dream.

нігде нік нас не обудь. І засну я зарвав, зрешто трудно би ще труть. Сну і так би нам не пшервав. Сонце теж нас не будило, вятри і дощ

pause above. Measuring pause.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Наснилось кохання. Японське кіно. Просто японське. Не знаю, чого. Японське кохання. Не те, а те-оте.

дуже любила. І все оце усе. І кожного разу інша історія в цьому кіно.

сні. І в цьому кіно.

0: Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.
1: Розірніть моє серце, випустіть кров, заберіть усю прану. Борсай з грудях мій бентежний бідховий цю ніч до рани. Візьміть моє дихання.

Доброго ранку. Вересень. У Варшаві черговий вересень. Війна все ще триває в Україні. Якісь надії на мирні перемовини. Однак Росія продовжує накопичувати ракети. Про це трошки детальніше у новинах. Тож із них і розпочнемо. Сьома вже у Варшаві. У студії Ірина Іщишин. Це Польське радіо для України. Росія вже накопичує ракети для посилення атак. Ультраправі здобули перемогу на виборах у Саксонії-Ангальт. Поляки найчастіше їздять на відпочинок до Туреччини. Посилення балістичних ударів по критичній інфраструктурі України та провокації проти європейських країн-членів НАТО. Українська розвідка повідомила, що Росія уже накопичує для цього близько 400 гіперзвукових ракет різних типів. Перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України генерал-майор Олег Луговський провів зустріч із радниками з національної безпеки лідерів європейських держав. Він попередив їх про ймовірні загрози. За даними розвідки, у Брянській, Курській та Воронезькій областях Росія розгортає додаткові пускові установки.

0: Новки. У розвідці наголосили, що Москва досі має значні можливості для виробництва зброї через недостатнє санкційне покриття. Близько 60% підприємств, залучених до виробничого процесу, не перебувають під міжнародними санкціями. У Польщі лише ідіоти чи зрадники можуть радіти тріумфу АФД у Німеччині. Так прокоментував перемогу прем'єр Дональд Туск. Ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» перемогла на виборах у Саксонії-Ангальт. За словами політологів, високий результат партії був очікуваним, оскільки на це вказували всі опитування. За попередніми даними, АФД отримала 44,5% підтримки. Політолог Міхал Малішевський в ефірі Польського радіо зазначив, що успіх альтернативи для Німеччини у Східній Саксонії-Ангельт пов'язаний із ностальгією партії за Німецькою Демократичною Республікою.
1: Успіх
0: пов'язаний із виразним підкресленням партії, із пов'язаним із республікою. Головний кандидат їздить на мопеді. Це культова модель тої епохи. Навколо цього об'єднуються симпатики республіки, які хочуть до неї повернутися. Ультраправі здобули перемогу на виборах із величезною перевагою, але їм не вдалося забезпечити більшість. На другому місці для альтернативи для Німеччини знаходиться християнсько-демократична партія канцлера Фрідріха Мерца. Очікували, що вона отримає 19% голосів, а це майже вдвічі менше, ніж на минулих виборах. Альтернатива для Німеччини, нагадаємо, виступає проти нинішнього курсу Берліна щодо Росії та України і називає витрати на підтримку України грошима, яких бракує Німеччині. Поляки найчастіше їздять на відпочинок до Туреччини. Згідно зі звітом Польської туристичної палати, саме ця країна користується найбільшою популярністю. Після неї йдуть Греція та Єгипет, Іспанія, Болгарія, Кіпр, Мальта та Хорватія також входять до першої десятки. Катерина Туросенська із Польської туристичної палати розповіла Польському радіо, що обираючи місце для відпочинку, поляки насамперед керуються стабільною погодою, а також співвідношенням якості та ціни. Туреччина вже багато років зростає в рейтингу виборів поляків, має великі, гарно розвинені осередки, які мають прекрасне сполучення, у тому числі авіа. Є спеціалізовані готелі як для дорослих, так і для родин із дітьми різного віку. Туреччина рішуче перемагає і залишає інші країни далеко позаду.
2: Також тут Туреччина здецидовано виграє і відставляє позостали країни.
0: У звіті Польської туристичної палати підсумовано відпустки в організованому туризмі. Із нього видно, що поляки найчастіше обирають варіант «все включено», виїжджаючи у липні на 7-8 днів і платять в середньому 3200 злотих із особи. Уже це гарний підсумок літніх відпусток, тому що погода уже доволі осіння. За даними Інституту метеорології, з заходу, однак, надходить тепліше морське полярне повітря. У понеділок помірна хмарність, на півночі, щоправда, можливі дощі, а максимальна температура від 16 до 18, так буде на північному сході, до 19 та 22 в інших місцях, а завтра дощі поширяться на захід та у центральних районах.
3: Дякуємо, Іра Ящишин, за новини, за прогноз погоди, ну і взагалі за настрій, який ти надала нам з самого ранку. Розпочинається програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України.
4: Доброго ранку з Польським радіо для України.
5: Добрий ранок, 7.05 у Варшаві, 8.05 у Києві. Саме зараз ми в Польському радіо для України починаємо говорити про найцікавіші новини зі світу, з Польщі, з України. Будемо сьогодні запрошувати гостей, будемо сьогодні аналізувати останні події, які ми теж, на які ми дивилися, уважно спостерігали за тим, що відбувається у світі і тим паче, що відбувалося в Україні.
3: 7 вересня на календарі. Сьогодні у нас понеділок. Разом з вами розпочинається цей тиждень. Ну і, власне, сьогоднішній день. Ведучі цієї програми Світлана Борисовська та Євгеній Дічков. Як сказати,

0: Завження попереду дуже багато важливого, ну а поки нічний дайджест новин. Отже, що сталося вночі? В ніч проти 7 вересня російські війська понад 10 разів атакували три райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією. Пошкоджені будинки, зайнялися склади з зерном. І про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. На Нікопольщині поцілили, власне, по Нікополю і Покровській громаді. Пошкоджений багатоквартирний будинок у Синельниківському районі. Під ударом була Зайцівська громада, зайнялися склади з зерном. У Павлоградському районі потерпала Юрій. Громада, понівечена інфраструктура. Ну і також вночі 7 вересня російські військові вдарили дроном по торгівельному центру у Запоріжжі. На місці виникла пожежа. Постраждалих, на щастя, немає.
1: Такі останні новини з ночі, які ми теж бачимо зараз і про які читаємо в телеграм-каналах та на інших платформах. Варто теж розповісти про дуже важливу зустріч американських дипломатів.
0: Зустрічі.
1: Так. Багато розмов теж було, багато теж різних інформацій з'явилося потім, як американська і українська сторона зустрілися. А ще перед цим американська сторона зустрілася з представниками Кремля. Протягом вихідних ми спостерігали за візитами Стіва Віткофа і Джареда Кушнера до Росії та України. Проте після останніх переговорів Кремль також не продемонстрував, що може відмовитися від своїх воєнних цілей в Україні. Про це пише агентство Bloomberg, аналізуючи зустріч Віткофа і Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним у Кремлі 5 вересня, яка тривала 3 години.
0: Путін готовий припинити війну лише на власних умовах, пишуть журналісти. При цьому вимоги Москви стають дедалі жорсткішими, оскільки вона впевнена у своїй військовій перевазі над Україною, повідомили агентство анонімні джерела близькі до Кремля. Ну, не тільки Bloomberg про це пише, власне, про це пише, про ці зустрічі пише вся світова преса. Наприклад, видання Axios припускає, що представники президента США Дональда Трампа, Стів Віткоф і Джаред Кушнер під час переговорів Москві в суботу, ймовірно, серед іншого, обговорювали санкції проти Росії. На можливе обговорення санкційної політики, за даними цього видання, вказує присутність у складі американської делегації Джина Ланге, старшого радника Міністерства фінансів США, який виконує обов'язки керівника з питань санкцій.
1: Агентство Reuters стверджує, що російський диктатор Володимир Путін проводжує розрахування на захоплення нових українських територій. Попри переговори зі представниками президента США Стівом Віткофом і з Джаредом Кушнером, втім, під час перемовин української та американської делегації у Києві, власне, представники американського президента Дональда Трампа, власне, Джаред Кушнер, заявив, що американський лідер хоче не просто закінчити війну, а створити умови для тривалого миру між Росією та Україною. Водночас Стівен Віткоф оцінив дискусію як змістовну, предметну і дуже важливо.
0: Ну, чого хоче Дональд Трамп, чого хоче Путін і чого очікувати Україні від цих зустрічей, візитів, ми будемо говорити в нашій наступній годині з нашим експертом. Дочекайтеся цю розмову. Ну, а поки про деякі деталі, такі цікаві обох візитів. До Росії американська делегація прилетіла до урядового аеропорту Внуково-2, де її зустрів спецпредставник Путіна Кирил Дмитрієв. До Путіна американці потрапили не одразу. Представники Трампа спершу вирушили на діловий обід з Дмитрієвим, і цей обід тривав близько 3.5 годин. Ну і ще одна така промовиста деталь московського прийому – місце, куди Віткофа і Кушнера повезли перед переговорами з Путіним. На фотографіях біля ресторану було помітно таку вивіску з цинічним абсолютно написом «Все для перемоги, все для побіди». Okay. Вже після цієї зустрічі посланців Трампа прийняв Путін у Кремлі, і зустріч їхня відбулася в колишній парадній опочивальні Катерининської зали, відомій як Червона вітальня.
1: А от натомість до Києва перемовники дісталися вже не літаком, а потягом. Віткофа та Кушнера під час поїздки Укрзалізницею з Жешова до Києва пригостили дуже смачними традиційними стравами з меню кримсько-татарського ресторану. Віткоф натомість також заявив, що йому дуже сподобався український потяг.
0: Укрзалізниця.
1: Це нагадало йому, як у дитинстві він їздив залізницею до бабусі у Флориду. І от на столичному залізничному вокзалі американський представник і представників зустрічали керівник Офісу президента президента Кирила.

0: Буданов, його заступник Сергій Кислиця, секретар РНБО Рустем Умєров і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Буданов привітав американську делегацію та анонсував дуже насичений і важливий день, важливі перемовини. Він також повідомив, що цього дня у Києві перебувають представники Франції, Великої Британії та Німеччини.
1: Які згодом потім доєдналися до перемовин. Ну, тут контраст помітний ще й в тому, як лідери двох країн приймали американських представників. Путін провів переговори з Віткофом і Кушнером за стінами Кремля, що й не дивно, з огляду на його таку, знаєш, параною щодо власної безпеки. Ну, відомо, що Путін роками користується посиленими заходами охорони. ЗМІ неодноразово повідомляли про його бункери, там якісь спеціальні резиденції. Ну, от Зеленський натомість з'явився разом з американськими гостями просто в центрі Києва. Українські президенти делегація відвідали Софію Київську, і показово, що лише за два дні до візиту Віткофа і Кушнера територія національного заповідника Софія Київська, де Зеленський приймав американських гостей, постраждала внаслідок російської атаки. Вибухова хвиля пошкодила будинок консисторії 18-го століття. Ну і тут перед тим, як ми перейдемо до інших тем, хочу сказати, ну от що з'явилася вже ранкова новина, виїхали вже Стів Віткоф і Джаред Кушнер з Київського вокзалу, саме сьогодні, 7 вересня, в потязі, знаєш, який так красномовно називається, «Експрес миру». Так.
0: Ну, власне, «Укрзалізниця» показала відправлення потяга, яким перемовники президента США вирушили до українського кордону після переговорів у Києві 6 вересня. Як повідомляє «Європейська правда», вони опублікували цей допис вночі, опівночі, саме сьогодні, 7 вересня, і «Укрзалізниця» показала такі дуже історичні, дуже важливі кадри перед відправленням потяги, де от, власне, у зворотньому, в зворотню дорогу з Києва Вітков і Кушнер на табло, от, власне, показали таку дуже, дуже потрібне зараз гасло, яке теж, я думаю, стане завіруситься в інтернеті. Вони подякували за візит, передали від усіх нас побажання повертатися скоріше і розширювати географію подорожей, так зазначає «Укрзалізниця», і написали теж, щоб тихі вікенди були і в інших містах. Так читаємо в інтернеті.
1: Наступний крок тепер за Дональдом Трампом. Відомо, що він саме сьогодні, в понеділок, 7 вересня, має намір провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Чекаємо.
0: Побачимо, так, які будуть останні новини. Може, щось нового все ж таки скаже американський президент. Ну, ми ж знаємо, що американська сторона говорила, точніше, журналісти українські питали і Віткова, і Кушнера, чому взагалі, як їм взагалі сиділося за одним столом з Путіним, і вони казали, що ну вони їдуть туди, щоб все ж таки розмовляти, і треба домовлятися з кожною стороною. Ну, питання, ну, чи домовилися?
1: Принаймні, в цій годині закрити цю тему, до якої ми повернемося обов'язково в годині наступній, бо будемо якраз обговорювати все це з нашим сьогоднішнім експертом. Але зараз, ну, щоб перейти до інших тем, поставимо таку трикрапку. Наступною новиною Папа Римський Лев XIV вчора, в неділю, 6 вересня, вчергове закликав до припинення російсько-української війни. Він висловив сподівання, що нинішні зусилля з відновлення переговорів принесуть конкретні результати і відкриють більше можливостей для дипломатії. Звертаючись до вірян, які зібралися вчора на площі Святого Петра у Ватикані, Лев XIV заявив, що з болем стежить за повідомленнями про російські удари по Україні, з болем у серці я стежив за новинами про жорстокі атаки, які останнім часом вразили різні міста та об'єкти цивільної інфраструктури в Україні, спричинивши загибель невинних людей, сказав папа. Ну і от, що цікаво, також він сказав, що сподівається на конкретні результати переговорів. Він окремо прокоментував дипломатичні зусилля, спрямовані на пошук шляхів завершення війни. Я висловлюю сподівання, що зусилля, здійснені цими днями заради відновлення переговорів, принесуть конкретні плоди і відкриють простір для дипломатії, наголосив Папа Римський.
0: Так, і ще й в кінці він додав, що моє серце єднається зі стражданнями населення, яке роками живе в муках і страху.
1: Ну і ще дуже важлива подія, за якою також спостерігала вся Європа, принаймні, відбулася вчора в Німеччині, так?
0: Так. Я думаю, вся Європа теж стежила за тим, що буде все ж таки відбуватися у Україні. Ну, я думаю, все ж таки Німеччина може сказати, що це лідер, так, і одна з найважливіших країн.

0: країн Європейського Союзу. Дуже багато партій, теж політичних рухів побоювалися того, що все ж таки відбудеться у цій країні, бо історична подія, можна сказати, що відбулася після виборів. Варто нагадати, що вчора в Саксонії Анхальт відбулися регіональні вибори, а за ним спостерігала вся країна, міжнародні ЗМІ. І от згідно з екзит-полами німецького мовника, партія «Альтернатива для Німеччини», тобто АФД, перемогла на виборах у землі Саксонія-Анхальт з рекордним 44,5%. Повідомляється, що ХДС набрав лише 18,5%, а це теж є історично низьким показником.
1: Ну, ліві партії «Зелені» і СДПН також пройшли до парламенту. Вперше в повоєнній історії Німеччини ультраправа партія може очолити уряд землі. Однак сам дослідницький інститут застерігає, що абсолютна більшість для
0: АФД,
1: так, вона мало ймовірна, і що інші партії разом математично мала би більшість. Ну, Німеччина поляризована вже багато років, однак саме ця компанія поглибила розкол, який дуже гарно видно в Саксонії-Анхальт, на вулицях, на мітингах, власне, в інтернеті. Не лише журналісти відвідували партійні заходи, з'являлися також інфлюєнсери та стрімери, деякі намагалися ставити виборцям альтернативної Німеччини незручні запитання, інші, пов'язані з правою спільнотою, нападали навіть на журналістів і на політичних опонентів партії. Ну, тобто, там була дуже скандальна така передвиборча кампанія, але, як ми бачимо, ось вона завершилася такою впевненою перемогою ультраправих,
0: ну, але, звичайно,
1: принаймні в Саксонії.
0: Так, звичайно, ці офіційні дані ще будуть спливати, це все ж таки екзит-поли, ці бали, так, ці голоси будуть ще рахуватися, ці офіційні інформації будуть з'являтися з німецької сторони і теж в польському інформаційному просторі. Протягом багатьох років АФД ігнорували як деякі журналісти, так і основні публічні дебати. Партія використала цей час для створення власної паралельної інформаційної системи. Сьогодні їм більше не потрібні традиційні медіа, щоб досягти і достучатися до виборців. Угу. Вони роблять зараз це безпосередньо через соціальні мережі, право до радикальних лідерів і думок, лідери думок в інтернеті їм теж допомагають в цьому. Яна Гензель, авторка, яка пише для Die Zeit, серед інших, от зазначила, що молодь, зокрема в регіонах, де населення зменшується, формується саме цим світом. І АФД має в цьому просторі присутність, на відміну від будь-якої іншої німецької партії. Це дуже схожа ситуація до ситуації в Польщі, коли Конфедерація Корони Польської в Польщі оці партії зараз набирають ще більшу популярність. Дуже багато молодих людей голосують на ці партії. Деякі експерти говорять, що це не дуже добрий напрямок.
1: Ну,
0: для
1: давай
0: вибору.
1: Подивимося, чим конкретно взяла альтернатива для Німеччини, ну, власне, молодих німців. Хвиля невдоволення міграційною політикою спрацювала, економічною ситуацією, проблемами ринку праці і розчарування урядом у Берліні. Ну, ось такі головні причини, завдяки яким ультраправі в Саксонії взяли переконливу перемогу на місцевих виборах. Ну що ж, до інших новин.
0: До польських новин. Давай. Проаналізуємо, що ж відбулося вчора. До речі, про безпеку поговоримо і про те, що ж літало десь там у небі і що лякало мешканців Європи, Польщі та й не тільки.
1: Так, слухай, я вчора, ну, з такою
0: читала,
1: великою
0: точно
1: зацікавленістю так слідкувала за цими новинами, коли от в польських, на польських інтернет-порталах, в польській пресі почали, ну, просто з'являтися такі тривожні заголовки, якийсь виявлено небезпечний об'єкт в повітряному просторі Польщі, і все це так нагніталось протягом дня. Але польські радари все ж таки виявили цей невпізнаний об'єкт. об'єкт, що наближався з боку Білорусі, до речі, на цьому також наголошували постійно. Угу. За даними оперативного командування Збройних сил, на місці події було направлено військовий гелікоптер. Загрози безпеці польського повітряного простору не виявлено, а об'єкт, виявлений системами, виявився, слава Богу, великою зграєю.

0: Слава Богу.
1: Птахів.
0: А може і на жаль, якщо ні, вони
1: ні,
0: були.
1: Ні. Ну, принаймні вчора, ну, нехай це будуть птахи.
0: Ж, ну, добре, але скільки ж людей було заангажовано до цієї операції, так, щоб все ж таки виявити, а чому ж не виявили?
1: Ну і добре, дивись, спрацювали дуже злагоджено. І...
0: Як військові повідомили, до речі, розслідування щодо підозри у порушенні повітряного простору Республіки Польща завершено. Як зазначено у заяві оперативного командування Збройних сил, було встановлено, що показники, зафіксовані радіолокаційними системами, не пов'язані з порушенням польського повітряного простору. От причину інциденту зазначило ДОРШ. Вони поінформували, що причиною стала велика зграя птахів. Політ, який був зафіксований системами спостереження за повітряним простором, кілька десятків хвилин тому повідомлялося, що військовий гелікоптер перевіряє підрозділі, підозрілі рухи в небі. У заяві також наголошувалося, що за останні години жодної активності дальньої авіації Російської Федерації, пов'язаної з ударами по цілях, розташованих на території України, і не спостерігалося. До речі, я точно впевнений, що ця інформація буде використана правою частиною польської політики, тому що будуть казати, а що ж ви робили, чому ж не виявили птахів? І, ну, добре, це ж така
1: добре,
0: політична,
1: що все добре закінчилося,
0: політична, так,
1: скажімо
0: ситуація.
1: Так. А ми далі, ну, напевно, перейдемо до такого, знаєш, соціального блоку нашої першої сьогоднішньої інформаційної години. Давай хочеться одразу проанонсувати розмову, яка станеться в нашому ефірі ось вже приблизно за 10 хвилин. Друзі, якщо в вашій родині, яка перебуває зараз в Польщі, є люди похилого віку, будь ласка, залучайте, долучайте їх до нашого ефіру, тому що за 10 хвилин ми будемо говорити про те, як в Польщі можна отримати, оформити карту сеньора, яка надає дуже-дуже багато переваг, різноманітних знижок і так далі. Ця розмова з польськими спеціалістами буде за 10 хвилин в нашому ефірі. Ну,
0: а якщо хтось зацікавлений, як все ж таки отримати польську пенсію, можна теж подивитися розмову в Польському радіо для України на нашому YouTube-каналі. Там є нова, дуже цікава розмова, яка завжди актуальна.
1: Поговоримо про польські пенсії. Обіцяють, що у 2027 році пенсійні виплати знов зростуть, і останні прогнози дещо сприятливіші, ніж початкові оцінки уряду. На березневе підвищення в першу чергу впливатимуть дані про інфляцію і заробітну плату. Ну і пояснили, чого можуть очікувати пенсіонери і коли буде оголошено остаточний коефіцієнт індексації.
0: От такі перші оцінки щодо індексації пенсій в Польщі та допомоги по інвалідності наступного року з'явилися ще в червні, коли Рада міністрів ухвалила пропозицію Міністерства сім'ї, праці та соціальної політики. Тоді уряд припускав, що збільшення оцього коефіцієнта індексації залишиться на встановленому законному мінімумі, тобто 20% від зростання реальної заробітної плати, що згідно з прогнозами на той час, на червень, мало призвести до збільшення щонайменше на 3,5%. От за цим сценарієм мінімальна пенсія зросте з 1978 злотих 49 грош приблизно до трошки більше 2000 злотих.
1: Ні, ну, 2047, давай скажемо.
0: Ну так, ну, але ж ми знаємо, що це...
1: Мені здається, що для пенсіонерів це дуже важливі цифри. Тут що цікаво, що буквально кілька днів тому, 28 серпня, уряд ухвалив проєкт бюджету на наступний рік, в якому було виділено приблизно 19 мільярдів злотих на індексацію пенсії та допомоги по інвалідності, однак жодного подальшого офіційного показника не було надано, тому останні розрахунки базуються виключно на економічних прогнозах.
0: Ну, от за умови збереження інфляції на рівні приблизно 3% та зростання реальної заробітної плати на 3,3%, індексація наступного року становитиме 3,66%. За цим сценарієм мінімальна пенсія зросте приблизно до 2050 злотих 90 грошей брутто, це дуже важливо, а допомога у розмірі 4000 злотих до 4146 злотих.
1: А мені дуже подобається, що в Польщі у пенсіонерів пенсіонерів є 13-та і навіть 14-та пенсія.
0: Ну, і про це теж говорить новий от фінансовий проєкт, бюджет на наступний рік. Загалом не тільки про пенсії і про мінімальну плату. Там взагалі от зараз закладається оцей бюджет на наступний рік. І вже зараз політики в Польщі про це дискутують дуже сильно, тому що все ж таки дуже велика прірва фінансова

0: Польщі надалі залишається.
1: Так, ну і не всі пенсіонери, які мають право на оці підвищені індексації, знають, що можуть скористатися ще так званою одноразовою виплатою на електроенергію, яка покриває значну частину їхніх витрат на електроенергію. А хто має право на цю допомогу? Який її розмір? Знаєш?
0: Одноразова виплата на електроенергію – це щомісячна грошова допомога. Варто теж пояснити, от яка щорічно індексується та є призначена для часткового покриття витрат
1: така
0: на
1: субсидія,
0: електроенергію. Так, такий додаток, власне, на електроенергію, яку пенсіонери можуть заплатити. Ця допомога виплачується ЗУСом, тобто закладом соціального страхування. Одноразова виплата на електроенергію надається певній групі пенсіонерів, не всім, не кожен пенсіонер має до неї право, але якщо хтось має, то варто скористатися. На отримання цієї допомоги можуть подати заяву лише особи, перелічені у цьому законі, тобто ветерани та особи з еквівалентним статусом, що мають їм мають право на допомогу, солдати, які проходять альтернативну військову службу та змушені працювати, наприклад, у шахтах, кар'єрах на уранових гірничих заводах, вдови та вдівці ветеранів та інших осіб, які мають на це право. Вдови солдатів, які були змушені працювати, не враховуються ні вік, ні дохід заявника, до речі, в цій формі має значення лише належність до однієї з вище зазначених груп. От станом на 1 березня цього року одноразова виплата на енергоносії становить 336 злотих 16 грошей на місяць, що становить 4 тисячі 33 злотих 92 гроші на рік. І от розмір допомоги оголошується в моніторі польському.
1: Так, ну, як ми пообіцяли, ми буквально за кілька хвилин продовжимо ось всі ці соціальні теми і будемо говорити про те, як тут в Польщі можна отримати карту сеньора, а це можуть зробити люди похилого віку і навіть це українці, які перебувають тут в Польщі.
0: Що це їм дасть, які,
1: так,
0: можливо, пільги,
1: переваги,
0: які,
1: пільги,
0: які
1: знижки і так далі. Дочекайтеся, будь ласка, цю розмову. Ну, а поки нагадаємо, що ви слухаєте програму «Доброго ранку» з Польщі. Польським радіо для України. Її ведучі сьогодні Євгенія Дідько, Світлана Берестовська. На календарі маємо 7 вересня.
0: Понеділок.
1: Починаємо. Зустрічаємо новий тиждень. І от в поміч нам наступна наша ранкова рубрика, яку підготувала Лариса Здорожна, і це «Психологічні поради».

в ефірі Польського радіо для України Лариса Задорожна. Ви слухаєте подкаст про психологію, стосунки та внутрішній світ людини. Сьогодні говоримо про рису, яку часто вважають майже компліментом. Я просто перфекціоніст. Ми можемо почути це на співбесіді, у розмові з друзями або навіть сказати про себе. Це людина, яка все робить якісно, уважна до деталей, відповідальна і завжди прагне більшого. Звучить непогано, правда? Але психологи дедалі частіше звертають увагу на важливу різницю. Прагнення до високих результатів – це не те саме, що перфекціонізм. Іноді за бажанням бути ідеальним ховається не любов до успіху, а страх бути недостатньо хорошим. Тож де проходить межа? Перфекціонізм – це не просто робити все добре. Психологи Пол Хьюіт і Гордон Флетт, які понад 3 десятиліття досліджують перфекціонізм, описують його як складну, багатовимірну рису, пов'язану з потребою бути або здаватися ідеальним. На дослідницькому ресурсі Хьюіта ця потреба описується як прагнення до досконалості, яке може супроводжуватися жорсткою самокритикою, страхом невдачі і постійним відчуттям, що зроблено недостатньо. І ось тут виникає ключова відмінність. Людина, яка прагне досконалості в здоровому сенсі, може сказати: «Я хочу зробити добре». А от перфекціоніст часто думає: «Я повинен зробити це ідеально, інакше я недостатньо хороший». На перший погляд майже однакові слова. Але психологічно це зовсім різні речі. Пастка номер один – або ідеально, або провал. У перфекціонізмі часто присутнє мислення за принципом «все або нічого». Американський психолог Гордон Флетт пояснює цю різницю дуже просто. Людина, яка прагне досягнення, швидше здатна бути задоволеною результатом. Тоді як крайній перфекціоніст –

часто залишається незадоволеним навіть після великого успіху. Тобто проблема не обов'язково в тому, що людина ставить високі цілі. Проблема в тому, що досягнення не дають їй відчуття достатньо. Вона постійно рухає фінішну лінію. Досягнув одного, треба наступне. І замість задоволення виникає нова планка. Пастка номер два. Моя цінність залежить від моїх результатів. Мабуть, найболючіша частина перфекціонізму – це момент, коли результат роботи починає визначати ставлення людини до самої себе. І людина каже, я отримав не ту оцінку, на яку розраховував, а я недостатньо розумний. Саме тому помилка для перфекціоніста може бути набагато більшою, ніж просто помилка. Вона сприймається як загроза власній самооцінці. Психологиня Бонні Цукер, яка спеціалізується на тривожних розладах і працює з перфекціонізмом, зазначає, що за цим часто стоїть мислення «або я абсолютно ідеальний, або я провалився». І це виснажує, бо неможливо постійно бути безпомилковим. Пастка номер три. Перфекціонізм може призводити до прокрастинації. Здається парадоксальним, якщо людина хоче зробити все ідеально, вона мала б працювати більше за інших. Але іноді відбувається навпаки. Людина відкладає завдання. Чому? Тому що страшно зробити його недостатньо добре. Почну завтра, коли буде більше часу. Спочатку треба все продумати. І так проходить день, тиждень. І людина робить це в останню ніч. Іронія полягає в тому, що страх недосконалості в результаті може заважати самому результату. Тож, що з цим робити? Перше, навчитися відрізняти достатньо добре від ідеально. Не кожне завдання потребує 100%. Іноді 80% – це чудовий результат. Іноді помилка насправді нічого не змінює. Спробуйте перед роботою запитати себе, який рівень якості насправді потрібен для цього завдання. Не наскільки ідеально я можу зробити, а що тут достатньо добре. Друге, змініть ставлення до помилок. Помилка не завжди означає, що ви недостатньо здібні. Іноді вона просто означає, що ви людина. Тому замість «Я не повинен помилятися», спробуйте. «Я можу помилятися» і все одно залишатися компетентною людиною. Третє. Вчіться помічати процес, а не тільки результат. Тобто замість «Я отримав перше місце», спробуйте помітити. «Я багато працював», «Я навчився нового». І четверте. Дозвольте собі бути звичайною людиною. Можливо, це найскладніше. Дозволити собі іноді бути неідеальним. Неідеально підготуватися. Неідеально виглядати. Неідеально провести день. Не знати відповіді. Ви – це не ваші оцінки. Не ваша зарплата. Не кількість підписників. Не кар'єра. Це саме ви. Тому давайте цінити самого себе найперше. А потім вже дивитися на свої результати. Це була Лариса Задорожна і психологічні поради. До наступного тижня.

0: Мені подобається настрій, який от дала Лариса Задорожна. Тобто хвалимо себе сьогодні в понеділок. Спочатку себе похвалили, а вже потім послухали, що про тебе кажуть інші.
1: А потім попрацювали
0: а
1: далі.
0: А потім попрацювали.
1: Плідно і ми сьогодні, і зараз в Польському радіо для України разом зі Світою, разом з нашою командою створюємо цей ранковий настрій. І теж питаємо, до речі, наших гостей, як правильно, що варто зробити, щоб полегшити нам і вам життя.
0: Так, ну отже, ми переходимо до нашої анонсованої розмови. Бачимо, що спікер вже готовий під'єднатися до нашого ефіру. Поїхали. Отже, друзі, дехто навіть не знає, що в Польщі люди старшого віку можуть користуватися спеціальними знижками і пільгами завдяки карті сеньора. Ця карта може давати знижки на транспорт, культурні заходи, медичні, інші послуги, залежно від конкретної програми і конкретного польського міста. Але для українців, які живуть в Польщі, тут виникає чимало запитань. Чи можуть вони взагалі оформити таку карту? Які документи для цього потрібні? Куди звертатися? І чи однакові правила діють по всій Польщі? От сьогодні ми зранку прямо спробуємо розібратися в цьому разом з нашим гостем.
1: Так, дійсно в Польському радіо для України спробуємо ще довідати, чи українці теж можуть користуватися такої карти сеньора. І уж зараз з нами на лончах є спрезе з товариження

0: musimy aktywizować seniorów, musimy aktywizować naszych rodziców, siebie, naszych dziadków. I karta ogólnopolska, karta seniora jest narzędziem właśnie aktywizacji i wsparcia ekonomicznego osób starszych w Polsce.
1: В Польщі зараз 30% суспільства – це, власне, люди похилого віку, пенсіонери. І щоб активізувати так велику кількість людей, тобто 10 мільйонів громадян і мешканців також, то треба їх дати їм якісь додатки, дати їм якісь бонуси. І, власне, ця карта їх активізує і дає можливість, от, власне, дати новий подих у життю, щоб вони от себе почували активніше. Ну і теж, ну, можна сказати так, практично додавалися до польської економіки.
2: Так, ну а хто ж в Польщі може отримати таку карту і чи є такий певний віковий ценз?
1: Хто може в Польщі отримати таку карту і чи якийсь певен вік обов'язує, чи є якась границя от до, як то генерально виглядає так організаційно?
0: Oficjalnie w Polsce człowiek staje się seniorem, jeśli ukończy 60 rok życia. W związku z tym, jeśli masz więcej niż 60 lat, jesteś seniorem i możesz korzystać z wielu programów, między innymi z ogólnopolskiej karty seniora. Na dzień dzisiejszy 800 tysięcy seniorów polskich wyrobiło ogólnopolską kartę seniora, a honoruje tą kartę, dając zniżki ponad 17 tysięcy punktów.
1: В Польщі десь приблизно 800-900 тисяч людей, власне, зробило таку карту. Якщо хтось з наших слухачів має 60 років і проживає в Польщі, можна таку карту зробити, тому що, от, власне, вік, коли ми переходимо на пенсію, це 60 років, і це дає можливість. Є ще раз, іле процент?
0: To zależy, ile procent, od 5 aż do 50% są zniżki, natomiast powiedziałem, że 17 tysięcy punktów honoruje, firm honoruje tą kartę, dając zniżki.
1: To 17 tysięcy firm, tak, miejsc, lokacji różnych, można tam wykorzystać,
2: tak,
1: nadają zniżkę завдяки цій карті, від 5 до 50 навіть відсотків можна отримати знижку в 17 тисячах місць в Польщі.
2: Так, ну і, звісно, далі питання, яке нас дуже-дуже цікавить, чи можуть оформити оцю карту сеньора громадяни України, які легально проживають в Польщі?
1: Чи обивателі України, які легально перебувають в Польщі, можуть отримати таку карту? І ще одне питання ode мене, чи мужчини, які мають 60 років, теж можуть це виробити? Бо вік емеритальний для мужчин є, бодайже, пізній трохи.
0: Tak. Wiek emerytalny w Polsce to dla mężczyzny 65, dla kobiety 60. Mimo to definicja seniora to 60+. Zatem każdy, kobieta lub mężczyzna 60+, może wyrobić ogólnopolską kartę seniora. I tak, jeżeli osoba z Ukrainy legalnie przebywa w Polsce, ma kartę swojego pobytu lub pobyt tymczasowy z adresem zamieszkania po prostu, to może wyrobić kartę. Ну і зараз певні повім, як його технічно виробити.
1: Звичайно, от ми говорили про вік, теж чоловіки, які 60+, теж можуть собі замовити таку карту, тому що взагалі от дефініція так людини похилого віку, пенсіонера, це от в польському просторі, це людина 60+. І українці також можуть отримати таку карту, і зараз наш гість пояснить, як це зробити.
2: Так, але пан Лукаш сказав, якщо мають карту побиту, а якщо просто статусу.
1: A jeżeli na przykład ktoś ma status UKR lub wizę?
0: Musi mieć pobyt, musi mieć adres, który musi w formularzu podać, bo tam jest formularz, który każdy wypełnia i musi podać adres korespondencyjny, mailowy i telefon, aby była z nim łączność. Jeżeli ma te trzy dane, to może wypełnić.
1: Наш гість говорить, що треба мати теж адрес кореспонденційний, щоб заповнити його у внеску номер телефону. Ну і, до речі, я думаю, система сама перевірить таку людину, чи вона надається на таку програму. До речі, мені здається, теж і ПЕСЕЛ теж дуже важливий. Тобто, якщо людина має УКРПЕСЕЛ або інші документи, то вона теж може пробувати, а потім система перевірити цю людину.
2: Окей, пане Лукашу, ну давайте оці технічні моменти, куди саме потрібно звернутися українцю або українці, щоб оформити, власне, цю карту сеньора.
1: Де обивател України повинен зголосити, аби отримати такий додаток, таку карту сеньора?
0: Маємо 390 гмін, міст, які є в програмі

0: Panie, gmina przyjazna seniorom. Jeżeli jesteś na terenie tej gminy, tam mieszkasz, możesz udać się do urzędu i wyrobić sobie bezpłatnie na poczekaniu ogólnopolską kartę seniora.
1: Można zwrócić się do urzędu w gminie, jaka, jak też sprawdzić przed tym, czy wasza gmina jest na spisku gmin, які приязні, тобто вони співпрацюють,
2: ну, так, так, так, так, є ця програма.
1: Так, але зазвичай в великих містах таке є, а в малих можна дізнатися, прийти і запитати.
2: А чи можна цю карту сеньор? А, так, так, так.
0: Bardzo ważne sprawdzić, czy nasza gmina, czy nasze miasto, w którym ja mieszkam, jest w programie Gmina Przyjazna Seniorom. Mhm. I wtedy, jak to zrobić? Wejść na stronę www.głosseniora.pl i tam w zakładce dla samorządów sprawdzić listę miast, która jest w programie Gmina Przyjazna Seniorom. I jak klikniemy na miasto, które zobaczyliśmy, że jest i to jest nasze miasto, tam jest podany adres i telefon miejsca w mojej gminie, w urzędzie, gdzie należy ją wyrobić.
1: Так, до речі, це я зараз тут перевіряю саме зараз в інтернеті. Варто вписати «глос сеньора», тобто «глос сеньора», тобто «голос так, пенсіонера». Так. І от висвітиться в пошуку в Google головна сторінка «глоссеньора.пл» і треба клікнути в саможонди, які приязні сеньорам. І там, власне, буде мапа отаких адміністративних пунктів, де можна вибрати, чи наша гміна, так, чи наша от локалізація, власне, співпрацює з такою програмою. Це є велика мапа, можна наводити курсором, вибирати, де ми зараз територіально знаходимо. Так, і можна це дуже легко перевірити.
2: Так, а в мене таке питання, чи можна цю карточку оформити онлайн? Чи потрібно особисто приходити до гмін, урзондів або інших установ?
1: А чи можна те карти виробити онлайн? Чи мусимо однак особисто прийти до урзонду?
0: І ще одна справа. Угу. Якщо не єстесьми мешканцем гміни приязної сеньорам, угу, бо, наприклад, Краков чи Варшава не прилучили до програму Gminy Przyjaznej Seniorom, wtedy musimy wyrobić to przez nas, przez centralę, która jest w Krakowie, przez Stowarzyszenie Manko Głos Seniora, wysyłając do nas formularz na adres podany korespondencyjnie. Na tej stronie, którą pan podał, można wejść na zakładkę jak wyrobić ogólnopolską kartę seniora i wtedy nie przez gminę, tylko przez nas. Wtedy wypełniamy formularz, jest składka członkowska 35 zł za rok lub 50 zł za 2 lata. Uiszczamy tą składkę członkowską, wysyłamy formularz i otrzymujemy korespondencyjnie pocztą kartę.
2: Ось jak.
1: Тобто це дуже теж цікаво, тому що, наприклад, Варшава і Краків не під'єдналися до цієї програми, тобто вони не співпрацюють, можна сказати, з пенсіонерами. І якщо ми знаходимося на території отакої гміни і міста, які не співпрацюють з цією програмою, то можна доєднатися до і собі отримати цю карту сеньора завдяки от власне фундації Стоважишення Манко Гос Сеньора. Можна вислати отакий формуляр, тобто таку форму, такі документи, і от власне організація нам в цьому допоможе. Річна складка, це треба заплатити власне от такі вступні, і нам представники фонду допоможуть.
2: Прекрасно. Ну, а тепер, щоб якось заохочити українських пенсіонерів це зробити, давайте розкажемо, що конкретно може отримати людина разом з цією картою. От ви вже сказали, що дуже багато фірм співпрацюють в цій програмі. Що конкретно вони надають? Які знижки на медичні послуги? На, не знаю, безкоштовні квитки на концерти на якісь? Що конкретно?
1: Це докладно зіскує особа, яка пощада таку карту. Які са знижки? Які са кожищі, оферти, чи са знижки на медичні оферти, так? Чи єднак в склепі, чи єднак кіно, театри. Як можна скористатися з цього?
0: Угу. Найлепіше skorzystać z tej strony, którą podałem, i tam na stronie www.głosseniora.pl

0: kliknąć zakładkę, gdzie skorzystać z ogólnopolskiej karty seniora. I tam wyświetla się cała lista firm alfabetycznie od A do Z miastami, albo wyszukujemy w wyszukiwarce konkretną branżę i sprawdzamy, jakie firmy w danej miejscowości, w której jesteśmy, albo do której jedziemy na wakacje, albo do której jedziemy do wnuczki, albo na weekend, jakie tam firmy, kawiarnia, fryzjerka, kwiaciarka, hotel, uzdrowisko honoruje tą kartę i są zniżki, jak powiedziałem, od 5 aż do 50%.
1: To prawda.
0: Filharmonie, kina.
1: Тобто дуже все просто. Варто зайти на головну сторінку glossseniora.pl, на головній сторінці, там, де є табло про нас, актуальності, і от є для сеньора, тобто для пенсіонера, можна вибрати, де скористатися з карти, тобто де скористатися з цієї карти, варто натиснути, і з'явиться великий список фірм, які, власне, співпрацюють з цією програмою. Досить цікаво.
2: Мені от щось сподобалося.
1: В Лоцькому воєводстві є 50% пропозиція на навчання в школі
2: іноземних мов.
1: Так, англійська, німецька, іспанська в цілій Польщі
2: 50%. Також знижки одразу на окуляри.
1: Корекційні, наприклад.
2: Ну, дуже багато і такі величезні.
1: Наприклад, 10% на монтаж систему повідомлення, тобто вони сигналізація.
2: В басейн можна ходити годинку безкоштовно. Друзі, ну, насправді, дуже класна ініціатива. Пане Ликуше.
1: До речі, тут не тільки відсотки, а ще й дають конкретні гроші. От, наприклад, 149 злотих знижки на конкретну пару окулярів.
2: Так, пане Лукаше, ми дуже дякуємо вам за те, що ви розповіли нам про таку можливість, про яку я просто впевнена, багато хто з українців навіть не знав, не підозрював. Дякую, що все дуже докладно пояснили, ми розібралися, будемо тепер радити і своїм знайомим, ну і, звісно, я сподіваюся, що наші слухачі також послухали нашу розмову і зробили відповідні висновки.
1: Дякуємо багато, дякуємо за вспарчі і теж за вияснення особам, які нас зараз слухають, та, які не відділи теж о тим, що можна з того користати, що варто. Ну і теж можна і співпрацювати з вами, і жилі особа та не знайдує ще на терені тієї гміни, про яку пан мовив.
2: Дуже дякуємо, так, що під'єдналися, бажаємо гарного дня. І нагадаємо, що в нас в ефірі був голова такого співтовариства Манка Глоссеньора, пан Лукаш Салваровський. Ми говорили про переваги в Польщі карти сеньора, яка надає дуже багато знижок, яка надає дуже багато пільг, і якою може скористатися український пенсіонер, який перебуває легально наразі в Польщі.
1: А зараз будемо говорити про
2: погоду, давай поговоримо.
1: Тому що сьогодні, виходячи, до речі, о 6-й ранку з дому, так. Ну, дуже все, ну, до речі, в Польщі ще літо, так, от там астрономічне літо, звичайно, для нас це вже осінь, але це, ну, точно не літо, ну, дуже-дуже осіння погода, дуже холодно, я думаю, ну, я, до речі, сплю з закритим вже вікном, я думаю.
2: А вже під зимовою ковдрою?
1: Та я все
2: Слухай, насправді я читала про нас погоди на тиждень, де було зазначено, що завтра і післязавтра на нас чекає спека знов 30 градусів. Тому мені дуже цікаво послухати, що, власне, скаже Наталка Діденко з цього приводу. Давай слухати.
1: Давай.
3: Синоптичний, усім привіт, дорогі наші слухачі. Розпочинаємо в чергове новий метеорологічний тиждень. І поглянемо разом, якою ж буде погода у всій Польщі і, можливо, у інших різних регіонах, зокрема. Отже, 8 вересня красивенна, комфортна, тепла і сонячна погода охопить більшість регіонів Польщі. Лише на заході та на північному заході буде прохолодніше. 22-24 градуси, а загалом плюс 24, плюс 29 градусів, а на північному, перепрошую, на південному заході навіть може бути і до плюс 30. Словом, 8 вересня такий собі синоптичний комфорт у більшості регіонів Польщі. 9 вересня побільше дощів. На заході, у центрі, на півночі, на південному заході.

0: заході. Дощі можуть переходити навіть у сильні зливи. Ну і відповідно знизиться температура повітря. У західній частині, на півночі, подекуди у центральних областях плюс 17, плюс 22 градуси. Але ось на сході, наприклад, спека і сонце. 27-31 градус. У південній частині 30-32 і також багато сонця. Столична Варшава 9 вересня побачить сонечко і відчує досить високу температуру повітря. 10 вересня практично скрізь похолодніше. Максимальна температура повітря становитиме максимально плюс 16, плюс 19 градусів, хіба що на південному сході ще затримається досить висока температура повітря, 24-26 градусів. А ось вологе повітря охопить практично всі регіони. Не скажу, що дощі можуть бути сильними, але тим не менше ось ця вогкість переважатиме. І як наслідок вже побільшає нічних та ранкових туманів. Завершиться робочий тиждень 11 вересня комфортною помірною погодою. Дощі пройдуть, визирне сонечко, буде сухо і досить комфортно, як для осені, температура повітря плюс 17, плюс 19 градусів. Як бачите, різноманітна погода очікується в Польщі впродовж тижня, тому, шановні метеопати, візьміть, будь ласка, до уваги звичні пігулки, звісно, винятково за рецептом лікаря-спеціаліста. І, звичайно ж, усім, незважаючи на такі стрибки атмосферного тиску, температури повітря, дощі чи прояснення, усім стабільності, приємного робочого тижня, безпеки і гарного настрою.
1: Гарного настрою. Дякуємо за побажання. Ми теж бажаємо чудового тижня, спокійного, дуже безпечного і дуже інформативного, тому що ми за це відповідаємо і ми вам і нам допомагаємо.
2: Ну, майже завершилася перша година нашої сьогоднішньої ранкової програми, але завершуємо ми її теж дуже традиційно з новинами спорту.

0: Знову таке про традиції. Знаєш, поки Роберт Левандовський грав в Барселоні, uh-huh. ми постійно говорили, як він грає, які в нього uh-huh. матчі, які в нього результати. Роберт Левандовський пішов,
1: а Барселона залишилася.
0: Традиція говорити про футбольний клуб Барселона, вона все одно в нас залишається.
1: То давай, що ж там відбулося?
0: Так, скористалися футболісти Барселони помилками своїх найбільших суперників, і гордість Каталонії нарешті розгромила Валенцію з рахунком 5-0.
1: О, так.
0: Господарі мали розпочати матч на Месталі за температури 37 градусів за Цельсієм, ну, плюс, звісно, але Барселона диктувала гру з самого початку. Ламіне Ямаль відкрив рахунок на 6-й хвилині, Фермін Лопес зробив рахунок 2-0 на 22-й хвилині, Рафінья та Педрі додали ще голи після перерви, ну, і Ямаль забив другий гол вже наприкінці гри. Барселона виграла з рахунком 5. Ну, я так радію за них, бачиш, навіть заговорююся. Виграли 5-0, мають повні 12 очок після 4 турів. Ну і тепер вони мають 3 очки переваги над Реалом, навіть, який посідає друге місце.
1: Ну, до речі, а ми зараз про польську збірну, жіночу збірну з волейболу, яка завершує свій чемпіонат Європи без медалі. Жіноча збірна Польщі з волейболу програла, на жаль, матч за бронзові медалі Сербії з рахунком 3-1.
0: Так, вболівала вся Польща за жіночу збірну.
1: Ну, на жаль, але перед ними ще дуже-дуже-дуже багато всього. Польська команда погано почала у Стамбулі. Вони програли перші два сети, але відігралися третю. Магдалена Стісяк, до речі, блискуче виступила, набравши 11 очок у цьому сеті. Польща виграла його з рахунком 25-15. Однак у четвертому сеті Сербія повернула собі контроль і виграла з рахунком 25-18. Стисяк, до речі, була найрезультативнішою польською гравчиною, набравши 28 очок протягом усього матчу.
0: Ну, після матчу вона зізналася, що вона очікувала від себе більшого, ну, але також вона наголосила на своїй гордісті за всю свою команду. Отже, польська команда фінішувала на чемпіонаті Європи на четвертому місці. Це був найкращий результат команди на великому

0: турнірі під керівництвом Стефано Лаваріні.
1: А тепер про теніс і фінансовий поворот від відкритого чемпіонату Сполучених Штатів Америки. Майя Хвалінська та Магда Лінет вибули у другому раунді парного розряду. Польська команда розпочала турнір з сюрпризу. Вони перемогли п'ятих.
0: В турнірній таблиці, напевно, ти
1: так, насіст. Ханьо Го та Крістіну Младенович за перемогу в першому матчі. Вони отримали $50,000, які будуть розподілені між собою. Ну, мабуть, 50 на 50. Це перетворюється на $25,000 бруто для на гравчиню.
0: В тебе добре.
1: Так, але слухай, ну ж не, ну може їх хтось там може собі більше забере якийсь відсоток спортивний. Однак порівняння із змаганнями в одиночному розряді дуже цікаве. Хвалінська вибула в одиночному розряді в першому раунді, але отримала $140,000 лише за свій виступ. У парному розряді вони отримали колосальні 100, дуже цікаво, до речі, сума $111,000 менше за перемогу в своєму матчі, ніж лише за гру в першому раунді одиночного розряду. Багато.
0: Так.
1: Тобто, як опа, це ще бути спортсменом.
0: Так, так, так. Ну і є в нас новина, яка може розпалити уяву вболівальників. Україна розглядає можливість спільного проведення чемпіонату світу з футболу з Польщею. Міністр спорту України Матвій Бідний розповів, що його країна, ну, тобто Україна зацікавлена в спільній заявці з Польщею. Ця ідея нагадує Євро-2012. Я дуже добре пам'ятаю цей турнір. Обидві країни спільно його приймали і, до речі, впоралися непогано тоді.
1: І мені здається, це дуже була класна співпраця двох країн, її згадують надалі, дуже позитивно. Я пам'ятаю, багато співпраць було, це було дуже популярно, це було просто номер один у польському і українському світі.
0: Але Польща не дає ніякої відповіді, нема від них заявки. Польська футбольна асоціація оголосила, що наразі не веде переговорів з Українською Федерацією щодо спільної заявки. В ЗМІ йдеться про 2038 рік як потенційну дату проведення чемпіонату світу, але проведення турніру в Європі в той час було проблематичним через чинні правила континентальної ротації. Ну, наразі основна увага зосереджена на ідеї України, а не на остаточному кандидаті. Ну, тобто, Україна дуже хоче, але поки ніхто їй цього не дає. Ну, і це наразі всі найважливіші спортивні новини цього ранку. Далі Ірина Ящишин і основні новини цього ранку.

Так, уже 8 у Варшаві. Новини уже готові, адже світ не стоїть на місці та відбувається багато всього навколо нас. Тож із цим і ознайомимося у студії Ірини Іщишин. Українські посадовці свідомо закуповували браковане озброєння. Заклики, молитви та сподівання не наближають закінчення війни. Батькам нагадують про довідник пацієнта із прикладними порадами. У 2024-му Україна витратила близько 1 мільярда 200 мільйонів доларів через шахрайство, розтрати та неналежне управління у сфері оборонних закупівель. Про це йдеться у матеріалі The New York Times. Зокрема, у статті згадується про постачання українській армії тисяч бракованих мінометних снарядів Павлоградським хімічним заводом. Навіть коли посадовці помітили надходження бракованого озброєння, як свідчать урядові перевірки, отримані виданням, агенція оборонних закупівель продовжувала укладати нові контракти із заводом. Згідно з урядовими аудиторськими звітами та судовими документами, які отримало видання, 7 із 10 найбільших військових підрядників України отримали нові замовлення, незважаючи на відкриті кримінальні провадження за фактами шахрайства, невиконання раніше укладених угод або арешти керівників за корупцію. Папа Римський Лев XIV закликав припинити бойові дії в Україні, зупинити руйнування та відкрити шлях до діалогу і миру. Про це йдеться у його дописі на платформі X. Папа Римський також підкреслив, що сподівається на конкретні результати від дипломатичних зусиль останніх днів для створення належних умов.

0: для переговорів. Тим часом Дональд Трамп має сьогодні провести телефонні розмови із Путіним та із Володимиром Зеленським. Дональд Трамп нібито спершу зателефонує російському лідеру. Він обговорить із ним переговори вихідних у Москві та у Києві. Джаред Кушнер у Києві назвав досягнення мирних угод до зими головною метою переговорів, але водночас наголосив, що немає жодної гарантії, що цього буде досягнуто. Початок навчального року означає, що діти проводитимуть більше часу сидячи за партами, а також перед екранами. Сидіння протягом багатьох годин, особливо у неправильних положеннях, як нагадують медики, може сприяти розвитку поганої постави. Якщо це не лікувати, може з'явитися біль, а в крайніх випадках спричинити інвалідність. Як розповів польському радіо Рящів Рафал Сліш, речник Підкарпатського відділення Національного фонду здоров'я, практичні поради для батьків можна знайти в онлайн-довіднику для пацієнта. Про те, як може підтримувати сімейний лікар, як правильно забезпечити розвиток дитини та елементарно, як вибрати рюкзак для школи – все це є в пораднику для пацієнта. Також там інформація, як облаштувати робоче місце для дитини та яке взуття для дитячої ноги буде найкращим.
1: На стороні інтернетової НФЗ.
0: Для пацієнтів також підготували інформацію про вакцинацію проти вірусу папіломи людини, стоматологічне лікування дітей та довідник для батьків, які переживають кризу психічного здоров'я.
2: Дякуємо тобі велике. До речі, дуже цікаво от мати оцей довідник при собі, тому що як коли я ходив ще в школу, нам
0: ти забував,
2: не пояснювали,
0: що треба робити, так?
2: Нам не пояснювали, як от, до речі, відпочивати правильно. Ми були дуже довго в цій школі, до 15:15. Я кажу про польську школу. Це звичайно не хейт, просто ну не було тоді таких розв'язань.
0: Я от згадую, ти знаєш, Євген, я згадую, що мені вчителі завжди казали, як сидіти. Тримайся. Зараз цього так,
2: Зараз я неправильно сижу.
0: Так трохи. Якби били по спині, так.
3: Лінійкою.
0: Так. Зараз цього нема, не знаю.
2: Не сподіваємося, що немає, то добре.
3: Але ти досі не навчився відпочивати, дічку, мені здається. Постійно в праці. Отак в праці розпочинаємо другу частину нашої сьогоднішньої інформаційної ранкової програми.
4: Доброго ранку з Польським радіо для України.
3: Тут хочеться проанонсувати те, що буде відбуватися протягом наступних 55 хвилин. Заплановані в нас дві розмови. Першу ми вже, власне, анонсували. Будемо говорити про перемовини, про візити Кушнера і Фіткова в Росію та Україну. Чим, власне, все закінчилося і чи закінчилося, чи буде ще продовжуватися. За 10 хвилин будемо говорити про це з політологом. І ще одна розмова десь за півгодини на нас з вами чекає. Про те, як українським дітям, які перебувають тут в Польщі і навчаються, власне, в польській системі освіти, як їм зберігати свою ідентичність. Працює в Польщі суботня школа, я б навіть сказала, суботні школи, навчаючись в яких українські діти можуть вивчати рідну мову, історію України і читати українські книжки. Як все це працює, де все це працює, будемо дізнаватися за півгодини.
2: А саме зараз в Польському радіо для України 8:05. Ми починаємо і продовжуємо, до речі, інформаційний ранок. І останні новини, до речі, переломні новини у світі безпеки з'явилися сьогодні вночі. Цьогорічні навчання НАТО «Північні вікінги» були новаторськими. Mm. Так говорять експерти. Про це вперше в них не брали участі ні американські кораблі, ні літаки, зазначає політико. За даними порталу, відсутність американських сил узгоджується з поступовим скороченням адміністрації Трампа та участі США в Європі. У навчаннях брала участь серед інших Польща. За даними політико, відсутність американських сил є значною такою зміною для навчання, в яких американці відіграли ключову роль протягом 10 років. Цього разу силами Альянсу командував французький контрадмірал Ніколя Молітор, а європейські члени НАТО та Канада відіграли більшу роль.
3: Так, ну а хто ж все ж таки брав участь в цих навчаннях? Це були німецькі розвідувальні літаки, канадські військові кораблі і бельгійські винищувачі. Союзні війська, серед іншого, тренувалися в таких сферах, як виявлення та відстеження

0: російських підводних човнів. Ми бачимо, як Європа та Канада беруть на себе ініціативу, і ми бачимо це буквально тут, в Ісландії, сказав Йонас Алансон, а це генеральний директор оборони Міністерства закордонних справ Ісландії. Проте американці не повністю вийшли з цього проєкту. Персонал воєнно-морських сил США допомагав в плануванні навчань. Американські будівельні бригади працюють над розширенням військової інфраструктури в аеропорту Кефлавік. Однак, на відміну від попередніх навчань, у самих навчаннях, як на морі, так і в повітрі, не було цього разу американських кораблів та літаків.
1: До речі, американські журналісти зазначають, що лише 2 роки тому 2 десантні кораблі з морськими піхотинцями та літаками відіграли ключову роль у навчаннях. Наразі значна частина військово-морських сил США задіяна на Близькому Сході та в Карибському басейні, тоді як Канада та європейські союзники беруть на себе більшу відповідальність у Північній Атлантиці. Польща також брала участь у цьому році в північних вікінгах. Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що в маневрах брали участь польський мінний мисливець ОРП «Мева» та солдати польського військового контингенту «Корморан-2026». От за даними джерел «Політіко» в НАТО, контроль над цим районом має вирішальне значення для безпеки обох боків Атлантики. Якби російські підводні човни проникли через проміжок оцей гюк, вони отримали б більшу свободу дії в Атлантиці та можливість загрожувати базам як у Європі, так і в Північній Америці.
0: Ну, а тим часом у Хабаровську на далекому сході Росії були відкрита пам'ятник, присвячений в лапках перемозі Радянського Союзу над мілітаристською Японією та завершенню Другої світової війни. Японія визнала пам'ятник неприйнятним і вимагала його демонтажу. Вже встигли посваритися з Японією.
1: Тобто нові вороги. Так. Незалежний російський вебсайт «Медуза» повідомляє, що 15-метрову бронзову скульптуру було встановлено на початку вересня на набережній річки Амуру Хабаровську. Вона зображує радянського солдата, який прикладом гвинтівки розбиває прикордонний стовп із емблемою хризантеми, тобто символом, який зазвичай асоціюється з Японією. На пам'ятнику написано назви з'єднань, що брали участь в операції проти Японії: Далекосхідний фронт, Забайкальський фронт, Тихоокеанський флот та Амурська флотилія. Пам'ятник було створено з ініціативи Владимира Путіна та участю російського військово-історичного товариства та влади Хабаровського краю. Прем'єр-міністр натомість Японії Санае Такаїчі заявила, що встановлення пам'ятника є абсолютно неприйнятним.
0: Так, ну, японський уряд рішуче вимагає від Росії призупинити встановлення, ну, взагалі демонтувати цей пам'ятник. Про це заявила прем'єр-міністерка Японії на платформі X. Її пост був опублікований серед інших мов російською. Прем'єр-міністр Японії оголосила, що Токіо продовжуватиме наполегливо звертатися до Росії з проханням видалити цей елемент, як вона сказала, що зображує прикордонний стовп. Ну, і як вважає Японія, це така провокаційна дія Росії просто проти Японії. Нагадаємо тут, що в середині серпня Володимир Путін відвідав Ітуруп. Це один з Курильських островів, що охоплюється давньою територіальною суперечкою між Москвою та Токіо. Ну і вже тоді японська влада визнала поїздку російського лідера неприйнятною і викликала російського посла для офіційного протесту. Токіо оголосило, що також розглядає можливість запровадження додаткових санкцій проти Москви. Речниця МЗС Росії Марія Захарова відреагувала на вимоги Токіо, і у заяві, яку цитувала інформаційне агентство РІА Новини, вона відхилила усі заперечення Японії. Ну, хто б сумнівався.
1: А ми зараз про дуже таку цікаву та нетипову ситуацію в польському парламенті, про яку у всі вихідні, в суботу, в неділю розписалися, мені здається, не те, що всі просто портали польські, а під'єдналися європейські. До речі, українські теж коментують, а, до речі, теж вони описують поведінку польських політиків. Минула п'ятниця увійшла в таку безславну історію польського парламентаризму як день, коли в залі пленарних засідань було чути гавкіт. І це не собачий гавкіт, а

0: Я думала, собачка проникла до себе.
1: За повідомленнями ЗМІ та присутніх політиків, та і теж відео, яке з'явилося в інтернеті, однією з людей, які видавали ці звуки гавкіту собачого, була Домініка Хорочинська, колишня акторка, а нині депутатка від фракції «Права і справедливість». Вона опублікувала свій допис на сайті X, у якому виправдовувала свою поведінку.
0: Як вона виправдовувала?
1: Вона написала, що єдина мова, яку розуміють польський прем'єр Дональд Туск і Владислав Кощиняк-Камиш, тобто віце-прем'єр і теж лідер ПСЛ, але і теж шеф польського міністерства оборони, вона пише, що вони розуміють тільки гавкіт собак Склоцька, написала Домініка Хорочинська на сайті X. Депутатка від фракції «Права і справедливість» прямо цього не зазначила. Очевидно, що вона натякнула на шокуючу історію, пов'язану з жорстоким поводженням з дітьми та тваринами, яка місцями використовується як політична зброя. І вона нагадала, до речі, дуже цікаву новину з березня цього року, тому що, власне, на початку весни 2026 року районний суд у Свідниці засудив 41-річну Камілу Л. до 6,5 років позбавлення волі за ненадання допомоги неповнолітній, яка зазнала сексуального насильства. От жінку також звинуватили у жорстокому поводженні з тваринами. Вона була свідком актів, скоєних 45-річним чоловіком. Чоловіка звинуватили, до речі, серед іншого, у зґвалтуванні, накачуванні жертв наркотиками, записі та зберіганні порнографічних матеріалів, а також у жорстокому поводженні з тваринами. Його засудили до 25 років позбавлення волі. І от саме ця тема була одною з головних тем дискусії в п'ятницю в польському парламенті. Так, оце все вилилося в польський інтернет. І у травні районна прокуратура у Свідниці подала апеляцію на вирок суду проти Каміли Л. Справа була політичного контексту, оскільки жінка була колишньою членкинею громадської коаліції, тобто коаліція обивательська, лідером якої є Дональд Туск. Праві політики демонстрували її фотографії з високопоставленими політиками громадської коаліції, навіть натякаючи на глибоке знайомство з прем'єр-міністром. Ну, цікаво, що такі от парламентські стенограми п'ятничного гарячого засідання, яке польські медіа називають гав-гав, яке от чути з парламентських лав було, не приписуються от конкретній особі чи особам. Допомагали колеги по партії Домініці Хорочинській, також і інші політики. Ну, було це дуже, дуже цікавий день. Це був.
0: Так, ну і цікавий день і розпочинається, власне, поки ми чекаємо, коли Варвара Борисовська, наша випускова редакторка, під'єднає до нашого ефіру нашого експерта. Я дивлюся, що відбувається в Німеччині, ну і взагалі в Європі. Європейські політики коментують безпрецедентний успіх німецьких ультраправих у Саксонії-Ангельт, про що ми говорили вже сьогодні зранку.
1: Підрахували чи ні? Голоси.
0: Я не знаю, ще офіційних немає результатів, але ось Віктор Орбан вже порадив пристебнути ремені чомусь усім. Лідер ультраправих Італії Сальвіні також привітав з успіхом альтернативу для Німеччини. Ну і польські політики обмінялися вже, встигли вже зранку обмінятися взаємними докорами. Віктор Орбан заявив про великий вечір, великий ранок для Німеччини та Європи і привітав ультраправу альтернативу для Німеччини з перемогою. Ось, пристібайте ремені, це лише початок, заявив він. Ну, вочевидь, натякаючи, що очікує продовження такої тенденції на майбутніх виборах в різних європейських країнах.
1: До речі, от українське інформаційне агентство УНІАН, то перше така так стаття, яка висить на сайті. Тут написано, до речі, що Польща звернулася у бік антиукраїнських настроїв. І це, до речі, може теж бути пов'язано з політичним настроєм в Європі. От це все теж пов'язано. От вибори в Німеччині. Так, все ще відбувається. До речі, будуть же ж теж половичні вибори в Сполучених Штатах.
0: Ну і у Франції теж буде цікаво, мені, до речі, вибори. Слухай, можливо, ми про це поговоримо більш докладно в завтрашньому ранковому ефірі, а зараз пропоную повернутися до головної теми сьогоднішнього ранку. Я бачу, що експерт наш вже готовий доєднатися до нашого ефіру, тож починаємо чергову розмову. Отже, повертаємося до такої

0: Найгарячішою темою Стів Віткоф і Джаред Кушнер завершили свою дипломатичну поїздку за маршрутом Москва-Київ. У Росії вони понад 3 години говорили з Володимиром Путіним, в Києві зустрілися з Володимиром Зеленським. Американська сторона говорить про певний прогрес і подальші кроки, але, ну, звісно, конкретної мирної угоди немає. То що насправді вдалося зрушити з місця і чи наблизили ці переговори завершення війни, будемо говорити з політологом Петром Олещуком. Пане Петре, дякую, що доєдналися до нас. Доброго ранку.
1: Доброго ранку.
0: От я пам'ятаю, ми зовсім нещодавно з вами обговорювали можливість тільки цих перемовин, так? Але і тоді ви вже були дуже скептично налаштовані щодо майбутнього результату. Тож, пане Петре, давайте от без дипломатичних формулювань просто скажемо, після цих переговорів Путін, він став ближчим до миру? Чи він просто отримав чергову можливість ще раз пояснити американцям, чого він, власне, хоче?
1: Дивіться, я думаю, що насправді ближче друге. Тут, я думаю, швидше зміни відбулися не стільки в позиції самого Путіна, скільки в позиції американців. Це ж, знаєте, дуже показово, що цього разу вони нарешті доїхали до Києва після Москви.
0: Угу.
1: Утрималися одразу після візиту до Москви від якихось заяв щодо там, що вони там про все домовилися, мир
2: і жвачка.
1: Фактично. Да, вже фактично у них в руках. Ну і вони одразу поїхали це все обговорювати з українською стороною, тепер направляться до Трампа. Тобто, очевидно, що вони змушені визнати такий очевидний факт, що будь-які переговори щодо України, вони без України неможливі. Їм знадобилося на це значний період часу, але зрештою вони це визнали. Ну і тепер виникає питання. Якщо ці всі пропозиції, з якими вони приїхали, з боку Путіна залишаться без відповіді, то що вони з цим планують робити?
2: То що ж вони планують, до речі?
0: Ну, питання.
1: Ну, але чи відповіді на це питання у нас з вами немає. Тому що ніяких відповідних заяв не було. Віткоф знову каже про те, що все пройшло прекрасно, зустріч прекрасна і так далі. Але все ж таки якихось підстав думати про те, що це дійсно так, немає. Тобто очевидно, що війна буде затягуватися. Це означає посилення російського терору українських громадян. Ну і от очевидно, що це вимагатиме якихось відповідей. Чи є вони з боку Сполучених Штатів? Ми не знаємо.
2: Мені, до речі, цікаво, от ви говорите, що вони змінили риторику, так, американська сторона трохи, принаймні, визнали, що без України цих розмов не може бути. Хто їх до цього переконав? От чому вони все ж таки вирішили поїхати? Вони вже перестали боятися, чи все ж таки вже от час прийшов, що все ж таки з'явитися в Києві?
1: Ну, я думаю, що їх до цього змусила Україна, і змусили реалії, і змусило те, що вони ці реалії визнали. Тобто ми пам'ятаємо ідеологеми, з якими Трамп йшов на вибори в 2024 році, про те, що там от там всі гроші Сполучених Штатів йдуть на Україну, там і вся зброя йде в Україну, коротше кажучи, все дуже погано. І тоді у них була така ідея проста, що ми якби припинимо щось надавати Україні, і Україна погодиться на всі умови. Ну, очевидно, що це все працює трохи не так, і зрештою вони були змушені, я думаю, придивитися до України і трохи спробувати краще розібратися і в Україні, і в тому, що довкола України відбувається. Ну, я думаю, що їх до цього примусили просто реалії, які вони до певного етапу не дуже хотіли визнавати.
0: Пане Петре, ну, звісно, всі вчора були прикуті, да, до інформаційних якихось каналів, дивилися, читали про те, як відбуваються ці зустрічі. І ввечері вже американці сказали, що ось президент Трамп налаштований до зими завершити цю війну. Потім ми бачимо виступ Зеленського, який каже: треба готуватися там до важкої зими, війна буде продовжитися. Потім ми чуємо, що буде наступний раунд цих переговорів. І Не знаю, в мене складається таке враження, що цей дипломатичний марафон – це просто такий спосіб для Кремля виграти

0: якийсь час, поки російська армія буде продовжувати наступ. Бо перемовини йдуть, йдуть, йдуть, конкретних результатів, ну, поки що немає. Ну, цікаво, що Трамп зараз, сьогодні буде говорити ще Зеленському і Путіну. Що ви думаєте з цього приводу?
1: Ну, я особливо нічого не думаю. Розумієте, просто якщо, наприклад, Трамп розраховує завершити війну до зими, йому потрібно висунути для цього якісь відповідні аргументи, які були би серйозними для Путіна. А він ці самі аргументи зараз де-факто усуває в шухляду. Я маю на увазі, ну, наприклад, законопроект Грема Блюменталя в Конгресі, який за повідомленням спікера Джонсона відкладається до листопада. Ну от, будь ласка, який сенс Путіну йти до припинення вогню до зими, якщо він знає, що навіть законопроект про санкції до цього моменту ухвалений не буде? От яка у нього мотивація? Очевидно, її немає. Він скаже, або виконуєте всі мої вимоги, або я буду воювати. От у мене тут купа ракет «Іскандер», я їх всі вистріляю і всіх переможу. Воно-то, звичайно, не так, але подібним чином, очевидно, Путін і вибудовував своє спілкування з американцями. Їм, очевидно, немає, що сказати у відповідь. Тому, ну, що скаже Трамп? Я не знаю, що скаже Трамп. Я знаю, що потім він після розмови скаже, що це була прекрасна розмова, що всі дуже сильно позитивно ставляться до його ініціатив, що скоро буде результат. Він завершив 8 війн і ще з десяток завершить найближчим часом. Ну, коротше кажучи, як завжди.
0: Ну, так.
2: А як, до речі, от, на вашу думку, зараз оця от ситуація пов'язана з Україною, це найбільша поразка Трампа? І він не хоче її визнавати?
1: Ні. Ну, звичайно, ні. Ну, дивіться, яка найбільша поразка, якщо у нього є Близький Схід? Там же він безпосередньо брав участь, як президент Сполучених Штатів, це була його особиста війна. Ну, важко сказати, що він її програв, тому що тут достатньо важко це все охарактеризувати, але точно не досягнув успіхів і точно зробив ситуацію гіршою, ніж була до початку цієї війни. Тому поразок у Трампа вистачає. Зрозуміло, що він хотів би якусь перемогу здобути в цій ситуації, наприклад, знову ж таки завершивши російсько-українську війну. Але хотіти і робити щось – це трохи різні речі. Очевидно, що стратегія американської сторони на даний момент виглядає наступним чином. Почекаємо, поки там воно кудись не вивезе, а потім включимо в переговорний процес. Ну і зрозуміло, що з таким підходом ніякого миру до зими бути не може, в принципі.
0: Угу.
1: Ну для того, щоб він був, треба щось робити. Вони нічого робити не хочуть. Вони чекають, що щось зроблять самі українці, наприклад. А вони потім приїдуть і скажуть, давайте будемо посередниками.
0: Ну, сьогодні навіть ми бачили, як Вітков і Кушнер покидали Київ. Вони посміхалися і вони казали, що за результатом двох зустрічей можна говорити про якісь обнадійливі результати. А що от взагалі з українського боку можна назвати конкретним результатом цих перемовин? Чи ми нічого не бачимо?
1: Ну, дивіться, конкретні результати, вони можуть бути, наприклад, на даний момент нам невідомі. Тому що так або інакше обговорювалося багато питань щодо співпраці між Україною і Сполученими Штатами. А зараз, наприклад, для України одне з ключових питань – це переконати Трампа і Маска надати можливість використовувати Starlink для бойових дій на території Росії. Я не знаю, чи наблизили ці переговори до вирішення цього питання, але можливо, що так. Ну, якщо, ну, знову ж таки, Росія не хоче йти ні на які адекватні розмови, ну, можливо, як то кажуть, її треба в такий спосіб теж примушувати. Але про це ми не знаємо нічого поки що. Є там якісь результати чи немає?
0: Знаєте, що ще мені що так зачепило вчора, коли Володимир Зеленський, український президент, сказав, ну, це ми можемо обговорити з американцями, це ми можемо обговорити в тристоронньому якомусь форматі, а от питання територіальних поступок чи не поступок ми можемо обговорювати тільки на рівні двох президентів. Тобто Володимир Зеленський досі сподівається на якусь результативну розмову з Путіним?

0: Я підозрюю, що Володимир Зеленський прекрасно розуміє, що Путін ні на яку відповідну розмову не піде. І таким чином він просто перекидає м'яч на сторону росіян, щоб тепер уже американці говорили їм, ну давайте там уже зустрінемося, а росіяни вигадували. Не щоб там, наприклад, американці казали українцям, ну там віддайте їм щось, там, що вам шкода, замість цього, щоб американці казали росіянам, ну давайте вже зустрінемося, що вам там складно, якесь місце знайдемо. І щоб росіяни вигадували причину, чому це не відбудеться. А це не відбудеться. Тому що Путін точно не вилізе зі своєї нори на якесь неконтрольоване середовище, на якусь неконтрольовану площу. Він буде їздити лише до якихось там своїх васалів, в якісь близькі країни, де все повністю контрольоване і дуже-дуже рідко. А особливо зараз, коли він прекрасно розуміє, що все, що він робить багатьом в Росії, в тому числі серед еліти, не подобається, він пам'ятає Пригожина, він все це пам'ятає, нікуди він не вилізе, ні на які переговори, це 100%.
1: Ви говорите, що до кінця року, так, до кінця зими миру точно не буде. А скільки от ще до кінця цього року буде таких от зустрічей, які, в принципі, ну, можна сказати, що ця от розмова, вона не принесла, в принципі, нічого. Так, дипломатично поговорили, але от конкретів немає. Скільки от таких ще зустрічей, таких конкретів може бути до кінця цього року?
2: Ну, заявили про можливість відновлення тристоронніх переговорів, знов-таки, з Росією.
0: Да. Ну, я не вважаю, що вона не принесла нічого, я про це сказав. Угу. Просто вона принесла трохи не те, що може стосуватися напряму припинення війни. Тобто, знову ж таки, мова йде про зміну американської позиції, про зміну балансу у позиції Сполучених Штатів між Росією і Україною. От. А стосовно зустрічей, їх може бути досить багато, може бути декілька. Ну, тут сам формат їх проведення, він достатньо складний. Тому що, якби, ці всі поїздки на потягу, очевидно, росіяни спеціально обстрілюють українські аеропорти, які не працюють уже не один рік, напередодні подібних візитів, щоб ускладнити логістику від КФУ. І Кушнеру, щоб вони до України рідше їздили. Ну, це ж, якби, очевидні речі. От така от російська дипломатія. Я не знаю, скільки таких зустрічей буде. Можливо, справді відбудуться зустрічі в тристоронньому форматі. Але без якихось радикально нових ідей, і коли я говорю про радикально нові ідеї, це не ідеї, там, типу, створити Лас-Вегас в степах Донеччини під спільним керівництвом. А стосовно саме конкретного предметного тиску на Путіна, ці переговори не будуть успішні. Тобто, очевидно, що Путін не хоче завершувати цю війну. Очевидно, що Путіна не можна переконати якимись матеріальними стимулами, як це намагалися зробити півтора року американці. Йому байдуже на спільні економічні проекти, йому байдуже на гроші, йому особисто грошей вистачає. А що там з його підлеглими, йому абсолютно байдуже, він вирішує великі справи. Єдиний, чесно кажучи, спосіб завершити цю війну – це або ліквідувати Путіна, або переконати його, що загроза ліквідації напряму пов'язана із продовженням цієї війни. І таким чином примусити його до визнання необхідності її завершення. Я вам скажу чесно, я ніяких третіх шляхів не бачу, тому що все одно все зав'язано на Путіна. А Путін добряче поїхав на темі війни проти України і вважає, що це його священна місія, від якої він не може відступити.
2: Так, ну так, насправді мені здається, ми просто дуже багато надій і сподівань покладали на ці перемовини, які, на жаль, не справдилися.
0: Я не покладав.
2: Так, я пам'ятаю, ми, власне, з цього і розпочали нашу сьогоднішню розмову. Дякуємо вам, пане Петре, за те, ну, за вашу думку, принаймні, в цій ситуації, за те, що під'єдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, що про мирні перемовини, про черговий раунд цих перемовин і про візити американських посланників Дональда Трампа в Україну і в Росію ми говорили з українським політологом Петром Олешенком.

0: ми переходимо до наступної дуже важливої частини цієї години, до огляду преси. Іра вже з нами подивилася, так, проаналізувала,
1: чи про що пишуть. Так. Поляки про перемовини. Візит, про перемовини.
2: Навчальний рік почався, поляків непокоїть школа.
0: Я така там політика.
1: Можна позаздрити. Ну добре, давайте послухаємо огляд преси далі на Польському радіо для України.
2: Почнемо, однак, із економіки. Китайські виробники можуть втрачати мільярди, але водночас перемагати європейських конкурентів. Так сьогодні пише «Пульс бізнесу». Газета звертає увагу на парадокс китайської автомобільної експансії. Низька прибутковість окремих компаній зовсім не означає, що їхня стратегія провальна. Навпаки, виробники готові жертвувати частиною прибутку, аби швидше нарощувати виробництво, завойовувати нові ринки та отримувати технологічні переваги. Ключова перевага китайців – це швидкість. Нову модель вони здатні створити приблизно за 2.5 роки, тоді як традиційним європейським автовиробникам для цього потрібно майже удвічі більше часу. Швидкість, втім, та низька ціна ще не гарантують китайцям перемоги, як пише видання. Їм потрібно завоювати довіру європейського покупця, а також створити розгалужену мережу сервісів та дилерів. Для Польщі це вже недалека перспектива. Китайські автомобільні бренди швидко збільшують свою частку польського ринку. У перші 5 місяців цього року вона перевищила 12%, а якщо прогнози справдяться, наступного року сягне 20%. Питання буде вже не в тому, чи пустять китайських виробників на європейський ринок, питання буде в тому, наскільки багато самого ринку залишиться традиційним європейським виробникам. Цю тему сьогодні під таким кутом підсвічує «Пульс бізнесу». Дуже рекомендую це питання на олівці, так би мовити, економістів та економічних журналістів. Рекомендую. Трошки про внутрішнє у Польщі. Як стало відомо виданню «Жечпосполіта», Міністерство фінансів працює над черговим законопроектом, що регулює ринок криптовалют. Попередні 3 законопроекти із цього питання були заветовані президентом. Депутати так і не змогли подолати його вето. Інформацію про роботу над наступним законопроектом газеті надала Дорота Лобода. Це речниця парламентської групи громадянської коаліції. Підтвердили це також у Польській народній партії. Додали, що найближчими днями має бути відповідь на питання, коли буде представлено новий законопроект. У п'ятницю Сейм утретє не зміг подолати вето президента на закон про криптоактиви, тоді не вистачило 25 голосів. І, власне, про навчальний рік сьогодні у 2 виданнях подібну тему зустріла. Понад 5% усіх школярів у Польщі – це іноземці. Про це сьогодні пише «Діннік» газета «Правна» і дещо подібний матеріал також публікує газета «Виборча», а посилаються на новий звіт Центру громадянської освіти та International Rescue Committee Польська. Загалом у польських початкових і середніх школах навчається майже 250 000 учнів-іноземців. Діти з інших країн присутні у 70% польських шкіл. Найбільшу групу серед цих іноземців становлять українці. Українські діти становлять близько 2/3 усіх іноземних школярів у Польщі. Як наголошує газета, головна проблема зараз не початкова адаптація дітей, а перехід до старших класів. Саме на етапі середньої освіти частина іноземців починає випадати із системи. Тут даються в знаки мовний бар'єр, різниця в освітніх програмах, а також складність вибору подальшого професійного шляху. Польська школа вже фактично стала багатокультурною, як пишуть видання, і це вже не тимчасовий наслідок війни чи міграційної хвилі, а за даними звіту, присутність іноземних дітей у польській освіті має стабільний характер. Системі, як пишуть журналісти, потрібна не разова допомога, а довгострокова модель інтеграції. Йдеться про те, чи залишаться українські діти в польській школі, а про те, наскільки успішно вони зможуть пройти через усю цю польську систему освіти.
1: Ти не повіриш, так, ми зараз будемо говорити про це, про дітей в польській системі освіти і як їм зберігати свою ідентичність. Іра, але тобі дуже дякуємо. Повертайся до нас за 25 хвилин з випуском головних.

Зараз так. З розмовою з нашою гостею, яка вже у нас на зв'язку, і будемо говорити саме так про дітей, про їх майбутнє, про те, як взагалі їм діяти, як що вони мають робити, що батьки мають робити, як заінспіруємо, може, когось.

0: дітей українські діти 5-10 років навчаються щосуботи. У програмі «Українська мова і читання», «Історія України», творчі заняття, хореографія і навіть спеціальний курс «Мрій досліджуй». І вже 12 вересня центр запрошує дітей і батьків на День відкритих дверей. Отже, про те, як працює цей формат, кому він підходить, і чи справді можна поєднати польську і українську освіту без подвійного навантаження, давайте запитаємо зараз в Лариси Жигунде, вона голова освітнього кластеру «Мрії дій». Пані Лариса, доброго ранку, дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру сьогодні.
1: Доброго ранку. Дякую, що запросили.
2: Пані Ларисо, давайте от поговоримо про наступний тиждень. «Мрії дій» у вас відбудеться День відкритих дверей.
0: Про цей тиждень, це цього тижня, вихідні.
2: Чи цього, 12 вересня, Боже, точно, як швидко йде час. Вже на цьому тижні. Що от ви підготували для дітей, для батьків? Що вони зможуть побачити? Що дізнатися? От яка програма? Може, це інформаційна тільки зустріч? Чи все ж таки якісь активності теж у вас є?
1: Цей день ми підготували для родин, для дітей, для батьків, для того, щоб вони більше ознайомилися з програмою освітньо-культурного центру і взагалі, як у нас відбувається навчання, і особливо, щоб діти і батьки відчули атмосферу. І ми познайомимо їх з командою, розкажемо про нашу програму. Діти будуть мандрувати спеціальними науковими станціями, тому що кожен предмет, він буде побудований відповідно до станції, будуть мандрувати містами України, буде викладений такий математичний маршрут містами України і створять власні орнаменти, познайомиться з українськими музичними інструментами, зокрема з бандурою. А батькам ми відповідно розкажемо про формат нашого навчання, про те, як відбувається навчання, за якою програмою, про те, що наш центр офіційно верифікований Міністерством освіти і науки України і відповідно про всі переваги навчання, самого суботнього навчання та в українській системі освіти.
0: Давайте так, тим, хто, на жаль, не зможе прийти до вас 12 вересня, от для батьків, які вперше взагалі чують про «Мрій дій», от зараз увімкнулися, так, і почули. Давайте ми от розкажемо просто такими простими словами, що це за формат і чим він, власне, відрізняється від української школи за кордоном.
1: «Мрій дій» – це освітньо-культурний центр, який працює лише по суботам, тобто і для дітей 5-10 років. І він направлений насправді на всесторонній розвиток дитини, тому що окрім предметів україномовного компоненту української мови, історії, математики, логічних ігор STEM, в нас є ще такий унікальний формат, як «Мрій досліджуй». Це такий наш унікальний предмет, який відноситься до системи мережі освітніх закладів «Мрій дій», де ми вчимо дитину в формі проєктного менеджменту. Тобто дитина вчиться ставити цілі, вона вчиться мріяти, і ми їй показуємо, за допомогою яких інструментів дитина може досягати цих цілей, реалізовувати свої мрії і відповідно діяти. Тобто вибудовуємо навіть такі самого малку менеджерські, лідерські якості в дитину. Ну і безумовно, ми дуже багато уваги також приділяємо всесторонньому розвитку, безпосередньо творчому напрямку, тому що в нас є такі основні напрямки, як образотворче мистецтво, хореографія та музика, де дитина може відчути, де вона має найбільший хист і найбільший талант для того, щоб це вже можливо вивчати поглиблено.
2: А давайте подивимося на тиждень дітей в Польщі, так, які від понеділка до п'ятниці вже зараз повернулися до школи. Це деяким дуже важко вчитися 5 днів на тиждень, а ще й додається до того 6-й день. Так, субота.
0: А дітки маленькі, 5-10 років, це початкова школа.
2: Ну, власне, наскільки це важко і скільки от триває такий день в суботу?
1: Так, насправді це виклик для дітей, коли вони вчаться в двох системах освіти, і насправді наші українські діти, вони ще зіштовхнулися з цим викликом ще з 22-го року, коли вони паралельно навчалися і в польській, і в українській школі онлайн. І тому ми з командою думали, і ми розробили такий спеціальний формат, коли дитина з понеділка по п'ятницю може навчатися в польській системі освіти, а лише по суботам вона відвідує офлайн українську школу. І відповідно, це не створює додаткового навантаження, тому що дитині не потрібно вчитися після побутням, після польської школи, і ми також не задаємо домашні завдання.

0: наше навчання, воно побудоване так, що, в принципі, дитина може опанувати всі необхідні знання, які їй потрібні, по суботах. І це дуже полегшує навантаження і для дітей, і для батьків. Ми вже третій рік будемо працювати і бачимо позитивні тенденції і дуже хороші відгуки наших батьків і дітей, які дійсно хочуть і прагнуть вчитися в нашому освітньому центрі.
1: Так, в мене таке практичне запитання, як для мами, знаєте, якщо, наприклад, українська родина планує повернутися в Україну за 2 роки, за 3 роки, так? Після того, як дитина відвідувала ваші суботні заняття, наскільки їй легко буде повернутися саме в українську систему освіти після польської школи, от саме в українську школу?
0: Важливо те, що наш освітній центр, як я вже вказала, був верифікований Міністерством освіти і науки України. І дитина після завершення освітнього центру, вона отримує свідоцтво досягнень. І програма є скороченою, але вона достатня для того, щоб дитина опанувала основні знання з україномовного компоненту. І відповідно, після того, як батьки приймуть рішення повернутися в Україну і продовжити навчання в українській системі освіти, вони можуть звернутися з нашим сертифікатом до будь-якої школи і результати навчання визнані, і дитині вже не потрібно буде проходити ні додаткового оцінювання і не проходити повторний клас. Тобто вона може бути переведена до наступного класу, тому що наша програма побудована так, для того, щоб дитина отримала всі необхідні знання з предметів україномовного компоненту.
1: Так, це дуже важливо.
2: А, до речі, який документ потім можна отримати? Це от відповідник українського атестату, чи це...
1: Ну, це не атестат, це просто підтвердження.
0: Отримує свідоцтво досягнень, так, де будуть проставлені рівні знань для дитини, це для відповідно до початкової школи.
1: Я хотіла запитати про вік дітей. Так, от ви працюєте з дітками 5-10 років, маленькі дітки. Чому саме цей вік є таким особливо важливим для вас? Чому ви не з більш старшими дітьми працюєте?
0: Ми працювали з більш старшими, ми починали з підготовки центру НМТ, але згодом ми зрозуміли таку велику проблему, те, що діти на початку 22-го року багато родин переїхали дуже з маленькими дітьми, один рочок, 2 роки. І вони майже не чули українську мову, особливо якщо в родині українською мало хто говорить. І ми навіть, коли 2 роки назад запустили цей центр, ми зіштовхнулися з такою проблемою, коли діти приходили до вчителів і говорили, говоріть до нас польською. Для нас це було ми дуже засмутилися, і ми розуміли, що це такий вік, він найчутливіший, що вони найбільше потребують саме чути і вивчати українську мову. Тому ми запустили саме для такого маленького віку, для 5 дітей, тому що розуміємо, що їм це найпотрібніше, і дуже багато українських родин відгукнулося. Дуже багато дітей приходять до нас, які не знали ні українських літер, ні алфавіту, не вміли читати, і саме в нашому освітньому центрі вони поступово почали переходити на спілкування українською зі своїми однолітками, зі своїми родинами. Навіть були мами, які дякували нам, що їхні діти вперше почали говорити українською, писати і читати. Тобто для батьків це велике досягнення, тому що дуже завантажені, не завжди можуть приділяти час вивченню української саме так науково, як ми підходимо в нашому освітньому центрі. І ще дуже важливо, через те, що діти відвідують садочок і відвідують польську школу, то вони знаходять друзів, українців, своє коло в освітньому центрі, тобто своє українське рідне оточення, тому що формування саме цієї спільноти для нас також є дуже важливе, і ми проводимо не лише уроки, ми проводимо і майстер-класи дітей з батьками, де вони вчаться разом взаємодіяти, робити різні майстерки. У нас є батьківські клуби, де ми саме займаємося ще окремо з батьками і розповідаємо, як, наприклад, в ті чи інші ситуації психологічні, важкі, можливо, комунікувати з дитиною, щоб пояснювати ті виклики, з якими родини зіштовхуються у зв'язку з війною за кордоном.
1: Пані Лариса, ви тільки офлайн працюєте і тільки поки у Варшаві, я правильно розумію? Чи не плануєте ви розширятися на інші міста Польщі?
0: Ми плануємо розширятися на інші міста Польщі. Є в нас таке в планах, в масштабах. В нас є партнери в інших містах. І я сподіваюся, що в наступному році ми будемо розглядати таку можливість.
2: А, до речі, от ми ж розуміємо, що

0: ідея відвести дитину до суботньої школи – це, передусім, ідея батьків. А от через який час дитина вже сама хоче до вас піти? Бо спочатку, так, починає, батьки заражають цією ідеєю дітей, а потім діти ж, ну, мають не просто послухати батьків, а самі побачити, що це цікаво. Хтось є, друзі, от, як ви говорите, з'являються там на місці. От через який час от ви так от дивитеся на діток, на дітей? От вони в вересні чи вже в жовтні хочуть самі йти до вас?
1: Ну, по-перше, ну, коли дитина приходить, звичайно, спочатку вона плаче. Не може залишитися без батьків. Так, просить, щоб батьки залишалися, але це буквально можливо там, перші 3-4 заняття. А потім діти адаптуються, тому що наша основна мета, ми створюємо атмосферу любові, щоб дитина відчувала, що її люблять, що її підтримують, що розвивають всі її найкращі таланти. Ми і не потакаємо, капризам дитини, але ми робимо, наш педагогічний колектив, вони роблять все для того, щоб дитина відчула, наскільки добре ставлення для неї в центрі. І у нас був випадок, коли в минулому році на завершення навчального року одна дівчинка плакала і казала, що через те, що завершився навчальний рік, і вона буде сумувати за друзями і за вчителькою, у нас навіть є це відео. Так, тому діти дуже швидко адаптуються, і за відгуками батьків ми знаємо, що вони завжди там в польську школу не дуже раді ходити, а в суботню школу завжди прокидається, ніколи не відмовляється, навіть якщо погана погода, дощ, все одно діти намагаються, хочуть іти до нас і вчитися через таку нашу атмосферу, яку ми з командою намагаємося створити.
2: Класно. Я не знаю, яка буде погода 12 вересня, друзі, але якщо в вашій родині є маленькі дітки, то вам, здається, слід завітати на день відкритих дверей до освітнього центру «Мрії дій». До речі, знов-таки практичні питання, де все це буде відбуватися, це перше питання. І друге питання, що має зробити родина, яка не потрапить до вас 12 вересня, але зацікавлена нашою розмовою і хоче вже записати свою дитину до вас, чи є ще вільні місця на цей навчальний рік?
1: Так, місця вільні є на навчальний рік. Ще ми починаємо наш навчальний рік з 1 жовтня, тому зараз у нас відбувається рекрутація дітей, записатися ще можна. Але поспішайте, бо кількість місць обмежена, бо як показують попередні роки, в нас навіть і черга з батьків, тобто ми не завжди зможі прийняти всіх охочих. Тому важливо скоріше записатися. Можна перейти на нашу сторінку в інстаграмі «Мрії дій Поланд», і в шапці профіля є посилання на реєстрацію як на заняття, так і на день відкритих дверей. Якщо ж батьки не зможуть потрапити 12 вересня на день відкритих дверей, тоді ми чекаємо їх 3 жовтня, можна відвідати пробне заняття, де діти так само відчують повністю всю програму, зможуть поспілкуватися з вчителями, познайомитися з програмою центру, батькам проведемо екскурсію і, відповідно, можна буде долучитися до центру. Знаходимося ми на Полавській, 17, 10 поверх, тому радо всіх запрошуємо на день відкритих дверей.
0: Мені цікаво, це взагалі дорога історія? От як от батьки мають запланувати свій бюджет?
1: Ми попередні роки, наш освітній центр, ми працювали у співпраці з фундацією, і це була історія безкоштовна для батьків абсолютно. В цьому році ми з нашим донором домовилися, що ми будемо переходити на співфінансування між нашим донором і нашими батьками. Тобто частину ми будемо покривати за рахунок грантових коштів, а частину все ж таки будуть покривати батьки. І вартість навчання, вона залежить від пакету навчання, який батьки будуть обирати, відповідно до тих предметів. Тому, в принципі, ми проводимо перемовини з усіма вже індивідуально, відповідно до потреб дитини і побажань батьків. Але ми намагаємося, звичайно, зробити такі ціни, які були б доступні, тому що ми не прибуткова організація. Тобто і вартість цього навчання – це повністю собі вартість такого навчання, тобто без будь-яких додаткових прибутків з нашого боку.
2: 12 вересня все розкажуть більш докладно. Індивідуально, я так навіть думаю. Пані Ларисе, дуже дякуємо вам. Робите надзвичайно важливу справу, зберігаєте українську ідентичність наших дітей тут в Польщі. Вдалого вам навчального року. Хочеться побажати. Дякуємо. Нагадаємо, що ми говорили в нашому ефірі з головою освітньої

0: нього кластеру «Мрій дії» Ларисою Жигун. Якщо хочете познайомитися з нею та з освітнім центром, то, будь ласка, 12 вересня на День відкритих дверей.
1: Наразі в Польському радіо для України наші розмови завершилися, але перед нами теж дуже, дуже цікавенький так, інформаційний такий от блок створений про те, щоб розповісти, що ж все ж таки відбувається більш такого
0: неполітичного,
1: так, так, життєвого, можна сказати, теж нетипового в мережі. От назвали найпопулярнішу серед поляків соціальну мережу в інтернеті. От результати опитування свідчать, що соціальними мережами користуються 73%
0: поляків. Дуже багато, бо дуже багато. Така велика цифра, звісно, найактивніша. Це молодь.
1: 73 – це багато? Я думаю, це мало.
0: 73% людей, ну ти що? Це дуже багато. Це,
1: ну, мені здається, що зараз це така, більшість, така життя.
0: Це більшість людей, які живуть в країні. Молодь найактивніша. Масштаби користування соцмережами відрізняються, звісно, залежно від віку та навіть від політичних вподобань. Ну і звіт авторів цього опитування свідчить про те, що, ну, існує все ж таки масове поширення шахрайства в інтернеті і є певне очікування запровадження відповідного правового врегулювання. Але давай все-таки з'ясуємо, якою є найпопулярнішою соціальною мережею в Польщі. Я, в принципі, передбачала, я знала, що це саме ця мережа.
1: Ну, ти... давай, яка
0: це
1: от інтрига? Фейсбук, так.
0: Бо поляки переважно всі в Фейсбуці.
1: Ну, я думаю, не тільки. От, до речі, колись, я пам'ятаю, Фейсбук був дуже непопулярний. Там от максимально хтось щось, якусь інформацію додавав і все, виходив. Але от, звичайно, після того, як популярні російські сайти були заблоковані в Україні, і теж українці їх блокують, не користуються з цього, звичайно, натурально люди переходять на Інстаграм і на Фейсбук. От, до речі, на другому місці саме ця соціальна мережа Інстаграм 31% і TikTok 25%.
0: Людям ніколи не набридне дивитися красиві, гарні картиночки.
1: Так, неправдиві історії, так, які з'являються в інтернеті.
0: І веселі відео, які є в TikTok. Ну, платформа X 18%. До речі, от мені здається, що в Україні X не дуже популярний. Ну, не так популярний, як тут в Польщі.
1: Можливо, Трец дуже, дуже популярний в Україні серед україномовних. А у поляків не дуже, я от помітив. До речі,
0: ну, але це дуже нова така мережа. Можливо, поляки ще просто не звикли до неї.
1: Можливо, я бачу, що дуже часто там просто перепощуються пости з Інстаграму, тому це така додаткова платформа на збільшення охоплення.
0: Так, ну, а тепер от про вік, дивись, серед респондентів віком від 18 до 29 років 95% заявляють, що користуються соцмережами. Тобто не переживай, бачиш, 95% молоді там. Так. А от серед людей віком понад 70 років цей показник становиться всього лише 39%.
1: А що ж поміж 29 і 70?
0: Люди середнього віку.
1: І що вони роблять?
0: Ну, десь там середина золота, як завжди. Ну, і, до речі, це впливає на те, наскільки ми усвідомлюємо поширеність фальшивої реклами чи шахрайства з використанням штучного інтелекту. От, до речі, люди похилого віку дуже від цього страждає. Але аж 85% поляків стикалися з такою фальшивою рекламою або дописами в соціальних мережах. Про контакт з шахрайським контентом повідомляють 67% людей опитаних. Ну, і це, до речі, молодь. Навіть молодь стикається. Навіть молодь іноді не може розрізнити, де там правда, а де неправдива фальшива реклама. Бачиш?
1: Ну, варто нагадати, що не треба клікати в посилання, які надходять смс-ками чи на імейли, так, якщо від адресатів, в яких ми не впевнені. А якщо ми отримали якесь повідомлення від знайомих на Фейсбуці, на Інстаграмі, то варто просто подзвонити безпосередньо до цієї людини, запитати, чи це вона. Я неодноразово зустрічався з такими ситуаціями і реально дзвонив до людей, і вони казали, це не я. І потім виявлялося, що ця людина навіть не знала, що її десь увійшли на її акаунт і використовують її дані. Ну, а потім, на щастя, все якось там вдалося це владнати.
0: Тут ще цікаво, що навіть молодь не може відрізнити

0: знаєте, контент, який зробив штучний інтелект. Я вже не кажу про людей старшого віку.
1: Ну, іноді так.
0: Тобі бабуся надсилає якісь відео штучного інтелекту?
1: Ні, моя бабуся може відрізнити все, що відбувається в інтернеті, але вона більш користується з інформаційних, я думаю, джерел. І
0: більш читає газети.
1: Вона слухає нас, до речі, постійно.
0: Привіт вам, бабуся Женя Дічкова.
1: Слухай,
0: добре,
1: давай.
0: Ну, будемо завершувати вже. Бачиш, в нас вже майже не залишається часу. Давай просто нагадаємо, що сьогодні в нас 7 вересня, сьогодні понеділок, і з вами цей понеділок і цю нову робочу тиждень зустрічали ведучі цієї інформаційної ранкової програми «Доброго ранку» з Польським радіо для України Євгеній Дічков і Світлана Берестовська.
1: Зустрінемося з вами вже завтра. Та завтра і в середу будемо продовжувати говорити про найважливіші події в політиці, бо ми ж знаємо, так, от і вибори дуже вплинули на те, що буде відбуватися в Польщі. Тому що в Європарламенті польські партії дуже близько, власне, співпрацюють з партією, яка, можливо, так виграла вже, ну, виграє точно німецькі вибори.
0: Місцеві.
1: Місцеві, так. Це, звичайно, безпосередньо буде впливати на якісь контакти між політичні, на настрої теж всередині країни. Це буде впливати теж на дискусію і на теми, які будуть підійматися тут всередині. А це буде впливати безпосередньо на нас, на звичайних людей. Як це буде потім розвиватися? Чи будуть в майбутньому і там ще й завтра говорити про оцю, наприклад, зустріч, яка відбулася на вихідних, чи це от відбулося, пройшло, і ми йдемо далі, йдемо до перемоги. Про це все завтра поговоримо. І про соціальні теми, до речі, які є дуже важливі
0: так,
1: для нас.
0: Так, а про те, що будуть обговорювати сьогодні якраз, буде розповідати просто зараз Ірина Ящишин, вона вже в нашій студії. Гарного понеділка усім!
2: Так, пристрасті у світовій політиці не вщухають, про них зараз і поговоримо. А моїм колегам дякую за активний, емоційний та інформативний ранок 9 у Варшаві. До випуску новин. Кая Калас скасувала старт консультативної ради з питань оборони. Припинення війни наразі більш, ніж примарне. У Польщі занепокоєні перемогою ультраправих у Німеччині. Недільні переговори в Києві між Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером, посланцями президента США та президентом України Володимиром Зеленським, були багаті на символізм, але принципові розбіжності в думках між Україною та Росією щодо припинення війни залишаються. Так повідомляє BBC News у своєму коментарі. За даними порталу, посланцям Дональда Трампа довелося добиратися до Києва поїздом, оскільки вони не хотіли ризикувати перельотом через дрон, запущені за наказом людини, з якою вони сиділи за кремлівським столом лише кілька годин тому, так пише BBC. Також символічним був той факт, що президент Зеленський зустрів гостей перед Софійським собором, який є не лише емблемою української історії, але й розташований лише за кілька десятків метрів від штаб-квартири Служби безпеки України, в яку у п'ятницю поцілив російський дрон. Не потрібно багато зусиль, аби зрозуміти, що мав на увазі Зеленський, так наголошують оглядачі BBC. Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Калас в останню мить скасувала старт консультативної ради з питань оборони, куди мали увійти колишні урядовці та високопоставлені військові. Про це пише Політіко. Як зазначається, це сталося під тиском країн-членів ЄС і може завдати удару по позиціях колишньої прем'єрки Естонії. Наразі Кая Калас веде залаштункову боротьбу проти франко-німецьких планів щодо реформування Європейської служби зовнішньої діяльності. Формально ці пропозиції мають на меті посилити офіційну роль Калас, однак її союзники побоюються, що вони дозволять Європейській комісії отримати більший контроль над зовнішньою політикою. Жахливі новини для Польщі. Так сенатор Кшиштоф Квятковський прокоментував успіх партії «Альтернатива для Німеччини». Ультраправа партія отримала приблизно 44% голосів на виборах.

0: у землі Саксонія-Ангальд. Сенатор Кшиштоф Квятковський нагадав польському радіо, що АФД посилається на спадщину нацистської Німеччини.
1: Для мене було пригнębляючим.
0: Гнітючим видовищем для мене було, коли на радощах тієї перемоги один із молодих членів партії кидає так званий римський салют. Найгірші спогади повертаються. Ця партія не висловлює негативно гітлерівської Німеччини, а цей період історії спричинив найбільшу трагедію людства.
1: Спровадив на цивілізацію, на людськість найбільшу трагедію.
0: Відхрестилися від німецьких ультраправих, навіть польські ультраправі. Депутат парламенту від ПІС Ярослав Селін зазначив, що Право і справедливість не має союзників серед німецьких партій. За його словами, АФД є небезпечною партією, оскільки вона намагається переписати історію. Трохи про погоду. Синоптики наразі не коригують свого прогнозу. Кажуть, тепліше повітря морське надходить до Польщі в понеділок. Щоправда, буде хмарно. На півночі навіть можуть пройти дощі. Ці ж дощі поширяться завтра на західні регіони. Також буде дощити у центрі. А сьогодні максимальна температура від 16 до 18 на північному сході. Така ж температура зберігатиметься у передгір'ях Карпат. Найтепліше буде сьогодні 22, так буде переважно на всій території Польщі. Отака погода станом на 7 вересня.
2: Где есть кот?
3: Нема кота.
4: Кіт буде.
2: Обіцюєш?
4: Зуб даю.
2: Де кіт?
3: Пішли.
2: Кич-кич-кич-кич-кич-кич.
4: Ви слухаєте Польське радіо для України.
2: При мікрофонах Яна Стемпнєвіч і Марчін Гачковський. Розпочинаємо щоденну двуязичну аудицію пів на пів, чи пів на пів аудицію, в якій порушаємо важливі темати зі всіх дідин життя.
4: Цікавить нас абсолютно все. Сьогодні ви зможете разом з нами відвідати мистецьку виставку «Цей кіт був намальований під час війни», яку презентують у Центрі сучасного мистецтва «Замок Уяздовський» у Варшаві.
2: Відвідаємо цю виставу враз з її кураторками Анною Лазар і Ладою Наконечну.
5: Serdecznie zapraszamy do regularnego słuchania audycji Pół na Pół Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego, która jest równie rewolucyjna, co na przykład wystawa Ten kot został narysowany w czasie wojny, bo prowadzona jest w dwóch językach równolegle i właściwie nie wiadomo, kiedy jeden przecieka w drugi.
6: Zapraszamy na wystawkę Cej kit namalowany podczas wojny, jaka się trwa do 13 вересня в Центрі сучасного мистецтва «Замок Уяздовський».
2: А занім вибіжемося до Центру штуки współczesnej «Замок Уяздовський», оголосимо з Яною, яке слово патронує дійшейшому виданню аудиції «Пул на пул, пів на пів».
4: Слово дня. Пані та панове, наше сьогоднішнє слово дня – це…
2: Мяу. Кот.
4: Слово кіт?
2: Так.
4: А може залишимо собі кота на іншу нагоду?
2: Але ще ніколи не було у нас кота, прошу.
4: Кіт буде.
2: Обіцюєш?
4: Зуб даю. А наше сьогоднішнє слово дня – граблі.
2: Ауа, граблі?
4: Так.
2: Єстеш певна?
4: Абсолютно.
2: Чилі грабі. Grabie według słownika języka polskiego to narzędzie gospodarskie wykonane z drewna lub metalu w postaci grzebienia osadzonego na trzonku. Służy do grabienia siana, zboża, liści, badyli i tym podobne lub do wyrównywania i spulchniania zoranej ziemi.
4: Duże wyczerpne pojasnienia.
2: Dać mu w ręce taczki grabie, a zdjąć te jasne jedwabie i ubrać w szarak ubogi, wzywał poeta Juliusz Słowacki.
4: Подивімося, які приклади нам запропонує словник української мови, але перш ніж приклади прозвучить пояснення визначення слова «граблі». Варто почати від того, що це іменник множини, тобто плюралія тантум. Сільськогосподарське знаряддя, що являє собою валок із дерев'яними або залізними зуб'ями.

0: Насаджений недовгий держак використовується для згрібання скошених стебел, розпушування землі і таке інше. Приклади?
1: Очевище.
0: Косили лан. Юрба в'язальниць молодих ішла з граблями на покоси. Дівчата з граблями походжали по міжряддях, міжряддях – гарне слово, і спушували ґрунт. У порівнянні теж можна вжити слово «граблі», як Нечуй Левицький це зробив. «Старі одубілі пальці, неначе граблі, не слухалися і не гнулись». Сільськогосподарська машина для згрібання сіна, соломи і таке інше кінною або тракторною тягою. Це теж граблі. В сільському господарстві застосовують і тракторні, і кінні граблі. Це колгоспна енциклопедія, якщо ти мав якісь сумніви з 56-го року.
1: Почесне місце в тій енциклопедії має слово «грабє». Дуже важне нарзандзя. Ще кілька цитатів. Te sianokosy trwały 10 dni. Najpierw kosiło się bezkresne, pachnące ziołami łąki, potem przerzucało się grabiami siano, a na koniec formowało się kopki. Maria Nurowska, Hiszpańskie oczy. W stajence wiszą kosy, cepy, grabie i inne narzędzia rolnicze, które dyrektorka przywiozła z rodzinnych dzięciołów na Podlasiu. Ryszard Mulek, Wigilię naszych przodków. Taką ścieżkę należy grabić codziennie, lekkimi grabiami o szeroko rozstawionych zębach, tak by nadać jej odpowiednio rowkowaną, widoczną fakturę. Ścieżki, kładki, altany, Trybuna Śląska, rok 2001. A czy znamy jakieś powiedzenia o grabiach?
0: Наприклад, дме пику, що й граблями носа не дістанеш. Як гадаєш, про що це, про кого так можна сказати?
1: Ой, о кимсь, хто бардзо, бардзо ще надимав і з певністю мав якийсь повод.
0: Ой, так, так, так, або й ні, ні, ні.
1: Такий важняк.
0: Так, ну він так про себе думає, високо задирає носа.
1: А може то є якийсь вибітний артиста?
0: В його самооцінці, безперечно, так. Ще одне. Наступати або ж, не дай Боже, наступити на ті самі граблі.
1: Отож то.
0: Чого нікому не бажаємо. На одні граблі двічі не ступають.
1: Ну, то так, як не входиш два рази до тієї самої рзеки. Надепнуть на грабі, cóż, лепій, щоб то була метафора, хоч, niestety, здаржа ще теж навіть найлепшим в правдивим життю. A tymczasem spróbujmy zderzyć się nie tyle z grabiami, co stanąć oko w oko ze sztuką współczesną.
0: Z mistecztwem czasu wojny. Марчін побував на згаданій виставці. Цей кіт був намальований під час війни, а екскурсію провели Лада Наконечна і Анна Лазар. Послухайте, заходьте.
1: Тут ми переважно проводимо найбільше часу. Чия це робота?
2: Це робота Валерії Капран і Маріни Мариніченко, група «Назва змінна» українська. Вони запросили учасників воркшопу працювати з глиною і ліпити якісь уявні органи для свого тіла, які б могли їм допомогти пережити ситуацію війни, перебування у війні.
1: Схоже, але його ж не існує насправді.
2: Вони обговорювали ці ідеї. Не була мета зробити якийсь схожий орган, була мета подумати, що саме може допомогти. Мало що, напевно, може. Тому вони в цій розмові уявляли, мріяли і потім зібрали ці всі ідеї для відео, використали їх для такого скрипту, який можна послухати, дивлячись відео, яке разом з цими скульптурами, в яких ми можемо почути ці ідеї і одразу ж їх плюси і мінуси. Наприклад, одна з ідей була крила, щоб вони могли кудись винести мене за це місце в небо. Ну і інший герой відео одразу заземлює цю ідею, нагадуючи, що все, що в небі може бути підстрелено, тому що небо контролюється, і ніякі крила не допоможуть.

0: Вилетіти за цю ситуацію.
1: Ну і до цих втілених ідей можна доторкатися.
0: Так, їх можна, з ними можна стояти, їх можна гладити, можна уявляти, чим би це могло бути. Наприклад, якийсь орган, який би самозапліднював себе тіло. Це теж була одна з ідей. Для того, щоб можна було вижити десь, сидячи довгий час під землею, очікуючи, коли закінчаться всі війни.
1: Jesteśmy w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Do 13 września potrwa tu wystawa sztuki Ten kot został narysowany w czasie wojny. Gdzie jest kot?
2: Nie ma kota. Są psy. I bardzo dużo alternatywnych sposobów na to, żeby opowiadać o tym, jak nasza kultura normalizuje mówienie o wojnie i jak sztuka współczesna próbuje znaleźć alternatywne wobec wojny opisy rzeczywistości i dotarcia do tej rzeczywistości. A rozmawiamy tutaj nie tylko o jednej wojnie, chociaż jest tam liczba pojedyncza, rozmawiamy o trzech wojnach. Rozmawiamy o II wojnie światowej, o rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie i wojnie w Bośni i Hercegowinie.
0: А може навпаки, коти всюди, і тому вже не треба на них звертати увагу, а треба подивитись, де ми їх бачимо, в якій вони ситуації виникають. І це і була ідея назви – звернути увагу на те, що формує наші погляди на війну чи на ситуації, собі відносин наших громадянських.
1: З ким розмовляємо, мушу повідомити, Лада Наконечна, художниця, дослідниця. Анна Лазар, кураторка, авторка текстів, тлумачка.
3: Мяу.
1: No, czyli kot jednak jest. Już od jakiegoś czasu ta wystawa jest prezentowana w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, dokładnie od 20 marca. Być może ktoś z Państwa już ją widział. Jeżeli tak, to mimo wszystko proszę się nie rozłączać, nie regulować odbiorników. Czekamy wraz z Janą Stępniewicz na Wasze opinie. Piszcie do nas 50 na 50@polskieradio.pl. Czy się podobało i jak się podobało, bo istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że każdy z nas widzi tutaj troszkę coś innego. To jest duża wystawa i teraz zwracam się do tych z Państwa, do tych słuchaczek i słuchaczy, którzy wystawy nie widzieli. Jak dużo czasu kuratorki radziłyby przeznaczyć na zwiedzanie tej wystawy?
0: Вистава починається з такої роботи, в якій можна знаходитись цілий день. Сидіти, розмовляти, можна з нею почати, зайти, подивитись виставку, повернутися і ще раз сісти і зі своїми колегами обговорити побачене. Але як мінімум у нас є декілька відео, які, певно, потребують часу, і я раджу все-таки подивитись. Вони дають цікаві текстові розмови, базовані на тому, як ми сприймаємо себе у війні, або можна навіть побачити, уявити, як ми могли би сприймати себе у війні. Це перше відео групи української мистецької, назва «Змінна», і вона, певно, не така довга, хвилин 10, але будуть ще інші роботи, наприклад, Тракілович, художник з Боснії і Герцеговини, то його відео вже буде більш довгим, хвилин 40 чи 50. 20. Ой, мені там два відео, я їх склала.
2: Маємо ще працю Івана Світличного, яка є інсталацією, вимагаючи принаймні 20 хвилин. Є в ній два виклади, один нейробіолога Карла Трістана, другий такий коментар осіб, займаючих się kulturą rejwu.
4: Tylko intensywność. Istotą obu są drgania powietrza. Tyle, że nasze uszy są przystosowane do wywołania
5: to reduce uncertainty, to reduce surprise, reduce free energy by carefully.
2: Wreszcie sam rejw, myślę, że przynajmniej ze 15 minut.
0: Або якщо ви забажаєте прочитати книгу, яка висить перед входом. Але то більше так, по бажанню, може, ви знайдете цю книгу і прочитаєте.
1: A jaka cekneha?
2: To znaczy, że trzeba byłoby jeszcze poświęcić przynajmniej 20 minut. To jest książka Darka Foxa pod tytułem Kebab Meister.

0: авторка, я ніяк не можу пробратися кудись ближче до сенсу, але вона тим і інтригує, що є якісь, вона показує, що ми не все, не до всього можемо доторкнутись. Це нові технології направленого звуку, які зараз використовуються, наприклад, в Китаї для того, щоб розганяти протестантів. І вона надає нам тут звук витіку газу і білого шуму. І взагалі ця робота активує перформанси, які теж можна побачити на сайті оголошення, коли художник приїжджає. І ще є можливість групі, яка записується на перформанс, знайти, можливо, десь є цей витік газу тут в замку. І художник запрошує пошукати, бо є якісь таємні сховища.
1: Ось і нарешті вона – Європа.
0: Європа зі струн, які вже не функціонують, як не функціонує холодильник на початку. І не функціонують ці струни, але ж все ж Європа ще є і ще грає свою мелодію. Ми в неї дуже віримо, тому ця робота, вона хоча і запитує ту мелодію, яку Європа грає, але питання задає, що можливо передивитися її, цю музику. Можливо, ми не можемо покладатися на ті ж самі ноти. Ноти ми можемо, але те ж саме програвання, що мало того, що говорити, що ми є, Європа є, але вона постійно підважується багатьма ігроками на полі політичному. І тому Європа, в яку ми дуже віримо, яку ми захищаємо, якщо вона не передивиться свої засади, то вона сама дасть цим критикам багато енергії на те, щоб її зруйнувати. Робота Агнєшки Каліновської. Вона склала літери великі, по 1.5 метри, польською мовою «Європа». І має значення саме польський опис цієї роботи – виграні струни. Це подвійне значення. А щось, що вже не може далі функціонувати,
1: використане,
0: а з іншої сторони, як виграв, да? Щось переміг.
1: Чому, коли ми говоримо про такі важкі речі, ми так часто сміємось?
0: Надія потрібна, і потрібно якось жити в ті тяжкі ситуації, в якій ми є, і неможливо себе похоронити при житті. Сміх, він просто допомагає тілу якби стояти на ногах, на землі і рухатись вперед.
2: Ten śmiech też pomaga uwolnić napięcie i ma charakter zniesienia hierarchii. Śmiech może całkowicie odwrócić sytuację, więc jest to też bardzo istotny instrument postrzegania rzeczywistości. Przez śmiech budujemy siebie jako podmiot, który może patrzeć inaczej niż to, co zostało nam zadane.
1: A możecie wyjaśnić, na czym polega żart z lodówką?
0: Холодильники два, але у нас багато чого по два. Це саме для того, щоб шукати не кота, а те, що навколо кота. І холодильники різні. Один зберігає кров художниці, ну бо війна і кров може знадобитись, але для глядачів вона може стати чимось цікавеньким. І це художниця і питає, чим ця кров в мистецькому просторі стає. Чи може і мистецький простір зберігти в тій якості, в якій вона може служити пораненій особі на війні?
2: А ще в нас дуже багато вагітних. У нас є, як мінімум, тема вагітності висвітлена тричі. Це вагітний хлопчик і це вагітна героїні комп'ютерної ігри, яка шукає собаку.
0: А третя народила і закопує себе, як народжується із землі.
1: Ага, це народження з землі, так? Так це розуміти, бо можна це сприймати по-різному, якщо чесно.
2: Воскресіння, народження, проявлення, але також зцілення в утробі землі.
1: Тобто позитивно.
2: Ми не проєктуємо емоції, так насправді люди з ними працюють, але ми дбаємо про те, щоб був широкий діапазон того, як формуєш себе як глядача або глядачку в рамках нашої виставки, і можна пройти це також шляхом

0: сміху, можна пройти це шляхом трауру або коливання між одним і другим. Тобто весь спектр можливий.
1: Це холодильник болгарського художника Івана Мудова. Це доволі стара робота. Вона нам була цікава на початку виставки, бо вона вивертає цей холодильник.
2: Наче нормальний холодильник, але якийсь інший він.
1: Розрізаний і вивернутий. І він тим самим міняє функцію. І цей холодильник, він такий як пункт на початку виставки, який допомагає нам дивитися на інші роботи. Він говорить, що ми можемо сприймати ці речі поза їх функціональністю і спробувати подивитися, як вони побудовані всередині, що є їхнім конструктом. І це те ж саме, як і назва. Вона є теж цим допоміжним інструментом для того, щоб дивитись виставку. Цей кіт намальований під час війни. Саме під час війни тут було важливіше, ніж кіт. Так само, як і для цього холодильника. Важливіше не те, що він зберігає, а те, які функції він може мати. Він також відсилає до інших холодильників в виставці. І такі повтори, вони конструюють весь наратив, бо роботи здаються різними, але вони через такий повтор зі зміщенням сенсу допомагають нам прочитувати виставку як цілісну.
2: Комп'ютерна ігра?
1: Так, тут художниця, вона якраз була вагітна і тому, можливо, почасти відображає себе, але вона в такому апокаліптичному пейзажі рухається, який здається, як в комп'ютерних іграх, нереальний, але насправді він побудований на реальному пейзажі, на пейзажі, який Україна отримала після того, як Росія підірвала Каховську дамбу і все залило водою, і села були знищені, люди мали з них йти. І в цьому місці була загублена собака, пес Сірко. І героїня, вона йде по цьому пейзажу безстрашно, бо пес, улюблений пес, загублений. Вона його шукає. Єдине, з чим вона має... Що вона має підтримувати, це свій водний баланс, бо вагітна, їй потрібно постійно пити, поповнювати тіло своє водою. З іншої сторони, вона швидко наповнюється водою, їй потрібно її злити, тому їй треба знайти, де попісяти. І потім вона в постійному стресі, і їй, звісно, допомагає плач, сльози, ще одна вода.
2: Пошуківання язика штуки, язика для штуки. В тексті кураторському задаєте питання, чи штука є скутечна? Як розуміти тę скутечність штуки dziś?
0: Myślę, że możemy odpowiedzieć sobie na to pytanie przez aporię. Wiemy, że skuteczność sztuki na pewno nie polega na prostej perswazji, tak jak mówiliśmy wcześniej. Czyli sztuka nie powinna przekonywać nas do czegoś konkretnego, do jakiegoś poglądu czy do jakiegoś punktu widzenia. Ona raczej w tym swoim dobrym wydaniu ma za zadanie obudzenie naszej wrażliwości i myślę, że w dzisiejszych czasach ważnym efektem sztuki jest obudzenie odpowiedzialności osób, które na nią patrzą. Cała nasza wystawa jest skonstruowana właśnie w taki sposób, że każdy z nas powinien się czuć obywatelem, obywatelką, a nie tylko widzem widzka, przechodząc przez kolejne prace. Zatem czym jest skuteczność sztuki? Myślenie, skuteczność polega na obudzeniu krytycznego myślenia.
1: Ja odpowiedziałam na to pytanie przez jedną robotę Iwana Świetlicznego, bo on jakraz zadaje to pytanie, czy możliwe przekazać doświadczenie z jednego, jeden doświadczenie innym ludziom, którzy nie przeżyli його. І це досвід тіла у війні, і досвід вибуху, відчуття близькості війни. І він думає, як можна про це розказати, а це ну, словами, коли розповідаєш, то слова віддаляють цей досвід. І він вирішив перекласти досвід вибуху на мову музики, і глядачі, глядачки тут, відвідувачки виставки можуть відчути цей вибух через перебування в ситуації рейву. Тобто цей рейв був скомпонований як його скрипт, зроблений

0: коміки у цій виставці. І, наприклад, робота Моніки Сосновської, вона з'явилася не просто так. Ми говоримо про те, що була ідея після Другої світової війни, що економіка може бути цим універсальним засобом об'єднання, який просто заспокоїть людей в їх конфліктах і залучить якісь в процеси придбання і продажу, і якось згладить або відкладе війну, і, бо всі будуть задоволені якимись щоденними якби заняттями. І ми бачимо, що так не сталося, і тому ми і звертаємо на те увагу, що є щось, що неможливо забути, що ці конфлікти, їх неможливо кудись прибрати, їх потрібно проговорювати, їх потрібно мати постійно між собою, як зараз тут в роботі Ілони Немит, не забувати їх постійно тримати в полі дискурсивному. І тільки це допоможе нам утримувати громадянське суспільство, яке не є даними, які не є завжди позитивними.
1: Я би хотіла ще тільки одну річ якби доповнити, бо тепер подумала, що ми маємо в принципі роботи і погляд на війну, який створений художниками так званого другого покоління, або то і третього покоління. Тому що в нас найстаріший художник – це Збігнєв Верпеховський. І він, будучи дитиною, був з Західної України, його батьки вивезли до Польщі як біженці. Поруч з ним є робота Таріка Кізвансона, якого батьки вивезли з Йорданії до Швеції, щоб збавити його знову від війни. І поруч праця Мілоша Тракіловича з Боснії і Герцеговини, який також був, будучи п'ятирічною дитиною, вивезений своїми батьками. Але кожен з них формує абсолютно інший погляд на свою ситуацію. Хоча цією точкою, окрім генераційної віднесення, є також якби те, що ми можемо прорахувати їхні тіла в їхніх роботах. У Мілоша Тракіловича це є, наприклад, такий тип ліжка, на який ти можеш покластись. Тарік Кізвансон працює зі стільцями, а Збігнєв Верпеховський зі своїм культовим перформансом описує спроможність свого тіла через кінцівку, яка досягає рукою, яка досягає певного рисункового, малюнкового пункту.
0: Виставка ще триває і ще є час її відвідати, можливо, не один раз, бо питання можуть виникати. Виставка триває до 13 вересня. Будь ласка, приходьте. Двері відкриті у Центру сучасного мистецтва.
2: Двері відкриті, все ж таки, де кіт?
1: У нас вагітна жінка шукає собаку.
0: Але нам подарунок зробив один художник. Він намалював маленького котику на дошці для навчання в школі. Є така об'єкт, дошка з минулих шкіл, нашого століття, і він просто намалював цього котика. Ми навіть не знали, він прийшов до нас по пошті.
2: Кич-кич-кич-кич-кич-кич. Єсть він кот?
0: Так, був для нас також сюрпризом. Але тут є ще ведмеді і різні звірі. Взагалі це книжки навчальні з Естонії, в яких, ну, певно, маленькі естонці зображені як звірі, яких потім можна виховати, навчити. Це все імперські складові, коли якісь народи показуються менш розумними, ніж інші народи.
2: Це не просто казка?
0: Це не просто казка, це ж школа. В школі нема казки, є реальність. Дітей виховують, і вони готові бути або маленькими німцями, або маленькими росіянами. Це ж історія Естонії. Художник Танель Рандер. Це велика комплексна робота, вона має в собі і відео, і серію графіків, і ці книжки, і об'єкти, які він використовував в відео. Вона взагалі базована якраз на історії, яка в багатьох народах є, що людина, молода людина йде навчатися, їде навчатися в іншу країну. І в Естонії ця поїздка відбувається в Німеччину, там він вивчає німецьку мову.

0: знову повертається назад в Естонію і питає: «Вас іздас, вас іздас». І потім він наступає на граблі, які ударяють його по голові, і саме через цей тілесний біль він згадує, де він знаходиться, і він просто лається. «Рамдейкет».
1: Це щось дуже непристойно естонською, ви сказали.
0: І згадує місце, з якого він виріс. І далі він задає це питання до себе, чи не повторюють самі колонізовані цю ж саму історію. Він програє прямо буквально в своєму відео цю боротьбу з граблями. Він на них наступає і бореться з цими граблями, як з уявним ведмедем, наприклад, в іншій роботі.
1: Тому що все ж таки не варто з ними боротися, тільки треба час до часу на них наступати. Чи, якщо хтось відвідує те виставу головне зі взгляду на кота, я думаю, що не буде розчарований.
2: Не буде розчарований.
1: Запрошуємо в такому разі сердечно, ми również, авторі аудиції «Пул на пул». Дякую за розмову. Лада Наконечна.
0: Дякую.
1: Анна Лазар.
2: Дякую.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify, YouTube,
0: Apple Podcasts.
2: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

0: Ми продовжуємо нашу програму. Ви на хвилях Польського радіо для України. Це програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогодні поговоримо про питання, яке, напевно, цікавить багатьох людей, зокрема у Польщі, але в інших державах перебуває багато українських громадян. Багато хто вже знайшов своє місце в тій чи іншій країні, намагається якось облаштувати житло, принаймні купити, брати кредити. І тут виникає питання, як можна легалізувати кошти, які ви, наприклад, хотіли би використати для купівлі житла в країні поза межами України. Сьогодні будемо говорити про це із експерткою, із Тетяною Гаєнковою. Вона є податковою консультанткою, засновниця компанії, яка надає бухгалтерські та юридичні послуги в Польщі, блогерка, авторка і викладачка, яка веде навчальні курси з бухгалтерського обліку в Польщі. Тетяна приїхала до Польщі з Білорусі. Вітаю вас, пані Тетяно, в студії.
1: Здравствуйте.
0: Почну, напевно, з того, як все починалося, буквально кілька слів, щоб познайомити наших слухачів з вами. Отже, ви приїхали з Білорусі тоді, коли там почалися політичні заворушення після тих подій, невдалих виборів білоруських, і ви будували своє життя в Польщі, по суті, з нуля, і, напевно, стикалися з тими проблемами, про які ви зараз розповідаєте людям в своїх блогах.
1: Почти так. Я переїхала в маї 22-го року.
2: Майже так. Я переїхала до Польщі у травні 2022-го. Там склалася і політична ситуація в Білорусі, і початок війни, тож я зрозуміла, що мені все-таки треба кудись переїхати, змінити країну. Було таке бажання. І так, я переїжджала, у мене вже був бізнес у Білорусі, але я була готова до того, що, в принципі, почну усе з нуля. Тому що не знала, чи працюватимуть білоруські картки в Польщі, у Європі. Я була готова усе втратити. В принципі, почати із нуля. Була готова, що можу піти у бідронку, мити підлогу і спокійно до цього ставилася. Але, на щастя, не довелося, тому що мені просто цікава тема податків, мені цікава тема бухгалтерського обліку та вивчення законів. І я тут просто через цю неможливість сидіти без діла стала вивчати, як тут у Польщі все влаштовано. Ну і зрозуміла, що хочу надавати бухгалтерські послуги. Те, чим я, власне, і займалася в Білорусі.
0: Дуже відрізняються закони в Польщі від законів Білорусі, а також в Україні, бо знаю, що ви консультуєте і людей, громадян України, і те, що працюють у вас люди.
1: Да.
0: З України не миють підлоги в бідронці, як ви сказали, але займаються тим, чим вміють.
1: Принципи общі, звісно, є.
2: В принципі, загальні, звичайно, є. Схожі, наприклад, на ВАТ, у нас це ПДВ, але дуже багато є відмінностей. В Польщі законодавство пишеться складніше, набагато. І наскільки складно, неочевидно це написано, що цьому ще треба вміти розібратися. Я іноді дивуюсь, навіть читаючи податкові роз'яснення, вони називаються в Польщі інтерпретація податкова. І вони просто говорять А, але не говорять Б. Тобто, наче не доводять думку до кінця. Обривають, починають говорити далі, і це іноді може вводити людей в оману. Дуже незрозуміло іноді пишуть, коли я розмістила інформацію про збільшення податкового навантаження у своєму телеграм-каналі, мені там написав юрист у коментарях,

0: що не розуміє, звідки такі мої висновки. І в результаті ми з ним поговорили, я пояснила йому свої висновки, і він погодився.
1: Тобто, ну,
2: юрист польський?
1: Юрист, ні.
0: Ні, це хтось із наших, або білорус, або українець, але я до того, що юрист уміє читати законодавство. Ну, як я податковий консультант, я вмію читати законодавство. Але так пишуть, що це не очевидно навіть для спеціалістів, які уміють це читати. Тому так, складно. Такий просто приклад, закон про ВАТ, у ньому старі ставки ПДВ, вони просто ставки податку не міняли. Якщо ти читаєш джерело, просто можна побачити, що там ставка 22%, там використовується от така ставка, хоча в Польщі 23%. Просто вони вважають, що потрібно вносити зміни у перше джерело, виходить інший закон, яким змінюється все, і це дуже складно, через те, що багато якихось законів, який один змінює щось інше і так далі. Тому складно. Складніше, ніж у нас, і складніше, ніж в інших країнах.
2: Що казати вже про людей, які не вміють читати закони? В цьому складно фахівцям розбиратися, простим громадянам деколи і часу немає, і розуміння немає, і стикаються, власне, з ситуаціями, про які ви згадали в своєму блозі. Відверто кажучи, я побачив, власне, в інтернеті ваш короткий запис про дарування коштів, і з цим підозрюю, що стикаються дуже багато людей. Я теж попитав серед знайомих, чи вони щось таким мали, знайшли ми одну ситуацію, і я би на її прикладі, але відштовхнемося від неї. Хотів би попросити вас роз'яснити все ж людям хоча б такі найбільш елементарні речі. Дарування коштів. Що це таке, скажімо, за межами Польщі, чи в Білорусі, чи в Україні, чи в будь-якій іншій державі? Громадянин цієї держави, який перебуває поза її межами, тобто з його родини, чи хтось мав якесь майно, воно продане, і треба ці кошти перевести в іншу країну. Тобто ми говоримо про легалізацію, і от є один зі способів дарування. Як це має виглядати, як не попасти в якісь проблеми з податками, з перевезенням через кордон цих грошей? Тобто, як це зробити правильно і з найменшими втратами?
1: Я просто знаю, що із України не ходять платежі в Польщу.
0: Я просто знаю, що з України не проходять платежі до Польщі, неможливо зробити переказ, тому, звичайно, українці повинні вести готівку. Якщо ви з інших країн, наприклад, з Білорусі, є деякі банки, які здійснюють перекази з комісією, то я, звичайно, рекомендую безготівковий переказ. Ну, зараз ми, мабуть, торкнемось цього, коли будемо обговорювати якісь конкретні ситуації. Я поясню, що вказувати в переказі, що там, коли треба, коли не треба. Але коли ви везете готівку, обов'язково її декларувати. Якщо є можливість, то на двох кордонах. На українському, наприклад, і на польському. Або на білоруському і на польському, залежно від того, звідки везете. Я не знаю, як працює митне законодавство України. Якщо везти з Білорусі, то до 100 тисяч євро можна просто задекларувати суму і не обов'язково підтверджувати джерело доходу. Тобто документи на кордоні, які підтверджують, звідки гроші, показувати не обов'язково. Якщо більше, то потрібно показати просто і ще надати документ, який підтверджує, звідки ці гроші. Обов'язково перераховуйте гроші, щоб було, як то кажуть, копієчка до копієчки. Тому що коли ви декларуєте іноземну валюту, припустімо, вивезете, наприклад, 90 тисяч доларів, якщо у вас ще в кишені є 5 євро, просто якихось або 3 злотих, для України це іноземна валюта. Для Білорусі це також іноземна валюта. Це означає, що ви подали недостовірні відомості.
2: І у вас все, що можуть... при вас є в даний момент.
1: Да, всю іноземну валюту. Тому що вас можуть з'яти, це недостовірно.
0: Так, геть усю іноземну валюту, тому що її можуть у вас вилучити. Це недостовірні відомості. Можуть просто забрати всі гроші. Ось через таку дрібницю. Загалом декларувати потрібно на двох кордонах. Тому що деякі люди, буває, перевозять якось, хоча це є порушенням, тому що 10 тисяч євро потрібно декларувати. Але якось буває, люди провозять через український кордон.
1: Я рекомендую декларувати
0: навіть невеликі суми. І я поясню, чому. Напевно, українці теж, і білоруси, так точно, українці також починають стикатися із тим, що банки не приймають гроші, не хочуть їх приймати. Взагалі, готівка – це для банку червоний прапорець, так би мовити, тому що готівку складно відстежити. належите. І банки керуються положенням про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. І є певні внутрішні положення банків, як вони мають перевіряти грошові кошти. Коли людина походить із України чи Білорусі, ми вважаємося третіми країнами для Європейського Союзу. Тобто люди із третіх країн везуть готівку. Усе це червоний прапорець для банку. Ми уже потрапляємо до категорії підвищеного ризику для банку, і нас починають перевіряти.

0: І тому, якщо готівка задекларована тільки на одному кордоні або взагалі не задекларована, навіть у межах ліміту, для банку це незрозумілі гроші. Ось ви кажете, я перевозив у межах ліміту, а як банк це перевірить? Та ніяк. Ось є ситуація, наприклад, із білоруською. Можливо, хтось читав у ЗМІ, як її знайомі возили гроші. У межах 10 тисяч перевозили. Ось так вона, як білочка у нірку, назбирала собі майже, здається, там була сума близько мільйона злотих. 800 тисяч злотих, щось таке. Ось так возили валюти, і вона клала, складала ці гроші в банк протягом 2 років. Банк питань не ставив, таке теж може бути. А потім вона захотіла купити квартиру, відправила гроші забудовнику, і гроші повернулися. Вони в результаті не пішли забудовнику, і рахунок заморозили до з'ясування обставин. Тому що банк вирішив, що немає підтвердження походження коштів. Банк почав перевірку, а вона не змогла це пояснити. Тобто ці пояснення банк не влаштували, що її гроші возили знайомі, і банк передав інформацію далі. Тобто, якщо банк вважає, що гроші якісь підозрілі, він передає це на перевірку. Далі відбувається перевірка, і справа може навіть потрапити до прокуратури. Зрозуміло, що там у неї, напевно, гроші легальні. Вона, можливо, якось це підтвердить, але на півроку гроші заморожені. І це дуже неприємна ситуація. Щоб ось так от на рівному місці не потрапити в таку ситуацію, я рекомендую – декларуйте. Навіть якщо ви везете 8 тисяч доларів, декларуйте 8, тоді у вас хоча б буде підтвердження, що ви провезли їх через кордон. І чому банку не подобається, коли ви не декларуєте гроші на своєму кордоні, виїжджаючи зі своєї країни, з України чи Білорусі? Тому що в банку виникають підозри. А чому ви не декларуєте гроші на своєму кордоні? Значить, ці гроші нелегальні. Ви не хочете їх легалізувати, тобто потрібно бути максимально прозорим.
1: Ці гроші нелегальні, ви їх не хочете світити. Чи для України, да?
2: Тобто достатньо декларації на 2 кордонах, щоб підтвердити легальність походження цих коштів, чи не треба? А звідки ти взяв їх там у своїй країні?
0: Так, хороше питання. Деякі люди думають, що декларація означає, що з цього потрібно сплачувати податки. Ні, декларація – це заява про те, що ви везете гроші. Вам не потрібно повторно сплачувати з цього податки. Ви просто заявляєте, ви везете із собою ось ці гроші. І це ще не підтверджує джерело походження коштів. Це просто дотримання митної процедури. Ви зобов'язані заявити, що саме ви перевозите із собою. А джерело походження коштів також потрібно підтвердити для банку. Якщо він це запросить. Як я вже сказала, банк може нічого не запитати, може взагалі ніколи нічого не запитати, а може запитати одразу, а може почекати 2 роки, а потім попросити вас пояснити все, що ви там назбирали і привезли. Тому гарантій немає. Для банку важливим буде джерело походження грошей і підтвердження того, що вони легальні. І таким джерелом може бути, якщо ми сьогодні говоримо про дарування, так, якщо це дарування, якщо це доходи від продажу нерухомості в Україні або в Білорусі, якщо це заробітна плата, тоді будьте готові підтвердити, що ви ці гроші заробили. Я не знаю, чи декларується в Україні саме заробітна плата, а в Білорусі не декларується.
1: В Білорусі не декларується, поэтому нужно тогда...
2: Подається інформація до податкової служби, але, здається, там йшлося про декларацію держслужбовців, подати декларацію.
0: Так, у Білорусі таке теж є. Але чи є там така річ, як річна декларація, типу ПІТ у Польщі, я не знаю.
2: Не можу сказати, треба фахівців українських питати.
0: Як і в Білорусі, просто немає, тому тут підтвердженням джерела коштів буде довідка про заробітну плату, яку, наприклад, можна взяти у працедавця.
2: Сума в довідці має відповідати тій сумі, яку ти привіз.
0: Не факт. Ви там накопичили заробітну плату чи продали квартиру.
2: Давайте розберемо конкретну ситуацію, з чого ми почали. Тобто є сім'я, проживає в Польщі. Вона працюють обидвоє, є 2 дітей, одна повнолітня, друга неповнолітня дитина. Вирішують купити в іпотеку квартиру. Дружина там чи чоловік мають, наприклад, карту сталого перебування, один із членів родини, другий має тимчасове перебування. В Україні, наприклад, продають майно. Продає майно мама одного з цих, хто проживає. Це є легальні кошти, отримані гроші від покупця. Ці кошти підтверджені там актом купівлі-продажу в банку отримали. Як ці гроші може родич, тобто безпосередній близький, мама однієї з цих осіб, перевести, передати за кордон для того, щоб ця сім'я могла, наприклад, здійснити надплату, чи змогла там з цих коштів погашати свій кредит, який вони, іпотечний, який вони отримали. І щоб не попасти в податки, про податки пізніше поговоримо. Для початку, як це подарувати легально, щоб не виникло питань? Які документи? Розберемо

0: всю ситуацію конкретно.
1: Хорошо. Прежде чем ответить на запрос, я сначала дам общую информацию, да?
2: Добре, перш ніж відповісти на запитання, я спочатку дам загальну інформацію. У Польщі є закон про податок на спадщину і дарування. І відповідно до цього закону є один неочевидний пункт, який багато хто неправильно читає. Багато юристів його не розуміють. Подивіться уважно на статтю 2 і статтю 3 цього закону. Там йдеться про те, що закон поширює свою дію, якщо дарування було за кордоном, тільки на тих, хто має сталий побут. Точніше, там йдеться про ставе місце заміжкання в Польщі, а також громадянство. В статті 3 йдеться про те, що якщо дарування відбувається на території Польщі, то є виняток. Ця стаття називається виключення. Тобто з-під дії цього закону виключаються, не підлягають оподаткуванню цим податком доходи на території Польщі у вигляді дарування, якщо немає сталого місця проживання в Польщі або громадянства. І багато хто, по-перше, починає запитувати, а що таке стале місце проживання? Ось так пишуться закони, щоб ви розуміли. Це буває складно зрозуміти, тому що таке стале місце проживання? Це податкове резидентство? Ми всі стаємо податковими резидентами після 183 днів проживання, чи, можливо, це постійна реєстрація? Що це таке? І ось тут ми йдемо читати податкові інтерпретації, які надає директор КІС. Податкова інтерпретація – це роз'яснення конкретній людині щодо її конкретної ситуації. Я, здається, 4 такі податкові інтерпретації публікувала у своєму телеграм-каналі, який називається «Гаєнкова в Польщі». І ось із них ми тільки робимо висновки, що саме вони мають на увазі, тому що закон про це, ну, геть нічого не говорить. Отже, податкова роз'яснює, що сталим місцем проживання вважаються тільки люди зі сталим побутом або громадяни. І виходить, що, виходячи з цього, закон про податок на спадщину і дарування не застосовується до іноземців, які мають вид на жительство або захист тимчасовий. Ось тут чудове питання. І саме так часто відповідає податкова. Люди пишуть запити і отримують відповідь. Податки не стягуються. Але питання, які саме податки? Конкретно цим податком не оподатковується, не підлягає оподаткуванню.
1: От конкретно цим налогом не облагається, не підлежить. Но...
0: Тобто гроші, от я тобі дарую, це фіксується якось на документах. До речі, як це фіксується в Польщі, що тобі, умовно, мама чи теща подарувала ці гроші. Це йдеться до нотаріуса, і ми складаємо акт, що вона привезла, а я йому дарую, чи їй.
1: Не обов'язково, можна просто, не знаю, якщо це безналічний перевод, просто...
2: Не обов'язково, можна просто, скажімо, якщо це безготівковий переказ, просто пишете дарування. Гроші зараховуються і можна взагалі не мати договору. Може бути просто роздрукований між собою договір, там підписалися, не обов'язково нотаріальний. Але так, закон про податок на спадщину і дарування не поширюється. І через це я отримала багато хейту, тому що люди не розуміють. Буває, що податкові інспектори неправильно це читають. Є податкові інспектори, які відмовляються прийняти декларацію про спадщину і дарування від іноземців із тимчасовим перебуванням. А є ті, які приймають, і люди кажуть, у мене ж прийняли декларацію. Так, і через це я отримала багато хейту. Але я хочу одразу звернутися до тих, хто нас буде дивитися. Якби я не була впевнена, якби я не вичитала це в податкових інтерпретаціях, багато разів, багато насправді цих податкових роз'яснень, я б тут не сиділа і так сміливо про це б не заявляла. Ні, якщо у людини тимчасовий побут приймають таку декларацію, то вам просто пощастило. Ви однозначно це задекларували. Окей, податкова там може знайти, що вони помилилися і змусили вас сплатити. Зараз ми далі поговоримо, як це оподатковується. Так, а може і не знайти. Тому деякі думають, ну, у мене ж прийшло, значить, вона не права. І я розумію, що коли податковий інспектор, ну, він якось, напевно, викликає більше довіри, ніж я, податковий консультант, який сюди приїхав і є іммігрантом. Тому просто я звертаю вашу увагу, що ви можете сумніватися, можете вважати, що це не так, але це так, я відповідаю за свої слова. І отже, не підлягаю оподаткуванню за законом про податок на спадщину і дарування, і люди часто отримують відповідь, не оподатковуються, і щасливі. Але ми йдемо в закон про ПІТ і читаємо закон про ПІТ. І там є фраза, що звільняється від ПІТ те, що оподатковується податком на спадщину і дарування. Тобто звільняється від ПІТ те, що підлягає оподаткуванню податком на спадщину і дарування. Тобто, якщо з твого дарування стягують податок, то ти вже не платиш ПІТ. Але якщо не оподаткували, то ми платимо ПІТ. І в цьому трагедія, що таке дарування оподатковується. Далі воно запіт іде в рядок інші джерела, і ми потрапляємо на шкалу 12-32%. Так само, як і з найманої роботи, сплачується заробітна плата. Доходи до 120 тисяч злотих оподатковуються за ставкою 12% під понад 32%.

0: І дуже часто буває, що люди працюють, заробляють зарплату, ліміту 120 тисяч вони вже використали і ще отримують дарування. І це дарування все піде під 32%.
1: Дарення все піде під 32%.
2: Більше доведеться заплатити.
1: Ну, це дуже багато, якщо люди везуть, якщо їм подарили.
0: Коли люди везуть великі суми, наприклад, якщо їм подарували 100 тисяч євро і декларують це як дарування, у них потенційно вся ця сума може потрапити під оподаткування за ставкою 32%. Це дуже великий податок. І люди, особливо білоруси та українці, часто не розуміють, як таке може бути, адже в наших країнах дарування від близького родича зазвичай звільняється від оподаткування. У Польщі також передбачене таке звільнення, але за умови дотримання певних вимог, зокрема, для громадян Польщі або осіб зі сталим побутом. Але якщо людина має тимчасовий дозвіл на проживання, якщо українці перебувають під статусом УКР, мають охорони часову, або якщо хтось уже отримав карту ЦУКР, а зараз заяви на неї вже приймають, то це все ще не сталий побут. І в такому випадку не можна застосовувати закон про податок на спадщину та дарування. І таке дарування потрапляє під ПІТ. Я розповім про кілька варіантів, як зробити так, щоб це не оподатковувалося ПІТ.
1: От в вашій ситуації ви задали вопрос.
0: Тобто можна. У нього сталий побут, а в дружини тимчасовий. Мати – це його мати. Правильно я розумію? Добре, що це його мати, тому що це ступень спорідненості. Нульова група. Тому для нас це важливо. Мати повинна приїхати, привезти з України готівку до Польщі, покласти її на свій рахунок у банку.
2: Тобто вона має відкрити в Польщі рахунок?
1: Щоб було дарення без налом.
0: Щоб це було безготівкове дарування. Якщо вона відкриває рахунок, переказує гроші синові безготівково, а в призначенні платежу вказує дарування синові або для сина, тоді це буде звільнено від оподаткування, тому що син має сталий побут. На нього поширюється дія закону про податок на спадщину та дарування, за умови, що це було безготівкове дарування. Він має протягом 6 місяців подати декларацію за формою СДЗ-2, відповідно до закону про податок на спадщину та дарування. У такому разі від оподаткування буде звільнена вся сума, незалежно від її розміру, тому що це нульова група, близький ступень спорідненості, а також сталий побут. Якби його мати, наприклад, дарувала гроші невістці, це вже була б не нульова, а перша група. У невістки немає сталого побуту, у дарувальниці також немає сталого побуту, і в такому випадку все це потрапить під ПІТ. Тому тут важливо, хто кому дарує, у який спосіб і який у кого статус легалізації перебування.
2: Ну, і навпаки, якщо в неї мама і сталий побут, і в нього інша зворотня ситуація.
1: І от тут є така ситуація, як це можна обійти.
0: Як це можна обійти? Припустімо, що в обох був би тимчасовий дозвіл на проживання, або, наприклад, потрібно, щоб свекруха подарувала невістці гроші, чи була якась інша подібна ситуація. До речі, тут уже поширюється дія закону про податок на спадщину та дарування. Важливо, щоб сталий побут або громадянство мала будь-яка зі сторін, або дарувальник, або одержувач. Так передбачено законом. Тому тут це може спрацювати у будь-який бік. Але є цікавий момент. Якщо люди мають тимчасовий дозвіл на проживання, а гроші все-таки потрібно отримати, не оформлюйте це як дарування. Оформіть як позику. Договір також може бути укладений в довільній формі. Якщо позику надає близький родич, вона сама по собі не оподатковується, доки ця позика не буде повернута. У договорі прописується термін повернення позики. Наприклад, 3 роки, 5 років, як хочете. І в законі про ПІТ є такий момент. Від оподаткування ПІТ звільняється прощення позики між близькими родичами. Тобто згодом просто укладається письмова угода про звільнення від боргу. Так зване прощення боргу між близькими родичами. Потрібно організувати відповідне листування. Наприклад, мама каже, поверни мені, будь ласка, борг. Невістка відповідає, вибачте, я не можу його повернути, пробачте мені цей борг. Потрібно показати і підтвердити, що прощення боргу справді відбулося. І такі прощені суми не оподатковуються ПІТ і не зазначаються у декларації. Ось такий варіант існує.
2: Добре, якщо є майнова роздільність, ті гроші віддати, бо ж кредит сплачує не першої стадії родичка, так? Тобто сплачує дружина, якій не можна було подарувати. Як тепер з цим бути? Покласти на рахунок її дарувати? Це ніби сім'я, але майнова роздільність. Знову виникають питання.
1: Якщо є можливість, об'єднуйтесь уже.
0: Якщо є можливість, об'єднуйтеся. Банки зазвичай не прописують заборону на подальшу об'єднання. Можна об'єднати рахунки, і тоді в подружжя в Польщі, якщо тут немає роздільного майна, гроші є спільними. Тобто просто дружина може переказувати гроші чоловікові, а чоловік дружині. Кредит має погашати зі свого рахунку той, на кого оформлена іпотека. Тобто вона може просто переказати йому гроші або він їй без оподаткування. Якщо такої можливості немає, тобто об'єднати рахунки неможливо, тоді

0: Оформлювати це як дарування від дружини чоловікові. Це нульова група. У чоловіка, наприклад, є сталий побут. Він подає декларацію, як я розповідала у випадку з матір'ю, і звільняє такий дохід від оподаткування, незалежно від ліміту, тому що він має сталий побут і на нього поширюється дія закону про податок на спадщину та дарування. А дарування відбулося без оподаткування від близького родича, тобто від дружини.
1: На близький родственник.
0: В принципі, ми роз'яснюємо такі питання, надаємо бухгалтерські та юридичні послуги, займаємося реєстрацію компанії і таке інше. Сайт b3finance.com, тож запрошую із задоволенням і ще зустрінуся з вами, аби обговорити якісь актуальні та наболілі питання.
1: Це вопроси наболівши.
2: Це важлива інформація, бо питань, напевно, я так розумію, в слухачів є багато, не все я встиг запитати, і в кожного своя індивідуальна ситуація, можна, звісно, сподіваюся, і на наших ефірах люди щось почують, почерпнуть, але і зможуть поспілкуватися з фахівцями. Тетяна Гайнкова була гостею нашої студії, податкова консультантка. А ви слухали програму «Теми дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу. Почуємось. Дякую.
1: Всім до свидання.
3: Це Польське радіо для України. В ефірі програма «Міжкультурні діалоги» і я, її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сьогодні до вашої уваги інтерв'ю із Богомілою Бердиховською, польською публіцисткою і журналісткою, яка є також речницею польсько-українського діалогу. І декілька днів тому пані Богоміла стала лауреаткою нагороди «Stand with Ukraine Award», яку було вручено на Замковій площі у Варшаві у День Незалежності України під час святкування теж цього Дня Незалежності України у Варшаві. Ми з пані Богомілою зустрілися близько місяця тому, після завершення і урочистого закриття чергової едиції програми міністра культури і національної спадщини «Польща Гауде Полонія». Це відбувалося у Варшаві якраз наприкінці липня. Декілька митців із Центрально-Східної Європи, найбільше з України, отримали вже вкотре свої дипломи. А пані Богоміла Бердиховська є координаторкою багато років цієї стипендії, і розмова була присвячена цьому, але не тільки цьому. Про що говорили, які акценти, які важливі питання сьогодні у польсько-українському діалозі виникають, про все це згодом, а поки що музика.

0: Триває програма «Міжкультурний діалог» в ефірі Польського радіо для України. І сьогодні мені дуже приємно спілкуватися із Богомілою Бердиховською, польською публіцисткою і журналісткою, яка спеціалізується в історії України і польсько-українських відносин. Богоміла Бердиховська, зокрема, є публіцисткою в тигоднику повшахному і часописі «Вєнжі». А також вона співпрацює або ж співпрацювала із осередком політичної думки, фундацією Стефана Баторія, а також колегіумом Східної Європи імені Яна Новака-Єжеранського. Також вона є секретарем форуму польсько-українського і керівничкою відділу стипендійних програм у Національному центрі культури у Варшаві. Богоміла Бердиховська є авторкою численних статей, а також книжок, присвячені польсько-українській співпраці. Богоміла Бердиховська популяризує вже дуже багато років польсько-український діалог, також популяризує Польщу і польську культуру в Україні, навпаки, Україну та українську культуру у Польщі. Розмова відбулася наприкінці липня, а днями, саме 24 серпня, Богоміла Бердиховська стала лауреаткою нагороди Stand with Ukraine Award, яку вручили на площі, на Замковій площі у Варшаві в понеділок 24 серпня. А ми ж спілкувалися якраз через декілька днів після завершення чергової стипендіальної програми «Gaude Polonia», і значна частина розмови присвячена саме цьому. Але не тільки. Запрошую до слухання. Ми зараз знаходимося в Національному центрі культури у Варшаві. І, власне, відбулося завершення чергової едиції стипендійної програми «Gaude Polonia» міністра культури і національної спадщини Польщі. Пані Богоміло, як ви думаєте, як координаторка цієї дуже важливої програми для митців з різних країн, найбільше за останній час з України також, які беруть участь у цій стипендії, яку ціль сьогодні вона має? Про що ця історія?
1: Ця історія є незмінна від самого початку. Йдеться про, перш за все, про те, щоб митці чи творці з обох сторін кордонів могли познайомитися, могли попрацювати разом, могли навчитися один від одного чогось нового. Бо принцип нашої програми є такий, що митці, які приїжджають на стипендію «Gaude Polonia», яка триває пів року, кожен має окремого свого ментора, опікуна, куратора, чи якби там його не назвати. І це є зовсім інший, значить, це є абсолютний плюс програми, тому що конкретна людина є зобов'язана до того, щоб слідкувати за тим, що стипендіат робить, але вона має також певні знання, яких очевидно стипендіат не має, може впроваджувати в польське культурне життя. Ну, одним словом, мені здається, що це є дуже цікава з тої точки зору програма. І що вона є ефективна, показав початок повноскалової війни. Тоді абсолютно, я не хочу сказати, що 100% бувших кураторів, але дуже багато кураторів писало до своїх бувших стипендіатів з запитанням, чи треба в чомусь допомогти, якщо так, то що, де і так далі, і так далі. І це було незалежно від того, чи це було.

0: не знаю, митець, який починав свою якусь велику кар'єру, чи вже світочки польської культури. No, w każdym razie, mi zdaje się, że pół roku to jest taki termin, gdzie może już zawiązać się coś bliższe, jak tylko prosto takie zachalne, powierzchowne znajomstwo.
1: Так, і вона однозначно спричиняється до таких ширших контактів, ширших зв'язків на майбутнє. Ну, наприклад, я тут можу сказати про там гурт Дагадана, який теж частково завдяки Гауде Полонії виникнув.
0: Він створився взагалі. Він, коли Дана Винницька приїхала на ту стипендію, вона була членом такого гурту, який називався «Шоколад», і там був ще двох колег. І під час перебування у Польщі вона зустріла перший раз, як я розумію, свою партнерку, якщо йдеться про гурт Дагадана, Дагу Григорович. І від тамтого моменту вони почали виступати як одне ціле. Ну і як ви добре знаєте, Дагадана має свою публіку і своє місце, коли йдеться про, як я говорю, там традиційну музику, так? В Польщі і не тільки, бо вони також представляли Польщу в багатьох країнах і Європи, і в Азії, ну, мають великі вже досягнення на своєму, в своїй творчій біографії.
1: А якщо йдеться про інші галузі, наприклад, літературу, художнє мистецтво, консервацію?
0: До певного моменту література, зокрема, коли йдеться про український контекст, це була велика частина наших стипендіатів. Я можу сказати, що тепер є менше літератури. І, очевидно, можна пояснити, чому. Тобто, тоді, коли починалася програма, а це був далекий 2003 рік, тоді контакти між польським літературним середовищем а літературними середовищами Центрально-Східної Європи були дуже обмежені. І спочатку це було від, не знаю, якого доброго слова вжити, від працювання, чи того, що не було зроблене раніше. І протягом кількох років ми взагалі дійшли до того, що і прекрасні перекладачі перш за все приїжджали, я можу сказати. Бо з одного боку, не знаю, це був Орис Харасим, це був Олександр Бойченко, це був Андрій Бодно. І можна так ще багато прізвищ називати. В кожному разі, тепер маємо таку ситуацію, що коли йдеться про польську літературу і зрештою, можна сказати, що також навпаки, то вона є перекладана на українську мову властиво безперервно. Маємо з обох боків ще деякі білі плами, коли йдеться про класику. І, очевидно, я слідкую за ринком книжки в Польщі і завжди з великою сатисфакцією там констатую, що, наприклад, «Місто Підмухильного» в кінці було видане, так, колегіум, через колегіум Східної Європи у Вроцлаві. Але загалом те, що з'являється актуально, майже автоматично є перекладане на українську мову. І зрештою, так само, як йдеться про українську літературу, тобто наші перекладачі властиво все, що найцікавіше, відразу перекладають на польську мову.
1: Художнє мистецтво, зокрема, сучасне мистецтво, дуже багато представників Києва чи то Львова були на стипендії Гауде Полонія. І теж, зокрема, там в середині 2000-х, 2008-2010 роки, я це так пригадую, я теж з деякими з них знайомилася, і вони говорили про те, що завдяки цій програмі вони побачили зовсім інший підхід до розуміння сучасного мистецтва і, властиво, теж потім це показували на українських фестивалях в різних містах. Як ця співпраця теж виглядає?
0: Спочатку, справді, маєте рацію, було щось такого, що був великий дистанс між тим, що відбувалося в Польщі, в Європі, а тим, що відбувалося в Україні, коли йдеться про візуальне мистецтво. Так? Тоді, коли, наприклад, приїжджав може, я не буду називати прізвищ і вишів, які вони репрезентували, щоб

не заврувати їх. Але в кожному разі були такі ситуації, що самі стипендіати казали, що в їхній, наприклад, академії мистецтв просто є консерва, нічого там не міняється і так далі. Але, очевидно, є також в цьому якісь маленький вклад з нашого боку, але не тільки. В міжчасі ситуація змінилася.

0: трохи академії сталися більш відкритими, і навіть митці, які не знаю, які 20 років тому не мали б шанс на те, щоб працювати в академіях мистецтв, тепер однак працюють. Очевидно, це процес ще не завершений, але я бачу тут такий позитивний прогрес. Очевидно, справа також є така, що сучасне мистецтво – це дуже специфічна ділянка мистецтва, так? І є такі люди, які просто не сприймають цього мистецтва. Ну, ми маємо свідомість, що по-різному це буває. Натомість, коли йдеться про, про просто відкриття на різний досвід, на різні ідеї, то тут в Україні є велика зміна in plus. І я очевидно, значить, важко мені сказати, котра академія, котра з Української академії найбільш прогресивна, чи але в кожній я бачу якийсь позитивний елемент. А коли йдеться про тих митців візуального мистецтва, яке було в нас, то мені здається, що ну, перш за все, треба було б назвати Микиту Кадана. Ну, це велике прізвище, коли йдеться про сучасне українське мистецтво. Але таких було більше. Я хочу спеціально теплим словом згадати Тересу Барабаш. Це щось інше, так? Бо Микита Кадан – це просто сучасне мистецтво. Натомість Тереса Барабаш – це тканина. І вона зробила такий проєкт, який називався «Дощ в Україні». І ну, це було феноменально. Цим дощом були набої. І зрештою Тереса дістала золотий медаль на тріенале тканини артистичної в Лодзі. Я могла б називати ще більше наших стипендіатів, бо на щастя, для нас, очевидно, було дуже багато, дуже цікавих, дуже талановитих молодих людей.
1: Так, і ще інший такий аспект, мені здається, теж важливий в контексті пізнання і такого набуття нового досвіду – це реставрація пам'яток.
0: О, це окрема історія і це велика частина нашої програми. І, значить, очевидно, тепер так прецизійно не скажу, але я думаю, що на 700, більше як 700 стипендій, які дістала Україна, я думаю, що найменше 10% це є реставрація пам'яток. Чому? Ну, справа є очевидна. Ну, якби там не було, то реставрація пам'яток в Польщі є направду пристойному рівні, я б сказала навіть, що на дуже високому рівні. В Україні, я не знаю, чи слухачі знають про це, до певного моменту взагалі не було реставрації пам'яток, всіх висилали в Ленінград, бо тоді в Ленінграді було тільки таке відділення. Тепер, очевидно, з'явилися, але це є початок. Так що ці піврічні стипендії – це є добра нагода, щоб побачити, які є нові матеріали, які є нові, там, не знаю, способи реставрації пам'яток. Але тим, що для нас є найважливіше і чим ми пишаємося, то є ситуація, в якій є реставраційні проєкти реалізовані спільно Полаками і Українцями. Тобто є польсько-українські команди, які роблять реставрації на Лучківському кладовищі, в гарнізоновому костьолі, а власне в гарнізоновій церкві у Львові, бувший костьол Петра і Павла, і так далі, і так далі. Тобто цей момент, коли реставратори разом, чи реставратором разом треба подумати, що робити, як робити. Я вважаю, що це є абсолютно найкращий спосіб не тільки на реставрацію, але також на те, щоб після реставрації був хтось, хто буде опікуватися, хто вміє, що знає, що там сталося, як евентуально реставрувати щось в майбутньому і так далі, і так далі. Це є фантастична справа. І тут мушу сказати, що виняткове місце в таких ініціативах, польсько-українських ініціативах а пропо реставрації має пан професор Janusz Smaza, так?

0: тому що, по-перше, він сам спочатку реставрував українську спадщину у Польщі, пізніше польську спадщину чи спільну спадщину в Україні, що він там возив своїх студентів, ну, зокрема, до Жовкви, так? Ну, то там величезна його робота. І крім всього іншого, ну, величезна компетенція, коли взагалі, коли йдеться взагалі про наче спільну спадщину в Україні, про те, які роботи роблять. Ну і відкрита голова і відкрите серце для молодих людей. Тобто професор, так, якби міг, то би, не знаю, 24 години на добу працював зі своїми стипендіатами чи зі своїми студентами з Академії мистецтв.
1: А якщо йдеться про конкретні інституції тут у Польщі, чи то музеї, чи якісь картинні галереї, то де саме найбільше в цій галузі були?
0: Я скажу так, що коли йдеться взагалі про інституції, з якими співпрацюємо, то найбільше це є академії або музичні академії або академії мистецтв. І це є так, академія мистецтв в Варшаві, в Кракові, в Познані, в Вроцлаві, в Катовицях, музичні академії, тобто університет музичний Фредеріка Шопена у Варшаві, академія музична в Лоді, академія музична в Познані, академія музична в Кракові, коли йдеться про галереї, ну то абсолютно стандартні є дві, які постійно, майже від початку співпрацюють з нашою програмою. Це є академія, це є галерея Лабіринт у Любині і це є галерея Арсена у Білому Стоці. Тобто дві галереї, які мають таку східньоєвропейську спеціалізацію. Ну, зокрема, коли йдеться про Білий Сток, це можна без жодних сумнівів сказати. Ну, також величезна справа це, не знаю, театр Велика Опера Народова, який, крім всього іншого, веде свою програму, яка називається Академія Оперова, і дуже часто ми співпрацюємо, тобто наші стипендіати можуть там навчатися в Оперної Академії Театру Великої Опери Народової у Варшаві. Але також, не знаю, філхармонія і в Кракові, і в Варшаві, і оперні театри, крім Варшави, також Вроцлав, Познань. Ну, багато інституцій, причому принцип один. Тобто ми питаємо, чого стипендіат, чи потенційний стипендіат, що хотів би робити, де хотів би робити і з ким хотів би робити. І в принципі, принаймні намагаємося зробити так, щоб всі його побажання були здійснені. Так? Тобто як він хоче бути, не знаю, на академії мистецтв у Варшаві, то щоб він там був, що якщо хоче працювати з конкретним митцем, хай він працює. Бо йдеться про те, щоб, ну, наскільки це можливо, щоб ця його її стипендія була максимально комфортна і, значить, з одного боку, а з другого боку, щоб максимально ефективна, так? Якщо ти є в такому середовищі і з такими людьми, яких, не знаю, знаєш, шануєш, любиш, то, очевидно, робота є набагато кращою.
1: А про що має думати майбутній стипендіат, подаючи заявку? Тобто про конкретний проєкт, про якісь інші аспекти, аби це вдало зреалізувати? Як би ви, власне...
0: По-перше, то є так, що він, якщо хоче подавати, до чого, очевидно, заохочуємо, аплікацію на стипендію, то він мусить знати, що хоче робити, з ким хоче робити і в якій інституції хоче робити. І з одного боку це є таке елементарно, бо йдеться про ефективність тої стипендії, а з другого боку це також такий малий іспит. Я не знаю, чи наші стипендіати мають таку свідомість, але це такий маленький іспит з їхнього розізнання польського культурного життя, так? Бо якщо хтось, не знаю, хоче робити проєкт, ну, оперний, наприклад, то добре, щоб він не розумів, хто може бути цікавим для нього куратором, щоб не вказував, не знаю, музика джазового чи попового, так? Але, в принципі, на початку з тим було різно. І то так, оскільки це багато років вже минуло від початку, то можна робити якісь такі порівняння, який тоді був рівень знання культурного життя,

0: який тоді був рівень знання взагалі польської культури, який тепер, очевидно, тут немає порівняння.
1: Так, це дуже цікавий аспект, якраз так. Я хотіла до нього перейти в контексті і цієї програми, але також і того, що відбувається за останній час. Ми маємо чергову хвилю великої української міграції, вимушеної воєнної міграції до Польщі за час повномасштабної війни. До того це 14-й рік і ще раніше це велика трудова міграція, але також дуже багато студентів за останній час, аспірантів, дуже різних верст. Але ми переконуємося знову і знову, що, на жаль, ми дуже мало знаємо один про одного. І от це дуже важливо, можна багато вас питати про це, бо ви є справді тією людиною, яка величезною мірою приклалася до будування польсько-українського діалогу і до популяризації Польщі як країни, польської культури в Україні і навпаки також. І от цікаво, як теж ця програма, вона спричиняється до того, аби про загалом про Польщу і, зокрема, про культуру, сучасну культуру і загалом, так, в ширшому розумінні знали б в Україні.
0: Ну, мені здається, що вона має свою роль в цьому і що ця роль так, я скажу нескромно, мені здається, що зовсім непогано є виконується зовсім непогано. Ну, так загалом кажучи, це не головна мета стипендії, бо головна мета стипендії – це реалізація конкретного стипендійного проєкту, конкретного мистецького проєкту. Натомість опосередковано це має в опосередкований спосіб, так, це є також мета стипендії, тобто, щоб люди мали шансу, бо то однак є пів року. Значи, то завжди є так, пів року, чи це є довго, чи це є коротко. Значи, спочатку, як стипендіати приїжджають, то їм, а це є лютий, ще є зима, ще є темно, то їм здається, що це багато. А як виїжджають, то кажуть так, я ще з того чи тамтого не встиг. В кожному разі це пів року, це також час, коли вони можуть побачити, як виглядають театри, концерти, ну просто культурне життя в Польщі. І я не кажу, що 100% стипендіатів, бо це було перебільшення, але багато стипендіатів, вертаючись до себе, не стає такими спеціальними посланцями польської культури, так, організують свої там мистецькі події. Ну, зовсім недавно, маю враження, що на минулому тижні закінчився Шульцфест в Дрохобичі. Я думаю, що небагато людей знає, що цей Шульцфест є тісно пов'язаний з програмою Gaudio Polonia. Чому? Тому що і творець Шульцфесту був стипендіатом, Ігор Меньок, був стипендіатом програми, так? А після його смерті цей Шульцфест організує його дружина Віра. Віра також була нашим стипендіатом. Маю враження, що так інституційно, то ми були першою інституцією в Польщі, яка підтримала подружжя Меньоків при творенні Шульцфесту. Але це не є один чи одинокий приклад. Ну, можна побачити, не знаю, на Букфорум у Львові, чи на мистецький книжковий арсенал у Києві. Там завжди з'являються в певному моменті наші стипендіати, які запрошують своїх гостей, які їх представляють, бо мають компетенції, бо мають знання мови і так далі, і так далі. Так що, так само, коли йдеться про музичне життя. Очевидно, музика – це є окрема історія, бо вона є невербальна. Тобто, якби важко… Значить, коли маєш до діла з книжкою, ну, це просто вказати, так? Це є польською мовою, це є українською мовою. З музикою… музика є більш універсальною. Тим не менше, українські творці, які мають в своєму репертуарі польську музику, ну, то я вважаю, що чого більше хотіти.
1: Так, і, до речі, мене сказали про, теж мені здається, дуже важливий фестиваль, який вже скоро відбудеться у Варшаві, Дні української музики, та дуже багато саме сучасних композиторів. І це при співпраці з центром, Національним центром культури.
0: Так. То абсолютно маєте рацію, але не тільки, бо є, наприклад, Варшавська осінь, і завжди на той

0: Варшавської осені, Варшавській ясені завжди є представлений якийсь наш бувший стипендіат. І очевидно, що тут казати, це щось, що нас винятково тішить. Ми горді за них, ми горді також, коли вони починають мати успіхи також в Європі чи в світі. Коли Богдана Фройлаг на промсах представила свою композицію, ми просто були всі захоплені, тому що очевидно, ми є зацікавлені в тому, щоб українські митці, українські творці, щоб вони знали польську культуру, щоб співпрацювали. А ми також зацікавлені в тому, щоб вони просто йшли в світ. Бо вважаємо, що вони мають що сказати тому світові.
1: Так, і от останнім часом, я мушу вас про це спитати, є дуже багато негативу в цих польсько-українських відносинах. Це дуже часто видно, на жаль, в інтернеті. В реальному житті все не так погано, мені здається. Але як, власне, бути, от беручи до уваги стільки добрих речей, як «Гауде Полонія», як інші програми, як численна співпраця, реально роками, яка твориться. Як бути в цій ситуації, коли, власне, люди не бачать цього, коли бачать тільки цей негатив і стараються ще більше в це заглибитись і просто, якби, роз'єднати ці дві країни?
0: Я сказала, що тут є справа на двох рівнях або в двох частинах. Перша частина – то є те, що сталося з інформаційним простором взагалі в сучасному світі. І це не торкає тільки Польщі чи України і відносин між Польщею і Україною, а взагалі, що зробило з сучасним суспільством, нові медіа, зокрема, суспільні мережі. Я перепрошую, це, очевидно, банальне ствердження, але коли ми знаємо, що там є ці алгоритми, які є наставлені на те, щоб власник міг заробляти максимально багато, а одночасно, коли йдеться про суспільний ефект, це є збільшення напруги, ненависть, а принаймні ворожість і так далі, тому подібне, так? І велика частина нашого світу функціонує за тими алгоритмами сіті społecznościowych, причому це торкається всього, не тільки міжнаціональних відносин, але навіть в рамках той самої етнічної спільноти. Можна побачити, як це виглядає на прикладі Польщі. Бо крім всього іншого, то ж ви дуже добре знаєте, що внутрі Польщі є великий конфлікт між симпатиками одної чи другої політичної сили. А з другого боку, чи другий рівень, то вже суто, він відноситься суто до польсько-українських відносин. І я не маю жодних сумнівів, що багато помилок довело до ситуації, яку тепер маємо. Мені дуже прикро, але вважаю, що одною з основних було названня одного з підрозділів сил збройних України імені героїв УПА. Тому що, я вже не буду вникати і не буду коментувати внутрі українського того аспекту, але коли йдеться про міждержавні відносини, це не була таємниця для нікого, що це рішення буде мати, на жаль, негативні наслідки. І, очевидно, можна дискутувати, чи можна було якось в інший спосіб, чи більш м'яко відреагувати, чи взагалі в якийсь... Це правда, але...
1: Це одна із помилок.
0: Одна з помилок, але в останньому часі головна, бо від неї покотилося багато інших дуже неприємних речей.
1: Як бути в цьому?
0: Я вважаю, що маємо дві поради. По-перше, нам треба це все пережити, тому що так є, що в польсько-українських відносинах в різних періодах були різні ситуації, і дуже позитивні, і негативні. Це, по-перше,

0: пережити. Але як розумно пережити? Робити своє. Тобто кожен, бо розумієте, бо очевидно можна пафосно там засуджувати або декларувати, але це все не має жодного значення. Треба робити перш за все свою роботу. Бо по-перше, це має сенс, по-друге, це є певний вклад для того, щоб перемогти ці негативні явища, які тепер є. А по-третє, я б сказала так, є такий польський вислів, в остатечному рахунку тільки то się liczy. Тобто то, що нам вдасться зробити, і що є позитивне, і що буде будувати Україну-Польщу і польсько-українські відносини.
1: Ми спілкуємося за місяць до 35-ї річниці незалежності України. І за всі ці 35 років, а навіть ще значно раніше, ви займаєтеся Україною. Ви дуже багато прикладаєтесь до того, аби, власне, про Україну також і тут знали про польсько-українську співпрацю ще там з 50-х, 60-х років. Так? І цікаво, що ви для себе за цей час відкрили в Україні, що вам сьогодні цікаво у час повномасштабної війни, коли цей, на жаль, трагічний час пожвавив дуже багато процесів в Україні, як в культурному, так і в суспільному плані?
0: Значить, для мене, я навіть, одна з моїх книжок мала такий заголовок «Люди і книжки». Значить, я перепрошую, бо я розумію, що є інші люди, які займаються бізнесом, або, не знаю, якимись комп'ютерними технологіями, їхні преференції будуть інші. Але для мене Україна – це перш за все це люди. Люди, до яких я маю велику пошану, симпатію, а навіть в деяких випадках, я думаю, що можна говорити про дружбу, про якось взаєморозуміння на вищому етапі. Ну і як наслідок того всього книжки? Ну, я розумію, що час швидко плине, але я хотіла б назвати одну персону, яка особисто для мене мала величезне значення, а тепер я думаю, що майже, що пам'ять про неї вже затерлася. Я маю на увазі Михайла Хориня. І, зокрема, мені здається, що його постать, його особа є винятково актуальна сьогодні, коли частина політикуму вважає, що в даному випадку з українського боку, що Польща – це не є спеціальна країна, з яким, про яку треба, про відносини, з якою треба дбати. То я завжди згадую пана Михайла Хориня, як певно слухачі вашого радіо добре знають. По-перше, був дисидентом, був в таборах, ніколи до кінця Радянського Союзу він не міг виїхати за кордон. А попри те, в 88-89 році, коли з'явилася можливість політичного життя, він був головним серед українських дисидентів, які стали на позиції, що перш за все треба домовлятися з поляками. Попри те, що не було жодної політичної школи. Для мене це є феномен. І я завжди і всюди підкреслюю, не знаю, звідки це взялося. Ну, бо люди нормально не функціонували. Ну, пан Михайло перший раз арештований в 65-му році, пізніше вдруге арештований. Він навіть нормально не міг працювати, бо тоді, коли його відпустили з тих таборів, то вже за професією він був психологом, нормально не міг працювати. І попри те, він розумів, що треба шукати друзів дуже близько.
1: А як він вам про це розповідав при зустрічі?
0: То була цікава, бо взагалі це є дуже цікава постать. Я про неї тепер написала окремий текст, бо вважаю, що треба таких людей нагадувати, представляти. Може, деякі політики пережили якийсь сором, наприклад. Він казав, А причому в нього то було так, власне, не знати, звідки взялося в нього таке переконання. Він каже, що

0: Це були 60-ті роки, що він так думав над тим, в якій ситуації Україна, чи є шанс на якусь самостійність чи ні, і як евентуально цю самостійність можна було б втілити в життя. І він мені казав, що в певному моменті дійшов до висновку, що такою передумовою того всього це мусить бути порозуміння з поляками. А пізніше він сказав, очевидно, можуть бути інші думки, але він казав, але для мене буде нещастям для Польщі і драматом для України, якщо Україна буде шукати союзників понад Польщею на Заході і буде драматом для Польщі і нещастям для України, якщо Польща буде шукати інших союзників на Сході, крім України. Я вважаю, що очевидно, значить багато років від тамтих часів минуло, але ці речення, на мою думку, не втратили актуальності. Я не знаю, чи наші політики сьогодні є в змозі зрозуміти, як глибокі це були слова, але, на мою думку, не втратили актуальності. І то пан Михайло Холін допровадив до першої польсько-української зустрічі у Яблонній. Я вже не кажу про таку поточну співпрацю руху з поляками, бо пан Михайло Хорін був першим секретарем, хоч це не гарно звучить, секретарем руху України за перебудову. Фантастична особа, яка, і зresztą він в принципі висував представника української хресійської спілки до Польщі, щоб він сконтактувався з представниками польської опозиції. Завдяки тому, що українці тут висували свого представника, Поляки були однокою закордонною делегацією на першому з'їзді руху у вересні 89-го року. Але це все робота Михайла Хориня.
1: Тобто можна сказати, що це навіть більше, ніж 35 років дипломатичних відносин Польщі і України, завдяки теж, зокрема, пану Михайлу.
0: Так. Але то, що ми на зламі 80-х і 90-х не зробили фундаментальних помилок, це перш за все заслуга пана Михайла Хориня.
1: Пані Богоміло, я дуже дякую вам за цю розмову. Не очікувала, що ми, власне, завершимо це дійсно теж дуже важливою постаттю для мене. Я теж і читала і в ваших книжках про пана Михайла. І взагалі ця тема шістдесятництва сьогодні і в літературі історичній, вона інакше.
0: Навіть в тексті шістдесятників був винятковий.
1: Так.
0: Бо в більшість шістдесятників, з великою, очевидно, пошаною до них, вони не мали такого політичного думання. А він мав. Він відразу політично. А щоб зрозуміти, скільки треба було мати політичної уяви, щоб прийняти рішення, що висилаємо нашого представника до Польщі, хай він зв'яжеться з польською опозицією, я можу розповісти історію про Білоруський національний фронт, головою якого був Зенон Пазняк. Вони приїхали до Польщі, але не на те, щоб зустрічатися з поляками, тільки щоб зустрітися в Біловєзькій пущі з представниками білоруської нацменшини у Польщі.
1: Власне.
0: І очевидно можна сказати, що я трошки популіст, бо тут кажу, ефектом способу діяння українців ефекти є такі, а коли йдеться про білорусько-польські досини, є зовсім інші. А я вважаю, що то є якийсь символ, так? Тобто українців, щоб також було ясно, очевидно, і пан Михайло, і всі інші представники дисидентства, а пізніше руху України, вони очевидно також піклувалися про українців у Польщі, щоб не було такого враження, що вони хотіли розмовляти тільки з поляками. Але розуміли, що політичний ключ – це є порозуміння з поляками. В Білорусі не було такої свідомості, на жаль.
1: Дякую вам за названня цього прикладу.

0: І за цю настанову робити своє, вона справді дуже важлива в наш час і для тих, хто
1: так. Бо якби було все добре, то думаю, що ніхто би про нас навіть не подумав, тому що стільки ініціатив. І ну, треба також сказати, що також є такі ділянки, наприклад, економічна співпраця, яка функціонує роками і функціонує фантастично, незалежно від політичних. І очевидно, щоб так якнайдовше було, так? Щоб політика не впливала негативно, але тут та співпраця є дуже активною. І вона, очевидно, в час повномасштабної війни збільшилася. Навіть.
2: Нагадаю, в ефірі програми «Міжкультурні діалоги» ви слухали розмову із польською публіцисткою, журналісткою та речницею польсько-українського діалогу Богомілою Бердиховською. А я, Мар'яна Кріль, з вами прощаюся. На все добре.

0: Сьогодні наша тема звучить так: від полону до нового життя. Історія захисника Зміїного вже зараз у Польщі. Наш гість сьогодні – це Владислав Задорін, ветеран російсько-української війни, оборонець острова Зміїний і вільний полонений. Ми будемо проводити цю розмову онлайн, як виняток для програми «Ми у Польщі», тому що Владислав зараз перебуває в іншому місті в Польщі. Добрий день, Владиславе.
1: Доброго дня.
0: Ми з вами познайомились і говорили, записували інтерв'ю. От останній, я пам'ятаю, це був 24-й рік. Ви тоді були людиною, яка лише, починала повертатися до життя після російського полону. Ви були у Варшаві, їздили в інші міста, в європейські, я так пам'ятаю. Це був такий проєкт, він був спрямований проти дезінформації російської, боротьби з фейками і так далі. Тобто ви розповідали про полон, про те, що пережили там, що таке взагалі російський полон і якою є насправді війна Росії проти України. Як за ці роки змінилось ваше життя?
1: Що прям кардинально, то так, воно змінилося дуже, тому що в мене молода сім'я. До речі, я одружився тут в Польщі через посольство України в Польщі.
0: Вітаємо вас. Донечку. Так, вже маєте дитину, так?
1: Так, маємо донечку, хоча це дуже цікаво, тому що я після полону, як вийшов, то мені визначили діагноз за те, що я безплідний, внаслідок тортур було. І згодом тільки стало ясно, що я якось реабілітувався і все-таки зміг зробити донечку.
0: Так. Ви зараз живете в Ополе, так?
1: Так, Ополе, Опольське воєводство, так.
0: Як так сталося, що Польща стала місцем, де ви вирішили будувати вже своє життя після того всього пекла, яке пережили?
1: Я в Польщі був ще до армії, до свого першого контракту, і я працював в Варшаві і жив певний час, півтора роки, і потім, коли повернувся, пішов в армію, потім це все, що сталося зі мною, повернувся, і завдякуючи проєкту Break the Fake, я та й особисто нашим людям в Польщі, українцям, які мені допомогли читати лекції для наших українських людей, для поляків, для іноземців. І так сталося, що у Вроцлаві після показу фільму «Перехват» у мене була така розмова із глядачами, де була присутня одна дівчина. І я з тією дівчиною познайомився, і через декілька місяців вона мене запросила в Польщу на Пасху. Так я й остався святкувати Пасху до цього часу тут. Так ми одружилися з нею, і тепер ми маємо донечку.
0: Вона українка, так? Чи полька?
1: Так, українка. Але вона живе тут уже в Польщі 5 років.
0: Угу. Це дуже хороші, радісні новини. Як, скажіть, от поява власної родини, дитини змінила ваше сприйняття життя після всього того, що пережили, після війни, після полону?
1: Після полону взагалі в мене змінилося уявлення про життя, цінності, якісь мої внутрішні правила теж змінилися. Але коли створилася сім'я, це знову ж зміна моїх правил життєвих. Тому що якщо я раніше жив тим, що все для України, життя для України, і все робити, все, що тільки можливо для України, то тепер у мене сім'я на першому місці, на другому вже моя країна. Тому що із Польщі я все-таки займаюся тим, що допомагаю нашим українським воїнам. Також створив свій малий такий клуб страйкболу. Це окрема моя реабілітація у світі війни, тому що таких однодумців, як я, в Польщі багато, і ми викидуємо свій адреналін, реабілітуємося на полі бою. Хоч і не справжнього, але максимально наближеного.
0: Ви свого часу займалися ще розвитком ветеранського руху, так? Що вдалося в цьому напрямі зробити? Чи плануєте, можливо, далі розвивати це? І от чого найбільше бракує українським ветеранам, які і в Україні, і які опиняються, можливо, за кордоном?

0: Так, дійсно, я співпрацював із Veterans Hub Одеса. Ми працювали над розвитком ветеранської політики. Згодом я прийшов навчання в Українсько-католицькому університеті через організацію «Чесно» по програмі «Ветеранське лідерство», де після цього були вже хлопці залучені до прямих рішень тої чи інших законів про ветеранську політику. На даний час я працюю над проєктом духовної реабілітації для ветеранів. Раз в місяць ми із моїми партнерами возимо ветеранів в Грецію на Афон. Така духовна реабілітація. Нам надають кошти на це. Ми збираємо військовополонених. Це обов'язково повинні бути хлопці, які прийшли в полон. І 12-15, а вже і найближче майбутнє це буде 20 чоловік в місяць. І ми надаємо таку можливість, щоб хлопці духовно реабілітувалися на Афоні. Так як я сам був учасником духовної реабілітації, так сказати. Потім згодом сталося так, що мені запропонували бути амбасадором цих поїздок, і я продовжую в цьому напрямку.
1: Тобто,
0: що не вистачає?
1: Так. Та чого
0: мабуть,
1: бракує? Чого бракує?
0: Мабуть, бракує роботи, тому що ми, коли повертаємося цивільне життя в соціум, і нам, коли пропонують зарплату там 15 тисяч гривень, 20 тисяч гривень, ніхто не хоче за такі гроші працювати, коли ти в Збройних силах отримав певну кількість, в рази більшу, ніж в звичайному житті. Тому повинна бути якась програма по працевлаштуванню військових. Я думаю, що це повинна бути військова сфера. І я підтримую те, що повинно бути в Україні приватні військові компанії. Тому що зброя має легалізуватися в Україні, по яскравому прикладу Америки і інших країн, де зброя легалізована. І наші ветерани можуть забезпечувати порядок, безпеку в тих містах, де вони проживають, і бути амбасадорами безпеки. Ми їх це так називаємо. Тому що ті хлопці, які прийшли в війну, які прийшли в полон, є певні навички, які вони можуть застосовувати в цивільному житті. Це вже ті воїни, які загартовані в боях,
1: ну,
0: і
1: так,
0: знає,
1: з величезним досвідом,
0: робити.
1: Так. Хочу запитати, Владиславе, як поляки ставляться до вас? Польські колеги, друзі, чи вони знають вашу історію? Тому що я трошки от нагадаю, да, трошки перед тим, як ви думаєте, нагадаю, що Владислав Задорін служив в українській морській піхоті, брав участь у бойових діях, і, зокрема, це Донецькій, Луганській області, а також острів Зміїний, і ви були на Зміїному спочатку січня 22-го, а за місяць потрапили в полон разом з 80 побратимів, по-моєму, так було. І 2 роки майже ви були в російському полоні, зазнали жахливих фізичних, психологічних катувань. І розповідали в нашому попередньому інтерв'ю, ну, власне, от, про те, як знущалися в російському полоні за цю легендарну фразу сказану, так, «Русський воєнний корабль, іди». Ну, в певному напрямку, і як намагалися з'ясувати, хто це говорив і так далі, і ви були звільнені 3 січня 2024 року, так, і пройшли кількамісячний курс реабілітації, по-моєму, це було країни Балтії, наскільки я пам'ятаю, так?
0: Литві, так. Литва. Я проходив реабілітацію. Спочатку це було в Полтавській області, така загальна реабілітація, потім уже індивідуально, тому що хлопці приходять з певним пакетом травм, і під кожен цей пакет визначається вид реабілітації, країна реабілітації та час, скільки потрібно реабілітуватися. Мені та моїм побратимам, які зі мною були в полоні, визначили Литву, Трускінінкай, де ми пробули місяць там. Потім повернулися і далі виконували своє завдання. І потім, як вже підтвердили закон про те, що військовополонені можуть звільнитися з армії, то ми використали цей закон.
1: Про те, як ставляться поляки. Так, як поляки ставляться? Чи знають вашу історію?
0: На даний момент я працюю в фабриці Данон в Нутриці. Ми робимо дитяче харчування. До речі,
1: тобто
0: Україну...
1: Ви звичайний працівник, можна так сказати. Просто, да, працюєте?
0: Я звичайний працівник. Відправляємо продукцію по всій Європі, також в Україну. Дуже відома продукція Мілупа, яка є в Україні. Якщо

0: це м'ясна продукція, то вона обов'язково проходила через мої руки. Все, що зв'язане з м'ясом, то все через мене йшло. Як ставляться поляки, це дуже специфічно, тому що є, ну, мабуть, 80% – це дуже гарно настроєні люди для мене, тому що вони, коли дізналися про мене із польської газети, із опольської газети, із радіо, вони побачили десь там мене, про мене. І потім по всій фабриці вже пішла ця газета, що ось тут працює легенда. І навіть коли приходять нові працівники, кажуть: «О, ми тебе бачили, ми тебе десь по радіо якомусь польському чули. Невже це ти? Ну, як так сталося, що герой України працює в фабриці Данон, там так і так?» Ну, я звичайна людина, просто так склалися обставини, я був в певному місці в певний час, і від мене там залежало мало. Тому склалось так. Я міг би бути в іншій країні, міг би бути в іншому місці, але ставлення, мабуть, було б таке саме. Але є деякі випадки, на жаль, що присутня ксенофобія навіть відносно мене була.
1: Як це було?
0: Це мабуть, не від дорослої людини, це від дітей. Коли ми, українці, збираємося пограти в футбол, у нас є своя команда футбольна, ми там раз... два-три, може, рази в тиждень збираємося, і на футбольному полі граємо в футбол, і були присутні там діти, поляки. І коли вони почули те, що ми розмовляємо українською між собою, ви знаєте, що зазвичай говорять поляки українцям, і це прозвучало
1: щоб,
0: так.
1: Але моя особиста думка... Щоб повертались додому. Ну, так, я культурно, так, культурно.
0: Так, ну, знаєте, ми так подивились коса, ну, це діти. А звідки ця інформація вся йде? Від їхніх батьків.
1: Тобто, а якого це віку діти це є... були, Владиславе? Який вік?
0: Років 10.
1: Підлітки.
0: Років 10-11 дітей. Так, і це була група дітей, вони прям кричали нам про це. Ну, лякати їх поліцію – це без сенсу. Це потрібно їхніх батьків приводити у відділок, пояснювати так, хоча це, мабуть... Не дійде це ще буде більше ксенофобія. Лякати штрафом їх це теж нічим не допоможе. Це потрібно показувати яскравим прикладом те, що ми ідеальні іммігранти насправді. Тому що ми працюємо, платимо податки, ми все робимо, ми розвиваємо економіку, господарку Польщі. То чому до нас таке ставлення? Ну, це єдиний випадок, що за півтора роки, який в мене тут стався насправді.
1: Так.
0: Всі люди дуже доброзичливо до нас відносяться, до тих, тим паче про тих, хто працює. І на фабриці дуже багато українців. Директором фабрики «Нутріція» теж був українець з Херсона, чоловік. Тому я рахую, що більше гарного ставлення, чим гіршого.
1: Так, я теж так думаю, але бачите, така от хвиля цих таких випадків ксенофобських, якогось такого нетолерантного ставлення, вона прокотилася Польщею. Це особливо було помітно в липні, і багато медіа писало про це, пише, звертаю увагу. І я теж погоджуюсь з вами, що от в вашому випадку це були діти, тобто діти, вони беруться з родин, тобто це ставлення, воно формується в родинах, ну, певних родинах, так, польських, на жаль. Я теж сподіваюся на те, що і вірю це, і бачу так само, бо теж я на дві країни живу, тому відчуваю, що все ж таки тих поляків, які добре ставляться, які розуміють, які підтримують їх набагато більше, але є частина, на жаль, тих, хто не підтримує і ображає, і це, і навіть ми бачили, що і бійки вчиняються, і так далі. Мені здається, що в вашому випадку, мабуть, от ви сказали, що коли приходять і підходять, чи дійсно це ви, так, легенда, герой України, людина, яка, ну, фактично, частина історії, так, у цієї війни російсько-української, і ви як живий приклад того, що переживає Україна, так? І до вас можна підійти, можна доторкнутися, поговорити з вами, спитати щось, так? От чи питають вас про війну, чи питають вас про полон? Чи все ж таки стараються от ці теми якось так обходити, бо розуміємо, що вони важкі для вас? І це психологічно, якби коли ти про це говориш, згадуєш, ти психологічно знов-таки переживаєш це.
0: Ну, психологічно я давно це вже не переживаю, для мене це дуже

0: пройдений етап, тому що я знайшов для себе нове таку закриття цього гештальту. Я пишу книгу про полон і про війну, про те, що з нами все відбувалось, тому що в деяких інтерв'ю, та в принципі, я в медіа не можу говорити того, що дійсно там відбувалося, і я просто про це напишу в своїй книзі. Ті, хто захоче дізнатися правду, вони дізнаються. І про російський воєнний корабль, як все було насправді, як і яке ставлення було в полоні, хто кращий, хто гірший і так далі.
1: А ця книга коли з'явиться? На якому вона етапі зараз?
0: Вона на етапі написання. Це буде сам видав. Я не хочу ні з ким робити колаборацію з видавництвом, я окремо сам буду. На рахунок тих людей, які підходять до мене, різні є. Є поляки, які підходять, кажуть, може тобі психолог треба? Ну, ти б таке пережив, ну, щоб як мінімум нас не травмувати. Вони бояться, що я після пережитого всього можу там вдарити, вбити і так далі. Ну, ти ж не росіянин.
1: Тобто остерігаються, так?
0: Деякі остерігаються мене, деякі підходять і вільно зі мною розмовляють на теми. Так, друже, розкажи мені, що там, яка ситуація в Україні, як там з війною, чи є допомога якась, ось ми зробили ось це, оце допомогли цим. Як там в полоні було насправді? Є дуже багато матеріалу, причому на польській мові, і вони кажуть, ми слухали це, ми знаємо про тебе багато що, нам ти дуже імпонуєш, і вони завжди прийдуть на допомогу. Але вони за війну мене постійно питають. Ми кожен день розмовляємо про якісь історичні факти, про ту саму Волинь, про УПА і так далі. Все в нас сходиться до одного, все одно. Що потрібно жити зараз, не потрібно жити минулим, хоча потрібно про це пам'ятати, але жити потрібно теперішнім днем і планувати наше майбутнє. Тому що ті, хто хоче зруйнувати наше майбутнє, вони вже над цим працюють. Ми не повинні їм дати це зробити.
1: А у вас особисто, от після всього, що ви пережили, російський полон, катування, от, ну, якось змінилося ставлення до вашого власного минулого? Ну, от з часом, можливо. Тому що людина ж, вона переосмислює все те, що пережила.
0: Ну, знаєте, як то кажуть, ми наробимо дуже багато гріхів, щоб нам було за що каятися. Війна нас дуже змінила. Усіх, тому що ми вбиваємо ворога. На наших руках кров, хоча це кров ворога, але вона є кров. І коли людина бачить кров, вона бачить ті жахи війни, вона обдумує все, що дійсно в неї було. А ті, хто пережили полон і бачили, як то кажуть, кисляву з косою, і не один раз, коли кожен раз відкриваються двері камери, і ти думаєш, що це за тобою на допит, ти її бачиш в обличчя бачиш і чуєш, як вона дихає. Тому змінилось ставлення до їжі, до ставлення до інших людей, до росіянів, до московитів цих проклятих, до наших партнерів. Оце все. Воно дуже все помінялося. Навіть ставлення в мене до українців помінялося. Ставлення до тих, хто вдома сидить. Ставлення
1: до тих, як?
0: До... Ну, до тих, хто вдома сидить?
1: Так, так.
0: Я живу за тим принципом, або ти військо, або ти для війська. І в моєму оточенні люди якоїсь такої ж самої думки. Навіть тут в Польщі це є бізнесмени, меценати, які надають кошти. Ось є меценат, який каже, мені особисто Влад каже, я не піду воювати, мені здоров'я не дозволяє. Я був раніше в війську, я був прикордонником. Зараз я не можу, але я маю гроші, я можу забезпечити вас реабілітацією. Я можу вам це зробити, я можу вам інше зробити, але я сам не можу піти воювати. Я його прекрасно розумію, але якщо він своїми коштами може спасти життя 5-10, то це, за це дуже велике дякую.
1: Ну, сильний фронт, тому це сильний тил. Я маю на увазі тил, це всі, хто підтримує, так? Не тільки в Україні, але і за кордоном.
0: На одного стріляючого має бути 10 подаючих патронів.
1: Так,
0: така статистика
1: так.
0: Війни.
1: Так. Ну, але все одно мені от здається, що те, що от навіть ці розмови є, от ви просто один, да? От там люди до вас підходять, колеги і так далі, ви розповідаєте. А як це масштабувати? Тому що багато в Європі, в Польщі є людей, які не дуже обізнані з тим, що відбувається в Україні. От, наприклад, польський колега Пьотр Кашувара якось розповідав, він зараз кореспондент

телебачення польського в Києві, і він розповідав, що він перетинав кордон, їхав в Україну. Йому кажуть, чого ви туди їдете? Він каже, я висвітлювати, ну, тому що війна. Кажу, так війна ж закінчилася вже. Він каже, як закінчилася? І він показував прикордонникам польським відео з телефону, фотографії цих прильотів, того, як відбуваються атаки і так далі.

0: брак цієї якоїсь інформації, я не знаю, брак розуміння того, що відбувається. Хоча ми ж поряд, здавалося б, через кордон. Що треба, на вашу думку, зробити, щоб якось масштабувати, да, процес того розуміння війни в Україні іншими країнами?
1: Знаєте, обмежуватися одною Польщею – це така собі ідея насправді, тому що…
0: Я кажу не тільки про Польщу, і про інші країни.
1: Так, я розумію. Але ось, наприклад, якщо взяти той самий проект Break the Fake, який спеціалізується по протидії, протидії російської дезінформації, чому він зник? Тому що перестало бути фінансування.
0: Угу.
1: Ось головна причина, чому не відбувається далі ця робота. Все впирається в кошти. Є безліч людей, таких військовополонених, як я, там, військових, діючих військових, ветеранів, громадських діячів, яких можна показувати людям, які вміють говорити, які можуть детально розповісти, чесно, як відбуваються наші події в Україні. Тому що політикам вірити, звісно, можна, але це потрібно ділити на 10. А люди, які прийшли особисто, це пекло, пекло війни, які бачать на свої очі, що відбувається дійсно, що ми потребуємо, то цих людей потрібно показувати, щоб вони розмовлялися, що... вони були переговорними.
0: Так, тому що є оця різниця в розумінні і сприйнятті війни українцями і поляками, я не знаю, там німцями і так далі, іншими людьми, які живуть не у війні поки що. Тому що Україна, я вважаю, що Україна, вона є таким...
1: Єром.
0: Ну, вона є країною, яка захищає оцю, від оцієї російської чуми, щоб вона не пішла далі. Тому що російська чума, вона ж не зупиниться. Російський тероризм, він не зупиниться на Україні, він піде далі. Це треба
1: ми
0: розуміти.
1: Ми можемо до кінця року побачити іншу війну, навіть з тим, що в нас є. І ми можемо побачити війну в Прибалтиці.
0: Ну, так, зараз поки що гібридні ці загрози, да, гібридні атаки, але вони дуже швидко переростають, як ми знаємо, українці то це знають. Як це швидко змінюється.
1: Звісно. Росіяни обов'язково перевірять 5-ту статтю НАТО. Обов'язково. І вони просто будуть розуміти, чи це будуть якісь конференції, консультації, як задовго це буде відбуватися. Вони можуть образно зайти в Нарву, побачити, що буде далі, скільки триватимуть консультації, що ми можемо зробити за цей період, чи взагалі НАТО зможе домовитися або силою вирішувати це все. Тому що Росія розуміє тільки силу. Ніякі консультації і домовленості з ними не працюють. Ні одні конвенції, ні одні домовленості, ні один Червоний Хрест їх не може переконати те, про те, що потрібно дотримуватися Женевських конвенцій. Ніхто.
0: Ну, тому що це країна-терорист, країна-злочинець. Тут жодні якісь міжнародне право не працює в цьому випадку. Владиславе, я хочу подякувати за все, що ви зробили і робите для України. І хочу подякувати за цю розмову. І на сам кінець вас запитати, от після всього того, що ви пережили, війна, полон, звільнення, реабілітація, переїзд, що зараз для вас означає життя? Що таке жити?
1: Мабуть, кожного ранку і кожного вечора дивитися в очі донечці.
0: Так, це найважливіше. Ось життя.
1: Це продовження. Ми живемо раді того, щоб поставити свій слід в історії. Хтось оставляє свій слід в війні, хтось оставляє свій слід в цивільному житті, хтось в громадському, політичному. Але для мене найважливіше – це сім'я. Я здобув свою сім'ю, я здобув свою донечку, я здобув свою особисту перемогу. Я виграв джекпот в цій війні, тому що я вийшов після полону відносно здоровим, відносно незломленим. Я виграв свій джекпот.
0: Спасибі вам. Я нагадаю, що Владислав Задорін – ветеран російсько-української війни, оборонець острова Зміїний, вільний полонений. Був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», і ми говорили про життя після полону. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

базару, я такий нароблений, я хотів конючини коневі купити, а ці міські пендюри мене взяли та кинули в воду. Вимок мій сардак, вимок гачі, вимок лисорадка, вимок капелюх, такий гад поплив за водою.

0: Доброго дня усім, хто із нами. Це Польське радіо для України. Уже полудень у польській столиці. Перша година дня в Україні. І саме час на свіжий інформаційний блок. Багато новин, багато подій та аналізу. Тож усе зібрали у цьому місці, аби і вас з цим ознайомити. Ірина Щишин у студії. Переходимо до новин. Перемога АФД є тривожним сигналом, зазначили в МЗС Польщі. Перелама у війні не буде, так вважають у Польщі. У Польщі інформування про зарплату відбувається не прозоро. Голова партії «Альтернатива для Німеччини» оголосила, що час канцлера Фрідріха Мерца добігає кінця. АФД зробить спробу здобути владу по всій країні. Лідери партії хочуть використати перемогу партії на місцевих парламентських виборах у Саксонії-Ангальт як каталізатор для подальших перемог у Німеччині. Аліса Вайдель заявила у Берліні, АФД у Саксонії не вистачає кількох місць для абсолютної більшості, однак проросійські альянс Сари Вагеннехт уже оголосив про пропозицію співпраці. Християнські демократи та соціалісти більше ніколи не виграють вибори до Бундестагу. Це факт. Ми вже маємо 10% переваги в опитуваннях. Моя мета – значно збільшити цю перевагу та досягти щонайменше 40% голосів на наступних парламентських виборах. Міністр закордонних справ Польщі заявив, що результат АФД є дійсно дуже тривожним сигналом. Радослав Сікорський зазначив, що влада землі повинна дати згоду, наприклад, на прохід іноземних військ. Тож, якби американські, французькі чи інші війська захотіли дістатися Польщі, у нас була би проблема, так зазначив посадовець у світлі перемоги АФД. Перелама у війні не буде. Голова Ради співробітництва з Україною Павел Коваль не очікує прориву після візиту американських посланців до Києва. Стів Віткоф та Джаред Кушнер відвідали столицю України у неділю, уперше із початку повномасштабної війни. Голова Комітету парламенту у закордонних справах депутат Павел Коваль зазначив в ефірі Польського радіо, що цей візит нічого не міняє.
1: Нічого
0: не вказує на завершення війни, але добре, що поїхали до Києва. Київ нарешті сприймається американцями як партнер. До цього часу розмови вели переважно з Росією.
1: Розмови точили ще головні з Росією.
0: Разом із тим обережний оптимізм висловив бригадний генерал Томаш Древняк. Він оцінює перспективи мирної угоди між Росією та Україною після візиту американської делегації до Києва та Москви ймовірним. На його думку, ключовим для подальшого перебігу війни стане те, як Україна пройде найближчу зиму. «69% іноземних працівників у Польщі, які мають досвід роботи через агенції зайнятості, особисто стикалися щонайменше з однією непрозорою практикою під час формування ставки або оформлення оплати праці. 57% респондентів мали досвід двох і більше таких практик. Про це свідчать результати соціологічного дослідження аналітичного центру «Гремі Персонал». Найчастіше працівники розповідали про високий рівень нетто без зрозумілого пояснення щодо брутто, а також ЗУС, податків та інших стягнень, нижчу офіційну базу із зазначеними бонусами, невідповідність кількості відпрацьованих годин, а також особливі форми договору чи статусу, які нібито дозволяють отримувати більше коштів на руки. Досвід непрозорих практик накопичується разом із кількістю агенцій, через які працювали респонденти. Серед тих, хто співпрацював лише з однією агенцією із такими непрозорими схемами, особисто стикалося 44% опитаних. Серед працівників із досвідом роботи через дві та більше агенцій цей показник пропорційно зріс до 75%. І трохи про

Погоду, яка нас чекає решту цього дня, понеділка, буде похмуро, кажуть синоптики, хоча доволі тепло, адже морське полярне повітря заходить до Польщі, воно буде доволі теплим. Понеділок на півночі можливі дощі, ці дощі також завтра поширяться і на захід, в центральних районах також у вівторок дощитиме, а в понеділок сьогодні максимальна температура до 18 на північному сході та у передгір'ях і 22 на переважній більшості території Польщі.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Перед мікрофоном również Marcin Gaczkowski, за консолетом Ада Томашевська. Зачинаємо годину пів на пів.
0: Пів на пів, тобто двомовну годину польсько-українську або ж українсько-польську.
1: А так поза тим, то зупełnie нормальна година, тиле, що тутай планово, програмово мовимо в двох язиках і стараємося заховати язикову рівновагу.
0: Намагаємося, чи це нам вдасться сьогодні, переконаємося вже за мить, починаємо традиційно.
1: Слово дня.
0: Слово дня сьогодні.
1: Cóż, uczucia, serce, a nie mędrca, szkiełko i oko przedkładamy, ale dzisiaj postaramy się poprzez pewne szkiełko przyjrzeć się uważniej pewnym zagadnieniom współczesnego języka polskiego. Dzisiejsze słowo dnia to okulary.
0: Okulary. Так звучить український варіант цього слова. Окуляри – це форма множини. Чи тільки множина, чи плюралія тантум, і в однині ми не вживаємо цього іменника.
1: Ну, відповідь уж вкрутце.
0: Так, відповіді вже за мить, але спочатку заглянімо до словника української мови і ознайомимося зі значеннями слова окуляри. Перше – це оптичний прилад з двох скелець на дужках, який використовують при вадах зору або для захисту очей від яскравого світла і механічних ушкоджень. Приклади?
1: Очевидно.
0: Михайло Коцюбинський. Очі йому вже не служили і навіть окуляри не помагали. І це той випадок, коли цей оптичний прилад використовується при вадах зору. Берник газету витяг з кишені і знов я позаздрив йому, без окулярів читає. Теж заздрю таким, котрі читають без окулярів. Коли я сказав Самборському, що світло ріже очі, він відповів, що зараз ми дістанемо окуляри-світлофільтри. І тут ці окуляри, власне, захищають нас від яскравого світла. Дивитися крізь рожеві окуляри – це такий усталений зворот, який ми вживаємо в цьому першому значенні. Що саме це означає? Будемо сьогодні багато про це говорити. Друге значення – жартівливе. І я зізнаюся, що для мене це друге значення було сьогодні відкриття.
1: Ой, пожартуємо зараз, так?
0: Окуляри, тобто синяки під очима.
1: Дуже смішно.
0: Приклади. Сюди на кулаки лиш ближче, я бабехім вам надсаджу, на очі вставлю окуляри, Котляревський. Тобто на очі вставити окуляри, я так розумію, що хтось тримав отак от кулак і погрожував, що він на очі всадить окуляри.
1: Ну, чолі подбіть комусь очі, тому наложить окуляри.
0: Ой, а далі Пантелеймона Куліша ще гірше і ще так більш драматично. Поб'ють йому усю пику, попідставляють окуляри, порозривають на ньому всю одежу. Ми це вже побачили.
1: Барзо ладно маш окуляри.
0: Дякую, ти теж. А сьогодні так складається, що ми удвох з Марчином в окулярах.
1: Так, споглядаємо попрес шкілка на нашу студійну rzeczywistość. Słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją nieodżałowanej pamięci profesora Witolda Doroszewskiego. On jest jeden rzeczownik rodzaju męskiego, okular, ale w tym znaczeniu, które nas interesuje, tylko w liczbie mnogiej.

0: Із оці чорні окуляри, правда? Щоб відвести долі удари, треба вірити в людей дорогих. Це фрагмент поезії «Рожеві окуляри». Є ще один фрагмент від автора Мак Йорік, якого особи я не змогла ідентифікувати. Не знаю, хто ховається. Не знаю, хто ховається, але пише українською.
1: Молодець.
0: Не знаю, хто ховається, власне, за цим псевдонімом. На вікні відбиває дощ ритми клубної музики. Моя совість у шафі, від неї згубились гудзики.
1: Від шафи. Гудзики від шафи.
0: Дуже від совісті. Дуже модно тепер все по боку сучасна течія. І піду у той дощ, накинувши совість на плечі я. Голодранець в душі я прихильник мінімалізму. Штучне дихання дорого вистачить лише на клізму. Якщо сміття в душі, то хіба допоможуть припарки? Покидаємо мрії, як пляшки порожні у парку. Я пірну у той дощ, і мені він хай наскрізь промочить. Захворію, хто зна, може зможу розплющити очі. Буду бити поклони, провіру, повчу циркуляри. Може випаде скло із рожевих моїх окулярів, і я зможу дивитися чесно на все і розкуто. Та чи буде гріхам і провинам моїм це покута?
1: Wszystkiego доброго życzymy пану Мак Йорікові і його рожевим окулярам.
0: А тим паче, це так, тим паче це такий гурт, котрий співає про рожеві окуляри.

0: Рожеві окуляри від українського рок-гурту. Тим паче, назва теж пишеться латинською «тім паче» і читається трішечки інакше. Заснований у 2015 році. Якщо вам подобається молода рок-музика, то слухайте «тім паче».
1: Ага, «тім паче». Бардзо оптимістична «Przez różowe okulary». Odrobina muzyki, okulary, słowo dnia, a kiedy, w jakich sytuacjach zakochani całują nawzajem swoje okulary?

0: Trochę zagadkowy tekst i tytuł. Kotów kat ma oczy zielone.
1: Так, дуже поетичний. Ну, я це розумію так, що катом є кохана ліричного героя, яка має зелені очі, тому що ліричний герой кігтями тримається за життя чи смерть.
0: Угу. Зелені очі, на таке зелені очі можна наложити ружові окуляри, і вовчас текст пісенки з цілом певністю був би більш оптимістичний. Співала піджама порно, а окулярниці власне часами цалують усім навзаєм в окуляри. Дlaczego? Бо са не сміяли. В ogóle ці окулярниці так ще часом снують і снують.
1: Снують ще і снують, як Агнішка Ощецька це за

0: końcem za te polskie 2000 PD. Dzisiaj ich sytuacja jest raczej do D.
1: A jeżeli sytuacja jest raczej do D, to raczej przez szkiełka ciemnych okularów spoglądaliśmy, choć nie bez ciepła i nie bez jakiejś takiej ironii, mimo wszystko optymistycznej. Warto być okularnikiem, warto się snuć po ulicy.
2: Magda Умер заспівала пісню своєї подруги Агнішки Осєцької і поділилася теж спогадами про неї. А ми продовжуємо дивитися на світ крізь скельця окулярів. Може, знову одягнімо на ніс рожеві окуляри? І цього разу буде ця пісня від І. Бена або Imitation Zone, тому що це той самий виконавець, який вживає двох псевдонімів, а звати його Бен'ямін Боянек. І хлопець, котрий дебютував кілька років тому, показує, що гранж досі не вмер.

0: і так закінчується пісня про рожеві окуляри. Судячи зі звучання, вони не були дуже рожеві, не дуже прикрашали світ.
1: Найміцніше прошу, трохи ще замислювався над своїми справами. Буду мусив послухати поновні, але не зараз, спокійно. Іншим разом візьме на варштат цей утвор і застановимо ще над тим, чи то рзеczywiście рожеві окуляри, темні окуляри, чи може якісь такі зелені, як очі котів ката.
0: А може сумні окуляри, так як ми прочитали це в поезії.
1: А твої окулярки поблискують радосно, з якоюсь такою енергією.
0: А знаєш чому?
1: Цуж, такого заповідають.
0: Ну, вже починається наша одна із улюблених рубрик, присвячена мові. Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Я Настемпнєвич і Марчін Гачковський перед мікрофонами починаємо польсько-український розмовник.
0: А сьогодні поділимося з вами кількома порадами. Розкриємо кілька родовідів слів, а також дізнаємося, в яких контекстах варто вживати, а в яких вживати не варто оці кілька слів, родоводами яких ми з вами поділимося.
1: Що таке? Що ти все ускладнюєш? Що ти так заплутуєш? Можна ж прямо сказати. Длачего?
0: Длачего чи чему?
1: Ха.
0: Як правильно сказати? І який із цих займенників? Тому що це питальні займенники. Тут треба вибрати. І котрий взагалі з них є правильний?
1: Можна так і так. Правда така, що обидві форми питального займенника тут вони правильні. І ці дві форми у польській мові вживаються давненько, ще з часів середньовіччя.
0: Ну що ж, добре, заглядаємо в їхню біографію і в їхні пригоди. Займенник «для чего» походить від двох слів «для» і «чего». І колись він от писався окремо. За допомогою цих двох слів питалося про причину чогось. Наприклад, хтось міг запитати.
1: «Для чого там пошли?»
0: І той хтось або хтось інший відповідав.
1: «Для їдзення».
0: О, отже, вони туди пішли, тому що там можна було знайти їжу. І тут їжа, так, їжа була причиною, чому вони туди пішли.
1: Тепер займенник «Длачего» пишемо разом. Але означає він те саме. Питаємо про причину. Ось що

0: пише про значення слова. Dlaczego słownik polskiej mowy, słownik języka polskiego? Dlaczego? Zaimek wprowadzający pytanie, które zawiera prośbę o wyjaśnienie przedstawionej w tym pytaniu lub wynikającej z niego informacji.
1: Troszkę zakrócono, ale досить прозоро.
0: Я нічого не зрозумів.
1: Тобто це займенник, який вводить запитання. Це запитання містить прохання пояснити представлену у цьому запитанні інформацію або ж інформацію, яка випливає з цього запитання. Ну, приклади нам іще допоможуть.
0: Dlaczegoś nie był w szkole? Dlaczego nie byłeś w szkole?
1: Чому ти не був у школі? Отже, тут ми маємо інформацію, що хтось не був у школі, і за допомогою цього займенника dlaczego просимо пояснити причину ось цього
0: присутності.
1: Так, у школі. І може ще один приклад.
0: Не могłam znaleźć odpowiedzi na wciąż powracające pytanie: dlaczego ja tak cierpię? Teraz z odległości tylu lat znajduję ją łatwo. Charlotte Bronte, dziwne losy Jane Eyre.
1: Ось, і тепер перекладемо. Я не могла знайти відповіді на запитання, яке знову і знову, вчомж, знову і знову повертається. Чому я так страждаю? Отже, ми знаємо, що є страждання і шукаємо причину. Для чого? Чому я страждаю? І тепер з відстані стількох років я її легко знаходжу. Тут уже якби в цьому прикладі є оця якби відповідь. Натомість займенник «чему» на самому початку свого існування він питав не стільки про причину, стільки про ціль, мету. І на це вказує вже сама граматична форма цього слова, тому що «чему» – це давальний відмінок займенника «co». І тому колись питали.
0: «Чему там пошли?»
1: Ну і відповідали.
0: І відповідь – «пошли, би здобить єдзення».
1: І їжа тут не була причиною, а ціллю. Але оскільки ціль час від часу вона зливається з причиною, тому і ці два займенники почали вживатися, так би мовити, замінно. Але послухаємо фрагмент твору Стефана Жеромського і уважно послухаємо, який тут ось питальний займенник вживається.
0: Панна Йоанна приспішила кроку і рекла: «Мушу już jechać». Judym odprowadził ją do bryczki. Gdy mu podawała rękę, miała na twarzy wyraz jakiejś bolesnej trwogi. Niby człowiek, który siłą przeczuć coś dostrzega, czego zmysły objąć jeszcze nie mogą. Judym patrzał na nią szerokimi oczyma. Gdy jej pomagał wskoczyć na stopień bryczki, która zatrzymała się wśród błotnistej drogi i uczuł ciało jej przy sobie prawie w objęciach, miał jakieś cudne złudzenie. Bryczka oddaliła się i znikła na zakręcie. Judym wtedy uczuł, jak serce jego ściska się i drży. Stał na brzegu lasu i wyrzucał sobie z okrucieństwem. Czemu? Чому не розмовляв дужей? Стефан Жеромський, «Люди бездомні».
1: Мені дуже подобається цей приклад і така мова образна Стефана Жеромського. Він так влучно передав цю ситуацію. І тут Стефан Жеромський вживає цього займенника «чему» в такому значенні, що він питає про причину. Тобто Юдим стояв на краю лісу і чинив такі собі докори, чому він не розмовляв із панною Йоанною довше.
0: Чому, чому?
1: Так, чему, чему?
0: Отже, чому і dlaczego? Два займенники. Зараз ми сказали, що це синоніми, але насправді їхні значення трошки відрізняються.
1: Так.
0: Бо якби вони були однакові, ну то одне зі слів швидше за все, напевно, просто вийшло би з загального вживання. Так переважно буває зі словами, що мають однакові значення. А синоніми, вони і на те синоніми, що відрізняються від тінками значень.
1: І в цьому випадку, у випадку цієї пари «для чого» і чому ось ця різниця, вона є стилістична, оцей відтінок значень – це стилістика. І якщо заглянути до словника польської мови,

0: то, чому там фігурує із позначкою поточна, тобто розмовна мова, тобто займенник, котрий належить до розмовної мови. В офіційній ситуації краще або правильно вживати займенник «для чого».
1: Так, звичайно, це розмовна мова і не завжди личить сказати «чему». Коли кажеш «чему», можеш

0: ситуації.
1: Але чому?
0: Як то чому? Можна, мисля, же. І навіть без джему. Отже, чому – це і розмовна мова, неформальна ситуація. Натомість, як вважає професор Варшавського університету Мірослав Банько, чому – це не тільки розмовна мова, тому що чому теж має більш поетичний відтінок і часто можемо зустріти цю форму в літературі, в поезії. Натомість для чого це слово універсальне? Воно пасує в офіційному мовленні, в розмовній мові, в усному мовленні, на письмі. Ну, всюди пасує. Для чого це універсальний, можна сказати, солдат?
1: Так, тож з написанням слова «для чого» не все так просто. Ми, щоправда, сказали на початку розмовника, що тепер «Длачего» пишемо разом. Так, а що, якщо це займенник? Длачего мовимо о тим заїмку так довго?
0: Так, і це, власне, якщо це питальний займенник, тобто чому ми про цей займенник говоримо так довго, то якщо це питальний займенник, то ми пишемо це разом. Але є ще...
1: Dlatego, że gdy pytamy dla kogo i dlaczego, ktoś się poświęca. Rozdzielamy dla i czego.
0: Tak, тобто є ще ситуація, коли ми окремо напишемо для чого, тобто для чого, для кого. Тобто він себе тут присвятив або жертвує собою заради. І тут можемо перекласти, власне, для чого, якщо ми пишемо ці два слова окремо, заради чого.
1: Dla kogo ona się poświęca? Dla niego, dla niej, dla nich, tak. Dla nas. Dlaczego ona się poświęca? Dla domu, dla pracy, dla radia, etc., etc.
0: Tak, i takie przykłady, właśnie na to też zwracał uwagę na napisania profesor Bralczyk, toż jego domku my też chcieli wziąć do uwagi i jej ozwuczyć. Otóż para dlaczego i czemu pytalni zajmenniki, to nasza pierwsza, сьогоднішня tema.
1: Польське радіо для України в ефірі.
0: А в польсько-українському розмовнику ми вчимося питати, і ми говоримо теж про різницю, а вона насправді дуже невелика, між двома формами питальних займенників. Отже, для чого і чому, ми про це вже сказали, а тепер час на «Доконт» і «Гдє».
1: «Доконт ідеш», «Гдє ідеш».
0: Тобто, куди йдеш, перекладаємо українською.
1: Куди йдеш? Ото є питання, яка з цих форм правильна? А відповідь, як і в попередній парі, обидві форми правильні.
0: А що говорить словник польської мови?
1: Доконт. Заїмок, впроваджуючий питання о місце, ціль люб стан, до якого хтось люб щось проводжі або зміжа.
0: Тобто це питальний займенник «доконт», котрий вводить запитання про місце, мету, стан, до якого хтось або щось рухається.
1: А «гдє»? Заїмок, застępujący określenie місця, в якому щось się dzieje lub znajduje. Kierunku lub trasy ruchu w zdaniach pytajnych, na przykład, gdzie byłeś rano?
0: Так, тобто «гдє» – це з одного боку займенник, котрий якби вказує на місце, де щось відбувається або ж знаходиться, але теж він вказує на напрямок або маршрут руху у питальних реченнях. Ну, кілька прикладів наведемо.
1: Доконт йдеш, куди йдеш, доконт ще спішиш, куди поспішаєш, доконт ще вибираєш по студіях. Куди збираєшся після університету? Где йдеш, где ще спішиш, где ще вибираєш по студіях?
0: Тобто замінно використовуємо «доконт» і «гдє». Натомість, як говорять мовознавці, ця перша форма «доконт» є більш універсальною, літературною і так далі. Тобто її порівнюємо із цим займенником «для чого». Натомість «гдє» належить до розмовних слів, які пасують, власне, до неформальної ситуації.
1: От ми говоримо ж про займенник «гдє», що там розмовне так. Мовлення, неформальна ситуація. Варто нагадати, що у 19 столітті займенник «гдє» у значенні питання про напрямок руху виступав в літературних творах. Адам Міцкевич в третій частині «Дядів» писав «І сам не віш, гдє летиш, сам не

0: Nie wiesz, co zdziałasz. Albo Malczewski w Marii. Hej, ty na szybkim koniu, gdzie pędzisz, kozacze?
1: Тобто, бачиш, тут «гдє» тут йдеться про цей напрямок руху. І ми так наголошуємо на цей напрямок руху не випадково, тому що основне значення займенника «доконт» пов'язане саме із напрямком руху. Тобто «доконт їдеш», «доконт лечиш» і так далі. Але цей займенник може теж стосуватися часу, тобто моменту завершення якоїсь дії чи стану. «Доконт» – то «бенджі трвач». Але тут теж якби цей рух десь зашитий. Але він ніколи, «доконт», не поєднується з такими статичними словами, які вказують на місце, де щось відбувається. Бо ми не можемо сказати «доконт стоїш», правда?
0: Займенник «гдє» в певному сенсі доповнює значення займенника «доконт». В основному значенні він пов'язаний зі статичними дієсловами, що стосуються місця або розташування чогось або когось. «Гдє то єст? Гдє стоїш?» Або ще ось такий приклад з Юліана Тувіма. «Бєга, кшиче пан Хілари, гдє са моє?» Окуляри. Шука в споднях і в сурдуче, в правим буче, в левим буче.
1: Метушився пан Іларій, де поділись окуляри, і в кишенях він шукає, в шафі все перекидає, заглядає в черевики і здіймає грізні крики. Це скандал, якісь почвари вкрали в мене окуляри. Переклад Дмитра Павличка прекрасний. І тут, власне, цей «гдє» тут стосується, власне, статики, так. Тобто йдеться про місце розташування.
0: А де ти окуляри?
1: На носі. Твоє так і моє, певне, теж. Такий був сьогодні польсько-український розмовник, в якому ми задумалися над різницею між питальними займенниками «доконт» і «гдє», а також «для чого» і «чему».
0: Так, докінт зміжами до наступного розмовника.
1: Марчін Гачковський.
0: Я Настемпневич.
1: А ви слухаєте Польське радіо для України. Наша двомовна передача «Пів на пів, пул на пул». Поволі добігає кінця, але ще встигнемо послухати кілька пісень, які мають, принаймні, у своїй назві займенники.
0: Чому дерева ніц не мовлю?
1: Для чого дерева ніц не мовлю?
0: Ах так, для чого дерева ніц не мовлю?
1: Мела Котелук.

У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Міжкультурні діалоги», у якій сьогодні буде прем'єра. Дага Дана – польсько-український гурт, який виступає на польській сцені вже майже 20 років, видає свій новий альбом. І днями вони запрезентували нову пісню із нього, сингл «Бенде щенчліва» «Буду щаслива», яку ми вже зовсім скоро послухаємо, а також поспілкуємося із гостями, вокалістками гурту Дага Дана, Даною Винницькою і Дагою Григорович. Дочекайтесь. А поки що міський фольклор із Варшави, праські сирени, тобто праські русалки від Юстини Яри і Алеганська капела.

Праске сирени, праске русалки від Юстини Яри і Елеганської капели. Це, власне, пісня авторська, яка нав'язує до історії із Варшавської Праги. Я нагадаю, що це такий старий район Варшави, який знаходиться на правому березі Вісли, і теж декілька, скажімо так, можна сказати, частин цього району, вони дуже-дуже близько знаходяться від Вісли, і живучи у цих будинках, наближених до ріки, можна просто ходити на прогулянки такими дикими берегами річки і наспівувати, наприклад, про праських русалок. А зараз ми що? Ми обираємо щастя. Так нам співає гурт Дагадана, польсько-український гурт, повертається в абсолютно новому виданні з піснею «Бенде щасліва», «Буду щаслива». Це найновіший твір гурту, який також анонсує їх шостий студійний альбом, який називатиметься «Люмен», тобто «Світло». Цей текст, текст пісні, яку ми зараз будемо слухати, він опирається на метафорі ріки як символу життя. Ріка, вона має дуже багато крутих поворотів, течій і неочікуваних змін. І артистки кажуть, що замість того, аби боротися з течією, то героїня пісні вчиться плисти далі, знаходячи спокій. Тут ми маємо і польські, і українські слова, і ці куплети взаємно доповнюються, акцентуючи мотиви вдячності і близькості іншої людини. І також ці слова підкреслюють, що радість сьогодні є також як і спогад, так і обітницею на майбутнє. Слухаємо гурт Дагадана, а після цього розмову із музикантками.

0: Бенде щаслива від гурту Дагадана. А просто зараз до вашої уваги розмова із українкою Даною Винницькою та полькою Дагою Григорович, засновницями і вокалістками цього гурту. Це Польське радіо для України. У студії працює Мар'яна Кріль, програма «Міжкультурні діалоги». Щойно ми прослухали пісню «Бенде щаслива». «Я буду щаслива» польсько-українського гурту «Дагадана». Це найновіша їхня композиція, яка вийшла буквально декілька днів тому. І це є сингл із нового альбому, який ось-ось вийде, дуже чекаємо на нього. І він називатиметься «Люмен», тобто «Світло». «Дагадана» – польсько-український гурт, який існує вже майже 20 років. І впродовж цього часу він виступив у понад 30 країнах світу. І щоразу на своїх концертах, щоразу із на зустрічах із слухачами, з глядачами, під час телерадіоефірів вони розповідають про Польщу, про Україну, про наші культури, про те, як важливо сьогодні один одного слухати, розуміти і наближувати те, що є між нами найкраще. І сьогодні мені дуже приємно вітати чудових вокалісток із гурту «Дагадана», моїх близьких подруг, Дагу Григорович і Дану Винницьку у нашій студії.
1: Вітаємо.
2: Вітаємо.
0: Дуже приємно бачити вас тут. І я відразу скажу нашим слухачам і глядачам на каналі YouTube Польського радіо для України, що ця розмова буде і польською, і українською. Але, власне, Дага Григорович, як польська частина гурту «Дагадана», говоритиме польською, Дана Винницька, як українська частина гурту українською, я натомість українською, тому що Дага дуже добре розуміє українську мову і навіть трошки говорить вже.
2: Трошки. Старається.
0: Так, отже, «Бенде щаслива» – це нова ваша пісня, яка ось-ось вийшла, і вона зовсім мені не нагадує попередню «Дагадана», особливо альбом «Тобі», але в чомусь мені є подібною до одного з моїх улюблених ваших альбомів, до, власне, слів поета Ружевича, який ви, власне, видали вже, ну, тривалий час тому. «Ліст до Чебі» – там одна із пісень, яка мені дуже-дуже імпонує. І це, власне, в стилістиці, в дуже подібній стилістиці до цього альбому. Але мені здається, що як і ті, хто вас дуже добре знає, але також, може, і нові слухачі, які, може, вас відкрили зовсім недавно, особливо у цей останній час, коли ви дуже багато виступали, я маю на увазі час повномасштабної війни, в різних країнах, в Польщі, вони знайдуть щось для себе. Тобто кожен шукає в цій пісні щось своє, те, що йому болить, від чого він радіє, те, що йому близьке. Як ви творили цю пісню?
1: Почнемо з того, що ми поставили собі за ціль якийсь час тому зробити повністю оригінальний альбом. Тобто, щоб і музика, і тексти належали нам самим. Виявилося досить непростим завданням, і ми тривалий час над цим працювали. Не останню роль відіграли перфекціонізм нашого продюсента і контрабасиста групи Миколая Поспішальського, також шліфування текстів, як і Даги, так і з мого боку. І робота над цим альбомом почалася, власне, з цієї пісні. Її історія, вона має теж такий запис, є автобіографія.

0: біографічною. Зрештою, кожна пісня на цьому альбомі є автобіографічною на свій спосіб. Перше, це те, що ми хотіли почати робити якусь добру, позитивну, веселу музику, тому що Дагдана має 18 років і дуже багато років, починаючи з 14-го року, ми теж були такими репрезентантами нашої культури в цілому світі, але передусім теж говорили про Україну, говорили про те, що діється в Україні, говорили, як на той момент підтримувала Україну Польща і виконувала, між іншим, теж Пливикача по Тесині. Ці концерти були дуже зворушливі, але теж емоційно складні теж для нас самих, тому що за що разом ми переживали ці болі, які кожному українцю є добре знані. І коли почалася повномасштабна війна, мій чоловік на другий день поїхав добровольцем на фронт. В мене було 7 біженців, якийсь час мешкали в моїй квартирі. 9 місяців я взагалі намагалася собі з усім дати раду. Але в певний момент я зрозуміла, що я мушу подбати про своє психічне здоров'я, бо відчувала великі-великі небезпеки, скажімо так. Оскільки я лишилася сама з донькою в Польщі, я не мала розкоші собі дозволити на хворіння, яке би там не було. І я пішла до психіатра. Він мені здіагнозував депресію, також стани, ланкові, я не знаю, як це навіть буде по-українськи.
1: Тривожні
0: стани. Я думаю, що дуже багато українців досконало знаю, про що я говорю. Може, не всім так пощастило піти до спеціаліста і отримати допомогу, а може хтось ще боїться і вагається. З власного досвіду хочу сказати, що це було дуже хороше рішення. Мені вдалося знайти ліки, які мені допомогли, і після кількох місяців я знову почала відроджуватися на ново. І в цей момент я постановила, що я буду щаслива, незважаючи ні на що. Я купила інструмент, таке хіндустанське гармонію і індійська гармонію. Я почала на ній музикувати, бавилася зі словами, і так появився цей рефрен: була, була, була, була, була, і буду, буду, буду, буду, буду щаслива. І це є як таке мото, як ідея, ціль, щоб, незважаючи ні на що, що діється навколо, утримати собі радість життя. Теж усвідомлюючи, як часто Росія намагається впливати на українців, залякуючи, вона хоче нас морально зламати тим, як висилає ракети на цивільну інфраструктуру. Ну, зрештою, я не буду вам розповідати те, що в Україні ви бачите на щодень. І мені здається, що з одною наших таких завдань всіх українців це є не зламатися, залишити в собі віру, залишити собі внутрішню силу. Це щось як в літаку, коли тобі кажуть, що спочатку ти закладаєш маску собі, а тоді дитині. Так от, моєю цією маскою на майбуття, як у українки, як людина, яка на щодень є дотична з війною через свого чоловіка, через всіх різних близьких, які є чи на фронті, чи просто навіть в звичайних українських містах, це залишитися щасливим, вміти бачити дар життя в малих речах, такі як ранкова кава, як сонце, яке світить, весна, яка проходить за графіком, незважаючи на ракети, які летять чи не летять. Тому що я ще хочу лише сказати одну важливу річ, що теж пам'ятаю, колись був такий випуск телебачення «Торонто», де навіть в найстрашніших новинах вони могли бачити позитив. І я цю якби гру принесла до Дагадани, де в різних новинах, які до нас доходять, все одно можна нашукати позитив. І я вже буду закінчувати, бо я дуже багато говорю.
1: Але дуже важливо, і дуже цінні речі теж для наших слухачів.
0: Що з цим новим альбомом із цією

0: моментом в житті, так? Тому що ну, без води людина не живе просто, але вода теж дуже і дуже очищає, дає силу. І навіть от в цей час, знову ж таки, згадую про те, що ми всі переживаємо, поляки, українці, поляки, які є постійно з Україною, які підтримують українців і українок в цей справді складний час, як ми сьогодні звертаємося до того, що нас оточує. І тут можна говорити дуже конкретно, як про наші ріки, які є в наших містах, селах, до яких ми повертаємося, або до яких ми не можемо вже повернутися, бо є і, власне, тимчасово окуповані території, де є теж, ну, відбуваються бої, і куди люди не можуть вже приїхати, і невідомо, чи вони будь-коли приїдуть, але вони мають це в собі, мають, власне, цей простір в своїй уяві, в своїй пам'яті, і теж до нього вертаються. Ви, власне, говорите про віднайдення от цього щастя, говоріння про те, що я буду щаслива, я буду щасливий, але як, власне, от віднайтись в тому часі, коли так багато втрат, як, наприклад, співає Крихітка, я не хочу відчувати кожен день втрати. Як бути з цим?
1: Ну, ми тут не є якимись терапевтами, які зараз на ефірі тут Дагадана дасть одне правило, яке буквально всім раз і назавжди поможе стати щасливим. Мені особисто просто помогло, перша річ, це на якийсь момент бути в цьому моменті. Тобто я зараз є тут, розмовляю з Мар'яною Кріль, з Дагою, ми знаходимося в студії Польського радіо, а все ще починається з цього моменту, коли я прокидаюся вранці, я відкриваю очі і розумію, що в мене кінцівки рухаються, що я можу бачити, чути. І коли ти просто тренуєш собі таку більшу уважність і вдячність за ті речі, які є, здавалося б, очевидними, тоді стає легше. Тому що я проходила через цей етап, коли, то, що ти говориш, про цитуючи Крихітку, коли ти не можеш встати з ліжка, коли ти нічого не можеш зробити, коли ти вже настільки навіть не маєш сили відчувати. Але я в певний момент зрозуміла, що від того, що я особисто буду так переживати свій особистий біль, наш глобальний біль, нічого в світі доброго не станеться. Я нікому не допоможу. І це я ще до цього вернулася в 2014 році. Пам'ятаю, коли був момент, коли почалися страшні криваві розстріли на Майдані. Я говорила Дазі, я не можу виходити на сцену грати концерти, я не маю сили моральної. І потім, через якийсь час, я зрозуміла, що якщо я буду сидіти вдома, від цього Україні не буде краще, нікому не буде краще. Я зрозуміла, коли я є на сцені, я маю мікрофон, я можу говорити. Ми знаємо, як працює російська пропаганда в світі. Я розумію, що група Дагадана – це не є група Бійонсе, але всі великі речі починаються з малих речей. І тому це мій особистий рецепт – все зробити для того, щоб могти діяти. Тому що від того, що ми будемо заламані, в цей момент Росія виграє. А шляхи різні. Шляхи є різні. Це є і час з природою, це є і переживання моментів, уважність до малих деталей. Пси, коти, я маю кота вдома, дуже люблю псів. І це я знаю, що це може смішне, але для мене це теж, особливо природа в такому найширшому значенні цього слова, це є місце, від якого ми, люди, маємо вчитися. Я сьогодні, ми мали раніше ще одну зустріч, дискутували з прекрасними музикантами з Вроцлава, з групи Блото. І говорили от про цю нашу планету Землю і людей. Тобто глобально, якщо подумати про нас всіх в контексті Всесвіту, космосу, ця малесенька піщинка, і які глупства діються навколо самими людьми творені, то просто думаєш, ми ж всі є одною великою сім'єю. Нам замість того, щоб дбати про планету, бачимо вже наслідки глобального потепління і так далі. Діється такі речі, як діється. Довга оповідь має статися короткою. Якщо всім до це не доходить, то принаймні та група,

0: людей, яка це усвідомлює, мусить все робити для того, щоб щоб нашим дітям і внукам було де жити, і щоб вони пам'ятали, хто вони, щоб вони були носіями своєї культури. Бо природа і наші якби багатства національні – це є найбільші скарби. Все решта не має значення.
1: Я до тої природи бym się chciała odwołać, що мені завжди взруша, як już widziałam nieraz, jak żołnierze walczący za Ukrainę wysyłają swoim kobietom, no nie chcąc mówić, co tam się dzieje, bo nie chcą ich obarczać. Zresztą po co jeszcze wzmagać trwogę o swojego męża. Jak przesyłają przyrodę na zdjęciach, jak wysyłają mały kwiatek, jak wysyłają kotka, którego spotkali, i wszędzie, nawet na froncie, przyroda cały czas znajduje swoje miejsce. Ten maleńki, nawet jeżeli jest wszystko zbombardowane, to po chwili powoli pojawia się tam życie. I to jest ta siła, ta potęga, którą się zachwycamy. I także w tej piosence mówimy o tych małych, pięknych, delikatnych rzeczach. I to jest, mam nadzieję, też recepta na wasze, drodzy słuchacze, szczęście, żeby umieć cieszyć się codziennie z tych maleńkich rzeczy.
2: Tak, ми будемо це робити. І, до речі, стосовно квітів і фронту, то навіть є такі історії, коли висилали в посилці квіти через, власне, службу доставки, і так їх запаковували, і там ставили їм якусь вологу в корінці, щоб ці квіти доїхали дуже далеко дорогу, і вони лишилися, власне, живі і свіжі. А стосовно цих виходів ваших на сцену, я теж, власне, коли ти, Дана, розповідала щойно, що ти виходиш на сцену і ти хочеш якби спілкуватися з глядачами, зі слухачами, і розумієш, що ти можеш їм дати багато, і ти це відчуваєш. Це велике щастя, насправді, тому що це, з одного боку, історія про те, як можна теж робити своє в певному часі, але теж як робити своє загалом і чути від того радість. То, власне, хто ще, може, не чув, може, є такі слухачі серед слухачів Польського радіо для України, які не були на концерті Дагадани до цього часу, то можна вас буде послухати в Варшаві 18 вересня у будинку культури «Кадр» о 19 годині. Чи це буде нова програма вже якась зовсім? Так,
1: то буде połączenie наших найфайніших пісенек дотychczasowych z uchyleniem rąbka tajemnicy, co się na tej nowej płycie pojawi. Kilka piosenek już będziemy słuchaczom pokazywać. No i przede wszystkim to będzie właśnie połączenie ukraińskiego i polskiego folkloru, ale wraz z jazzową, elektroniczną muzyką i naszymi piosenkami, tym jak my postrzegamy świat, czym, co nas inspiruje, a przede wszystkim Państwo wyjdą z tego koncertu szczęśliwymi. Na pewno odrobinę bardziej szczęśliwymi.
2: Я буду щасливою, буде щаслива. Люмен – назва майбутнього вашого шостого, якщо я не помиляюсь, альбому. Які ще промені світла у ньому будуть? Про що ще ви заспіваєте у ньому?
0: Так, як я говорила на початку нашої розмови, цей альбом є дуже автобіографічний. І я особисто в ньому, зрештою, як і Дага, відважилася говорити на такі теми, які ніколи ми раніше не порушували в наших піснях. Ми завжди, можна завжди, але дуже часто співали народні пісні, які є універсальними в наших аранжуваннях, і вони можуть до кожного безпосередньо звертатися. Натомість в цьому альбомі, оскільки це наші пісні, там є, наприклад, «Колисхокова до коханого», є пісня «Варто», яка говорить, та може не варто думати, знаєте, оце, втікти від цього світу, заховатися, кому потрібна ця війна. Але в другій частині ми цієї пісні говоримо, що, але пам'ятаючи, власне, свій дім, свою річку, своє подвір'я, своє місце, варто, тому що віримо в те, що ми повернемося додому, будучи собою. Є пісня, яка говорить про розлуку з коханим чоловіком, ну, в моєму випадку, що коли ти відходиш з дому, моє серце ставить паузу.

0: коли ти повертаєшся, так цілий текст зараз не повторюю, пауза вимикається. Я усвідомлюю, що без тебе я не маю дому. Моїм домом не є місце фізичне, тільки моїм домом є та спільнота, яку ми творимо власною сім'єю. Пам'ятаю, як я чоловікові вислала цю пісню. Він у мене досить такий стриманий є в емоційному сенсі, але він написав, що це його глибоко торкнуло. Тобто для нього це було так, якби він мені написав роман у віршах про мене. Тому далі появляються пісні «Вратам додому». Теж в дуже широкому значенні. Тобто ми хотіли зробити альбом, який буде складатися з власних пісень, буде нести більше позитиву, надії, але ми не можемо з іншого боку втекти від реалій, в яких ми є. Натомість ми намагаємося в цим реаліям дати надії більше, світла, віри, а також бути ліками на наші недосконалості, бо кожен з нас має свої мінуси, чи так само, як розмова мами з донькою, може, Дага.
1: Власне, це така універсальна історія, мені здається.
2: Так, буде і така рефлексія на темат przemijania, zanim nas nie będzie, żebyśmy zdążyli porozmawiać ze swoimi bliskimi. Ja akurat w tej przypadku z moją mamą. Ale będzie też piosenka, z której wziął się tytuł albumu Lumen, czyli piosenka Mówię Nie, w której to będziemy mówić, że na całe zło kierujemy światło i całą mocą świecimy więcej, chociaż choć o jeden lumen jaśniej będzie. Więc cały ten album, to jest koncept album, na którym zastanawiamy się, co zrobić, żeby było lepiej. Żeby było nam lepiej, żebyśmy my byli lepsi, żeby świat był lepszy. I dochodzimy do takiego wniosku, że możemy to zrobić, że każdy z nas ma jakąś moc.
0: Supermoc.
2: Ma super moc i te Ukraina, tak jak i Polska, tak jak i Niemcy, Francja, Belize, każdy kraj składa się, tworzą ludzie i te nazwy nic by nie znaczyły, gdyby nie każdy z nas. I każdy z nas może pracować na chwałę albo i niechwałę swojego narodu, więc mamy wielką moc, mamy także wielkie obowiązki, żeby to światło nieść dalej. Bo być może jakiś kosmita tutaj przyleci i spojrzy sobie, co tutaj się dzieje i zastanowi się, czy to w ogóle warto zostać, czy też nie. Tak żartuję, żeby też dać troszeczkę takiej iskry radości z naszych ust. Ja się bardzo cieszę, że jest też Polskie Radio dla Ukrainy. Bardzo się cieszę, że jest taka platforma do dyskusji i zachęcam słuchaczy także do podzielenia się dalej ze swoimi kolegami, ze znajomymi, żeby jak najwięcej ludzi skupiało się na tym dialogu, bo skąd bierze się nienawiść, hejt? Tylko i wyłącznie z tego, że człowiek nie chce porozmawiać z drugim człowiekiem, nie zna człowieka, ocenia ten z reguły, który nie ma zielonego pojęcia o ocenianym.
1: Так, ну, власне, дівчата, ми знаємося з вами вже, ну, майже 20 років. Я від початку заснування Дагадани, це 2008 рік, якщо так, в Познані. Я тоді приїхала і десь там через кілька місяців спочатку з Дагою ми познайомилися, пізніше вже особисто з Даною, хоча я знала із попереднього гурту «Шоколад», але, власне, вся ваша діяльність гурту Дагадана, я її можу окреслити таким одним словом, теж дуже важливим для мене, яке я намагаюся теж і в цих програмах, і не тільки, якось наближувати, більше говорити про нього, розкривати. Це діалог. Діалог, який якби постійно триває. А діалог полягає у взаємному розумінні, взаємному слуханні, чого дуже бракує сучасному світові. І в такому наближуванні культур, наближуванні сенсів, наближуванні просто один одного людей дуже різних, людей з різними досвідами, з різними бекграундами, і так далі. І от цікаво, як теж за весь цей час, а особливо за ці останні 4 роки, коли ви дуже активно презентували свій альбом «Тобі», попередній альбом, я нагадаю, він

власне, складався із переважно українських щедрівок, яким видали абсолютно новий сенс. Тобто цей давній жанр ви внесли в сучасну культуру як щось, що може бути не тільки

0: цієї російської пропаганди, дезінформації, де не завжди суспільство розуміють, що відбувається в Україні, як там взагалі є, і може ніколи не були в цій країні, в більшості взагалі не були. Що ви для себе відкриваєте в цьому діалозі?
1: Ну, я хотіла б сказати, що ми особливо останній рік відчуваємо дуже сильно силу і вплив російської пропаганди. Тут в Польщі не треба їхати далеко. Зрештою, наш останній пост, лайф, який ми опублікували на нашій сторінці Facebook і Instagram, мав неабияку активність. 1500 коментарів.
0: Вау, нас то, ще так вже... такого не було ще.
1: Абсолютно. Єдине, що далеко не всі коментарі, а навіть дуже багато, а може й більшість, вони є, несуть собі ненависницьку мову з найбільш ненависницькими побажаннями в наший бік скерованими. Раніше, може, ми би дуже це сильно переживали, але за ці роки чотири ми призвичаїлися до ботів російських. Але теж не тільки є боти. Є люди живі, які теж до нас дзвонять з погрозами. І, відповідно, це є дуже неприємно. Тому, як ніколи, ми відчуваємо місію, може це так звучить дуже голосно, щоб це ми не хочемо, щоб це звучало патетично. Дагадана була ще до моменту, коли польсько-українські стосунки були модними. Вона пережила теж цей момент піку і піднесення, коли польське суспільство об'єдналося все для допомоги в перший рік, особливо початку повномасштабної війни. Дагадана є зараз, коли ми бачимо, що перед польськими виборами для збільшення електорату, особливо акцентуючи на складних історичних стосунках польсько-українських, політики намагаються осягнути свої цілі. І хоч ми беремо участь в цьому процесі, продовжуючи робити своє, запевняємо всіх наших слухачів і прихильників, що ми надалі будемо групою, яка гратиме музику з Польщі і України. Тому що ми любимо один одного. І незалежно від того, які були сторінки історії, які були страшні моменти, я ніколи в житті не дивилася ані на Дагу, ані Миколая, чи будь-кого своєї групи, як ворога народу, який кривди ті, які могли зробити поляків в минулому столітті. Це, власне, є цей урок, який ми намагаємося, урок-лекція, яку ми самі, як люди і група, намагаємося пройти зараз, що ми є в цьому житті зараз, тут. Ми бачимо, що діється навколо. І ми намагаємося теж подумати про наших дітей і бачити один в одному, передусім, людей прекрасних, багатих, глибоких, цікавих. Ми не перестаємо один одного дивувати приємно. Це навіть, я б сказала, що це не є діалог. Я б сказала, що Дагадана – це в першу чергу, може, розмова. Ми дуже багато розмовляємо про все. Це є натхненна розмова. І таке майбутнє я бачу для двох сусідніх народів, які не думають... Перепрошую, процитую, «Калбаса чи ковбаса?» Ми думаємо глибше.
2: Так, а? Для мене дуже важливо то, як мої знайомі чи наші слухачі старають się до tej rozmowy dołączać i często nie wiedzą, co zrobić. Chociażby teraz historia z hejtem, którego staliśmy się jednymi z wielu
1: bohaterów.
2: I dzwonią do mnie przerażeni znajomi, jak Boże, jak wy się czujecie, czy możemy wam, jak wy się czujecie, taka fala hejtu na was spadła. Ja mówię, spokojnie, to nie na nas, tylko to wiadomo, kto to sponsoruje. Z tym, że zamiast dzwonić do mnie, po prostu wpisz pozytywny komentarz pod tym postem. Bo działa to w ten sposób, że jeżeli ktoś, kto ma zapędy nacjonalistyczne, Albo tak jeszcze się waha, albo w ogóle

Треба мати тільки очі відверті, бо хтось дає нам знак. З улотним часом попиємо гербати і хвитам, що ще так. Лижечка цукру

0: 14.00 на годинниках у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. І цю годину ми традиційно розпочинаємо з нового інформаційного випуску. Польща починає випробовування ракети з дальністю до 1000 кілометрів. Кая Калас відмовилася від створення групи ЄС питань оборони. АФД здобула перемогу на виборах у Німеччині. Польща б'є на сполох. Польська армія розпочинає випробовування зброї великої дальності. Йдеться про ракети, здатні уражати цілі на відстані до 1000 кілометрів. Перші випробовування відбудуться найближчими днями. Про це повідомив на полігоні в Новій Дембі заступник міністра оборони Цезарій Томчик.
1: Мешканці в цілій Польщі в тягу найближчих днів будуть доставали
0: спеціальні. Найближчими днями мешканці всієї Польщі отримуватимуть спеціальні повідомлення, які стосуються цього питання. Я хотів би заздалегідь попередити вас і через засоби масової

0: інформації, так би мовити, передати цей сигнал мешканцям нашої країни.
1: Цей сигнал до мешканців нашого краю.
0: Наразі Польща має лише іноземні ракети, здатні уражати цілі на таких великих відстанях. Переважно йдеться про авіаційні боєприпаси для багатоцільових винищувачів. У межах співпраці з американською оборонною промисловістю кілька тижнів тому розпочалася активна робота над ракетами «Барракуда 500М». Польська група озброєнь, тобто польська група збройньова, спільно з компанією «Anduril Industries» здійснює передачу технологій, яка має дозволити налагодити в Польщі виробництво полонізованої версії автономної крилатої ракети з дальністю польоту близько 1000 кілометрів. На полігоні в Новій Дембі також анонсували підписання наступних угод у межах Європейського фінансового механізму SAFE. Перша з них лист про наміри була підписана після демонстрації рівня підготовки військовослужбовців, яка відбулася саме в Новій Дембі. Сторонами угоди є Міністерство національної оборони Польщі та уряд Словаччини. Співпраця передбачатиме реалізацію спільних контрактів, зокрема у сфері виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів. Голова дипломатії ЄС Кая Каллас під тиском частини держав-членів відмовилася від створення анонсованої нею групи високого рівня з питань оборони. До її складу мали увійти колишні високопоставлені політики та військові з країн ЄС, а також Великої Британії та України. Захід з презентації групи мав відбутися в понеділок у Брюсселі, однак Каллас скасувала його напередодні. Речник Європейської комісії Крістіан Вігант підтвердив, що рішення було ухвалено після спротиву з боку деяких держав-членів. За його словами, Каллас тепер шукає інші формати співпраці, однак і надалі вважає, що Європа має прискорити зміцнення оборонних спроможностей. За даними ЗМІ, проти ініціативи виступили насамперед Франція, Німеччина та Італія. Париж і Берлін були незадоволені тим, що групу створювали без попередніх консультацій із державами-членами. Рим також мав претензії до запропонованого представника Італії. Групу мав очолити колишній генеральний секретар НАТО Андрес Расмусен. Вона мала напрацювати конкретні рекомендації щодо швидкого посилення європейської оборони. Скасування ініціативи стало черговим ударом по позиціях Каллас, яка також стикається з тиском щодо реорганізації дипломатичної служби ЄС. Правопопулістська партія «Альтернатива для Німеччини» АФД перемогла на виборах до парламенту німецької землі Саксонія-Ангальт, отримавши 43,8% голосів. Це більш ніж удвічі перевищує результат партії на попередніх виборах 5 років тому. Тоді АФД отримала 20,8% виборців. Друге місце посів християнсько-демократичний союз канцлера Фрідріха Мерца, трішки більше, ніж 17%. До парламенту також пройшли СПДН, Зелені, Ліві та Альянс Сари Вагенхенд. Голова канцелярії президента Польщі Павел Шефернакер заявив, що перемога АФД є проблемою для Варшави. За його словами, проросійська політика партії, зокрема, закликали скасувати санкції проти Росії, суперечить інтересам Польщі та є неприйнятною. АФД також виступає за суттєве обмеження імміграції, скорочення повноважень інституцій ЄС та відновлення відносин із Росією, включно з можливим відновленням роботи газопроводу Nord Stream. Польський прем'єр Дональд Туск також різко відреагував на результат АФД, заявивши, що в Польщі лише ідіоти або зрадники можуть радіти її перемозі в Німеччині.
2: Валюта, інфляція, ціни – це три речі, які на нас впливають, на наші гоманці, чи безпосередньо. Про це все сьогодні, власне, будемо говорити. Для поляків, перш за все, важливий злотий, євро, долар. Для українців це гривня, паливо, ціни на продукти, на харчування, які залишаються особливо чутливими до економічної та геополітичної ситуації під час війни. Тож, що ж нас чекає вже цієї осені? Про це будемо говорити в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. І сьогодні про це обговоримо та запитаємо теж, що ж нам робити. Сьогодні з нами на зв'язку фінансист, економіст та аналітик Сергій Фурса. Добрий день.
3: Вітаю.
2: Давайте почнемо з того, що

0: Що цікавить людей в інтернеті, наших глядачів також, що, на вашу думку, станеться в найближчому часі з обмінними курсами гривні, євро, долара, можливо, злотого в найближчих місяцях?
1: Ну, дивіться, я не уявляю, що там станеться з злотом, скоріш за все, нічого не станеться. Пара євро-долар може коливатися трошки активніше, ніж раніше, через проблеми на борговому ринку США і через те, що, ну і в принципі, і борговому ринку Європи. Але ви бачили, що навіть перемога в Саксоні АФД, особливо на курс євро, не вплинула, тому знову ж таки нічого там катастрофічно радикального не буде. Те саме насправді з курсом гривні. Тут є одне але, якщо депутати проголосують, і ми забезпечимо собі західну підтримку, то ситуація лишається стабільною і, в принципі, під контролем Нацбанка. Зараз дійсно є ризик, що через бездіяльність парламенту, через його дисфункціональність або небажання, або популізм, або корупцію, неважливо, не будуть проголосовані ряд критичних законів, які важливі для отримання фінансування. Якщо раптом це станеться, і тобто, якщо не станеться голосування, то дійсно можливі проблеми вже починаючи з жовтня. З бюджетом, а з часом і з курсом. Якщо ж депутати схаменуться і проголосують, як, власне, завжди, і Україна буде отримувати, як і домовлено, ту допомогу, то гривні, в принципі, стабільності гривні нічого не загрожує. Треба розуміти, що таке стабільність. Це не курс, один курс постійно. Да? Це там певна дуже лайтова девальвація протягом року там на 5-8%, те, що ми бачимо цього року, це для ситуації в Україні дуже є нормальною і лайтовою історією, це можна говорити про стабільність.
0: Ну, добре, от говорити про стабільність, так, але от чи ринок може нас здивувати, може, чимось іншим? Щось от такого, якісь нові зустрічі, так, або нові інформації можуть вплинути на гроші, або взагалі от сам ринок може нам показати якісь такі речі того, чого ми взагалі могли не очікувати. І на що ми маємо теж бути готові, до чого приготуватися?
1: Ну, дивіться, ви зараз говорите, що може статися певна подія, яку не можна передбачити, яка вплине на курс валют. Але саме тому це подія, яку не можна передбачити, тому ми не можемо зараз про неї говорити. Тому базовий сценарій, що ситуація лишається стабільною. Чи є загрози глобальної там фінансової кризи? Да, є. Бо з одного боку дуже погана ситуація на ринку боргових країн від Європи, від Японії, перш за все Японії, потім там Європа, Сполучених Штатів. Дуже довго країни жили не по засобах, дуже активно збільшували борг. І зараз прийшли до ситуації, коли вартість боргу зростає, а дефіцит бюджету не контрольований. Тому з одного боку, да, ця є ситуація, коли вона вистрілить, ніхто не знає. Паралельно з цим на ринку акцій є величезна бульбашка, найбільша бульбашка в історії. Ця бульбашка, ну, переважно драйвиться, звісно, з штучним інтелектом, а так само технологічних компаній. І це дуже крихка ситуація. Вона в будь-який момент може вибухнути, але коли вона вибухне, ми не знаємо. І тому ми не можемо там прогноз на наступні 1-3-5 місяців базуватися на великій ймовірності глобальної фінансової кризи. Але дійсно, там протягом 12-18 місяців, у нас є велика ймовірність, що все це вибухне, якщо мається на увазі глобальна фінансова історія, тому що дуже багато передумов, і плюс дуже давно не було якоїсь економічної кризи циклічної. Отже, все це разом створює передумови, коли дуже-дуже стрьомно, все дуже-дуже дорого, а і одночасно дуже крихко. Але, знову ж таки, чи можемо ми очікувати це цієї осені, прогнозувати таке ми не можемо. Але, да, такий ризик є.
0: Ну, добре, але чи це гарна ідея для українців тримати гроші все ж таки не в банку, а от в готівці, а може в доларах, в валюті? Що робити отак от в практичній такій, може є якісь поради або рішення?
1: Тримати гроші в готівці завжди погана ідея, прям завжди. І це стосується не тільки українців, це стосується і поляків, це стосується і європейців, бо інфляція зараз... Був дуже довгий період в світі, останні там десь 15 років, до 22-го року, низької інфляції. На неї також треба було зважати, але вона була реально низькою. Зараз цей період закінчився. І тому навіть якщо у вас долари чи євро під матрасом лежать, їх з'їдає інфляція. Звісно, тут можна робити обмовку, що ну тобто в Україні є ще виправдання. Да, може трапити, що ваш дім прийде війна, і вам доведеться тікати, якийсь кеш треба мати. Але знову ж таки, наразі як такої ситуації не передбачається.

0: Наразі фронт досить стабілізований, якихось різких рухів не очікують. Тому можна тримати гроші в гривні, але не в кеші, а в ОВДП. ОВДП дає 16% річних, при девальвації 8-10% ви в доларах заробляєте 6. Це дуже непогана дохідність. Тому якщо можна тримати в гривні, але в гривні в ОВДП. Можна тримати в доларах чи євро, але так само це мають бути, ну, краще ОВДП, бо там нема податків і там ставка вища, ніж по депозитах. Але точно, що не в кеші.
1: А якщо ми говоримо про такі от прості інвестиції, от, наприклад, цінні папери, це досить, в принципі, просто, якщо ми не говоримо про якісь великі інвестиції. Чи варто зараз купляти українські папери? Звичайно, варто, бо це допомагає теж країні, але так практично для людини. Чи
0: Так
1: це
0: тільки що ж ми
1: безпечно?
0: говорили, що якщо тримати гроші, то краще в ОВДП. А ОВДП – це є військові облігації. Тому це найкраще зараз рішення. Там нема податків, там дохідність вища, ніж по депозитах. Тому це і дійсно зараз це дуже спростили. Бо раніше, ну і було багато фантомних бойлок після Радянського Союзу, насправді, що не можна довіряти державі, не можна давати державі в борг, бо держава тебе завжди кине і так далі, і так далі. На щастя, ці фантомні болі проходять. Зручність купівля, яка стала з 22-го році, коли ви просто в смартфоні можете в кілька кліків купити, і певна патріотична хвиля 22-23-го року, зараз вже в 5 разів збільшила кількість АВДП, які є на руках у фізичних осіб. Це більше зараз ніж 160 мільярдів гривень. Тому це базове просто налаштування інвестувати в АВДП в військові облігації. Далі вже більш складна історія. Якщо вас не задовільняють ОВДП, якщо ви хочете диверсифікувати, якщо ви хочете знайти щось інше, то в Україні важко знайти. Є кілька інструментів, але реально дуже обмежена кількість, і ризики там набагато більше. Якщо ви не в Україні і у вас є доступ до там всього світу, то звісно, у вас все набагато простіше. Ви можете купляти борги там. Ну, зараз погана ідея купляти борги Франції, Німеччини, США, чесно кажучи, хіба що дуже короткострокові. Але ви можете там купляти швейцарські облігації, ви можете купляти норвезькі, шведські облігації, країни, які ведуть зважену бюджетну політику, яким боргова криза не загрожує.
1: А у Франції, в європейських країнах є інакше?
0: У Франції все дуже погано. У Франції дуже великий борг до ВВП, і зростають зараз дохідності, і рано чи пізно це вибухне, бо Франція живе не по засобах. І з цим треба щось робити, але що робити? Треба робити пенсійну реформу, тобто піднімати пенсійний вік. У тій самій Франції зараз дурна ситуація, коли ви на пенсії іноді заробляєте більше, ніж працюючи. Так не може бути. Ну, так не працює. Плюс люди стали жити набагато довше, в результаті кількість людей, які живуть на пенсії, велика, а кількість людей, які працюють, вже відносно мала. І це все велика проблема, і поки що це фінансувалося все за рахунок боргу, але так довго продовжуватись не може. Тому у Франції дуже крихка ситуація. Трошки легша ситуація там у Німеччині, да, але так само крихка ситуація у США, де Трамп зробив величезний дефіцит бюджету. Цей дефіцит бюджету створює постійно нові борги, і це вже нестабільна ситуація. Ну і ще гірша ситуація в Японії. Тому навіть Італія зараз вважається менш ризиковою, ніж Франція. Хоча італійці, ну, з точки зору бюджетних правил, дотримання стандартів і так далі, ніколи не були взірцем, прямо скажемо.
1: А як Польща, наприклад? Тут теж, до речі, дуже великий борг. Тобто подібна ситуація до Франції.
0: Ні, дивіться, сума боргу ніколи не є. Питання не в сумі боргу, питання відношення боргу до ВВП. Тому Польща поки не є в країною, яка асоціюється з країною ризиком. Тим більше, що у Польщі останні всі 10-15 років було динамічне зростання. Але дійсно популізм останніх 10 років, коли ПІС прийшов і почав оце гроші роздавати, він трошки підважив цю історію. Але зараз, коли дивляться там на список країн, яким загрожує боргова криза, Польща ніколи не є першою. Але да, звісно, позиція вже не така добра, як 10 років тому.
1: Добре, що з цінами? Що от перед нами, чи вони прискоряться, підвищаться? От, перед нами зимово-осінній період, дуже важкий для Європи, взагалі для України передусім. Що можемо очікувати? Я розумію, що це плани, так? Це тільки таке от ворожіння, але от наскільки відсотків може підвищитися

0: ціна, і чи взагалі є такі прогнози, що вони підвищаться, чи можна все ж таки більш спокійно спати?
1: Ні, дивіться, ціни завжди зростають, завжди в будь-якій країні світу, і це нормально. Питання темпи зростання цін. Цього року інфляція вища, ніж очікувалась. Перша і головна причина – Трамп і війна з Іраном. Це розкрутило маховик цін на пальне, як результат впливає на ціни скрізь. Зараз дизель, а дизель дуже важливий в логістиці, взагалі на історичному максимумі. Так дорого він і коштував ніколи. Тому це фактор прискорення цін. Проте, ну, знову ж таки, якоїсь карколомної гіперінфляції ні, не очікується. В Україні зараз наш прогноз десь 10% річної інфляції. Можливо, буде трошки більше. Зараз треба аналізувати вплив російських ударів на склади, на логістику, що може призвести до певного більш динамічного зростання цін, але, знову ж таки, не в рамках там якоїсь супергіперінфляції. Тобто, якщо раніше очікувало 10, ну, може буде 11-12%. В Європі, звісно, інфляція набагато менше. Інша, ну, а тут мені важко щось сказати, все ж таки я не дуже розуміюся на цих речах європейських.
0: А якщо от нафта буде залишатися дорогою, які товари можуть подорожчати? Це, і це взагалі впливає на конкретні?
1: Ну, дивіться, логістика є частиною всього. От, власне, все. Тому зараз, коли дизель дорожче, коли дизель на історичному максимумі, все, що, якщо ви не збираєте у себе на городі, а йдете в магазин, все, що там лежить, було привезено туди, скоріш за все, якимось трак-драйвером, який заправлявся дизелем. І, звісно, це впливає на ціни.
0: Ну, до речі, от ви кажете, що ціни ростуть завжди. А коли ми бачимо, що реально щось подешевшало, чому так?
1: Ні, дивіться, питання, конкретний продукт може коливатися, питання загалом інфляції. Бо, наприклад, там ціни на яйця, вони можуть стрибнути в два рази, потім зменшитись на 50%, потім знов стрибати. Тому кожен конкретний товар – це дуже непоказово. Там якісь свої процеси у когось можуть відбуватися. Великий урожай моркви, і ох, морква подешевшала. Да? Але ми говоримо про загальну динаміку цін, про інфляцію. Це композитний показник, який вигадали для того, щоб от, розуміти, як ситуація з цінами в цілому, і як це впливає на життя людей. І інфляція – це нормально, коли інфляція зростає. Просто що питання в тому, що вона має зростати помірно, контрольовано. Для такої країни, як там Україна, це 5%. Це такий бажаний рівень. Для Європейського Союзу, Польщі, в тому числі США, бажаний рівень 2%. Це не фіксовано, да, немає якоїсь науково виведеної цифри, що саме 2. Але це вважається таким збалансованим рівнем, як там для економіки а-ля України, збалансований рівень, який не заважає розвитку. Це дуже важливо, тому що велика інфляція – це завжди передумова для дисбалансу економічного, і воно вражає економічне зростання і так далі. От для України це 5. Да? Зараз маємо 10, прогноз був на початку року десь 7-8. Ну, все-таки 7-8 під час війни це прям норма була. Але потім стався Іран, зараз сталися удари по логістиці, що призводить до більш динамічного зростання цін, але, знову ж таки, не без переходу на якісь захмарні цифри.
0: А чи от після цього зимового осіннього періоду, наприклад, на весну, якщо ситуація в Ірані закінчиться і, скажімо, буде вже тихою, чи от долар різко може змінити свою вартість в Україні? Чи от ситуація, яка, от ви кажете, так, на Близькому Сході може вплинути на це? Чи він все ж таки залишиться от високий саме для України?
1: Для України важлива тільки наявність західної підтримки. Що там в Ірані і так далі, взагалі на курс гривні не впливає аж ніяк. Тому є західна підтримка під час війни, є стабільність макрофінансового середня держави, є стабільний курс гривні. Втрачаємо зараз через, от наразі ризик, самі депутати можуть собі стріляти в ноги. Через діяльність депутатів втрачаємо, все розбалансовується і курс летить. Наступного року ризик буде Франція, саме вибори у Франції, які можуть вплинути, ну, скоріше за все, вже на підтримку в 28-му році, насправді. Бо 27-й рік буде так чи інакше забюджетований до травня, коли ці вибори відбудеться. Тобто це дуже довгострокова перспектива. Але і тут, скоріше, вибори у Франції в першу чергу будуть впливати на курс євро-долар, а аж потім на курс гривні там до євро чи до долара в 28-му році.
0: Давайте трошки ще більше про такі практичні рішення для людей. Давайте про заощадження. От скільки варто

0: мати, так, от такі безпечні гроші, які повинні лежати, так, от ми привикли думати на чорний день. От безпечно завжди мати яку пулю на найближчий час, щоб все ж таки мати спокійну голову та думати про сьогодні, тут і зараз.
1: Чим більше, тим краще. Тут не може бути якоїсь суми.
0: Чи можна це якось розрахувати на конкретну людину?
1: Ну, тут залежить від витрат конкретної людини. Але дивіться, по-перше, кожен з нас має розуміти, в Україні так точно, в Польщі 50-50, але в Україні так точно, що пенсії від держави не буде гідного рівня. Тобто якась там умовно низька соціальна допомога, на яку гідно ви жити не зможете. І таким чином ви маєте так будувати власні заощадження, щоб до там 65-70 років, коли ви вийшли на пенсію, ви мали пасивний дохід, який забезпечував вам гідне життя. Тобто потрібно вам для гідного життя $1000 на місяць, то ваш пасивний дохід має це гарантувати. Тобто у вас має бути певні інвестиції в щось, що вам приносить на місяць $1000. Якщо вам потрібно для гідного життя $5000, то вам потрібно, щоб у вас були такі активи проінвестовані у щось, що вам приносило в місяць $5000. От, власне, і все.
0: Що ж робити людям, які, ну, не мають інвестицій, не мають стільки грошей, щоб все ж таки, ну, виділити, так, от якусь малу частину? Чи якісь практичні поради, може, як заощаджувати, як все ж таки економити, відкладати?
1: Ну, дивіться, я не можу абстрактно давати якісь поради. Завжди одна і та сама історія. Витрачати менше, заробляти більше. Якщо ви заробляєте недостатньо, ви маєте зробити все, щоб збільшити ваш дохід. Ну, власне, це ж, якщо ви працюєте десь, де ваша зарплата не дозволяє вам відкладати, то ви маєте змінити місце роботи або зростати на цій роботі. Тобто ви маєте мати цей план збільшення доходів. Плюс, як тільки ви в першу роботу пішли, ви відразу маєте так планувати ваші витрати, щоб десь 20% вашого доходу, як мінімум, ви відкладали і кудись інвестували. Власне, от і все. Ви маєте так побудувати, от у вас є місячні зарплати. Ви розумієте, що ви з неї витратите тільки 80%. Ну там, окей, 90 на початках, але а тим не менш, певний відсоток ви маєте залізно відкладати в іншу справу. Якщо вам цього собі не можете дозволити, то ви просто приймаєте це, або ви змінюєте своє життя, або ви будете бідною людиною і не будете жити гідно на пенсії, плюс у вас будуть постійні ризики, що ви втрачаєте роботу і вам нема чого їсти. Тому це головне правило – витрачати менше, ніж ви заробляєте. От і все. А як це? Чи менше витрачати, чи більше заробляти? Ви кожен має приймати своє рішення для себе. Тут ніяких універсальних порад не буде. Ну, хіба що ну, не можна витрачати гроші, яких у вас немає. Тобто не можна
0: кредити.
1: Картки. Ну, дивіться, кредити можна мати, якщо у вас є прогнозований дохід, і ви знаєте, як ви цей кредит виплатите. Не можна брати кредит з думкою, а як його виплачувати, я подумаю завтра. Плюс дуже часто люди беруть там якісь споживчі кредити там під 50% річних, 100% річних і так далі. Це не про фінансову грамотність. Не можна брати такий кредит. Ну, в принципі, не можна. Тому не можна витрачати гроші, яких у вас немає. Але головне – витрачати менше, ніж ви заробляєте. Це універсальне правило. І розуміти, що ніяка держава, ніякий добрий дядя не прийде і не зробить вам до хорошо. Тільки від вас це залежить. Ваш рівень життя. Тільки від вас.
0: Ви, безумовно, розмовляєте з людьми, з пересічними українцями. От наскільки війна змінила фінансову поведінку громадян України? І чи змінила взагалі?
1: Не знаю. Я не знаю, змінила чи ні, якщо чесно. Ну, тобто, такого дослідження я ніде не бачив, щоб зрозуміти. Можливо, ну, мені важко сказати, хтось став витрачати більше грошей, тому що жити одним днем. А хтось навпаки відчув стрес, і цей стрес вимагає від нього мати набагато більше заначки, причому там не проінвестовано, а саме там заначки кешеві на чорний день. Зрозуміло, що більше поваги зараз до диверсифікації інвестицій. Бо раніше географічна диверсифікація не дуже цікавила. Да? Дві квартири в Києві, так дві квартири в Києві. А як показав там 22-й рік, це може просто згоріти в один день, обнули.

0: вчитися. І до цього треба ставитися більш зважено. Але це роздуми в голос, тому я не знаю, чи змінилася поведінка в принципі людей. В досліджень я таких не бачив.
1: До речі, от ви сказали про квартири, а що, до речі, з інвестуванням в нерухомість? Чи варто, чи ні? Звичайно, є дуже велика загроза, так, ми знаємо, і обстріли, але от дуже багато з'являється таких от зараз дописів в польському просторі. От українці пишуть, що деякі планують купляти нерухомість саме в Україні, люди, які живуть в Польщі. Чи це правильне рішення на майбутнє, чи все ж таки треба стриматися?
0: Ну, я би зараз можу тільки вітати таких людей, бо вони беруть гроші з Польщі і інвестують в економіку України. Тому, звісно, це хороше рішення. Щодо того, якщо ви живете в Україні, чи варто зараз купляти нерухомість, як на мене, на X плюс один день після завершення війни київська нерухомість стане дуже цікавою. Але на X плюс один день. Чи можна зараз купляти, там, наприклад, львівську нерухомість? Це цікава історія, тому що зараз у Львові нерухомість дорожча, ніж в Києві. Але чи думаємо ми, що це стабільна історія? Після війни Київ все рівно буде на першому місці, потім будуть інші міста. І той стрибок цін, який зараз є там в Ужгороді, у Львові, ну, він не стабільний з точки зору там переходу кінець війни, початок війни. Поки війна триває, безумовно, там, ця нерухомість буде цікава. Що буде після завершення війни, коли буде певний відток людей назад, і все рівно фінансовим, політичним, будь-яким іншим центром лишиться Київ, то це така дивна історія. Я б точно не радив вам купляти якісь там апартаменти, будиночки в Карпатах. Зараз там просто бум, але це виглядає як бульбашка, яка надулась, і навряд чи щось хороше принесе людям, які туди гроші інвестують. На цьому зароблять ті, хто будують, забудовують зараз там Карпати, Буковель, все інше. Вони зароблять. Але чи заробите ви, купивши цю нерухомість, чи буде вона така бажана після завершення війни, це дуже велике питання.
1: А що, до речі, робити людям, як це може прорахувати або продумати, проаналізувати, які мають нерухомість в Україні, але живуть за кордоном? Чи варто її продавати, чи варто її залишити? Або знімати, наприклад, комусь, орендувати, точніше?
0: Ну, дивіться, у мене немає відповіді на це питання. Там, воно індивідуальне і дуже сильно залежить від ціни, власне. Точно, що якщо у вас є квартира в Києві, а ви не живете в Києві, ну, принаймні, здавати її потрібно, щоб вона вам приносила якийсь дохід. Радити продавати її чи ні, я не можу, тут залежить від ваших там конкретних планів, від тої ціни, від географії. Да, наприклад, там квартира на Лук'янівці навряд чи зараз продасться за хороші гроші. І, можливо, варто почекати того моменту, коли війна закінчиться, ціни знов будуть зростати, особливо на тлі європейської інтеграції. Тому от всі поради, що робити, я не знаю, що робити. Але точно, що будь-які гроші мають працювати, гроші в квадратних метрах так само мають працювати.
1: Дякую вам велике, Сергій Фурса, український інвестиційний банкір, фінансовий експерт, публіцист, був з нами, пояснював, або принаймні допомагав нам зрозуміти, як зараз виглядає цей ринок. Дякую вам велике.
0: До побачення.
2: Це Українська служба Польського радіо. Перед мікрофоном працює Володимир Гарматюк, а Ельжбєта Ружицька за режисерським пультом допомагає мені вести цей ефір. Далі у цю годину нашого ефіру поговоримо про енергетичну безпеку. Про це говорилось цього тижня на конференції Energy Baltic Conference у Варшаві, про те, як країни країн Балтії, регіону Балтійського об'єднуються, щоб захищати свою енергетичну безпеку. А далі будемо говорити у програмі «Ми суспільство», розмова Яни Стемпнєвич із польським волонтером Борисом Тинкою, який дуже підтримує Україну. Все це у найближчу годину. Ну і розпочинаємо з енергетичної трансформації, звісно.

Baltic Energy Conference 2026 започаткована польським концерном Orlen. До польської столиці приїхали керівники найбільших енергетичних компаній регіону, зокрема Orlen, Equinor, ST Energia, Topsoe, KN Energies та Gas Grid Finland. У зустрічі також взяли участь представники технологічних компаній, аналітичних центрів та академічного середовища. Основна увага звернута на енергетичну безпеку країн Балтійського регіону, на захист критичної інформації

0: інфраструктури, розвиток власних енергетичних потужностей та реалізацію спільних транскордонних проєктів. Окремо йшлося про залучення інвестицій, посилення регіональної співпраці в енергетичній сфері. Відкриваючи конференцію, польський міністр енергетики Мілош Мотика заявив, що Європі необхідно остаточно позбутись залежності від російських енергоносіїв. За його словами, Росія використовує енергетику як інструмент тиску. І це становить загрозу для безпеки європейських держав. Мілош Мотика наголосив, що посилення регіональної співпраці, розвиток власної інфраструктури та диверсифікація джерел енергії мають допомогти країнам Балтійського регіону зміцнити енергетичну незалежність.
1: Для Польщі Балтик був завжди своїм вікном на світ.
2: Для Польщі Балтійське море завжди було своєрідним вікном у світ. Сьогодні Балтійське море для Польщі – це море суверенітету та енергетичної безпеки. Для Польщі, нашого регіону, Центральної та Східної Європи, також, якщо говорити ширше, для Північної Європи Балтійське море є ключовим. Без нього нам не вдасться гарантувати повну незалежність на тлі загроз, які є цілком реальними та очевидними. Польща роками будувала незалежність нашого регіону як відповідь на ці виклики. Те, як Російська Федерація намагалася впливати на наш регіон через енергетичну залежність, уже добре відомо. Але для відповіді на це нам була і залишається потрібною добра співпраця різних інституцій, державних органів і країн Балтійського регіону. Сьогодні Міністерство енергетики та уряду Польщі повною мірою використовують потенціал Балтійського моря. Море, яке простягається від сходу до заходу вздовж нашого узбережжя, забезпечує стійкість і дедалі більшу безпеку всієї економіки. Це термінал у Свіновійці, нові термінали в Гданську, вітрові електростанції в Балтійському морі, наші сполучення із союзниками. Це електроенергетичне сполучення зі Швецією, Baltic Pipe, сполучення через Данію з Норвезьким шельфом і з нашими союзниками в Норвегії. І нарешті це місце, де ми будуємо першу польську атомну електростанцію. Як бачите, сьогодні Балтійське море є серцем польської енергетики. Енергетика, яка є центром нашої економіки, розвивається саме з опорою на Балтійське море. Протягом багатьох років польська енергетика та наша промисловість були зосереджені переважно на півдні. Сьогодні ця архітектура безпеки змінилася. Балтійське море стало місцем, де завдяки співпраці ми можемо прямо говорити про те, що будуємо незалежність усього регіону. Польща будує цю незалежність, щоб досягти енергетичної та сировинної незалежності від Російської Федерації. Ми хочемо стати газовим хабом, енергетичним хабом, і я в це вірю. Розвиватимемо цю інфраструктуру у добрій співпраці з усіма країнами Балтійського моря, щоб ніхто й ніколи більше не міг загрожувати нашій безпеці, як це було в минулому, за допомогою енергетичного шантажу. Тому Балтійське море є таким важливим, тому такою важливою є наша співпраця, і тому так важливо краще захищати критичну інфраструктуру в Балтійському регіоні.
1: Так ключова лепша охорона інфраструктури критичної в районі Морза Балтицького.
0: Однак енергетична безпека залежить не лише від розвитку інфраструктури і нових джерел енергії. Загроз для регіону є багато, і серед них польський міністр енергетики Мілош Мотика також називає енергетичну дезінформацію.
2: Я хотів би, щоб ми так само, як захищаємо критичну та енергетичну інфраструктуру, посилювали зусилля і видатки на координацію між прикордонною та береговою охороною, військово-морськими силами, армією. Щоб так само дбали про інформаційний простір, який є не менш важливим з точки зору нашої безпеки. Якщо ми програємо у питанні співпраці, взаємної довіри та необхідності проводити енергетичну трансформацію в інформаційній сфері, то популістські рухи, зупиняючи трансформацію, поставлять під загрозу нашу безпеку. Якщо хтось і буде цьому радий, то ті, хто записав у свою стратегію енергетичної безпеки розвиток відновлювальних джерел енергії, розвиток атомної енергетики та співпрацю як життєву загрозу для власних інтересів. Так це записано у стратегії енергетичної безпеки Російської Федерації. Ми повинні робити абсолютно все на кожному можливому рівні, щоб протидіяти цій дезінформації. Інформації, дбати про політику, засновану на правді, фактах і мові переваг.
0: У Балтійському мікрорегіоні проживає понад 70 мільйонів людей, а його економіка щороку генерує майже 3 трильйони євро внутрішнього валового продукту. Це приблизно шоста частина економіки Європейського Союзу. На Балтійське море припадає майже п'ята частина морських перевезень в Європі. Це робить його одним з найважливіших морських транспортних коридорів континенту. Протягом

0: Останніх років безпекова ситуація на Балтійському морі і навколо нього суттєво погіршилась. Після початку повномасштабної війни Росії проти України європейські країни почали прискорено відмовлятися від російських енергоресурсів і шукати нові джерела постачання. Розвивали власну інфраструктуру, співпрацю між собою. Після вступу до Євросоюзу, до речі, у 2004-му Польща почала поступово перебудовувати свою енергетику і залишалась при цьому однією з найбільш залежних від вугілля економік Європи. Сьогодні ж Варшава одночасно розвиває відновлювану енергетику, готується до будівництва атомних електростанцій та інвестує в нову інфраструктуру. І, власне, пропонує своє бачення і свої рішення всій Європі. Віце-міністр закордонних справ Польщі Марцін Босацький звертає увагу на зміну безпекової ситуації в Балтійському регіоні. За його словами, протягом останніх років вона суттєво погіршилась. Пошкодження підводних, енергетичних і комунікаційних об'єктів, за його словами, показало, що енергетичну безпеку вже не можна розглядати окремо від національної безпеки.
1: Критична інфраструктура стала об'єктом гібридних атак. Починаючи з 2023 року, було пошкоджено щонайменше 11 підводних об'єктів інфраструктури, що сполучають різні системи. Це змусило посилити заходи з моніторингу та захисту. Усе це показало, що енергетичну безпеку вже не можна відокремлювати від національної безпеки наших країн. Фактично, Балтійське море відіграло вирішальну роль у тому, щоб допомогти нашим країнам позбутися залежності від російських енергоресурсів та економічного тиску, яким Росія намагається маніпулювати. Польща – хороший приклад. Уже 25 років тому ми почали диверсифікацію, показуючи нашим європейським партнерам, що загроза є реальною. Нас не завжди слухали, але ми послідовно доводили розпочаті процеси до кінця. Сьогодні Baltic Paper забезпечує до 10 мільярдів кубометрів газу на рік, термінал LNG у Свіноуйсе розширили, і тепер його потужність газифікації перевищує 8 мільярдів кубометрів на рік. Він приймає газ із США, країн Перської затоки та інших держав. Від 2022 року Польща не імпортує вуглеводні з Росії.
0: За словами Марціна Босацького, Польща почала готуватись до цієї ситуації задовго до повномасштабної війни. Ще на початку 2000-х років уряд Єжи Бузика розпочав переговори з Норвегією, Данією, країнами Балтії щодо проєкту, який тепер називається «Baltic Pipe». Ця стратегія мала зменшити залежність Польщі від російських поставок і створити альтернативні маршрути імпорту газу. Два десятиліття по тому ця інфраструктура стала одним із елементів польської енергетичної безпеки. Колишній прем'єр-міністр Польщі та екс-голова Європарламенту Єжи Бузик вважає, що на початку 2000-х йшлося про справжню енергетичну солідарність Європи. Але, на його думку, згодом самі європейські країни відійшли від цієї ідеї. Зокрема, рішення в енергетичній сфері почали ухвалювати, виходячи з власних економічних інтересів. І цим ставили під загрозу безпеку не лише окремих держав, але й усього Європейського Союзу. Єжи Бузик пов'язує це передовсім з будівництвом газопроводів Nord Stream. Польща активно виступала проти цих проєктів, розглядала їх як загрозу європейській енергетичній безпеці і порушення принципу солідарності, закріпленого в Лісабонському договорі, міжнародній угоді, підписаній 13 грудня 2007 року, яка змінила систему управління і законодавство Європейського Союзу.
2: Артикул 194 трактату
1: Лісабонського. Стаття 194 Лісабонського договору, який мені кілька десятиліть тому випала нагода впроваджувати на посаді президента Європейського парламенту, говорить про енергетичну солідарність як про юридичне зобов'язання всіх членів Європейського Союзу, усіх країн. Дивно, що принцип, який з точки зору нашої людяності є передусім етичним, став частиною юридичного положення Європейського договору. Ми не повинні про це забувати. Водночас Балтійське море стало місцем, де цей принцип було порушено найбільш грубим чином. Адже створення основи для газопроводів Nord Stream 1 і Nord Stream 2 стало грубим і важко виправданим порушенням принципу справжньої енергетичної солідарності. Від самого початку я вважав обидва проекти загрозою і не лише енергетичною. Як доповідач Європейського парламенту я брав участь у впровадженні газової директиви, щоб усі газопроводи з третіх країн, зокрема Nord Stream, підпорядковувалися правилам загальноєвропейського енергетичного ринку. Нам це вдалося. Завдяки цьому ми змогли попрощатися з Nord Stream уже в перші тижні, у перші дні російського вторгнення в Україну. Час показав, наскільки важливими є ці принципи.

якими ми намагалися керуватися. Агресивна Росія озброюється за рахунок продажу енергетичної сировини, передусім газу. А Nord Stream, який, як тоді говорили, уособлював європейський прагматизм, виявився тим, про що ми попереджали, троянським.

0: історію бардо смутно, ароганці і хіпокризм.
1: І все ж, вважає Єжи Бузик, Балтійське море має шанс на нове відкриття. За оцінками, сьогодні це найважливіше море для Європи. З курортного моря, де жителі європейських країн проводили відпустки, воно перетворилося на головний енергетичний, військовий та економічний фронт.
2: Якщо ми говоримо про Балтійське море, яке сьогодні стало для нас великим відкриттям, про те, що це надзвичайне море, то, можливо, тому, що сьогодні всі ми опинилися в становищі мандрівника на краю світу. По один бік – село, дерева, усе знайоме, а по інший – якісь незрозумілі обриси. Це абсолютно незнайома нам ситуація, і нам доводиться в ній опинятися. Щоранку ми прокидаємося і розуміємо, що світ навколо нас живе дещо за іншими правилами. Адже одна людина значною мірою визначає, як змінюються реалії у світі від дня до дня. Ми не були до цього готові. Ми ніколи не буваємо готові до таких надзвичайних змін. Можливо, ще від часів Еммануїла Канта ми у нашій частині світу звикли до простого принципу. Елементарні моральні та етичні правила діють навіть тоді, коли ми часто програємо і коли їх дотримання може бути невигідним. Але все одно варто їх дотримуватися. Я думаю, що Еммануїл Кант, кажучи найпростішими словами, «Зоряне небо наді мною, моральний закон у мені», вірив у те, що почало справджуватися. Ми дуже про це дбали, але тепер усе вже не так просто і не так однозначно. Нам потрібно вчитися. Як жителям Європи, а не лише Польщі, нам потрібно розуміти, що в цьому світі хаосу ми повинні надалі розвиватися, співпрацювати, підтримувати та допомагати одне одному.
0: Мусимо давати собі навзаєм спарчі і помоць.
1: Сьогодні значення Балтійського моря виходить за межі безпеки. За словами заступника міністра закордонних справ Польщі Мартіна Босацького, регіон може стати одним з ключових центрів розвитку нової енергетики у Європі. Країни Балтійського регіону планують до 2030 року збільшити загальну потужність морської вітроенергетики майже до 30 гігаватів. Мартін Босацький наголошує, що такі проєкти – це не лише скорочення викидів, але й сотні мільярдів євро інвестицій і нові робочі місця.
3: The Baltic Sea region is now one of the most.
2: Сьогодні Балтійський регіон є однією з найбільш взаємопов'язаних енергетичних систем у Європі. Газопроводи через Польщу з'єднують мережу ЄС із Литвою, а отже і з іншими країнами Балтії. Електричні з'єднання перетворили колись ізольовані ринки на єдиний взаємопов'язаний регіональний енергетичний простір. Країни Балтійського регіону вже продемонстрували, чого можна досягти завдяки регіональній співпраці. Ми побудували інтерконектори, диверсифікували поставки, інтегрували ринки та посилили стійкість. Співпраця у розширенні енергетичних мереж триває. Зокрема, просуваються переговори щодо водневої інфраструктури, такої як Nordic Baltic Hydrogen Corridor або Baltic Hydrogen Connector. Але значення Балтійського моря виходить за межі безпеки та стійкості. Це один із найперспективніших регіонів Європи, де відкриваються великі можливості, зокрема в морі. Сьогодні на Балтійському морі встановлено менш як 5 гігаватів потужностей морської вітроенергетики, але розробляється багато нових проєктів. Один із прикладів – перша польська морська вітрова електростанція, яка почала працювати цього року. Країни-регіони погодили спільну мету – майже 30 гігаватів потужностей до 2030 року. Досягнення цієї мети може скоротити викиди до рівня, порівняно з викидами середньої за розміром європейської країни. Але переваги не обмежують лише екологією. Ці проекти можуть залучити сотні мільярдів євро інвестицій. Це також означає нові робочі місця, адже 1 гігават морських потужностей може створити близько 17 тисяч робочих місць. Ще важливіше те, що це зміцнить стратегічну автономію Європи завдяки збільшенню виробництва безпечної, доступної та власної енергії. Посилення співпраці, звичайно, підтримують уряди, зокрема польські. Безпечний, захищений і процвітаючий Балтійський регіон був пріоритетом польського міністерства закордонних справ під час нещодавнього головування Польщі в Раді держав Балтійського моря. Польський банк розвитку та польська корпорація страхування експортних кредитів КУКЕ мають у своїх портфелях інструменти підтримки енергетичних проєктів у Балтійському регіоні. Тепер ми повинні перейти до наступного етапу. Жоден уряд, компанія чи інституція, навіть така велика, як Польща, не може зможе самостійно реалізувати весь цей потенціал.

0: and resilience. Now we must move to the next stage.
1: А це означає, що треба об'єднувати зусилля і творити спільний енергетичний ринок, енергетичну Балтійську екосистему, переконаний Єжи Бузик. Балтійське море сьогодні відіграє для Європи значно більшу роль, ніж кілька десятиліть тому. Воно стало важливим енергетичним, військовим та економічним простором. Єжи Бузик вважає, що Балтійське море має стати простором тіснішої співпраці країн регіону. Мова про спільний розвиток інфраструктури, інтеграцію енергетичних ринків і посилення захисту критичної інфраструктури, енергетичної інфраструктури, від саботажів, гібридних і кібератак. За його словами, така співпраця може перетворити Балтійське море з енергетичної периферії Європи на один із її головних центрів енергетики, промисловості і безпеки.
2: Нам не потрібно вигадувати все з нуля. Чимало таких рішень уже реалізовано на Північному морі. Не хотів би багато про це говорити, адже це вам добре відомо. Нам потрібні такі самі або ще більші амбіції на Балтійському морі. Ми вже згадували про атомну енергетику, водень, CCS, технології уловлювання та зберігання вуглецю. Це був один із ключових європейських проєктів ще у 2009 році. У рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та розвитку ми визначили CCS як один із найважливіших напрямів діяльності ЄС. Потім цей проект фактично зупинився, але сьогодні ми повертаємося до цього рішення. Можливо, правильніше сказати, не зупинили, а послабили його реалізацію. Тепер перед нами важливий крок – перехід від сукупності національних проєктів до цілісної Балтійської енергетичної екосистеми. Сьогодні необхідно, щоб ми співпрацювали між країнами регіону за винятком Росії. Робота Ради держав Балтійського моря без Росії у кілька, то й у десятки разів ефективніша, ніж за участі цієї держави. Насамперед, ми повинні належним чином планувати інфраструктуру. По-друге, посилювати спільні зусилля і захисту критичної енергетичної інфраструктури. Під час свого головування Польща винесла це завдання на рівень Європейського Союзу. Це не просте завдання, воно потребує протидії різним актам саботажу, гібридним і кібератакам, шпигунській діяльності. Це дуже складні питання, і все це має стати частиною загального пакета безпеки Європейського Союзу. Йдеться про безпеку енергопостачання. Європейська комісія за ініціативи Європейської Ради працює над відповідними рішеннями, і їх мають представити до кінця цього року, тобто протягом кількох місяців. Ми також повинні сильніше інтегрувати наші ринки, тоді ми зможемо дивитися не на 8 окремих ринків навколо Балтійського моря, а на один великий ринок інтегрованого регіону. Якщо нам це вдасться, Балтійське море, яке сьогодні ще є енергетичною периферією Європи, має шанс стати одним із найважливіших центрів енергетики, промисловості та безпеки. Кілька десятків років тому в Європейському парламенті ми розробили стратегію для Балтійського моря. Фактично, ще тоді ми передбачили, яке значення Балтійське море може мати. Варто повернутися до цих рішень. Колись Балтійське море було розділене залізною завісою, і ми мріяли про те, щоб воно стало величезним, чудовим простором для об'єднаної Європи. І ця мрія здійснювалася. Я не маю жодних сумнівів, що саме Європейський Союз і європейські країни зробили так, що сьогодні ми всі живемо у світі індустріальної цивілізації. І саме з цього невеликого куточка світу виникла ідея індустріалізації цивілізації.
3: Живемо на світі епоці цивілізації промислової і з того невеликого закутка світу.
1: Тож енергетична трансформація Польщі стала можливою завдяки змінам, які країна здійснювала після вступу до ЄС, зокрема реформам енергетичного сектора. Сьогодні Польща одночасно розвиває морську вітроенергетику, будує свою першу атомну електростанцію, ЄС схвалив державну підтримку польського атомного проєкту, а європейські фінансові інституції беруть участь у фінансуванні енергетичної трансформації Польщі. Для країн, які сьогодні йдуть шляхом вступу до ЄС, польський досвід показує, що інтеграція дає не лише доступ до єдиного ринку. Спільні правила, реформи і європейські механізми фінансування створюють умови для реалізації масштабних енергетичних проєктів. Це була енергетична трансформація Української служби Польського радіо.

Ви слухаєте українську службу Польського радіо. Маємо попереду ще одну пропозицію. Програму Яни Стемпнєвич «Ми – суспільство». І тут поговоримо про підтримку України звичайними поляками. Минулого тижня Борис Тинка, польський волонтер, польський публіцист, письменник, який написав кілька книг про Україну, зокрема про Одесу і про ті сумнозвісні події в Одесі у травні 2014 року, поїхав до Львова і став там із написом на картоні, з написом про те, що він є поляком і що він підтримує Україну. І йому важливо було показати, що вся та ненависть і хейт, який несуться в соцмережах, це не вся Польща. Власне, про це він і говорив із українцями. Яна Стемпнєвич поспілкувалася з Борисом Тинкою, тож я запрошую на цю розмову.

Читання повинно бути елементом програми цивільного захисту населення, вважають у неформальній коаліції «Польща, яка читає». Читаємо Польська. Наприкінці червня ця коаліція під керівництвом Фонду загального читання звернулася до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска із проханням внести читання до програми цивільного захисту населення. Саме триває робота над підготовкою такої програми на 2027-31 роки. Якщо читання стане елементом цієї програми, відповідно, упродовж найближчих 5 років, впевненим буде фінансування заходів та ініціатив, спрямованих на популяризацію читання у Польщі.

0: А про те, що спільного читання має із цивільним захистом та стійкістю до дезінформації, будемо сьогодні слухати у рубриці «Ми – Суспільство». Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич, і я вибрала для вас найцікавіші думки, що прозвучали під час недавніх дебат на цю тему, які організувала друга програма Польського радіо, і в яких взяли участь Марія Дескур, голова фонду загального читання, Агата Дідушко-Зиглевська, радниця міністерки культури і національної спадщини у питаннях популяризації читання, Йоанна Банцеровська із Національного центру культури, Домінік Карбовський, голова групи «Фонія», котра є одним із підписників листа до прем'єра, і також своїми думками поділився директор Інституту книжки Гжегош Янкович. Отже, чим є читання у сучасних часах, чи читання – це обов'язково книжка, говорить Марія Дескур.
1: Так, читальництво по-польську є таким словом фактично...
2: Справді, у польській мові слово «читання» є важкуватим і не зовсім точно визначеним. У загальному йдеться про те, щоб люди читали. Але я би хотіла звернути увагу на одну справу, про яку ми написали у цьому листі. У цих дебатах, які можна вести, і про те, хто мав би фінансувати популяризацію читання, ми взагалі не порушуємо такої теми, як канон читання. Це тема, яку цілеспрямовано залишаємо поза нашою увагою. Ми не говоримо, котрий лауреат Нобелівської премії з літератури нам більше подобається. Ми, тобто коаліція «Польща, що читає» і фонд загального читання, займаємося такими питаннями. Чи ми, як суспільство, використовуємо інструмент, яким є читання, для тренування свого мозку, для вміння порозумітися, співпрацювати один з одним, щоб вміти відкритися на іншу людину. Адже ми могли прочитати книжку, завдяки якій наш горизонт бачення став ширшим. У цьому листі ми також написали, що завдяки читанню ми вчимося відрізняти правду від брехні, а факти від маніпуляцій. Це здатність, котра нам просто необхідна в сучасні часи. І щоб її виробити, слід постійно тренувати наш мозок. Читання – це гімнастика для мозку.
1: Ćwiczenie наших мозгів в тим є суперважне. А читання є ćwiczeniem м'язні мозку. І може на цим закінчу.
0: Група «Фонія» займається маркетингом і не має прямого зв'язку із літературною галуззю. Але, як каже Домінік Карбовський, до читання він підходить із ширшої перспективи.
3: Для нас читання – це просто спосіб консумування трещі.
2: Із нашої перспективи читання – це спосіб споживання змісту. Найчастіше ми споживаємо зміст, контент на малому екрані, і, на жаль, він має форму відео. Але окрім відео, це теж текст. І від того, наскільки добре ми навчимося розуміти контент, залежатиме наша стійкість до дезінформації, наше вміння аналізувати і робити висновки.
3: Правдивість, жательність і підходить трохи більш скептично до того, що познаємо.
0: На думку Домініка Карбовського, суспільство, яке вміє критично мислити, краще підготовлене до захисту власної безпеки.
2: Якщо ми маємо на увазі національну безпеку, то безперечно суспільство, котре вміє критично мислити, безпечніше, ніж суспільство, котре не вміє відрізнити правду від маніпуляції і більш піддатне різним впливам. Але із власного досвіду маркетолога скажу, що більш освічене суспільство краще розуміє маркетингові меседжі, інформацію, яку ми, як маркетологи, йому представляємо. І нам не треба тут шукати різні способи спрощення тексту, щоб адресат його зрозумів. Суспільство змінюється, і контент стає дедалі простішим. І часом, коли нам здається, що вже неможливо ще більш спростити контент, то виявляється, що адресати надалі його не розуміють. І треба іще більш простими повідомленнями з ними комунікувати. Я тепер говорю про контент реклами.
3: То зрозумів. Ну, це дуже трудно.
0: Як Міністерство культури розуміє цей термін читання? Чи це споживання літератури чи іншого контенту, говорить Агата Дідушко-Зиглевська.
4: Заданням państwa з певністю є... Кшевєння літератури.
2: Ми, як міністерство, розуміємо читання в контексті завдань, що стоять перед державою. І одним із завдань держави є популяризація читання літератури. Що це означає? Зокрема, те, щоб література була доступною для якомога ширшого кола людей. Література, що несе певну якість,

0: Якість література, яка становить цінність для культури, і я маю на увазі саме художню літературу, а не рекламний контент чи комерційні тексти. І в цьому контексті ми ближче до визначення читання, яким поділилася Марія Дескур. Ми, як держава, не маємо сумнівів, що література і книжка – це носії нашої ідентичності, це носії нашої пам'яті та культури. І доступ до літератури, і в такому значенні освітньому, щоб люди зрозуміли зміст прочитання, читаних книжок, і в такому значенні, щоб читання давало їм радість, задоволення, насолоду. Отже, читання – це один із чинників, які зміцнюють нас як єдину спільноту. Ця спільнота розуміє свою історію, вона може співтворити своє майбутнє, і ця спільнота вміє думати різноперспективно. Ми знаємо, що однією з ключових проблем сучасності є поділ суспільства на бульбашки, групи і групки, у яких живуть ці люди. Ці бульбашки, як у окремі світи, котрі не зустрічаються, і у зв'язку із цим поляризуються погляди тих, хто до цих бульбашок належить. А читання допомагає вийти на зустріч іншій людині, допомагає цим бульбашкам, так би мовити, зустрітися, дізнатися про іншу оптику, інший підхід до різних подій та іншу оцінку цих подій. І це неймовірна цінність. Читання нас вчить розмовляти з іншими світами і не ставитися до цих світів як до загрози. Адже у соціальних мережах саме тому створюються оці згадані мною бульбашки, що інший погляд, інша оцінка чогось сприймається як вороже, як атака. Натомість книжка є зустрічю із іншими світами, але ця зустріч позбавлена негативної складової. І тому ми, як міністерство, не маємо сумніву, що слід популяризувати читання.
1: Читальництво мусить бути хроніне на дуже різні способи через наше państwo.
2: Натомість книжку, як форму зустрічі з цими іншими світами, вибирає 41% поляків. Як говорить Агата Дідушко-Зеглевська, упродовж кільканадцяти років тривала кампанія популяризації читання у Польщі, яка дала певні результати, але все ж викликів залишається багато.
1: То є розмова о тим, що через те кільканадцять лет зробив
0: народ. Щиро кажучи, національна програма читання, окрім незаперечних успіхів, також і мала недосягнені цілі. Зокрема, якщо ми як ціль визначаємо значну популяризацію читання серед поляків, то, на жаль, тут успіхів немає. Є, звісно, якесь зростання, але ми не можемо сказати, що завдяки цій програмі поляки масово почали читати книжки. Натомість, безперечним успіхом програми є створення і модернізація більш елітарних, демократичних та відкритих місць, якими є бібліотеки. Бібліотеки у школах виглядають сучасно, комфортно, тож завдяки національній програмі читання вдалося багато чого зробити, але, на жаль, масового звернення до читання у Польщі немає.
1: Щоб нагле дуже більше поляків почало читати, не вдалося.
2: Йоанна Банцеровська із Національного центру культури продовжує тему про завдання і цілі національної програми популяризації читання, а також говорить загалом про роль читання у сучасному світі.
3: Читання є елементом в ogóle широко поймованої культури
0: Читання є важливим елементом культури в широкому значенні цього слова. І я би навіть сказала, що це фундамент культури. Ми, як Національний центр культури, працюємо також над тим, щоб доступ до культури мав широкий загал людей. Ми говоримо про культуру, котра не має на меті виключно розважати людей, але ми говоримо про культуру, котра зміцнює суспільство і є, так би мовити, клеєм, який нас всіх тримає разом як суспільство. Завдяки культурі ми маємо відчуття спільноти, а також ми є стійкими до різних загроз. І базою цього всього є читання. Як говорив польський письменник Веслав Мислінський, без слова ми були би порожнечою. Нам потрібне слово, щоб знати. А суспільство, котре знає, котре вміє мислити і дивитися на світ із різних перспектив, суспільство, котре вміє фільтрувати інформацію, то таким суспільством дуже важко маніпулювати. Ми часто говоримо про цивілізаційні хвороби. Читання є ліками на психічне виснаження. Ми тут розмовляємо про визначення, чим є читання. У Національному центрі культури ми маємо такий підхід. Читання – це контакти, як з літературою, книжками, так і тексти на цифрових носіях. Читання – це також аудіобуки, адже людина, яка слухає книжку, також її читає.
3: Читання, але слухання, так, попри слухання контакт з літературою.
2: Марія Дескур пропонує ширше дивитися на читання не тільки через

0: з призму культури.
1: Мисля, що є трохи люди, хто ж бізнес, ну окей, але мені культура не
2: є. Чимало людей, котрі вам скажуть: слухайте, мене культура не цікавить, мене цікавить спорт, садівництво і так далі. Але і для цих людей читання повинно бути важливим процесом. Читання, безперечно, будує культуру, але читання дає нам набагато більше. Це, як я вже сказала, гімнастика для нашого мозку. За допомогою читання ми тренуємо наш мозок. І наведу такий приклад: людина цікавиться садівництвом. І щоб створити справді неймовірної краси сад, їй потрібно зануритися у цю тему, прочитати посібники, книжки, порадники, можливо, навіть культурні дослідження.
1: Відео на темат власне того темату, так? Це трохи теж о тим.
0: Але ж можна як контраргумент навести поради, можна подивитися на якомусь YouTube-каналі.
3: Фільмик на YouTube чи на TikTok не залатві нам квестії, хоча б умов.
2: Так, але YouTube-відео ніяк не вирішить питання підписання договору. Воно не підкаже нам, що означає інструкція обслуговування якогось приладу і так далі. Кожного дня ми зустрічаємося із текстами якихось інструкцій обслуговування, правил користування, договорів тощо. І тільки завдяки читанню ми навчилися їх розуміти. Але читання – це теж знаряддя, так би мовити, споживання цього контенту. Я погоджуюся із тим, що сказала Марія Дескор, частина на людей не цікавиться культурою. І ми можемо почути: мене культура не цікавить, театр, опера і так далі. Це не для мене, Нобелівські лауреати, це теж не для мене. Гаразд, але кожна людина має право вибирати, що їй цікаво, а що ні. Натомість, навіть якщо хтось не читає Нобелівських лауреатів, він читає згадані мною тексти. І це теж про вміння читати. І з читанням ми маємо справу. Хочемо ми цього чи ні, але щодня. І тепер питання, наскільки ми розуміємо те, що читаємо, на скільки відсотків?
3: Чи розуміємо, або в якому проценті розуміємо те, що читаємо?
0: Гжегош Янкович, директор Інституту книжки, також поділився своєю думкою, чи читання є елементом цивільної оборони.
4: Здає мені, що промоція читальництва як активності.
2: Мені здається, що популяризація читання як активізації нашого захисту від загроз сучасного світу, таких як дезінформація, маніпуляція, ця роль тут ключова. Завдяки тому, що ми читаємо, працюємо із текстом, інтерпретуємо його, вдивляємося у цей текст, а за його посередництвом у дійсність, яка нас оточує або якась зображена у цьому тексті. Отже, завдяки цьому ми здобуваємо інструменти, які нам допомагають протистояти загрозам, про які я згадав. На мою думку, це дуже добра ініціатива, щоб включити читання до стратегії цивільного захисту населення. І в цьому колосальному значенні читання ми можемо переконуватися, починаючи із 2014 році. Україна стійко бореться із агресором, і цьому протистоїть не тільки завдяки тому, що має підтримку західного світу, не тільки тому, що має зброю, а передусім тому, що Україна вміє протистояти когнітивним викликам. Сучасна війна ведеться за допомогою когнітивних інструментів, котрі впливають на наш спосіб мислення. Це провокації, кампанії дезінформації у соціальних мережах. Це наше щоденне життя і щоденні виклики. І перед ними стають не тільки українці, але також і поляки. Кожен з нас щодня має справу із цим тестуванням нашої когнітивної здатності. Через соціальні мережі нині панує трішки інший спосіб спілкування. Спілкування і комунікації між людьми і вміння протистояти дезінформації, а також тиску, маніпуляції, і, на жаль, воно слабке. Чому? Тому що наша увага слабне, ми маємо менше сил, часу та здатності зосередитися, і тому читаємо чи переглядаємо контент поверхнево, не заглиблюючись у нього, не аналізуючи, не піддаючи критичній оцінці. Ми також дуже швидко реагуємо на зміст, причому реагуємо не критично, а емоційно. І це все нас просто підштовхує до того, щоб вкладати більше зусиль у популяризацію читання у школах, у малих населених пунктах. І ми вже говоримо не тільки про розвиток нас як суспільства, але й про наш захист, і це надзвичайно важливо.
4: Але також служить власне оборонності. Це дуже важливо.
0: Тому, продовжує Агата Дідушко-Заглевська, національна програма розвитку читання розширює свої рамки.
5: bardzo nam zależało po współkongresie kultury, który był w listopadzie.
2: Під час Конгресу культури в листопаді 2024 року прозвучала потреба реформувати національну програму розвитку читання. Тож ми провели широкі консультації, а висновки такі, що

0: Що довгі роки ця програма була бібліотекоцентричною. З одного боку, завдяки цьому маємо фантастичні бібліотеки, які стали і місцем зустрічі з письменниками, і простором для читання. Натомість ми зібрали зауваження, що в цій програмі не надто багато уваги присвячувалося самим авторам, людям, котрі пишуть книжки. Оскільки значна кількість людей, які включаються у популяризацію читання, також працює в третьому секторі, то нам звернули увагу на те, що програма повинна більше уваги присвячувати також співпраці з неурядовими організаціями. І в проєкті розвитку програми на наступні 5 років ми взяли до уваги усі-всі побажання та зауваження.
1: Нові програми. І рзечевіще мислилися о тим, такі пропозиції са сформуловане.
2: Загалом програма цивільного захисту населення, котра розрахована на наступні 5 років, передбачає бюджет 105 мільярдів злотих, додає Марія Дескур.
3: В нашому листі є два постулати, правда?
0: У нашому листі є два побажання, два постулати. По-перше, ми би хотіли повернутися, реактивізувати програму розвитку читання, черговий цикл якої завершився минулого року, і поки що немає продовження цієї надзвичайно важливої програми. Причому ми радимо дещо направити його у тематику зміцнення стійкості на дезінформацію. Нам йдеться як про зміцнення індивідуальної стійкості, так і групової стійкості, як цілого суспільства. І на цьому аспекті розвитку програми нам найбільше залежить. Читання, як тут уже було сказано, допомагає нам будувати зв'язки комунікації, спілкуватися із іншими людьми, допомагає створювати свою соціальну мережу. Читання нам допомагає у співпраці з іншими, а також у тому, щоб бути самостійними і приймати рішення самостійно. І я стверджую це на підставі різноманітних досліджень. Програма цивільного захисту населення повинна бути, особливо у сучасні часи, і в цьому ніхто не сумнівається. Але створення критичної інфраструктури, перевірка декалогу стійкості окремих ГМІН, ці всі завдання, які би я тут назвала твердими, тобто, зокрема, і зброя, і фізичні інструменти захисту, отже, це все дуже важливо. Але щоб цим усім вміти управляти, потрібні так звані м'які уміння, тобто на рівні кожної ГМІНи, необхідно створити суперкоманду, яка буде координувати усі ці різні рівні та напрямки захисту. І виявляється, що наші такі щоденні вміння, на які ми часто не звертаємо увагу, в критичних ситуаціях відіграють ключову роль. Чи ми вміємо в ситуації опору знайти консенсус, чи вміємо співпрацювати з іншими людьми, котрі мають інші погляди? Відповідь на ці запитання є критично важливою у ситуаціях загрози. І щоб краще зрозуміти, про що я кажу, наведу такий приклад. Якщо ми все життя і вільний час проводимо на дивані, то в ситуації, коли треба буде втікати від ворога і бігти, нам буде дуже важко, бо наші м'язи не звикли до фізичного навантаження. Мені здається, що ми як суспільство це вже дуже добре розуміємо, і тому з'являються спортзали просто неба, і тому роботодавці дофінансовують наші спортивні заняття тощо. А з читанням так само, адже мозок – це м'яз, і його треба тренувати. А найкращим тренуванням є читання тексту, лінійного тексту, а не скролинг мобільного телефону. Це найкраща гімнастика, стверджують нейробіологи.
3: Навчання нейрональне чвічить і читання довших текстів лінарних, не скролювання комурки, є удоводненим нарядом через нейронауковців, щоб це осягнути.
2: Чи читання як елемент цивільного захисту населення і інструмент стійкості до дезінформації буде вписано у програму цивільного захисту населення на роки 2027-2031? Про це ми дізнаємося вже незабаром, а думками із цього приводу поділилися і, здається, особливих розбіжностей не було. Отже, ви слухали думки Марії Дескур, голови Фонду загального читання Агати Дідушко-Заглевської, радниці міністерки культури і національної спадщини в питаннях популяризації читання. Теж думкою своєю поділилася Йоанна Банцеревська із Національного центру культури. Ми почули голос Домініка Карбовського, голови групи «Фонія», котра є одним із підписників листа до прем'єра, теж виступив в дебатах директор Інституту книжки Гжегош Янкович, і ці всі особи були учасниками дебатів другої програми Польського радіо. Я ж

вибрала для вас найцікавіші фрагменти цієї розмови. А ви слухали рубрику «Ми – суспільство». З вами була Яна Стемпнєвич. Почуємося за тиждень.

Ви слухали українську службу польського радіо для закордону. Працювали для вас Володимир Гарматюк та Ельжбєта Ружицька. Наші матеріали теж можете знайти на сайті www.polskeradio.pl. Заходьте також на наші соцмережі у Фейсбуці, в Інстаграмі, в Телеграмі і на наші відеоматеріали польського радіо для України, зокрема у Ютубі. Я прощаюся з вами до наступних зустрічей.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні наша тема звучить так: «Від полону до нового життя. Історія захисника Зміїного». Вже зараз у Польщі. Наш гість сьогодні – це Владислав Задорін, ветеран російсько-української війни, оборонець острова Зміїний і вільний полонений. Ми будемо проводити цю розмову онлайн, як виняток для програми «Ми у Польщі», тому що Владислав зараз перебуває в іншому місті в Польщі. Добрий день, Владиславе.
1: Доброго дня.
0: Ми з вами познайомились і говорили, записували інтерв'ю. От останній, я пам'ятаю, це був 24-й рік. Ви тоді були людиною, яка лише, ну, власне, починала повертатися до життя після російського полону. Ви були у Варшаві, їздили в інші міста, в європейські, я так пам'ятаю. Це була такий проєкт, він був спрямований проти дезінформації російської, боротьби з фейками і так далі. Тобто ви розповідали про полон, про те, що пережили там, що таке взагалі російський полон і якою є насправді війна Росії проти України. Як за ці роки змінилось ваше життя?
1: Що прям кардинально, то так, воно змінилося дуже, тому що в мене молода сім'я. До речі, я одружився тут в Польщі через посольство України в Польщі.
0: Вітаємо маю вас, донечку. Так. Вже маєте дитину, так?
1: Так, маємо донечку, хоча це дуже цікаво, тому що після полону, як вийшов, то мені визначили діагноз те, що я безплідний, внаслідок тортур було, і згодом тільки стало ясно, що якось реабілітувався і все-таки зміг зробити донечку.
0: Так, ви зараз живете в Ополе, так?
1: Так, Ополе, польське воєводство, так.
0: Як так сталося, що Польща стала місцем, де ви вирішили будувати вже своє життя після того всього пекла, яке пережили?
1: Я в Польщі був ще до армії, до свого першого контракту, і я працював в Варшаві і жив певний час, півтора роки, і потім, коли повернувся, пішов в армію, потім це все, що сталося зі мною, повернувся, і завдякуючи проєкту Break the Fake, я та й особисто нашим людям в Польщі, українцям, які мені допомогли

0: читати лекції для наших українських людей, для поляків, для іноземців. І так сталося, що у Вроцлаві після показу фільму «Перехват» у мене була така розмова із глядачами, де була присутня одна дівчина. І я з тією дівчиною познайомився, і через декілька місяців вона мене запросила в Польщу на Пасху. Так я й остався святкувати Пасху до цього часу тут. Так ми одружилися з нею, і тепер ми маємо донечку.
1: Вона українка, так? Чи полька?
0: Так, українка.
1: Українка.
0: Але вона живе тут уже в Польщі 5 років.
1: Угу. Ну, це дуже хороші, радісні новини. Як, скажіть, от поява власної родини, дитини змінила ваше сприйняття життя після всього того, що пережили, після війни, після полону?
0: Після полону взагалі в мене змінилося уявлення про життя, цінності, якісь мої внутрішні правила теж змінилися. Але коли створилася сім'я, це знову ж зміна моїх правил життєвих. Тому що якщо я раніше жив тим, що все для України, життя для України, і все робити, все, що тільки можливо для України, то тепер у мене сім'я на першому місці, на другому вже моя країна, тому що із Польщі я все-таки займаюся тим, що допомагаю нашим українським воїнам. Також створив свій малий такий клуб страйкболу. Це окрема моя реабілітація у світі війни, тому що таких однодумців, як я, в Польщі багато, і ми викидуємо свій адреналін, реабілітуємося на полі бою. Хоч і не справжнього, але максимально наближеного.
1: Ви свого часу займалися ще розвитком ветеранського руху, так? Що вдалося в цьому напрямі зробити? Чи плануєте, можливо, далі розвивати це? І от чого найбільше бракує українським ветеранам, які і в Україні, і які опиняються, можливо, за кордоном?
0: Так, дійсно, я співпрацював із Veterans Hub Одеса. Ми працювали над розвитком ветеранської політики. Згодом я прийшов навчання в Українсько-католицькому університеті через організацію «Чесно» по програмі «Ветеранське лідерство», де після цього були вже хлопці залучені до прямих рішень тої чи інших законів про ветеранську політику. На даний час я працюю над проєктом духовної реабілітації для ветеранів. Раз в місяць ми із моїми партнерами возимо ветеранів в Грецію на Афон. Така духовна реабілітація. Нам надають кошти на це. Ми збираємо військовополонених. Це обов'язково повинні бути хлопці, які прийшли в полон. І 12-15, а вже і найближче майбутнє це буде 20 чоловік в місяць. І ми надаємо таку можливість, щоб хлопці духовно реабілітувалися на Афоні. Так як я сам був учасником духовної реабілітації, так сказати. Потім згодом сталося так, що мені запропонували бути амбасадором цих поїздок, і я продовжую в цьому напрямку.
1: Тобто,
0: що не вистачає?
1: Так. Та, чого
0: мабуть,
1: бракує? Чого бракує?
0: Мабуть, бракує роботи. Тому що ми, коли повертаємося цивільне життя в соціум, і нам, коли пропонують зарплату там 15 тисяч гривень, 20 тисяч гривень, ніхто не хоче за такі гроші працювати, коли ти в Збройних силах отримував певну кількість, в рази більшу, ніж в звичайному житті. Тому повинна бути якась програма по працевлаштуванню військових. Я думаю, що це повинна бути військова сфера. І я підтримую те, що повинно бути в Україні приватні військові компанії. Тому що зброя має легалізуватися в Україні, по яскравому прикладу Америки і інших країн, де зброя легалізована. І наші ветерани можуть забезпечувати порядок, безпеку в тих містах, де вони проживають, і бути амбасадорами безпеки. Ми їх це так називаємо. Тому що ті хлопці, які прийшли війну, які прийшли полон, у них є певні навички, які вони можуть застосовувати в цивільному житті. Це вже ті воїни, які загартовані в боях, і
1: ну,
0: знають,
1: з величезним
0: що
1: досвідом,
0: робити.
1: Так. Хочу
0: так.
1: запитати, Владиславе, як поляки ставляться до вас? Польські колеги, друзі, чи вони знають вашу історію?

0: Тому що я трошки от нагадаю, да, трошки перед тим, як ви думаєте, нагадаю, що Владислав Задорін служив в українській морській піхоті, брав участь у бойових діях, і, зокрема, це Донецькій, Луганській області, а також острів Зміїний. І ви були на Зміїному спочатку січня 22-го, а за місяць потрапили в полон разом з 80 побратимів, по-моєму, так було. І 2 роки майже ви були в російському полоні, зазнали жахливих фізичних, психологічних катувань. І розповідали в нашому попередньому інтерв'ю, ну, власне, от, про те, як знущалися в російському полоні за цю легендарну фразу, сказану, так, «Руський воєнний корабль, іди», ну, в певному напрямку, і як намагалися з'ясувати, хто це говорив і так далі. І ви були звільнені 3 січня 2024 року, так, і пройшли кількамісячний курс реабілітації, по-моєму, це було країни Балтії, наскільки я пам'ятаю, так?
1: Литві, так. Литва. Я проходив реабілітацію. Спочатку це було в Полтавській області, така загальна реабілітація, потім уже індивідуальна, тому що хлопці приходять з певним пакетом травм, і під кожен цей пакет визначається вид реабілітації, країна реабілітації та час, скільки потрібно реабілітуватися. Мені та моїм побратимам, які зі мною були в полоні, визначили Литву, Трускінінкай, де ми пробули місяць там, потім повернулися і далі виконували своє завдання, і потім, як вже підтвердили закон про те, що військовополонені можуть звільнитися з армії, то ми використали цей закон.
0: Про те, як ставляться поляки. Так, як поляки ставляться? Чи знають вашу історію?
1: На даний момент я працюю в фабриці «Данон» в Нутриці. Ми робимо дитяче харчування. До речі, тобто Україну...
0: Ви звичайний працівник, можна так сказати. Просто, да, працюєте?
1: Я звичайний працівник. Відправляємо продукцію по всій Європі, також в Україну. Дуже відома продукція «Мілупа», яка є в Україні. Якщо це м'ясна продукція, то вона обов'язково проходила через мої руки. Все, що зв'язане з м'ясом, то все через мене йшло. Як ставляться поляки, це дуже специфічно, тому що є, ну, мабуть, 80%, це дуже гарно настроєні люди для мене, тому що вони, коли дізналися про мене із польської газети, із опольської газети, із радіо, вони побачили десь там мене, про мене. І потім по всій фабриці вже пішла ця газета, що ось тут працює легенда. І навіть коли приходять нові працівники, кажуть: «О, ми тебе бачили, ми тебе десь по радіо якомусь польському чули. Невже це ти? Ну, як так сталося, що герой України працює в фабриці «Данон», там так і так?» Ну, я звичайна людина, просто так склалися обставини, я був в певному місці в певний час, і від мене там залежало мало. Тому склалось так. Я міг би бути в іншій країні, міг би бути в іншому місці, але ставлення, мабуть, було б таке саме. Але є деякі випадки, на жаль, що присутня ксенофобія навіть відносно мене була.
0: Як це було?
1: Це мабуть, не від дорослої людини, це від дітей. Коли ми, українці, збираємося пограти в футбол, у нас є своя команда футбольна, ми там раз... 2-3, може, рази в тиждень збираємося, і на футбольному полі граємо в футбол, і були присутні там діти, поляки. І коли вони почули те, що ми розмовляємо українською між собою, ви знаєте, що зазвичай говорять поляки українцям, і це прозвучало
0: щоб
1: так.
0: Щоб повертались додому. Ну, так, я культурно, так, культурно.
1: Так, ну, знаєте, ми так подивились коса, ну, це діти. А звідки ця інформація вся йде? Від їхніх батьків.
0: Тобто, а якого це віку діти це були, Владиславе? Який вік?
1: Років 10.
0: Підлітки.
1: Років 10-11 дітей. Так, і це була група дітей, вони прям кричали нам про це. Ну, лякати їх поліцію – це без сенсу. Це потрібно їхніх батьків приводити у відділок, пояснювати так, хоча це, мабуть, не дійдеться, щоб де більша ксенофобія, лякати штрафом їх, це теж нічим не допоможе. Це потрібно показувати яскравим прикладом те, що ми ідеальні іммігранти, насправді. Тому що ми працюємо, ми платимо податки, ми все

0: ми розвиваємо економіку, господарку Польщі, то чому до нас таке ставлення? Ну, це єдиний випадок, що за півтора роки, який мене тут стався, насправді.
1: Так.
0: Всі люди дуже доброзичливо до нас відносяться, до тих, тим паче про тих, хто працює. І на фабриці дуже багато українців. Директором фабрики «Нутріція» теж був українець з Херсона, чоловік. Тому я рахую, що більше гарного ставлення, ніж гіршого.
1: Так, я теж так думаю, але бачите, така от хвиля цих таких випадків ксенофобських, якогось такого нетолерантного ставлення, вона прокотилася Польщею, це особливо було помітно в липні, і багато медіа писало про це, пише, звертаю увагу. І я теж погоджуюсь з вами, що от в вашому випадку це були діти, тобто діти, вони беруться з родин, тобто це ставлення, воно формується в родинах, ну, певних родинах, так, польських, на жаль. Я теж сподіваюся на те, що і вірю це, і бачу так само, бо теж я на дві країни живу, тому відчуваю, що все ж таки тих поляків, які добре ставляться, які розуміють, які підтримують їх набагато більше, але є частина, на жаль, тих, хто не підтримує і ображає, і це, і навіть ми бачили, що і бійки вчиняються, і так далі. Мені здається, що в вашому випадку, мабуть, от ви сказали, що коли приходять і підходять, чи дійсно це ви, так, легенда, герой України, людина, яка, ну, фактично, частина історії, так, у цієї війни російсько-української, і ви як живий приклад того, що переживає Україна, так? І до вас можна підійти, можна доторкнутися, поговорити з вами, спитати щось, так? От чи питають вас про війну, чи питають вас про полон? Чи все ж таки стараються от ці теми якось так обходити, бо розуміємо, що вони важкі для вас. І це психологічно, якби коли ти про це говориш, згадуєш, ти психологічно знов-таки переживаєш це.
0: Ну, психологічно я давно це вже не переживаю, для мене це дуже так пройдений етап, тому що я знайшов для себе нове таку закриття цього гештальту. Я пишу книгу про полон і про війну, про те, що з нами все відбувалось, тому що в деяких інтерв'ю, та в принципі, я в медіа не можу говорити того, що дійсно там відбувалося, і я просто про це напишу в своїй книзі. Ті, хто захоче дізнатися правду, вони дізнаються. І про російський воєнний корабль, як все було насправді, як і яке ставлення було в полоні, хто кращий, хто гірший і так далі.
1: А ця книга коли з'явиться? На якому вона етапі зараз?
0: Вона на етапі написання. Це буде сам видав. Я не хочу ні з ким робити колаборацію з видавництвом, я окремо сам буду. На рахунок тих людей, які підходять до мене, різні є. Є поляки, які підходять, кажуть, може тобі психолог треба? Ну, ти б таке пережив, ну, щоб як мінімум нас не травмувати. Вони бояться, що я після пережитого всього можу там вдарити, вбити і так далі. Ну, ти ж не росіянин.
1: Тобто остерігаються, так?
0: Деякі остерігаються мене, деякі підходять і вільно зі мною розмовляють на теми. Так, друже, розкажи мені, що там, яка ситуація в Україні, як там з війною, чи є допомога якась. Ось ми зробили ось це, оце допомогли цим. Як там в полоні було насправді? Є дуже багато матеріалу, причому на польській мові. І вони кажуть, ми слухали це, ми знаємо про тебе багато що, нам ти дуже імпонуєш. І вони завжди прийдуть на допомогу. Але вони за війну мене постійно питають. Ми кожен день розмовляємо про якісь історичні факти, про ту саму Волинь, про УПА і так далі. Все в нас сходиться до одного, все одно. Що потрібно жити зараз, не потрібно жити минулим, хоча потрібно про це пам'ятати, але жити потрібно теперішнім днем і планувати наше майбутнє. Тому що ті, хто хоче зруйнувати наше майбутнє, вони вже над цим працюють. Ми не повинні їм дати це зробити.
1: А у вас особисто, от після всього, що ви пережили, російський полон, катування, от, ну, якось змінилося ставлення до вашого власного минулого? Ну, з часом, можливо. Тому що людина ж, вона переосмислює все те, що пережила.
0: Ну, знаєте, як то кажуть, ми наробимо дуже багато гріхів, щоб нам було за що каятися. Війна нас дуже змінила. Усіх, тому що ми вбиваємо ворога,

На наших руках кров, хоча це кров ворога, але вона є кров. І коли людина бачить кров, вона бачить ті жахи війни, вона обдумує все, що дійсно в неї було. А ті, хто пережили полон і бачили, як то кажуть, кисляву з косою, і не один раз, коли кожен раз відкриваються двері камери, і ти думаєш, що це за тобою на допит, ти її бачиш в обличчя, просто в обличчя бачиш і чуєш, як вона дихає. Тому змінилось ставлення до її.

0: партнерів, оце все. Воно дуже все помінялося. Навіть ставлення в мене до українців помінялося. Ставлення до тих, хто вдома сидить.
1: А
0: Ставлення до тих,
1: як?
0: до... Ну, до тих, хто вдома сидить.
1: Так, так.
0: Я живу за тим принципом, або ти військо, або ти для війська. І в моєму оточенні люди якоїсь такої ж самої думки. Навіть тут в Польщі це є бізнесмени, меценати, які надають кошти. Ось є меценат, який каже, мені особисто Влад каже, я не піду воювати, мені здоров'я не дозволяє. Я був раніше в війську, я був прикордонником. Зараз я не можу, але я маю гроші, я можу забезпечити вас реабілітацією. Я можу вам це зробити, я можу вам інше зробити, але я сам не можу піти воювати. Я його прекрасно розумію, але якщо він своїми коштами може спасти життя 5-10, то це, за це дуже велике дякую.
1: Ну, сильний фронт, тому це закликаю... сильний тил. Я маю на увазі тил, ти це всі, хто підтримує, так? Не тільки в Україні, але і за кордоном.
0: На одного стріляючого має бути 10 подаючих патронів.
1: Так,
0: така статистика
1: так.
0: війни.
1: Так. Ну, але все одно мені от здається, що те, що от навіть ці розмови є, от ви просто один, да, от там люди до вас підходять, колеги і так далі, ви розповідаєте. А як це масштабувати? Тому що багато в Європі, в Польщі є людей, які не дуже обізнані з тим, що відбувається в Україні. От, наприклад, польський колега Пьотр Кашувара якось розповідав, він зараз кореспондент телебачення польського в Києві, і він розповідав, що він перетинав кордон, їхав в Україну. Йому кажуть, чого ви туди їдете? Він каже, я висвітлювати, ну, тому що війна. Кажу, так війна ж закінчилася вже. Він каже, як закінчилася? І він показував прикордонникам польським відео з телефону, фотографії цих прильотів, того, як відбуваються атаки і так далі. Зокрема, в центрі Києва. І тоді кажуть, а, ну, то будемо знати більше. Тобто, от, оцей брак цієї якоїсь інформації, я не знаю, брак розуміння того, що відбувається. Хоча ми ж поряд, здавалося б, через кордон. Що треба, на вашу думку, зробити, щоб якось масштабувати, да, процес того розуміння війни в Україні іншими країнами?
0: Знаєте, обмежуватися одною Польщею – це така собі ідея насправді, тому що…
1: Я кажу не тільки про Польщу, і про інші країни.
0: Так, я розумію. Але ось, наприклад, якщо взяти той самий проєкт Break the Fake, який спеціалізується по протидії російської дезінформації, чому він зник? Тому що перестало бути фінансування.
1: Угу.
0: Ось головна причина, чому не відбувається далі ця робота. Все впирається в кошти. Є безліч людей, таких військовополонених, як я, там, військових, діючих військових, ветеранів, громадських діячів, яких можна показувати людям, які вміють говорити, які можуть детально розповісти, чесно, як відбуваються наші події в Україні. Тому що політикам вірити, звісно, можна, але це потрібно ділити на 10. А люди, які прийшли особисто, це пекло, пекло війни, які бачать на свої очі, що відбувається дійсно, що ми потребуємо, то цих людей потрібно показувати. Щоб, ну, так, вони розмовлялися, що... вони були переговорами.
1: Так, тому що є оця різниця в розумінні і сприйнятті війни українцями і поляками, я не знаю, там, німцями і так далі, іншими людьми, які живуть не у війні поки що. Тому що Україна, я вважаю, що Україна, вона є таким...
0: Єром.
1: Ну, вона є країною, яка захищає оцю, від оцієї російської чуми, щоб вона не пішла далі. Тому що російська чума, вона ж не зупиниться. Російський тероризм, він не зупиниться на Україні, він піде далі. Це треба розуміти.
0: Ми можемо до кінця року побачити іншу війну, навіть з тим, що в нас є. І ми можемо побачити війну в Прибалтиці.
1: Ну і так, все, зараз поки що гібридні ці загрози, да, гібридні атаки, але вони дуже швидко переростають, як ми знаємо, українці то це знають. Як це швидко змінюється.
0: Звісно. Росіяни обов'язково перевірять 5-ту статтю НАТО. Обов'язково. І вони просто будуть розуміти, чи це будуть якісь конференції, консультації, як задовго це буде відбуватися. Вони можуть образно зайти в Нарву, побачити, що буде далі, скільки триватимуть консультації, що ми можемо зробити за цей період, чи взагалі НАТО зможе

0: домовитися або силою вирішувати це все. Тому що Росія розуміє тільки силу. Ніякі консультації і домовленості з ними не працюють. Ні одні конвенції, ні одні домовленості, ні один Червоний Хрест їх не може переконати те про те, що потрібно дотримуватися Женевських конвенцій. Ніхто.
1: Ну, тому що це країна-терорист, країна-злочинець. Тут жодні якісь міжнародне право не працює в цьому випадку. Владиславе, я хочу подякувати за все, що ви зробили і робите для України. І хочу подякувати за цю розмову. І на сам кінець вас запитати, от після всього того, що ви пережили, війна, полон, звільнення, реабілітація, переїзд, що зараз для вас означає життя? Що таке жити?
0: Мабуть, кожного ранку і кожного вечора дивитися в очі донечці.
1: Так, це найважливіше. Ось життя.
0: Це продовження. Ми живемо раді того, щоб поставити свій слід в історії. Хтось оставляє свій слід в війні, хтось оставляє свій слід в цивільному житті, хтось в громадському, політичному. Але для мене найважливіше – це сім'я. Я здобув свою сім'ю, я здобув свою донечку, я здобув свою особисту перемогу. Я виграв джекпот в цій війні, тому що я вийшов після полону відносно здоровим, відносно незломленим. Я виграв свій джекпот.
1: Спасибі вам. Я нагадаю, що Владислав Задорін – ветеран російсько-української війни, оборонець острова Зміїний, вільний полонений. Був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», і ми говорили про життя після полону. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

16:00 на годинниках у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. І цю годину ми традиційно розпочинаємо з нового інформаційного випуску. Росія випробовуватиме червоні лінії НАТО, заявили в ГУР. ООН занепокоєна застосуванням Росією автономного дрона в Україні. Мерц відкинув заклики до відставки після поразки ХДС на виборах. Росія планує нові провокації на східному фланзі НАТО, зокрема в повітряному просторі Польщі, Румунії та країн Балтії. Про це заявив начальник головного управління розвідки Міноборони України генерал Олег Іващенко в інтерв'ю для «Укрінформ». За його словами, Кремль прагне перевірити готовність Альянсу до відкритого протистояння та створити тиск, щоб Захід скоротив військову допомогу Україні. Іващенко навів, як приклад, інциденти з російською крилатою ракетою Х-101, яка 30 липня перебувала в повітряному просторі Польщі. За даними української розвідки, її траєкторія від початку відрізнялася від маршруту ракет, запущених по Україні. Окремо голова ГУР звернув увагу на Білорусь, де розміщені російські підрозділи, озброєні ракетними комплексами «Орєшнік». Водночас прямий вступ Мінська у війну Іващенко вважає малоймовірним. Генерал також заявив, що Росія, попри економічні проблеми та дефіцит бюджету, зберігає ресурси для продовження війни щонайменше до 2027-2028 років. Він закликав Захід посилити санкції та перекрити Москві доступ до електронних компонентів. Водночас Україна, за його словами, здатна завдати точних ударів по військових та економічних об'єктах у Росії на відстані понад 2000 кілометрів. Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що приголомшений інформацією про використання Росією в Україні автономного безпілотника, який здійснив смертельну атаку. За його словами, повністю автономний російський дрон минулого

0: місяця вбив 3 українців. Тюрк також зазначив, що надходять повідомлення про початок випробовувань подібної зброї Україною. The New York Times раніше повідомляла, що 6 липня в Запоріжжі російський дрон, керований експериментальною системою штучного інтелекту, вбив 3 людей. Безпілотник був запрограмований на політ до конкретної автозаправної станції, однак під час наближення самостійно обрав іншу ціль. Ймовірно, резервуари з пропаном та врізався в стіну. На тлі розвитку таких технологій міжнародні організації та правозахисники дедалі активніше закликають встановити правила щодо автономної зброї. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш і президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер закликали посилити міжнародний контроль. У суботу 128 держав домовилися щодо визначення автономної зброї. У листопаді має вирішитися, чи розпочнуться переговори про міжнародний договір, який регулюватиме її застосування. Серед противників таких переговорів називають США, Росію, Індію та Ізраїль. Капітуляція для мене не варіант, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, коментуючи поразку своєї партії ХДС на вчорашніх 6 вересня виборах у Саксонії-Ангальт. Уряд у цій федеральній землі може перейти до ультраправих, оскільки альтернатива для Німеччини здобула впевнену перемогу, її бракує лише підтримки 3 депутатів та отримання більшості. Лідери АФД заявляють, що ХДС більше ніколи не переможе на виборах до Бундестагу. Водночас голова німецького уряду не має наміру поступатися посадою іншому політику зі своєї партії, чого закликає навіть частина християнських демократів. Фрідріх Мерц, однак, визнає, що його політичний табір опинився у складній ситуації.
1: Wir sind alle zutiefst schockiert.
0: Ми всі глибоко шоковані. Ми не очікували настільки масштабної поразки. Вчорашні вибори спричинили зміни не лише в Саксонії-Ангальт, а й у всій Німеччині. Результати цих виборів матимуть наслідки також для міжнародного становища. Мерц пообіцяв продовжити підтримку України та проводити глибокі реформи. Водночас він зазначив, що його партія та соціал-демократичний партнер по урядовій коаліції мають краще пояснювати громадянам результати їхньої роботи. Важливе значення для подальшого розвитку політичної ситуації в Німеччині матимуть наступні вибори. За 2 тижні, 20 вересня, відбудуться вибори у 2 інших східнонімецьких землях.
2: Дякуємо нашій колезі Ользі Трембач за цей випуск новин. Також нагадуємо, що черговий випуск новин в ефірі Польського радіо для України слухайте о 18:00 і також читайте новини на сайті polradio.pl 16:05 на годиннику. Далі програма «Міжкультурні діалоги». Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Міжкультурні діалоги». 7 вересня вже на календарі. Це 2-й тиждень нового навчального року для шкіл, також садочків. Університети в Україні також вже навчаються. І думаю, що і в інших країнах. Але ще у Польщі новий навчальний рік для вищої школи не розпочався. Тим не менше, ми говоримо і повертаємося до цієї дуже актуальної теми в контексті присутності великої кількості українських дітей, підлітків у польській системі освіти. Освіта шкільна – це одна справа, і якщо вона більш-менш впорядкована, то як виглядає ця позаурочна, позашкільна система, дозвілля, реалізація талантів, але разом з тим, те, аби, власне, бути в своєму середовищі, не втратити себе, не втратити мови, говорити українською мовою зі своїми ровесниками з країни походження, тобто з України, і також розвивати свої таланти. Як це виглядає у Польщі, покажемо сьогодні на кількох прикладах, зокрема Варшави, Любліна і Вроцлава. У нашій програмі про свої спостереження і теж свою працю розкаже пластмасова пластунка Наталія Карабин, координаторка юнацтва Пласту Польщі. Вона живе у Варшаві. Також ми дізнаємося про програму розвитку, яка діє при

центрі «Баобаб Улюблені», і це програма спрямована на підтримку талановитої молоді, іноземців, в більшості нею користуються українці. Про це розповість координаторка цієї програми Ольга Мацюпа. І також ми дізнаємося про те, як у Вроцлаві діти з України співають в українському хорі, який називається «Капуста Бенд», і це одна з форм, аби підтримувати неформальні музичні заняття. Про це все згодом, а поки що на початку Юрій Йосифович.

Гамарицький край співав Юрій Йосифович, який, власне, творить сьогодні нову українську музику, нова автентика. Це одна з його програм, але не тільки автентичні мелодії, а й багато інших. А ми повертаємося до

0: теми програми «Міжкультурні діалоги». Сьогодні говоримо із особами з трьох польських міст. Нагадаю, це Варшава, Люблін і Вроцлав. Про те, як сьогодні українська молодь, підлітки, діти можуть себе віднайти в новому середовищі і чи є можливість в різних містах, які дозволяють їм реалізовуватись, підтримувати таланти, бути в своєму середовищі, спілкуватися українською мовою. Про досвід української скаутської організації «Пласт» у Польщі далі у нашому ефірі розповідає Наталія Карабин. Я нагадаю, «Пласт» діє у кількох містах Польщі, зокрема, найбільш активно у Любліні, у Варшаві, також є Вроцлав. Варшава все ж таки найбільш активний осередок, але все-таки є певні виклики, і про них далі розповідає наша гостя.
1: Осінь, насправді, як і в школах розпочинається навчальний рік, так він розпочинається і в пласті, адже ми зазвичай у вересні маємо таку подію символічну, яка називається відкриття пластового року, коли ми всі пластуни, незалежно від віку, зустрічаємося разом, аби після таборового літа підвести підсумки, аби розпочати новий рік пластовий з новими силами, з новими враженнями та емоціями. І, власне, часто вересень є початком формування нових груп дітей, які ми набираємо. Набираємо ті групи дітей в залежності від того, чи маємо ми доросле членство, чи маємо ми бажаючих дорослих осіб 18+, до того, аби провадити роботу з дітьми чи такими меншими, як ото 3-6 років, пташата, які ходять в пласт разом з своїми батьками, чи то діти такого молодшого віку 6-11 років, чи юнацтво 11-18 років, з яким я, наприклад, безпосередньо і займаюся. Тому, власне, осінь – це час, коли батьки можуть встигнути записати свою дитину в пласт або до черги, бо, будьмо відверті, не так легко знайти дорослу людину, яка готова на волонтерських, на абсолютно волонтерських засадах приділяти час пласту для того, аби бути наставником чи старшим братом чи сестричкою, так, для дітей. Тому у нас, зокрема, у Варшаві є велика черга дітей. По тенденції ми можемо сказати, що це переважно батьки записують дітей молодшого віку, таких від, там, скажімо, від 6-7 років до 11, а дітей таких вже підлітків є в черзі дуже мало, або це є одиниці. Ймовірно, це діти, яким, якщо вони приїхали нещодавно, то, можливо, пробують адаптуватися у польському суспільстві і не мають часу чи можливості, або не знають про пласт. І це теж така нагода батькам таких дітей почути або дізнатися. Скажу так, що особисто я добирала або робила такий донабір у свій гурток, але в мене вже є дівчата старші, такі 16-17 років, зокрема через співпрацю з Українською греко-католицькою церквою, яка діє тут у Варшаві на вулиці Медовій 16, і кілька дівчат звідти приходило. Ось, але я впевнена, що є ще дуже-дуже багато насправді підлітків, які не охоплені українством, бо або вчаться, тому що вони, наприклад, або вчать українську програму онлайн або на домашній формі навчання і насправді шукають собі товариства такого, так, однолітків, які б вони могли знайти в пласті, але чомусь вони ще не дійшли до пласту або ми до них.
0: Чи ти бачиш якісь відмінності між тим, як працює пласт сьогодні в Україні і як він працює, власне, серед діаспори? Чи є тут якісь, може, додаткові моменти, про які от варто згадати?
1: Коли ти в Україні, то здається, що пласт у діаспорі має повно можливостей, бо якщо ти там, не знаю, в Іспанії, в Польщі, в Італії, в США, в Канаді, там більші зарплати, більші доходи, і пласт має всі відкриті двері. Насправді пласту в діаспорі розвиватися в рази є важче, оскільки ми не маємо державної підтримки таку, яку має пласт зараз в Україні, чи то на державному рівні, чи на рівні місцевого самоврядування, а тут в діаспорі це

0: великій мірі є велика волонтерська робота безпосередньо українців на місцях, ті, які етнічних, наприклад, українців, якщо ми говоримо там про Пласт в Польщі, які допомагали тут Пласту ставати на ноги після війни і допомагали забезпечити, скажімо, підтримкою тих пластунів, які переїхали з повномасштабним вторгненням, або це різні, там, скажімо, польські організації, які є дружні і завжди там протягом цього всього часу підтримують Україну, українців і допомагають там приміщеннями, чи які надають там, наприклад, безкоштовно для якихось заходів чи подій, чи інших таких речей. Тому насправді Пласт в діаспорі має великі труднощі для того, аби мати, наприклад, постійне місце для занять з юнацтвом, етноватством чи пташатами, аби мати де проводити заходи, незважаючи на те, яка є ситуація в країні, в якій вони перебувають. І до слова скажу, що буквально тільки Пласт у Варшаві має свою домівку, адже в інших містах, Польщі, в яких є Пласт, пластуни там орендують або вони мають на пільгових умовах чи там безкоштовно, але у інших громадських організацій. То, наприклад, в Улюбленні Пласт займається в приміщенні, в такому просторі Баобаб, який є в центрі міста, які мають там певні свої кімнати, так, але це не є безпосередньо те, що пластуни мають доступ, наприклад, 24/7 і можуть собі вільно користуватись, наприклад, так, як є у Варшаві. Чи знаю, що у Вроцлаві теж мають заняття у дружній фундації, так, зараз не хочу помилитися, тому не буду називати безпосередню назву, чи аналогічно є в Кракові та інших місцях. Тобто, якщо в Україні кожен осередок, навіть найменший, має своє приміщення і можливості, то, наприклад, в Польщі це все робиться великою працею і добрими стосунками з партнерськими організаціями.
1: Скажи, будь ласка, наскільки от сьогодні теж це питання роботи з українськими дітьми, вже трошки старшими, з підлітками, воно є теж викликом в контексті того, аби, власне, це середовище не асимілювалося, а інтегрувалося в нових країнах. І тут не йдеться тільки про Польщу, от як виникає це з твого досвіду, як виховниця, яка працює, вже можна сказати, з підлітками, а як вони поводяться, як розмовляють між собою, чи для них Україна, в принципі, є важливою, особливо серед тих, хто, ну, не має куди вже повернутися.
0: Така річ. Буквально 2,5, мабуть, ще навіть немає 3 тижнів, як повернулася з такого міжкраєвого табору «Золота булава», який відбувався вже вдруге на теренах Європи, зокрема в Бельгії, де було юнацтво, тобто підлітки віком 15 і до 18 років з різних країн Європи. І, зокрема, цьогоріч мала нагоду працювати з такими підлітками з Великої Британії, Ірландії, Іспанії, Франції, Німеччини, Польщі, Австрії. То скажу, що це було дуже мотивовані, дуже натхненні підлітки українські. Це справді такий був світ, з яким було дуже приємно працювати, дуже комфортно було з ними передавати ті знання, які є не тільки пластові, так, а які зберігають нашу ідентичність, бо ми теж мали такі, наприклад, програмі табору там обрядову ватру, так, де ми відтворювали обряд Івана Купала, чи ми мали історичну ватру, де ми говорили про важливі теми, які з одної сторони можуть бути на слуху у юнацтва та й дорослих людей, але ми не до кінця вміємо їх передати, зокрема, в різній формі, так? А це вони просто були чудові, коли могли говорити самі до таких самих, як вони, скажімо так, міру простими словами про складні речі. І чи вони відчувають себе українцями? Так, всі вони, принаймні зараз, вони ще всі дуже добре говорять українською мовою, немає проблем для того, аби виразитися. Більше того, багато дітей відкривають для себе Пласт уже за кордоном, тому що вони або не мали можливості потрапити в Україні до Пласту через те, що постійно перебували в черзі. Це така тенденція часто є в великих містах, такі як там Львів чи Київ, або вони тільки-но в своїх містах за кордоном.

0: кордоном, там, Німеччині чи Франції, дізнавалися про пласт і долучалися уже там безпосередньо, розпочинали своє пластування. Тому пласт для них... Деякі діти відвідують суботні школи в своїх країнах, однак все ж таки пласт залишається цією тою ниточкою і тим острівцем українства, який їх об'єднує. І навіть якщо їх є мало в цих містах, де вони є, то вони мають можливість, власне, їздити на такі табори і заходи, і бачити, що вони не єдині, так, і відчувати ту одність і єдність, незважаючи на те, скільки кілометрів їх розділяє з їх рідним домом чи один з одним.
1: Наталя Карабин, «Пласт Варшава». А далі про підтримку талановитої української молоді і дітей у Любліні будемо говорити із Ольгою Мацюпою, координаторкою програми розвитку «Homo Faber» у Любліні.
2: В Любліні існує така ініціатива, яка називається «Програма розвитку «Homo Faber» фундації «Сток», і воно відбувається в Баобабі, такому мультидисциплінарному центрі, яке має багато різних проєктів, спрямованих для мігрантів. Ну, сама програма, вона виникла, ну, взагалі її ідея з'явилася ще задовго до повномасштабного вторгнення, і збирались кошти, власне, коли вже були біженці в польсько-білоруському кордоні, то якось думали, як би допомогти дітям, біженцям, і якийсь такий фонд повставав. Ну, натомість, коли почалось повномасштабне вторгнення, то ці кошти вирішили призначити для підтримки дітей, біженців з України в 22-му році. І таким чином виникла ця програма, яка передбачала підтримку, власне, дитячих хобі, професійне хобі, і, ну, передусім, це музика і спорт. Також були в нас ще танці, ну, там, малювання. Ну, якби був створений такий формуляр, можна було зголошуватись, ну, дійсно, на що більше є зацікавлень. Але в результаті воно так в нас лишилися музичні заняття і деякі спортивні секції. Пізніше нас змінювали спонсори. Але програма до цього дня функціонує при Баобабі. Ну, звичайно, що деякі речі в процесі змінюються, але ми стараємось далі підтримувати талановитих дітей, які займались музикою в музичних школах в Україні. І, ну, якщо до загальноосвітньої школи був обов'язок йти, то з музичними спортивними секціями не було так все очевидно. І для того, щоб діти не закидували своїх талантів, ця програма справді допомогла дуже-дуже багатьом дітям.
3: Як це працює фактично? Тобто, наприклад, в випадку тих, хто займається музикою, є викладачі при Баобабі, які навчають цих дітей, чи просто програма дає можливість дофінансувати, наприклад, в іншому місці, в музичній школі, чи там в ще іншому закладі навчання цих дітей?
2: Так і так. Власне, в нас є в Баобабі вчителі, які ведуть, ну, такі, це хор, дитячий хор, веселики, який веде пані Галина Навроцька, і там є молодша група, старша група, є гітарний колектив, але це такі більш заняття джем-сешену, імпровізації, відкриті заняття, тобто вони далеко відходять від якогось такого академічного розуміння музики. Ну, а також є кілька індивідуальних занять, але, ну, туди складно попасти, тому що є дуже обмежена кількість. І передусім ми надаємо перевагу дітям з такими соціальними різними потребами, тобто якщо це є багатодітні сім'ї або є складна фінансова ситуація і, ну, немає можливості ходити в музичну школу, то теж ми підтримуємо таких дітей. А також є деякі учні, яких, так, ми підтримуємо зовнішньо, тобто ми повністю або частково оплачує програма навчання в музичній школі, ну, таким там вибраним дітям. Також є спортивні секції, що цікаво, це дзюдо, це акробатика, і також є в нас одна дівчинка-плавчиня з Соледару, ми теж про неї робили репортаж, Катерина Михаляк, зокрема, на радіо Люблін. Я вірю, що ця дівчина колись здобуде олімпійську медаль, тому що вона дуже серйозно тренується, і тут навіть польські тренери зацікавлені, щоб її всіма способами підтримувати. Вона їздить в Україну і виграє, ну, виступає за Донецьку область, якби в секції молодіжної збірної юніорів, але вона виграє постійно призові місця, золоті медалі.

0: ми віримо в нашу Вікторію Прончакову. І так, думаємо, що вона ще себе покаже.
1: Цікаво, чи теж ця програма, вона якимось чином сприяє тому, аби, власне, діти з України були в своєму середовищі, інтегрувалися в своєму середовищі, мали можливість, власне, підтримувати мову, теж пізнання культури, але передусім, власне, мову, тому що ми розуміємо, що в школах польська мова, і єдиним таким простором є майже завжди родина. Але чи, власне, ця програма якось передбачає це? І може навіть не завжди це можуть бути, власне, діти, учні школи, але може навіть і старші особи, які долучаються до участі в різного роду заняттях при Баобабі.
0: Абсолютно, абсолютно є. Хоча насправді, спочатку так, звичайно, що програма себе позиціонувала як підтримка українських дітей. Зараз ми, в принципі, не акцентуємо на цьому. Вона відкрита для усіх мігрантів. Тобто, наприклад, на гітарну секцію приходять теж африканки. Африканці, це теж білоруси, наприклад, долучаються до занять. Але, звичайно, що найбільша кількість – це українці. І хоча ми якось не робимо цей акцент, що це має бути українське для українців, воно само собою так виходить. Абсолютно. Тому що тут є таке середовище, де ніхто нікого не оцінює, де немає конфронтації, що от ми українці, отут є поляки, а ми тут щось робимо своє. Українське, але воно абсолютно так виходить. Плюс, якби ці хор служить і гітарні заняття служать тому, щоб ми не вимагаємо це. Не ну знову ж таки, в Баобабі це не музична школа. Ми не вимагаємо такого високого професійного рівня. І передусім так, ці колективи сприяють інтеграції дітей. Українських дітей, звичайно, що вони, хор, він теж існує, така календарна обрядовість, так, тобто вони все одно існують в цьому українському контексті. І що дуже важливо, що при Баобабі також є клас бандури. І це, мабуть, таке єдине місце, де цей інструмент може існувати, тому що, в музичних школах його немає, в польських школах не вчать грати на бандурі, це дійсно український інструмент. І є вчителька, яка має учнів. Раніше були учениці, які приїхали з України і які продовжували ці заняття в Баобабі, але вони, власне, закінчили вже школи музичні. Хто онлайн, хто їздив в Україну здавати іспити, і частково створилось пізніше, власне, то тріо, то квартет, такий теж музичний бандурний колектив. Натомість прийшли нові діти, для яких бандура тільки розпочинають свою історію, свою пригоду з цим інструментом. І ми б дуже хотіли ще більше розвинути бандурний клас, і це дуже, дуже важливо.
1: Так, і це, власне, є твоя теж і ідея, і твоє дітище, тому що ти також із своїми колегами, з одною із учениць, береш участь, співаєш і граєш в вашому квартеті «Барви». І, власне, це, зокрема, є результатом і продовженням, можна сказати, цієї програми. А чи, наприклад, можна сьогодні ще записатись на якісь заняття, чи цей набір, він якби в процесі, чи є якісь обмеження часові?
0: Так, можна зголошуватись на сторінці Гумофабер, є формуляр відкритий, він постійно діє, можна записуватись. Звичайно, що на такі заняття, як хор чи гітарний ансамбль, то навіть люди без досвіду, які ніколи не стикалися з музикою, можуть прийти і спробувати. Натомість, якщо йдеться про індивідуальні заняття чи бандуру, то, звичайно, що люди можуть записуватись, але ми вже там робимо таку більш детальну анкету, розмовляємо з цими людьми, які в них є цілі, чи є попередній досвід, тому що, в принципі, програма була створена для дітей, які вже мали досвід, тобто, які вже навчались в музичних школах, і щоб

0: вони не закинули свої хобі, а їх, власне, підтримати, дати оцю небу, землю під ногами, так, то саме до таких вже дітей з, ну, з таким заавансованим, як це сказати правильно польською, ой, українською, вже, ну, якимось таким вищим рівнем, ми їх підтримували. І якщо йдеться про ці індивідуальні заняття, ну, чи, скажімо, то так, якби, то ми вже там розглядаємо і дивимося вже, яка ситуація. Ну, і тоді теж вже відбираємо. Ну, а щодо бандури, то так, я так встала теж, скажімо, в мене немає вищої музичної освіти, але оскільки на цей момент в Любліні не було людини, яка б, ну, могла поділитися досвідом гри і навчити гри на інструменті, то так вийшло, що цей інструмент, я до нього повернулась, він до мене повернувся, через що я дуже вдячна долі. Але зараз знайшлась професійна майстриня після з консерваторською освітою Зоряна Біловуз, тому вона якби вже продовжує більш професійно займатися з нами як з квартетом, так і з маленькими дітьми, які тільки приходять. Ну, їх небагато, троє тільки.
1: Я так розумію, що з цієї програми також відбуваються концерти, виступи. Чи приходять поляки, чи цікавляться тим, що власне, чим ви займаєтеся, чи запитують, чи може відкривають для себе якісь сторінки української культури?
0: Ну, я думаю, що потрібно більше промувати все-таки. Ну, звичайно, що бувають, якщо це є колективи, ну, там, хор. Ну, ми, як бандуристки, часто виступаємо на якихось зовнішніх заходах, не лише в Баобабі. Та й в Баобабі, в принципі. Ну, тоді так, це, ну, часто буває різноманітна публіка і приходить, ну, до нас, як на бандурні концерти, на наш концерт теж прийшли поляки. І було цікаво, так. Ну, на початку це там переважно друзі, знайомі, ну, а пізніше там теж були люди, яким просто справді цікаво. Ну, хор, все-таки дитячий хор, він діє, ну, там, маленькі діти в молодшій групі, особливо їх найбільше, ну, тому це переважно такі концерти і виступи для батьків цих дітей, але, звичайно, вони часто хор виступає на офіційних заходах, яке організовує консульство, коли є там різні офіційні дати, там День Незалежності, чи, ну, скажімо, річниця вторгнення. Тобто хор часто якби бере участь в таких заходах. Однак, наприклад, якщо ще йдеться про бандуру, то окрім концертів, виступів, ми ще робимо майстер-класи гри на бандурі. І це дуже-дуже крута подія, якою дуже пишаюся, тому що справді приходять дуже різні люди, які просто цікавляться інструментами, цікавляться музикою. І, ну, нас трапляється завжди магія на цих майстер-класах. Ми більш детально, більш глибше розказуємо про інструмент, тому теж запрошую слідкувати за сторінкою Баобабу.
1: А як думаєш, які є виклики теж для подібного роду ініціатив? От ми сьогодні вже на п'ятий рік повномасштабної війни говоримо про те, що, ну, там немає зацікавлення Україною в Польщі, що значно менше подій з українською тематикою відбувається. Але в той же час така програма, наприклад, як от в Любліні при просторі Баобаб, далі існує і є насправді потреба в них. Але як думаєш, от чи є справді якісь виклики щодо цього середовища українських підлітків, молоді, дітей, і чи якось можна їх подолати взагалі?
0: Ну так, викликів дуже багато, передусім, ну, таких інтеграційних викликів, тому що справді хотілося б, аби, ну, по-перше, відкривати цю культуру полякам, але, ну, я розумію, що на такі ініціативи, які є інтеграційно-мистецькі і десь більше інтеграційні, то, ну, це може бути складно, тому виклик такий, щоби залучати, можливо, польських дітей, щоб, можливо, співати разом різні пісні. Мені здається, що якраз музика, спів спільних пісень, вона може

0: має більшу силу, ніж, скажімо, там якась розмова чи діалог, де всі теж якби ховаються за маскою мови, так, ввічливості, смолтоків і так далі. Натомість, наприклад, музика, пісня чи навіть там проведення часу з інструментом, вона якби поєднує в якийсь такий невербальний спосіб. І хотілося б, звичайно, більше, але ну, це виклик, як зацікавити поляків, як полякам зацікавитись, тому що наразі воно працює так трішечки, ну так, справді, так як ти сказала, віддаляється в таку односторонню сторону. Ну, можливо, інші мігранти теж долучаються. Наприклад, на майстер-класи з бандури приходили білоруси. І це теж для них було щось зовсім нове, хоча так, ніби ми для поляків всі зі сходу. Так, це такий один виклик. Інший виклик, ну, не знаю, можливо, деякі діти загалом лише на еміграції. Українські діти для себе деякі відкривають українську культуру, якщо особливо приїжджали. Ну, з таких російськомовних регіонів, то насправді вже тут якось шукають так своє коріння, і це теж цінно.
1: Ольга Мацюпа, Баобаб Люблін, програма розвитку Гомофабер. А на завершення ще одна розмова, і це буде Марія Капуста і Сергій Білозьоров, які займаються у Вроцлаві дитячим хором, бендом «Капуста Бенд».
2: На початку це все відбувалося і створювалося на початку літа 2022 року, і це було дуже сильно про підтримку як і внутрішню, як підтримку дітей, після всього цього стресу, коли вони раптом опинилися всі в цьому незнайомому їм середовищі, вирвані з домівок, від своїх друзів. Тобто задача була об'єднатися, зібратися, створити щось таке, де би ми якось відчували себе в певній мірі якимись захищеними тим, що таким своїм колом своїх людей. І, звісно, оце бажання триматися коріння, бо дуже якийсь такий, принаймні в мені, і був, і залишається страх це втратити. Ну, я вже як доросла, я не думаю, що діти відчувають цей страх, але мені за дітей, я виходить, що дуже боюсь, що вони можуть це втратити. І мені дуже хочеться, щоб завдяки нашому хору, нашій такій спільноті, діти дійсно якось не губилися в цьому просторі, пам'ятали, хто вони. Знали, як це круто бути українцями, що це дуже красиво, що в них дуже красива оця їх своя культура, принаймні співоча культура, яку ми разом з ними для себе постійно вивчаємо і відкриваємо. І, звісно, це друзі. Бо якось все ж таки. Далеко не всім дітям вдається якось інтегруватися і знайти, відчувати себе комфортно в
1: Цій нові.
2: школі, да, і в новій реальності. І певна така якась, я не знаю, як вдома, якась захищеність, де ми всі така родина.
1: Це все почалося як хор українських дітей, як я розумію. Як це працює? Тобто, що ви співаєте? Чи тільки співають діти, чи також грають на інструментах? Як виглядає оця така музична вже освітня складова? Тому що це про музику все-таки, але теж і про інтеграцію, про бути серед своїх.
3: Ну так, да, це в нас не просто хор, це в нас ми з самого початку так сталося, що це бенд. Ми на цьому наголошували, що це саме бенд, і тут не тільки пісні, але й музиканти, діти і дорослі музиканти нашої команди харківської, нашої цвітної капусти, нашої дитячої студії харківської. Тому ми граємо на музичних інструментах, діти вчимо.

0: дітей грати на музичних інструментах,
1: Так,
0: наприклад,
1: це ще
0: чи
1: не тільки через голос, а ще й через відчуття ритму. Ми багато уваги приділяємо, що таке ритм. От у нас там купа інструментів, перкусії різної, діти дуже все це люблять, але щоб це не звучало як якийсь такий шумовий хаос. Звісно, багато уваги приділяється тому, що таке ритм, навчити їх відчувати ці.

0: яким там, наприклад, там 7, 8, 9 років, але вони вже так класно грають і розвиваються в цьому. І це не тільки, наприклад, там перкусія, це може бути і скрипка. Наш Єфім Щебликін прекрасно грає на скрипочці, наприклад, чи металофон. Маша Бациновська з самого початку грає на металофончику.
1: Гітарна секція у нас тут так постійно доповнюється, розвивається.
0: Бас, да. Тобто багато-багато на клавішах, деякі пісні.
1: Ну от, да, до речі, хотілося би приклад привести. От у нас з самого початку, ще в 22-му році, прийшли до нас два брати. Вовчик і молодший брат Віталік. Молодший брат взагалі так прийшов слідом за старшим і не дуже розумів, що він тут буде робити, навіщо йому це потрібно. Але так, ну і співати він не сильно хотів. І тому він грав на, господі, на тамбуріні. Так, і дуже в нього це вдало виходило. І так, от через це потрохи-потрохи він якось наближався до музики, відкривав її в собі, там потрохи почав і співати, і якось втягуватися в колектив. І наразі це вже, тобто він прийшов таким маленьким хлопчиною, наразі вже це такий юнак, який грає на гітарі, грає на клавішах, грає на ударних. Тобто такий повноцінний музикант, який прям хоче навіть продовжувати своє це музичний шлях. І що стосується старшого брата, він також прийшов в хор таким. 16 років йому було тоді, і він тик трішечки грав на гітарі. І я кажу, ну давай будемо будеш якось пробувати нам підігрувати. Дуже мені потрібна була людина, яка якось компонувати, бо Сергія ще тоді не було поруч. І отак от потрохи-потрохи він там підбирав і теж став класним гітаристом. Це спонукнуло його піти в музичну школу. Тобто, да, це ще така певна хороша провокація, яка розкриває в дитині
0: музичну сторону.
2: Так, ви декілька разів, Капуста Бенд, виступала разом із українськими виконавцями, з дуже відомими колективами. Розкажіть про цю складову, як ця кооперація відбувається, як вам вдалося теж нав'язати таку співпрацю?
1: Сергій більше не розкажеться.
0: Да. Це почалося з Даха Браха, з виступу з Даха Браха.
1: Одразу такий дуже крутий старт.
0: Так, крутий старт. Це почалося з прекрасної, неймовірної волонтерки, якого, да. А тоді вона починала з того, що вони робили намиста. Вона робила намиста і Даха Браха їх по всьому світу розігрувала на аукціонах, і гроші йшли на військо, звісно. От. І коли вона приїхала до нас, спочатку це почалося з ідеї майстер-класу для дітей, просто зробити намиста. От. І до того, що виявилось, що приїжджає в Вроцлав Даха Браха, і можна було на оце намисто, яке зробили діти, розіграти на концерті на їхньому вроцлавському. Але в процесі вийшло так, що ми домовилися, і Даха Браха виявилися неймовірними, відкритими музикантами.
1: Дуже таке, якби, питання. Намисто це добре, але ж ми хор, ми хочемо ще співати.
0: І вони погодилися, і для нас це було настільки відповідально, і мені здається, що це дуже класно відбулося.
1: Ми дуже вдячні, да, да. Марко і всім дівчатам гурту,
0: Дівчата.
1: вони дуже такі відкриті виявилися для такої співпраці.
0: Да, і після цього якось це наштовхнуло нас на таку от ідею, що ми можемо робити виступи з іншими зірками. І вже після цього ми заспівали з Калуш Оркестра,
1: Карна.
0: з Карна, навіть Карна, такий хард-рок,

0: в іншому амплуа виступили, так ви нарядили дітей цікаво. От,
1: Бахрома
0: приїжджав, теж класно співали.
1: Наш прекрасний Фоті.
0: Фоті Істаненка, да. Вакарчук.
1: Ну, Вакарчук, взагалі, да. Такий дуже такий зворушливий для нас був досвід.
0: Да.
1: І красивий.
0: Ну, і це ми когось ще забули, по-любому. А, це Арсен Мірзаян був, був гурт Mad Heads. І когось точно ще й забули, да, але все це стало на нашим таким другою частиною нашої діяльності такою особливою. От, і зараз накопичилися ці відоси, ми їх спеціально не випускали. І от зараз вони якби збиралися як зернятка. І от зараз в нас вже дуже великий якби задум, і настільки, наскільки він складний виявився, тобто це наш Magical Ukrainian Tour, доїхати до Пола Маккартні. От, немало, небагато, як то кажуть. От, і настільки ж і ми вигадали такий план, що зараз піднімемо, хочемо, плануємо здійняти таку хвилю хайпу всіми цими відео, таку інформаційну кампанію підняти, і щоб на її хвилі знайти можливості, знайти виходи і меценатів для того, щоб поїхати в великий європейський тур і зрештою втілити нашу мрію, доїхати до сера Пола і заспівати з ним нашу інтерпретацію його Yellow Submarine, нашу Blue Yellow.
1: Ну тут би я хотіла би, Сережа, мабуть, забув, але от оця ідея співпраці і співу з українськими зірками, вона починалася з того, і от якби оцей задум саме в тобі, як ти це озвучував з самого початку, що це такий дуже важливий місточок діти, от сам в тому числі для того, щоб діти не забували, звідки вони, щоб вони відчували оцей зв'язок, оці ніточки. І коли відбуваються такі виступи з українськими зірками, які зараз знаходяться в Україні і от роблять ці тури на підтримку України, і коли наші діти до цього долучаються, це дуже таке важливе, цінне нагадування, взагалі заради чого ми от сьогодні все робимо, да? Тобто коли вони виступають на великій сцені з українськими зірками, це от ще якби це певна причетність дітей до
0: безпосередньо української музики, української культури.
1: Ми дуже вдячні
0: на великих сценах
1: тим виконавцям, всім, які погоджуються на таку співпрацю, бо це неймовірно такий важливий момент для дітей та їх для їх якоїсь свідомості і самоідентифікації.
2: Скажіть, а як от місто Вроцлав? Чи ви помітні те, що в місті ширше, не лише в українській спільноті? І чи є теж якась підтримка, я би так це сказала, але, типу, така, знаєте, видимість? Тобто, що от ви український бенд, капуста бенд, дитячий бенд, живете в столиці Нижньої Силезії, а ви займаєтеся там в окресленому місті і про вас знають. Як це виглядає?
1: Виглядає так, що нас всюди запрошують.
0: Нас запрошують набагато на різні і цікаві церемонії на усілякі.
1: Ну, зазвичай це те, що все одно це те, що пов'язано з українською культурою, з Україною.
0: Але не тільки. Є деякі заходи, куди нас запрошують від мерії міста, і це вже більше така польська навіть історія. Деякі школи, в яких ми співали.
1: Так, це от наша фундація на базі, не наша фундація, а фундація, на базі якої ми з самого початку проводимо репетиції, фундація інтеграції сполучених «Пром». От ми дуже їм вдячні.

0: Завдяки їм, можна сказати, ми в більшій мірі існуємо. І от, да, вони люблять нас запросити до своєї школи, там, до своєї школи, школа, в якій вони ще паралельно проводять свою діяльність. Тобто це такий момент інтеграційний, коли наші діти якось от знайомляться з дітьми з польської школи і показують свою творчість. Хотілося б, звісно, щоб такого було більше, якщо чесно. От це дуже цікаво, але от хочеться прям, щоб таких івентів було більше.
1: А як стосовно того, чи можна записатися до хору, чи ви проводите набір, чи це вже стала група? Може хтось відходить, бо вже, наприклад, виріс там
0: Так.
1: або переїжджає до іншого міста, як це є?
0: Або повертається в Україну. Звісно, є таке. Ми відкриті. У нас є якби такий костяк нашого бенду, невеличкий, який от прямо самого початку. А так це доволі така гнучка, жива. Такий живий організм, який постійно кимось поповнюється, хтось дійсно виростає або переїжджає, або там якісь там навчання в нього починається складне. Тому да, ми відкриті, до нас можна записатися. У нас є інстаграм-сторінка, туди можна написати. Інстаграм-сторінка Капуста Бенд, вона так і називається. На Фейсбуці також є сторінка, але вона така більш нова, тому раджу більше звертати писати на нашу інстаграм-сторінку. Ми знаходимося, можемо, у нас є адреса, це прямо в центрі міста. У нас таке приміщення за адресою Руська 46А,
1: Це
0: третій поверх.
1: саме те приміщення, яке нам надала фундація Пром,
0: Так, так.
1: дуже нас цим врятувала. Вже 3 роки, 4 роки
0: Чотири, вже більш
1: відбувається
0: ніж
1: це.
0: чотири, так.
1: Ви незалежні від так пошуку приміщення, ви собі там займаєтеся, і в цьому є якась певність, так що це там не зникне.
0: Ну, поки
1: Так,
0: що є. Ну,
1: так.
0: єдине, що, звісно, ми дуже інтенсивно ростемо, і нам стає там тіснувато. І нас там зараз проходять репетиції 3 рази на тиждень. Тобто це приміщення, яке не належить хору, саме там приміщення, яке належить фундації, і крім нас, там є ще багато різних інших активностей. У нас є просто такий наш розклад. Але дуже часто ми відчуваємо, що нам цього замало, особливо коли ми готуємося інтенсивно. Ми ще, крім концертів, у нас ще є такий напрямок. Ми робимо вистави. І там різдвяна вистава, а також у нас є різдвяна Songs of Burning Heart, така дуже важлива для нас.
1: Велика вистава пісні палаючих
0: Так, і для тих
1: сердець.
0: вистав
1: Songs of Burning
0: ми
1: Hearts.
0: робимо декорації, і підготовка вона вимагає більше часу. І отут ми
1: Хореографічні моменти, декорації, цілий сценарій неймовірний. Ми робимо цю виставу вже декілька років поспіль.
0: І тут нам на виручку приходить Фундація Україна,
1: Фундація Україна дуже важливо грає.
0: Цукор. Це
1: Центр української культури
0: так.
1: при Фундації України.
0: І вони так, такі, можна сказати, наші
1: Дуже гостинно нас
0: партнери,
1: постійно
0: так, тому що вони
1: рятують.
0: завжди нам допомагають в плані там того, що провести додаткові репетиції, а також простір для тих самих виступів надають.
1: Марія Капуста і Сергій Білозоров, Капуста Бенд, Вроцлав, люди, які заснували цей дитячий бенд і займаються ним від початку повномасштабної війни. Цю програму вже зовсім скоро можна буде послухати на подкастах Польського радіо. А на сьогодні я з вами прощаюся, Мар'яна Кріль. На все добре.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Перед мікрофоном również Marcin Gaczkowski, за консолетом Ада Томашевська. Зачинаємо годину пів на пів.
0: Пів на пів, тобто двомовну годину польсько-українську або ж українсько-польську.
1: А так поза тим, то зупełnie нормальна година, тиле, що тутай планово-програмово мовимо в двох язиках і стараємося заховати язикову рівновагу.
0: Намагаємося, чи це нам вдасться сьогодні, переконаємося вже за мить, починаємо традиційно.
1: Слово дня.
0: Слово дня сьогодні.
1: Cóż, uczucia, serce, a nie mędrca, szkiełko i oko przedkładamy, ale dzisiaj postaramy się poprzez pewne szkiełko przyjrzeć się uważniej pewnym zagadnieniom współczesnego języka polskiego. Dzisiejsze słowo dnia to okulary.
0: Okulary. Так звучить український варіант цього слова. Окуляри – це форма множини. Чи тільки множина, чи плюралія тантум, і в однині ми не вживаємо цього іменника.
1: Відповідь уж вкрутце.
0: Так, відповіді вже за мить, але спочатку заглянімо до словника української мови і ознайомимося зі значеннями слова окуляри. Перше – це оптичний прилад з двох скелець на дужках, який використовують при вадах зору або для захисту очей від яскравого світла і механічних ушкоджень. Приклади?
1: Очевидно.
0: Михайло Коцюбинський. Очі йому вже не служили і навіть окуляри не помагали. І це той випадок, коли цей оптичний прилад використовується при вадах зору. Берник газету витяг з кишені і знов я позаздрив йому, без окулярів читає. Теж заздрю таким, котрі читають без окулярів. Коли я сказав Самбольському, що світло ріже очі, він відповів, що зараз ми дістанемо окуляри-світлофільтри. І тут ці окуляри, власне, захищають нас від яскравого світла. Дивитися крізь рожеві окуляри – це такий усталений зворот, який ми вживаємо в цьому першому значенні. Що саме це означає? Будемо сьогодні багато про це говорити. Друге значення – жарт.

0: Obcy patrzą na Galicję przez okulary wiedeńskiej prasy. Franciszek Bujak. I okular to także część przyrządu optycznego, na przykład mikroskopu, lunety składająca się z jednej lub kilku soczewek zwrócona ku oczu obserwatora. Skąd to słowo? Oczywiście z łaciny. Okularis znaczy tyle, co oczne.
1: А в мові українській це запозичення із польської мови. Походить воно дійсно, нагадаємо, від латинського окулярис, очне утворене від окулюс, від ока. І знають це теж сусіди наші. Словацькі окуляри, словенські окуляри, окуляри – це болгарські.
0: Білоруські.
1: А білоруські, дякую, окуляри. Сусіди. Так, дякую. Сусіди. Окуляр як частина мікроскопа теж вживається в українській мові.
0: Очевидно.
1: Ми згадали про ці рожеві окуляри. Про рожеві окуляри чимало написано і поезії, і пісень.
0: Ну, добре, наушмо на хвилю рожеві окуляри.
1: Рожеві окуляри від Тетяни Добко. Дивлюсь на світ крізь скельця окулярів, рожевих, блакитних, а часом сумних. Часом сумних, я так розумію, що час від часу авторка одягає на ніс оці чорні окуляри, правда? Щоб відвести долі удари, треба вірити в людей дорогих. Це фрагмент поезії «Рожеві окуляри». Є ще один фрагмент від автора Мак Йорік, якого особи я не змогла ідентифікувати. Не знаю, хто ховається. Не знаю, хто ховається, але пише українською.
0: Молодець.
1: Не знаю, хто ховається, власне, за цим псевдонімом. На вікні відбиває дощ ритми клубної музики. Моя совість у шафі, від неї згубились гудзики.
0: Від шафи. Гудзики від шафи.
1: Дуже від совісті. Дуже модно тепер все по боку сучасна течія. І піду у той дощ, накинувши совість на плечі я. Голодранець в душі я прихильник мінімалізму. Штучне дихання дорого вистачить лише на клізму. Якщо сміття в душі, то хіба допоможуть припарки? Покидаємо мрії, як пляшки порожні у парку. Я пірну у той дощ, і мені він хай наскрізь промочить. Захворію, хто зна, може зможу розплющити очі. Буду бити поклони, провіру, повчу циркуляри. Може випаде скло із рожевих моїх окулярів, і я зможу дивитися чесно на все і розкуто. Та чи буде гріхам і провинам моїм це покута?
0: Wszystkiego доброго życzymy пану Мак Йорікові і його рожевим окулярам.
1: А тим паче це такий гурт, котрий співає про рожеві окуляри.

0: Рожеві окуляри від українського рок-гурту. Тим паче назва теж пишеться латинською «тім паче» і читається трішечки інакше. Заснований у 2015 році. Якщо вам подобається молода рок-музика, то слухайте «тім паче».
1: Ага, «тім паче». Бардзо оптимістична «Przez różowe okulary». Odrobina muzyki, okulary, słowo dnia, a kiedy, w jakich sytuacjach zakochani całują nawzajem swoje okulary?

Чицької, поділилася теж спогадами про неї, а ми продовжуємо дивитися на світ крізь скерця окулярів. Може, знову одягнімо на ніс рожеві окуляри? І цього разу буде ця пісня від І. Бена або Imitation Zone, тому що це той самий виконавець, який вживає двох псевдонімів, а звати його Бен'ямін Боянек. І хлопець, котрий дебютував кілька років тому, показує, що гранж досі не вмер.

0: так закінчується пісня про рожеві окуляри. Судячи зі звучання, вони не були дуже рожеві, не дуже прикрашали світ.
1: Наймоцнім, прошу, трохи ще замишлюєм над своїми справами. Бенда мусив послухати поновні, але не зараз, спокійно. Інним разом візьме на варштат цей утвор і застановимо ще над тим, чи то рзеczywiście ружові окуляри, темні окуляри, чи може якісь такі зелені, як очі котів ката.
0: А може сумні окуляри, так як ми прочитали це в поезії.
1: А твої окулярки поблискують радосно, з якоюсь такою енергією.
0: А знаєш чому?
1: Цуж, такого заповідають.
0: Ну, вже починається наша одна із улюблених рубрик, присвячена мові. Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Я Настемпнєвич і Марчін Гачковський перед мікрофонами починаємо польсько-український розмовник.
0: А сьогодні поділимося з вами кількома порадами. Розкриємо кілька родовідів слів, а також дізнаємося, в яких контекстах варто вживати, а в яких вживати не варто оці кілька слів родовідів.

0: водами яких ми з вами поділилися.
1: Що таке? Що ти все ускладнюєш? Що ти так заплутуєш? Можна ж прямо сказати. Длачего?
0: Длачего чи чему?
1: Ха.
0: Як правильно сказати? І який із цих займенників? Тому що це питальні займенники. Тут треба вибрати. І котрий взагалі з них є правильний?
1: Можна так і так. Правда така, що обидві форми питального займенника тут вони правильні. І ці дві форми у польській мові вживаються давненько, ще з часів середньовіччя.
0: Ну що ж, добре, заглядаємо в їхню біографію і в їхні пригоди. Займенник «для чего» походить від двох слів «для» і «чего». І колись він от писався окремо. За допомогою цих двох слів питалося про причину чогось. Наприклад, хтось міг запитати.
1: «Для чего там пошли?»
0: І той хтось або хтось інший відповідав.
1: «Для єдзеня».
0: О, отже, вони туди пішли, тому що там можна було знайти їжу. І тут їжа, так, їжа була причиною, чому вони туди пішли.
1: Тепер займенник «Длачего» пишемо разом. Але означає він те саме. Питаємо про причину. Ось що пише про значення слова «Длачего» словник польської мови, словник języka polskiego. Dlaczego? Zaimek wprowadzający pytanie, które zawiera prośbę o wyjaśnienie przedstawionej w tym pytaniu lub wynikającej z niego інформації.
0: Трошки закручено, але дуже досить прозоро.
1: Я нічого не зрозумів.
0: Тобто
1: поясни.
0: Це займенник, який вводить запитання. Це запитання містить прохання пояснити представлену у цьому запитанні інформацію або ж інформацію, яка випливає з цього запитання. Ну, приклади нам іще допоможуть.
1: Dlaczegoś nie był w szkole? Dlaczego nie byłeś w szkole?
0: Чому ти не був у школі? Отже, тут ми маємо інформацію, що хтось не був у школі, і за допомогою цього займенника «dlaczego» просимо пояснити причину ось цього...
1: Неприсутність.
0: Так, у школі. І може ще один приклад.
1: Nie mogłam znaleźć odpowiedzi na wciąż powracające pytanie «Dlaczego ja tak cierpię?» Teraz z odległości tylu lat znajduje ją łatwo. Charlotte Bronte, dziwne losy Jane Eyre.
0: Ось, і тепер перекладемо. Я не могла знайти відповіді на запитання, яке знову і знову, вчомж, знову і знову повертається. Чому я так страждаю? Отже, ми знаємо, що є страждання і шукаємо причину. Для чого? Чому я страждаю? І тепер з відстані стількох років я її легко знаходжу. Тут уже якби в цьому прикладі є оця якби відповідь. Натомість займенник «чему» на самому початку свого існування він питав не стільки про причину, стільки про ціль, мету. І на це вказує вже сама граматична форма цього слова, тому що «чему» – це давальний відмінок займенника «co». І тому колись питали.
1: «Чему там пошли?»
0: Ну і відповідали.
1: І відповідь – «пошли, би здобить єдзення».
0: І їжа тут не була причиною, а ціллю. Але оскільки ціль час від часу вона зливається з причиною, тому і ці два займенники почали вживатися, так би мовити, замінно. Але послухаємо фрагмент твору Стефана Жеромського і уважно послухаємо, який тут ось питальний займенник вживається.
1: Панна Йоанна приспішила кроку і рекла: «Мушу już jechać». Judym odprowadził ją do bryczki. Gdy mu podawała rękę, miała na twarzy wyraz jakiejś bolesnej trwogi. Niby człowiek, który siłą przeczuć coś dostrzega, czego zmysły objąć jeszcze nie mogą. Judym patrzał na nią szerokimi oczyma. Gdy jej pomagał wskoczyć na stopień bryczki, która zatrzymała się wśród błotnistej drogi i uczuł ciało jej przy sobie prawie w objęciach, miał jakieś cudne złudzenie. Bryczka oddaliła się i znikła na zakręcie. Judym wtedy uczuł, jak serce jego ściska się i drży. Stał na brzegu.

0: u lasu i wyrzucał sobie z okrucieństwem. Czemu? Czemu nie rozmawiał dłużej? Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni.
1: Мені дуже подобається цей приклад і така мова образна Стефана Жеромського. Він так влучно передав цю ситуацію. І тут Стефан Жеромський вживає цього займенника «чему» в такому значенні, що він питає про причину. Тобто Юдим стояв на краю лісу і чинив такі собі докори, чому він не розмовляв із панною Йоанною довше.
0: Чому, чому?
1: Так, чему, чему?
0: Отже, чому і дlaczego? Два займенники. Зараз ми сказали, що це синоніми, але насправді їхні значення трошки відрізняються.
1: Так.
0: Бо якби вони були однакові, ну то одне зі слів швидше за все, напевно, просто вийшло би з загального вживання. Так переважно буває зі словами, що мають однакові значення. А синоніми, вони і на те синоніми, що відрізняються відтінками значень.
1: І в цьому випадку, у випадку цієї пари «для чого» і «чему» ось ця різниця, вона є стилістична. Оцей відтінок значень – це стилістика. І якщо заглянути до словника польської мови, то «чему» там фігурує із позначкою «поточна», тобто розмовна мова, тобто займенник, котрий належить до розмовної мови. В офіційній ситуації краще або правильно вживати займенник «для чого».
0: Так, звичайно, це розмовна мова і не завжди личить сказати «чему». Коли кажеш «чему», можеш почути не надто чемне «чему», бо нема джему.
1: Так. Прекрасно.
0: Так, офіційно скажемо, dlaczego повинніśmy хронити ласи?
1: Замість?
0: Чому повинніśmy хронити ласи? Чому? Бо нема джему.
1: Бо нема джему. Але це друге запитання, оце чому, може прозвучати у розмові зі знайомими в такій неформальній, правда, ситуації.
0: Але чому?
1: Як то чому? Можна, мисля, же. І навіть без джему. Отже, чему – це і розмовна мова, неформальна ситуація. Натомість, як вважає професор Варшавського університету Мірослав Банько, чему – це не тільки розмовна мова, тому що чему теж має більш поетичний відтінок і часто можемо зустріти цю форму в літературі, в поезії. Натомість, для чого – це слово універсальне. Воно пасує в офіційному мовленні, в розмовній мові, в усному мовленні, на письмі. Ну, всюди пасує. Для чого – це універсальний, можна сказати, солдат.
0: Так, теж з написанням слова «для чого». Не все так просто. Ми, щоправда, сказали на початку розмовника, що тепер «dlaczego» пишемо разом. Так, а що, якщо це займенник? Dlaczego мовимо о тим заїмку так довго?
1: Так, і це, власне, якщо це питальний займенник, тобто чому ми про цей займенник говоримо так довго, то якщо це питальний займенник, то ми пишемо це разом. Але є ще...
0: Dlatego, że gdy pytamy dla kogo i dlaczego, ktoś się poświęca. Rozdzielamy dla i czego.
1: Tak, тобто є ще ситуація, коли ми окремо напишемо dla czego, тобто dla czego, dla кого. Тобто він себе тут присвятив або жертвує собою заради. І тут можемо перекласти, власне, dla czego, якщо ми пишемо ці два слова окремо, заради чого.
0: Dla kogo ona się poświęca? Dla niego, dla niej, dla nich,
1: tak.
0: Dla nas. Dlaczego ona się poświęca? Dla domu, dla pracy, dla radia, etc., etc.
1: Так, і такі приклади, власне, на це теж звертав увагу на написання професор Бральчик. Тож, його думку ми теж хотіли взяти до уваги і її озвучити. Отже, пара «Dlaczego» і «Чему» питальні займенники – це наша перша сьогоднішня тема.
0: Польське радіо для України в ефірі.
1: А в польсько-українському розмовнику ми вчимося питати, і ми говоримо теж про різницю, а вона насправді дуже невелика між двома формами питальних займенників. Отже, для чого і

0: чему, ми про це вже сказали, а тепер час на «Докунд» і «Гдє».
1: «Докунд ідєш», «Гдє ідєш».
0: Тобто, куди йдеш, перекладаємо українською.
1: Куди йдеш? Ото є питання, яка з цих форм правильна? А відповідь, як і в попередній парі, обидві форми правильні.
0: А що говорить словник польської мови?
1: Докунд – заімек, впроваджаючи питання о місце, ціль люб стан, до якого хтось люб щось проводжі або зміжа.
0: Тобто це питальний займенник «докунд», котрий вводить запитання про місце, мету, стан, до якого хтось або щось рухається.
1: А «гдє»? Заімек, застępujący określenie miejsca, в którym coś się dzieje lub znajduje, kierunku lub trasy ruchu w zdaniach pytajnych, na przykład, gdzie byłeś rano?
0: Так, тобто «гдє» – це з одного боку займенник, котрий якби вказує на місце, де щось відбувається або ж знаходиться, але теж він вказує на напрямок або маршрут руху у питальних реченнях. Ну, кілька прикладів наведемо.
1: Докунд йдеш, куди йдеш, докунд ще спішиш, куди поспішаєш, докунд ще вибираєш по студіях. Куди збираєшся після університету? Где йдеш? Где ще спішиш? Где ще вибираєш по студіях?
0: Тобто замінно використовуємо «докунд» і «гдє». Натомість, як говорять мовознавці, ця перша форма «докунд» є більш універсальною, літературною і так далі. Тобто її порівнюємо із цим займенником «для чого». Натомість «гдє» належить до розмовних слів, які пасують, власне, до неформальної ситуації.
1: От ми говоримо ж про займенник «гдє», що там розмовне так. Мовлення, неформальна ситуація. Варто нагадати, що у 19 столітті займенник «гдє» у значенні питання про напрямок руху виступав в літературних творах. Адам Міцкевич в третій частині «Дядів» писав «І сам не віш, гдє летиш, сам не віш, co зділаш». Або Мальчевський в «Марі». «Хей, ти на шибким коню, гдє пендзіш?» Козача.
0: Тобто, бачиш, тут «гдє» тут йдеться про цей напрямок руху. І ми так наголошуємо на цей напрямок руху не випадково, тому що основне значення займенника «докунд» пов'язане саме із напрямком руху. Тобто «докунд ідеш», «докунд лечиш» і так далі. Але цей займенник може теж стосуватися часу, тобто моменту завершення якоїсь дії чи стану. «Докунд» – то «бенджі трвач». Але тут теж якби цей рух десь зашитий. Але він ніколи, «докунд», не поєднується з такими статичними словами, які вказують на місце, де щось відбувається. Бо ми не можемо сказати «докунд стоїш», правда?
1: Займенник «гдє» в певному сенсі доповнює значення займенника «докунд». В основному значенні він пов'язаний зі статичними дієсловами, що стосуються місця або розташування чогось або когось. «Гдє то єст? Гдє стоїш?» Або ще ось такий приклад з Юліана Тувіма. «Бєга, кшиче пан Хілари, гдє сон моє?» Окуляри. Шука в споднях і в сурдуче, в правим буче, в левим буче.
0: Метушився пан Іларій, де поділись окуляри, і в кишенях він шукає, в шафі все перекидає, заглядає в черевики і здіймає грізні крики. Це скандал, якісь почвари вкрали в мене окуляри. Переклад Дмитра Павличка прекрасний. І тут, власне, цей «гдє» тут стосується, власне, статики, так. Тобто йдеться про місце розташування.
1: А гдє ти окуляри?
0: На носі. Твоє так і моє, певне, теж. Такий був сьогодні польсько-український розмовник, в якому ми задумалися над різницею між питальними займенниками «докунд» і «гдє», а також «для чого» і «чему».
1: Так, докунд зміжаємо до наступного розмовника.
0: Марчін Гачковський.
1: Яна Стемпнєвич.
0: А ви слухаєте Польське радіо для України. Наша двомовна передача «Пів на пів, пул на пул». Поволі добігає кінця, але ще встигнемо послухати кілька пісень.

0: які мають, принаймні у своїй назві, займенники.
1: Чому дерева ніц не мовлять?
0: Для чого дерева ніц не мовлять?
1: Ах так, для чого дерева ніц не мовлять?
0: Мела котелук.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

18.00 на годиннику у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. І традиційно о цій годині ми запрошуємо вас на новий інформаційний випуск. Кая Калас попередила Європу про небезпеку проросійських партій. У Польщі планують підвищити мінімальну зарплату. Росія та Північна Корея відкрили перший автомобільний міст. Голова дипломатії ЄС Кая Калас попередила про зростання в Європі підтримки партій, які применшують загрози з боку Росії. Її заява пролунала після перемоги ультраправої альтернативи для Німеччини на виборах у Саксонії-Ангальт. Кая Калас перебуває з дводенним візитом у Литві. Голова дипломатії ЄС звернула увагу на загрози, з якими Європа дедалі частіше стикається. Йдеться, зокрема, про акти саботажу та атаку безпілотника в німецькому Лейпцигу. Водночас набирають популярності партії, які певною мірою не бачать цієї загрози і кажуть, що нам не варто нічого з цим робити, оскільки нас це не стосується. Тому я побоююся, що ми можемо прокинутися в ситуації, коли зробили недостатньо для того, щоб стримувати загрози та захищатися від них. Водночас, звичайно, саме громадяни Німеччини, як громадяни демократичної держави, роблять власний вибір. Програма АФД передбачає, зокрема, суттєве обмеження міграції до Німеччини, скорочення підтримки України та повернення до нормальних відносин з Москвою. Регіональне відділення АФД у Саксонії-Ангальт із 2023 року класифікується Федеральним відомством із захисту Конституції Німеччини як праворадикальна екстремістська організація. З 1 січня 2027 року мінімальна зарплата у Польщі може зрости до 4 950 злотих брутто, а мінімальна погодинна ставка – до 32 злотих 30 грошей на годину. Відповідний проєкт постанови підготувало Міністерство у справах сім'ї, праці та соціальної політики і передало його на розгляд Ради міністрів. Наразі мінімальна зарплата в Польщі становить 4 806 злотих брутто, а мінімальна погодинна ставка 31 злотий 40 грошей. Запропоновані на 2027 рік суми відповідають тим, які уряд раніше представив Раді соціального діалогу для переговорів. Домовитися сторонам не вдалося. Профспілки вимагали підвищити мінімальну зарплату щонайменше до 5200 злотих, тоді як роботодавці виступали за підвищення не вище запропонованого урядом рівня. Якщо Рада соціального діалогу не погоджує розмір мінімальної зарплати, остаточне рішення до 15 вересня ухвалює уряд. При цьому сума не може бути нижчою за початкову пропозицію Кабінету міністрів. За останні 10 років мінімальна зарплата в Польщі зросла на 3056 злотих. Із 1750 злотих у 2015 році до нинішніх 4806. У 2027 році, якщо пропозицію затвердять, мінімальна зарплата зросте ще на 144 злотих, а погодинна ставка – на 90 грошей. У понеділок Росія та Північна Корея, тобто сьогодні,

Сьогодні відкрили перший автомобільний міст, що з'єднав дві країни. Про це повідомило агентство Reuters. Раніше між державами існувало лише авіаційне та залізничне сполучення. Двосмуговий міст завдовжки близько 1 кілометра пролягає через річку Туманну, яка є частиною кордону між Росією та Північною Кореєю. Першими ними проїхали вантажівки. Очікується, що міст може пропускати до 300 транспортних засобів на добу, а наприкінці року його планують відкрити і для пасажирського руху. Будівництво розпочалося у квітні 2025 року після візиту Владіміра Путіна до Північної Кореї роком раніше. Новий міст розташований неподалік від залізничного мосту Дружби, який працює з 1959 року. Прем'єр-міністр Росії Міхаїл Мішустін заявив, що відносини Москви та Пхеньяна перебувають на безпрецедентно високому рівні. Він назвав новий міст символом дружби між країнами. Міст отримав ім'я Якова Новиченка, радянського військового, якому в Північній Кореї і приписують порятунок Кім Ір Сена у 1946 році. Зближення Москви та Пхеньяна особливо посилилося після початку повномасштабної війни проти України. Північна Корея постачає Росії зброю та направила тисячі військових на підтримку її армії. І традиційно трішки погоди. Завтра, у вівторок, на південному сході Польщі очікується переважно ясна та малохмарна погода. Нарешті території буде хмарно з проясненнями, а на півночі хмарність періодично посилюватиметься. Увечері на Поморі можливі короткочасні дощі. День буде теплим. Температура повітря коливатиметься від плюс 22 у районі Гданської затоки та плюс 23 на Мазурах, Сувальщині, у передгір'ях Карпат, а до плюс 27 у центрі країни. Найспекотніше буде на південному заході, навіть до плюс 30. Вітер південний та південно-західний слабкий або помірний. Місцями в передгір'ях він посилюватиметься, а на узбережжі та в гірських районах можливі пориви сильного вітру. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Почуємося вже у наступних випусках о 19 та 20 відповідно. Нагадаю, що ви слухаєте Польське радіо для України. Залишайтеся з нами та бережіть себе.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про Кримський дім у Варшаві, про те, як зберегти мову, пам'ять і культуру кримських татар. І наш гість сьогодні – це Халіл Халілов, президент фундації «Кримський дім у Варшаві», куратор, культурний менеджер і співзасновник Кримського дому у Львові. Вітаю.
1: Добрий день.
0: Пане Халіле, ми з вами бачимо час від часу на подіях, присвячених кримсько-татарському народу, пов'язаних тією чи мірою з датами. І я все хотіла вас запросити на таку розмову до нашої студії, і якраз є такий інформаційний привід певний, тому що ми з вами спілкуємось напередодні Дня кримсько-татарської мови і літератури. Так. От, як ми говорили перед ефіром, що це ще не є таким в Україні, скажімо, святом, затвердженим указом президента і так далі. Це більше така ініціатива. Але наскільки вона важлива, скажіть, будь ласка, зараз?
1: Дякую за запрошення. Це, звичайно, це дата дуже важлива, звичайно, це дуже важливий привід. Буквально сьогодні мені дзвонив Рифат Чубаров, так само нагадав, що у нас є ця
0: голова
1: дата.
0: Голова Меджлісу
1: кримсько-татарського народу нагадав, що ця дата у нас є, про це не треба забувати. Запитав, роблимо ли якісь події. Я читався, сказав, звичайно, що робимо. Це дуже важливо, бо кримська татарська мова, ну, взагалі мова це дуже важлива, а кримська татарська мова, вона, ну, ЮНЕСКО вважає її дуже серйозно, що вона зникає. Українські науковці вважають, що ситуація ще гірша. З мовою кримсько-татарською складна ситуація почалась, напевно, ще з часів депортації 18 мая 44-го року, коли ми лишились школ, коли ми лишились театрів, книг там, где, власне, живет мова. И мы опинились в местах депортации, где не было этих институций, где можно было учить мову, и

0: Звичайно, там домінували інші мови. Узбецька, якщо депортували в Узбекистан, і російська. Мова перейшла на битовий рівень. Мову учили вдома, розмовляли вдома, але, наприклад, я так само до школи не розмовляв ніякої іншої мови, як кримсько-татарську, але вже в школі і зі старшими класами я взагалі забув кримсько-татарську мову, бо нам
1: тобто
0: всім
1: як з дитиною вдома розмовляли кримсько-татарською, і потім ви вже занурили середовище там однолітків, і це вже російська мова.
0: Це вже була російська мова, несмотря на те, що це був Узбекистан, там навіть в нашій школі узбецька мова була спеціальним класом окремим. Тобто не російська була, а узбецька, а все остальне було російською мовою. Ну і, звичайно ж, в цих условиях я потеряв знання кримсько-татарської мови, але бабуся мені розповідала, що до школи ти ніякої іншої мови не знав, тільки кримсько-татарської.
1: Так, ну бачите, мова – це важливо, тому що мова – це ну, якби ідентичність. Да? Це така мовна ідентичність, це наша ідентичність. Це зараз, наприклад, для ну, загалом для громадян України важливо, тому що багато біженців через війну, російську агресію, і вивчають, там, інтегруючись, вивчають мову тієї країни, до якої вони приїхали на тимчасове проживання, чи вже більш стали. І оця інтеграція, вона переростає в асиміляцію певною мірою.
0: Це дуже опасний процес.
1: Так, дуже небезпечно. І знаєте, якось за цими якимись побутовими там проблемами, там легалізація, намагання знайти роботу і так далі, люди просто іноді не задумуються, наскільки мова це так важливо. Я хочу поговорити з вами про вашу історію, тому що ви згадали депортацію кримських татар 44-го року, ваша родина безпосередньо все це пережила, і от ваше дитинство, ви народились вже в Узбекистані,
0: так?
1: І потім ви в 2000-х, 2003-й, по-моєму, ви повернулись до Криму. Так. Яким це було повернення? Наскільки складне? Тому що все ж було зайнято, будинки зайняті кримських татар, так?
0: Так, так. Процес повернення почався трохи раніше. В мене були декілька попиток вернутися в Крим, але вони щось в мене не вдавалося. Але мої дідусь і бабусь, і його син, мій дядя, вони повернулись до Криму. Це була непроста ситуація повернення до Криму. У 2003 році я прийняв остаточне рішення і повертався в Крим.
1: Як вам було? Пам'ятаєте?
0: Це було важко, так. Да. В Криму нас ніхто не чекав, в Криму до нас відносились враждебно. Це зрозуміло чого, бо це у них все ж таки це були ті поселенці, яких заселили в наші будинки, в наші, які забрали все наше майно, і вони чувствували якийсь страх, напевно, і тому вони відносились до нас дуже враждебно. Натомість мій дідусь мені постійно розповідав, що це трохи інші люди вже, не вздумайте, коли повернетесь там, забрати то, що от вони у нас отняли, бо це вже інша історія, це
1: тобто
0: інші
1: це
0: люди.
1: Тобто з нуля треба починати,
0: обов'язково з нуля. Ми зможемо, ми справимося, головне бути на своїй родині, це наша земля, вона нам дасть сили. Ну і, в принципі, ми прийняли таке рішення, і не було жодного случаю, я не пам'ятаю, який би там спровокував, що хоче повернути свій будинок, чи агресивно віднесся до людям, які там живуть, не було нічого такого. Але натомість ми стали шукати вільні землі, які ні під що,
1: не зайняті.
0: Да. Звичайно, це називали, ми називали це возвратом, а в інших і медіа, в тому числі, називали це захватом.
1: Самозахоплення. Да. Я, до речі, пам'ятаю, ви знаєте, я дуже люблю Крим. Якось нас мама в дитинстві, ну, частенько, да, ми от відпочивали, там, оздоровлювались. Та вже я коли виросла, то я вже там маму возила в Крим. Дуже люблю природу, море. Причому всі от регіони, і Західний, і Південний Крим. І я пам'ятаю, от коли їдеш, ну, от їхала, то навіть бачили ми ці будиночки. Я ще пам'ятаю, що люди казали, оце захопили і так далі.
0: Татари
1: якось
0: захопили.
1: Було так, знаєте, так якось було така якась така несправедливість от в серці, в душі в мене. Ну, як захопили? Це рідна земля кримських татар, і вони змушені як захоплювати свою землю. Ну, якось, знаєте, це було трошки...
0: Ну, добре, що ви це розуміли, бо більшість не розуміла. І це було так само пов'язане з определеною дезінформацією. Вже після 2014 року стали розуміти це питання, для чого це ми робили і як ми це робили. Це був наш принципово мирний спротив, який почався ще в містах депортації лідера Мустафою Джемілєвим, коли він прийняв рішення, що кримсько-татарський спротив буде мирним. Ні в коєму разі, ні якихось агресивних терактів чи щось ще подобного.
1: Такого не буде.
0: Да, і так само було і в Криму, і це так само

0: так называемые захваты, а нами называемые возвраты, они тоже были мирными акциями. За исключением моментов, когда уже стали провокувати и милиция, ОМОН на той момент, Беркут даже, ну, вони нас выгоняли, били, сажали, убивали. И тогда мы якось трохи сопротивлялись. Але ні в коєму разі не починали первими і не провоцировали.
1: Ну так. 2014 рік, і ви залишаєте Крим, так? Тому що Росія окупує, анексує, і починається війна в Україні.
0: Угу.
1: І ви ухвалюєте рішення, це був Львів, так?
0: Так, це був Львів, 14-й рік. Я ще трохи пожив в Криму, в окупації. Я ще побачив, як видавали паспорта і мінялись гроші. Гривні закінчувалися, стали більше в обороті російські рублі. І вже десь в кінці липня я, напевно, вирішив, що я буду виїжджати. Бо я зробив з приятелями деякі акції і мене попередили, що це може мати наслідки. І бажано,
1: тобто вже було небезпечно
0: вже
1: вам залишатися.
0: Вже було небезпечно, да, ну, треба було виїжджати. Я спробував, написав друзям в Київ і у Львов. І у Львові відкликнувся мій приятель Алім Аліїв. І він сказав, приїжджай, щось придумаємо, щось будемо робити, бо це так залишати не можна. Будемо тут проявляти якусь активність, пов'язану з Кримом. І я тоді приїхав до Львова.
1: Так, до речі, пан Аліїв нас познайомив тут в будинок споткань.
0: Так, так,
1: там споткань історія. В Варшаві, на старому місці, була якраз подія, ми з вами там
0: присвячена, познайомились. Присвячена, так. До речі, присвячена дуже хороший привіт. Це присвячено було виставці сучасного мистецтва в замку Уездов. Це перша виставка кримсько-татарського сучасного мистецтва, яка була тут в Варшаві. Так.
1: Ви заснували Кримський дім, так, у Львові.
0: Так, так.
1: А потім, як ви зі Львова потрапили до Варшави, до Польщі? Чому Польща?
0: Це був довгий шлях. Спочатку я уїхав до Штатів, до Америки. Я деякий час жив в Піттсбургі, потім в Нью-Йорку. Я там займався з компанією Global Pittsburgh. Ми збирали медичні різні пристрої, медичні ліки різні і формували це, щоб відправляти на допомогу військовим. Потім в мене не сложилось, на жаль, в Штатах залишитись по деяким причинам. Я не змог там заснувати організацію, щоб бути більш
1: активним
0: і щоб це був добрий інструмент. І я вирішив вернутися до Польщі, до Варшави. І це ще пов'язано з особистими причинами.
1: У вас родина тут, так? Наскільки я розумію, у вас родина тут.
0: Ні, в мене немає родини. Здесь, коли я приїжджав, ще не було родини. Зараз да, в мене сім'я.
1: Так.
0: Ну, сім'я така. В мене є партнерша, і вона вже найближчим часом стане моєю жіною. І вона так само в фундації «Кримський дом», також співзасновниця. Да, і це одна з причин, чому я повернувся
1: так
0: до Варшави.
1: «Кримський дім», те, що був у Львові і в Варшаві, це одне й те саме, так я розумію? Це одна організація чи ні? Чи це...
0: Ні, це різні, організації. Юридично вони різні, і географічно вони різні. Але по діяльності, напевно, подобне. Але тут ми трохи поміняли фокус більше на два основних напрямки. Це академічний напрямок і це напрямок, пов'язаний з пам'яттю.
1: Так, тому що ви збираєте свідчення, так? Наскільки
0: так,
1: я
0: так,
1: розумію,
0: це було,
1: родин
0: це...
1: депортованих. Це от...
0: Так, так, так. Ця ініціатива була ще в Україні. Це було після 14-го року, 15-16 рік, коли ми починали ці проєкти. Це мовні історії. Ми ще не знали, як це правильно робити, бо... Ніхто тоді ще не знав, як це правильно робити, але ми розуміли, що люди уходять, живі свідки, жертви цих депортацій, і треба обов'язково записати їх історії, щоб вони сохранились, і, можливо, колись цим історіям і цієї події страшної депортації дадуть юридичну оцінку і будуть якісь трибунали. Ми вважали, що це дуже важливо. Сейчас здесь, в Польщі, я зрозумів, що система брати ці глибинні інтерв'ю цих усних історій, це ціла методика существує. А у нас ніхто цього не робив. І от зараз ми закінчили...
1: Тобто, по суті, це такий унікальний проєкт,
0: да,
1: так?
0: Да. В Варштаті ми зібрали кілька людей. Були у нас, кстати, із Криму люди, які будуть працювати в полях там, в Криму. І вони пройшли і сертифіцировались вже як люди, які можуть брати

0: глубинное интервью. История мовность с определенными направлениями, которые будут изучаться дальше специалистами. И вот мы запускаем этот проект. Для нас это дуже важливо. І академічне направлення – це кримсько-татарські студії
1: це
0: на базі.
1: Це теж я хочу, вже ви упередили мої питання,
0: бо,
1: тому що…
0: Це буде пов'язано, тому що це мусні історії, вони стануть в архіві університету, і там будуть їх
1: ізучати. Це неймовірно важливо. Ви знаєте, от кримські студії в Варшавському університеті, тобто, і вони з жовтня, так, я так розумію, починається навчання.
0: Да. І, власне, там буде кримсько-татарська мова.
1: Так, і це ж не буде тільки для кримських татар. Це
0: взагалі
1: буде
0: для всіх
1: охочих,
0: татар, правда? Ми... Вся наша діяльність розрахована не на кримських татар. Ми дуже стараємось розповідати про Крим, про кримських татар, про традиції, про історію, про все не кримським татарам. Бо кримські татари знають про це
1: так,
0: все.
1: Знаю, так.
0: І дуже важливий той момент, що Крим окупований, і там є люди, які не можуть розказати цю історію. І ми взяли на себе таку відповідальність, що ми станемо хоч яким-то ретранслятором кримських татар, всіх людей, які живуть в Криму,
1: в
0: Європі. Да.
1: А щось є подібне в інших країнах Європи? Кримські студії, кримсько-татарські
0: студії. Кримсько-татарські студії – це єдині кримсько-татарські студії. Ми вияснили, що нема в світі.
1: Немає,
0: є
1: так?
0: Кримські студії, але кримсько-татарських нема.
1: Угу. Бачите, як цікаво.
0: Угу.
1: Я хочу вас запитати загалом, от кримсько-татарська спільнота в Польщі, якою вона є? Наскільки ви є об'єднаними? Наскільки ця велика спільнота?
0: Угу. Це невелика спільнота. Польщу, Варшаву, в основному кримські татари, коли виїжджали по різним причинам із Криму, вони розглядали більше як транзитну зону. Тому багато хто уїхав в різні країни. Варшава і Польща – невелика спільнота. Вона доволі різна. Різна ця спільнота. Багато різних активностей. Є і бізнесмени, і власники ресторанів є, і є молодіжні движення. І все живе, рухається, да, в принципі.
1: Я знаю, що частенько заходжу, і навіть були господарі ресторану «Крим»,
0: так.
1: що напроти російської амбасади, так, тут у нашій студії. Я бачу, що наскільки їм це от болить, те, що відбувається, власне, так, це така особиста трагедія, і трагедія родини, і загалом кримсько-татарського народу, так. І з ресторану це перетворилось на такий, знаєте, культурний простір. От, і зрозуміло, що цього бракує, оцього якогось майданчику тут, можливо, я не знаю. Я знаю, що ви ж теж свого часу відкривали ресторан, так? Янтики, по-моєму.
0: Да, у Львові це ще був ресторан, да. Кримські Янтики.
1: Але там була, тоді ж був коронавірус якраз, і воно так, трошки
0: так,
1: у вас
0: так.
1: загальмувалося.
0: Дуже добре, да, знаю. Про мене. Так, це була дуже важка історія.
1: А як у вас, історія. А тут? Ви щось відкрили чи ще ні? Може, плануєте?
0: Ні, не планую. Поки що не планую. Це не перша була моя попытка відкрити ресторанний бізнес. Це один із самих важких бізнесів. Поэтому, коли ви говорите про ресторан Крим Ернеса і Ельміру, я розумію, так. що це непростий бізнес. Це дуже складний бізнес. А у них ще є місія. Ви згадали, що вони знаходяться напротив російської амбасади. Це вже не просто бізнес, це вже
1: так,
0: щось...
1: І зранку завжди вивішуються прапори.
0: Так.
1: І це вже і більше, ніж бізнес.
0: Да. І мені би хотілося, щоб у них все було хорошо, і вони як можна довше протрималися. Вони зараз, я бачу, роблять якісь культурні події. Це дуже потрібно, щоб були культурні події. В мене часто питають, будете ли ви щось пропадати? Ні, ми розраховуємо більше, наша
1: вас,
0: діяльність
1: сказали,
0: направлена
1: так?
0: на поляків і навіть на українців. Угу. Не всі знають о Кримі дуже добре. Тому у нас більш направлено так на зовні.
1: Так, а з якими, ну от ми знаємо, що дезінформація російська, вона скрізь, та? І в Європі так. вона теж дуже потужна, і в Польщі також.
0: Угу.
1: Як тут от з дезінформацією, з тими фейками, так, міфами про Крим, які там Росія розповсюджує, старається насаджувати,
0: угу,
1: та?
0: Угу.
1: Свої якісь наративи і так далі. Ви це зустрічаєте отак от повсякденному житті?
0: Так,
1: зустрічаю. І що ви з цим робите? Як ви стараєтесь, можливо, цьому, я не знаю, протистояти своїми зусиллями?
0: Ми поки що дами своїми зусиллями стараємось. Любі наші проєкти, навіть невеличкі культурні проєкти, це обов'язково про дезінформацію, яка робить Росія. І на битовому рівні ми зустрічаємо таку тезу, як то, що Крим приєднався до Росії добровольно, і всі пішли на референдум, бо у нас така інформація, кажуть, в Польщі, що не було ніяких сопротивлень, бо всім все хорошо, бачите, вони там живуть. І тут об'ясняють, що ви теж жили в ПРЛ дуже добре, але не всі були погоджувалися з тим, що це добре.
1: Так.
0: Чи в Радянському Союзі всі жили 15 республік, це теж була колонія, всі жили, а що робити? Але не всі погоджувалися з тим, що так має бути всю життя. Це змі.

0: З Кримом, напевно, така ж аналогія. Це як якась така окупація, як в радянські часи. І не всі люди, які там живуть, більшість людей, вони не предали, вони просто заложники цієї ситуації. Вони живуть, вони хворіють, вони лікуються, вони учаться, вони
1: женяться. Ну, ви якось обізнані, так, з життям? Тобто є інформація, так, в принципі?
0: Так, так. З часом воно становиться складною, получиться, з того, що інтернет приривається, угу. Якісь там перебої з електричеством, але є, є інформація.
1: Ну, але я знаю, ну, те, що от, там, я чую як журналістка, да, про те, що буквально там будь-яка активність, да, де щось одразу можуть ув'язнити, дати строк, угу. І там і катування, і так далі. От і жінки ж теж, кримські татарки,
0: так.
1: Вони теж за ґратами, я так розумію.
0: Так. Жінки, да, заарештовують з початком повномасштабної україно-російської війни. Інформація про Крим йшла на другий план, і ми мало що знаємо, мало освіщають інформацію, але там насправді це розв'язало окупантам руки, і ми бачимо, що дуже велику частину жінок арестовують. На даний час ми маємо більше 30, по-моєму, арестованих жінок, не тільки кримських татарок, але такого раніше не було. А зараз є.
1: Ну так, я от пам'ятаю, так, що ця інформація у нас зараз поширюється.
0: З'явилася зараз інформація про те, що стали якісь закриті тюрми, о яких взагалі ніхто не знає. І там затримують людей, знаходять, люди зникають, і їх, власне, знаходять інколи в цих закритих тюрмах. Да. І це пов'язано навіть не з діяльністю в Криму, а з діяльністю їх близьких за пределами Криму, в Україні чи в Європі.
1: Угу. Тобто якщо таким є чином карають, так би мовити, да. Росіяни, російські терористи.
0: Так. І, власне, це, що касається нашої спільноти, вона становиться дуже обережною, тому що становиться небезпечно для їх родини, які знаходяться в Криму.
1: Ну так, зрозуміло. Угу. Як далі Кримський дім в Польщі, в Варшаві буде розвиватися? Які ви бачите, власне, завдання, які перед вами стоять. Тобто ці два напрями, що ви сказали,
0: да.
1: Це пам'ять,
0: так, пам'ять,
1: це академічна освіта, так?
0: Так,
1: можливо,
0: так.
1: Ви ще плануєте якісь взяти. І наскільки у вас, це багато, у вас колектив великий кримський?
0: Ні, у нас не великий, у нас два чоловіка, я, Халіл Халілов і Барбара Качмарчик, ми два співзасновника цієї організації, а також у нас в цих проєктах є окрема команда, і там
1: тобто академічна.
0: Да. І ми працюємо так, але своєї команди постійної нема, на жаль. Що? Але я сподіваюся, що
1: приміщення ще так, як немає, такого немає.
0: То сподіваюся, що цього року ми запустимо вже більш-менш капітально це наші академічні і це навчання по взяттю тих мовних історій. І наступний рок нам вдасться трохи перепрыгнути. Ми зможемо знайти приміщення, вже є в планах там у нас, і можливо розширити штат свій. Сотрудників.
1: Щодо кримських студій, я так розумію, що треба про це більше говорити, якось популяризувати, тобто робити якесь промо, так, ну, щоб прийшли охочі, тому що люди прийдуть, якщо вони знають про це. Як ви з цим справляєтеся?
0: Насправді ми зараз не сильно це афішируємо, бо ми все ж таки запускаємося в определеному тестовому режимі. Угу. Бо це перші кримсько-татарські студії. Ми, насправді, не знаємо, як їх правильно робити. Колись Мирослав Маринович мені, по-моєму, розповідав, що колись не знали, як правильно відкрити Український католічний університет, бо не знали, як він відкривається, і відкрили, як уміли, як знали, і він вийшов найкращий. Можливо, у нас так само вийшло. Ми не знаємо, як воно правда должно було бути, але це в тестовому режимі, і, скоріше всього, рекрутація буде проходити в самому університеті з студентів, які захочуть пройти небольші обучення там.
1: Зрозуміло. Я хочу вас запитати, знаєте, от у мене, я живу на дві країни. В Україні триває війна російсько-українська. Ми бачимо, що, от, знаєте, от сьогодні знову попередження, була американська делегація, представники, так. Якийсь час там, скільки там, доба, дві, так, не було цих жахливих обстрілів. Зараз вже поїхала делегація, вже попереджають.
0: Так, я теж читав.
1: Так, вже американська розвідка і Збройні сили України, що кажуть, знову в Київ, Київщина і так далі. І якби я розумію, що в Польщі, я вдячна Польщі за тимчасовий захист, за підтримку. Тобто я живу на дві країни, але все ж таки вважаю, що мій дім – це Україна. Тобто я дуже люблю Польщу, дуже люблю Варшаву, я тут працюю. Але як для вас? Що для вас є дім? Тому що, бачите, от ви народились в Узбекистані, ви поїхали на рідну землю, і скажімо так, не просто, і потім російська агресія. Ситуація, так. Америка, зараз Польща. Тобто, що для

0: вас дім?
1: Ну, напевно, все ж таки теж так само, як ви говорите, Україна, Крим, обов'язково Крим. Я, правда, не знаю, коли це буде. Інколи мені здається, що це не скоро буде, а можливо, і я цього часу і не дождусь. Але це страшно так думати, я відганяю такі мислі. І для мене все ж таки дом, напевно, Крим. Бо це Узбекистан, це були міста депортації. Мій дідусь постійно говорив, що ми здесь тимчасово. Це так склалось, ми повернемось до Криму. В Криму було складно, але я сподіваюся, після цих всіх событий, що трохи зміниться ситуація, то, напевно, Крим. Хоча у нас говорять у мусульман, що звідки родом твоя дружина, то там вторая твоя родина. Тобто я можу і розраховувати на те, що і Польща моя вторая родина, але все ж таки
0: Крим. Так, бачите. Да. А я, ви знаєте, я... Мабуть, такою якось так дотримуюсь такого принципу, що ну от зараз почала, тому що складно, так знаєте, що дім там, де ти.
1: Угу.
0: Тобто, де я, там і мій дім. Мабуть, так. Не знаю, чи це правильно, але мабуть.
1: Я теж жив по такому принципу, але це такі, знаєте, трохи ти сидиш на нерозобраних чемоданах завжди.
0: Так,
1: але домой да. Хочеться зайти з чимось.
0: Це правда. У нас вже буквально хвилинка до завершення. Хочу вас, ми починали з вами говорити з мови, так? І наша програма вийде якраз напередодні тих заходів, які відбудуться у Варшаві. Я знаю, що фонд інтеграції через мистецтво Лілії Стадник, так? І там відбудеться 10 вересня, якраз в день кримсько-татарської мови і літератури, заходи. Так? Що ви готуєте? Можливо, трошки проанонсуємо.
1: Так. Я розкажу, я не знаю всі події, які там будуть відбуватися.
0: Але у нас 40 секунд.
1: У нас буде представлений проєкт «Она Крим, она свят». Це проєкт про кримсько-татарських жінок. Це сучасні постаті і історичні постаті. Ми розкажемо о культурі, о традиціях і історії кримських татар через образи цих жінок.
0: Чудовий проєкт. Я думаю, що всі охочі можуть завітати до фонду інтеграції через мистецтво, знайомитися. Тому що це дуже важливо. Крим – це Україна. І дуже важливо знати історію, культуру України, Криму, кримсько-татарського народу. Тому що це надбання, насправді, наше. Я нагадаю, що нашим гостем сьогодні був Халіл Халілов, президент фондації «Кримський дім» у Варшаві, куратор і культурний менеджер. І ми говорили про «Кримський дім» у Варшаві, про його завдання. Говорили про те, як зберегти мову, пам'ять і культуру кримських татар. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі.
1: До побачення. Дякую.

0: Валюта, інфляція, ціни – це три речі, які на нас впливають, на наші гаманці, чи безпосередньо. Про це все сьогодні, власне, будемо говорити. Для поляків, перш за все, важливий злотий, євро, долар. Для українців це гривня, паливо, ціни на продукти, на харчування, які залишаються особливо чутливими до економічної та геополітичної ситуації під час війни. Тож, що ж нас чекає вже цієї осені? Про це будемо говорити в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. І сьогодні про це обговоримо та запитаємо теж, що ж нам робити. Сьогодні з нами на зв'язку фінансист, економіст та аналітик Сергій Фурса. Добрий день.
1: Вітаю.
0: Давайте почнемо з того, що цікавить людей в інтернеті, наших глядачів також. Що, на вашу думку, станеться в найближчому часі з обмінними курсами гривні, євро, долара, можливо, злотого в найближчих місяцях?
1: Ну, дивіться, я не уявляю, що там станеться злотим. Скоріше за все, нічого не станеться. Пара євро-долар може коливатися трошки активніше, ніж раніше, через проблеми на борговому ринку США і через те, що, ну і в принципі, борговому ринку Європи. Але ви бачили, що навіть перемога в Саксонії АФД, особливо на курс євро, не вплинула, тому знову ж таки нічого там катастрофічно радикального не буде. Те саме насправді з курсом гривні. Тут є одне але, якщо депутати проголосують, і ми забезпечимо собі західну підтримку, то ситуація лишається стабільною і, в принципі, під контролем Нацбанка. Зараз дійсно є ризик, що через бездіяльність парламенту, через його дисфункціональність або небажання, або

0: популізм або корупцію, неважливо, не будуть проголосовані ряд критичних законів, які важливі для отримання фінансування. Якщо раптом це станеться, і тобто, якщо не станеться голосування, то дійсно можливі проблеми вже починаючи з жовтня, з бюджетом, а з часом і з курсом. Якщо ж депутати схаменуться і проголосують, як власне завжди, і Україна буде отримувати, як і домовлено, ту допомогу, то гривні, в принципі, стабільності гривні нічого не загрожує. Треба розуміти, що таке стабільність, це не курс, один курс постійно. Да? Це там певна дуже лайтова девальвація протягом року там на 5-8%, те, що ми бачимо цього року. Це для ситуації в Україні дуже є нормальною і лайтовою історією, це можна говорити про стабільність.
1: Ну, добре, от ви говорите про стабільність, так, але от чи ринок може нас здивувати, може, чимсь іншим? Щось от такого, якісь нові зустрічі, так, або нові інформації можуть вплинути на гроші, або взагалі от сам ринок може нам показати якісь такі речі того, чого ми взагалі могли не очікувати. І на що ми маємо теж бути готові, до чого приготуватися?
0: Ну, дивіться, ви зараз говорите, що може статися певна подія, яку не можна передбачити, яка вплине на курс валют. Але саме тому це подія, яку не можна передбачити, тому ми не можемо зараз про неї говорити. Тому базовий сценарій, що ситуація лишається стабільною. Чи є загрози глобальної там фінансової кризи? Да, є. Бо з одного боку дуже погана ситуація на ринку боргових країн від Європи, від Японії, перш за все Японії, потім там Європа, Сполучених Штатів. Дуже довго країни жили не по засобах, дуже активно збільшували борг. І зараз прийшли до ситуації, коли вартість боргу зростає, а дефіцит бюджету не контрольований. Тому з одного боку, да, ця є ситуація, коли вона вистрілить, ніхто не знає. Паралельно з цим на ринку акцій є величезна бульбашка, найбільша бульбашка в історії. Ця бульбашка, ну, переважно драйвиться, звісно, з штучним інтелектом, а так само технологічних компаній. І це дуже крихка ситуація. Вона в будь-який момент може вибухнути, але коли вона вибухне, ми не знаємо. І тому ми не можемо там прогноз на наступні 1-3-5 місяців базуватися на великій ймовірності глобальної фінансової кризи. Але дійсно, там протягом 12-13 місяців у нас є велика ймовірність, що все це вибухне, якщо мається на увазі глобальна фінансова історія, тому що дуже багато передумов, і плюс дуже давно не було якоїсь економічної кризи циклічної. Отже, все це разом створює передумови, коли дуже-дуже стрьомно, все дуже-дуже дорого, а і одночасно дуже крихко. Але знову ж таки, чи можемо ми очікувати це цієї осені? Прогнозувати таке ми не можемо, але да, такий ризик є.
1: Ну добре, але чи от це гарна ідея для українців тримати гроші все ж таки не в банку, а от в готівці, а може в доларах, в валюті? Що робити отак от в практичні такі, може є якісь поради або рішення?
0: Тримати гроші в готівці завжди погана ідея, прям завжди. І це стосується не тільки українців, це стосується і поляків, це стосується і європейців, бо інфляція зараз був дуже довгий період в світі, останні там десь 15 років, до 22-го року низької інфляції. На неї також треба було зважати, але вона була реально низькою. Зараз цей період закінчився. І тому навіть якщо у вас долари чи євро під матрасом лежать, їх з'їдає інфляція. Звісно, тут можна робити обмовку, що, ну, тобто, в Україні є ще виправдання, да, може трапити, що ваш там ваш дім прийде війна, і вам доведеться тікати, якийсь кеш треба мати. Але знову ж таки, наразі як такої ситуації не передбачається. Наразі фронт досить стабілізований, якихось різких рухів не очікується. Тому можна тримати гроші в гривні, але не в кеші, а в ОВДП. ВДП дає 16% річних, при девальвації 8-10% ви в доларах заробляєте 6. Це дуже непогана дохідність. Тому якщо можна тримати в гривні, але в гривні в ВДП. Можна тримати в доларах чи євро, але так само це мають бути, ну, краще ВДП, бо там нема податків і там ставка вища, ніж у депозитах. Але точно, що не в кеші.
1: А якщо ми говоримо про такі от прості інвестиції, от, наприклад, цінні папери, це досить, в принципі, просто, якщо ми не говоримо про якісь великі інвестиції. Чи варто зараз купляти українські папери? Звичайно, варто, бо це допомагає теж країні, але так практично для людини.
0: Чи так тільки що ми говорили, що якщо тримати гроші, то краще в ОВДП. А ОВДП – це є військові облігації. Там, це найкраще зараз рішення.

0: Там нема податків, там дохідність вища, ніж по депозитах. Тому це і дійсно зараз це дуже спростили. Бо раніше, ну і було багато фантомних бойлок після Радянського Союзу, насправді, що не можна довіряти державі, не можна давати державі в борг, бо держава тебе завжди кине і так далі, і так далі. На щастя, ці фантомні болі проходять. Зручність купівля, яка стала з 22-го році, коли ви просто в смартфоні можете в кілька кліків купити, і певна патріотична хвиля 22-23-го року, зараз вже в 5 разів збільшила кількість АВДП, які є на руках у фізичних осіб. Це більше зараз ніж 160 мільярдів гривень. Тому це базове просто налаштування інвестувати в АВДП в військові облігації. Далі вже більш складна історія. Якщо вас не задовільняють АВДП, якщо ви хочете диверсифікувати, якщо ви хочете знайти щось інше, то в Україні важко знайти. Є кілька інструментів, але реально дуже обмежена кількість, і ризики там набагато більше. Якщо ви не в Україні і у вас є доступ до там всього світу, то звісно, у вас це набагато простіше. Ви можете купляти борги там. Ну, зараз погана ідея купляти борги Франції, Німеччини, США, чесно кажучи, хіба що дуже короткострокові. Але ви можете там купляти швейцарські облігації, ви можете купляти норвезькі, шведські облігації, країни, які ведуть зважену бюджетну політику, яким боргова криза не загрожує.
1: А у Франції в європейських країнах є інакше?
0: У Франції все дуже погано, у Франції дуже великий борг до ВВП, і зростають зараз дохідності, і рано чи пізно це вибухне, бо Франція живе не по засобах. І з цим треба щось робити, але що робити? Треба робити пенсійну реформу, тобто піднімати пенсійний вік. У тій самій Франції зараз дурна ситуація, коли ви на пенсії іноді заробляєте більше, ніж працюючи. Так не може бути, ну так не працює. Плюс люди стали жити набагато довше, в результаті кількість людей, які живуть на пенсії, велика, а кількість людей, які працюють, вже відносно мала. І це все велика проблема, і поки що це фінансувалося все за рахунок боргу, але так довго продовжуватись не може. Тому у Франції дуже крихка ситуація. Трошки легша ситуація там у Німеччині, да, але так само крихка ситуація у США, де Трамп зробив величезний дефіцит бюджету. Цей дефіцит бюджету створює постійно нові борги, і це вже нестабільна ситуація. Ну і ще гірша ситуація в Японії. Тому навіть Італія зараз вважається менш ризиковою, ніж Франція. Хоча італійці, ну, з точки зору бюджетних правил, дотримання стандартів і так далі, ніколи не були взірцем, прямо скажемо.
1: А як Польща, наприклад, тут теж, до речі, дуже великий борг. Тобто подібна ситуація до Франції.
0: Ні, дивіться, сума боргу ніколи не є. Питання не в сумі боргу, питання відношення боргу до ВВП. Тому Польща поки не є в країною, яка є асоціюється з країною ризиком. Тим більше, що у Польщі останні всі 10-15 років було динамічне зростання. Але дійсно популізм останніх 10 років, коли ПІС прийшов і почав оце гроші роздавати, він трошки підважив цю історію. Але зараз, коли дивляться там на список країн, яким загрожує боргова криза, Польща ніколи не є першою. Але да, звісно, позиція вже не така добра, як 10 років тому.
1: Добре, що з цінами? Що от перед нами, чи вони прискоряться, підвищаться? От, перед нами зимово-осінній період, дуже важкий для Європи, взагалі для України передусім. Що можемо очікувати? Я розумію, що це плани, так? Це тільки таке от ворожіння, але от на скільки відсотків може підвищитися ціна? І чи взагалі є такі прогнози, що вони підвищаться, чи можна все ж таки більш спокійно спати?
0: Ні, дивіться, ціни завжди зростають, завжди в будь-якій країні світу, і це нормально. Питання темпи зростання цін. Цього року інфляція вища, ніж очікувалась. Перша і головна причина – Трамп і війна з Іраном. Це розкрутило маховик цін на пальне, як результат впливає на ціни скрізь. Да, зараз дизель, а дизель дуже важливий в логістиці, взагалі на історичному максимумі. Так дорого він і коштував ніколи. Тому це фактор прискорення цін. Проте, ну, знову ж таки, якоїсь карколомної гіперінфляції ні, не очікується. В Україні зараз наш прогноз десь 10% річної інфляції. Можливо, буде трошки більше. Зараз треба аналізувати вплив російських ударів на склади, на логістику, що може призвести до певного більш динамічного зростання цін, але, знову ж таки, не в рамках там якоїсь супергіперінфляції. Тобто, якщо раніше очікувало 10, ну, може буде 11-12.

0: 15%. В Європі, звісно, інфляція набагато менша, ну, а тут мені важко щось сказати. Все ж таки я не дуже розуміюся на цих речах європейських.
1: Угу. А якщо от нафта буде залишатися дорогою, які товари можуть подорожчати? Це взагалі впливає на конкретні?
0: Ну, дивіться, логістика є частиною всього. От, власне,

0: заправлявся дизелем. І, звісно, це впливає на ціну.
1: Ну, до речі, от ви кажете, що ціни ростуть завжди. А коли ми бачимо, що реально щось подешевшало, чому так?
0: Ні, дивіться, питання, конкретний продукт може коливатися, питання загалом інфляції. Бо, наприклад, там ціни на яйця, вони можуть стрибнути в два рази, потім зменшитись на 50%, потім знов стрибати. Тому кожен конкретний товар – це дуже непоказово. Там якісь свої процеси у когось можуть відбуватися. Великий урожай моркви, і ох, морква подешевшала. Да? Але ми говоримо про загальну динаміку цін, про інфляцію. Це композитний показник, який вигадали для того, щоб от, розуміти, як ситуація з цінами в цілому, і як це впливає на життя людей. І інфляція – це нормально, коли інфляція зростає. Просто що питання в тому, що вона має зростати помірно, контрольовано. Для такої країни, як там Україна, це 5%, це такий бажаний рівень. Для Європейського Союзу, Польщі, в тому числі США, бажаний рівень 2%. Це не фіксовано, да, немає якоїсь науково виведеної цифри, що саме 2. Але це вважається таким збалансованим рівнем, як там для економіки а-ля України, збалансований рівень, який не заважає розвитку. Це дуже важливо, тому що велика інфляція – це завжди передумова для дисбалансу економічного, і воно вражає економічне зростання і так далі. От для України це 5. Да? Зараз маємо 10, прогноз був на початку року десь 7-8. Ну, все-таки 7-8 під час війни це прям норма була. Але потім стався Іран, зараз сталися удари по логістиці, що призводить до більш динамічного зростання цін, але знову ж таки не без переходу на якісь захмарні цифри.
1: А чи от після цього зимового осіннього періоду, наприклад, на весну, якщо ситуація в Ірані закінчиться і, скажімо, буде вже тихо, чи от долар різко може змінити свою вартість в Україні? Чи от ситуація, яка, от ви кажете, так, на Близькому Сході може вплинути на це? Чи він все ж таки залишиться от високий саме для України?
0: Для України важлива тільки наявність західної підтримки. Що там в Ірані і так далі, взагалі на курс гривні не впливає аж ніяк. Тому є західна підтримка під час війни, є стабільність макрофінансового середня держави, є стабільний курс гривні. Втрачаємо зараз через, от наразі ризик, самі депутати можуть собі стріляти в ноги. Через діяльність депутатів втрачаємо, все розбалансовується і курс летить. Наступного року ризик буде Франція, саме вибори у Франції, які можуть вплинути, ну, скоріше за все, вже на підтримку в 28-му році, насправді. Бо 27-й рік буде так чи інакше забюджетований до травня, коли ці вибори відбудеться. Тобто це дуже довгострокова перспектива. Але і тут, скоріше, вибори у Франції в першу чергу будуть впливати на курс євро-долар, а аж потім на курс гривні там до євро чи до долара в 28-му році.
1: Давайте трошки ще більше про такі практичні рішення для людей. Давайте поговоримо про заощадження. От скільки варто мати, так, от такі безпечні гроші, які повинні лежати, так, от ми привикли думати, на чорний день. От безпечно завжди мати яку пулю на найближчий час, щоб все ж таки мати спокійну голову та думати про сьогодні, тут і зараз.
0: Чим більше, тим краще. Тут не може бути якоїсь суми.
1: Чи можна це якось розрахувати на конкретну людину?
0: Ну, тут залежить від витрат конкретної людини. Але дивіться, по-перше, кожен з нас має розуміти, в Україні так точно, в Польщі 50-50, але в Україні так точно, що пенсії від держави не буде гідного рівня. Тобто буде якась там умовно низька соціальна допомога, на яку гідно ви жити не зможете. І таким чином ви маєте так будувати власні заощадження, щоб до там 65-70 років, коли ви вийшли на пенсію, ви мали пасивний дохід, який забезпечував вам гідне життя. Тобто потрібно вам для гідного життя $1000 на місяць, то ваш пасивний дохід має це гарантувати. Тобто у вас має бути певні інвестиції в щось, що вам приносить на місяць $1000. Якщо вам потрібно для гідного життя $5000, то вам потрібно, щоб у вас були такі активи проінвестовані у щось, що вам приносило в місяць $5000. От, власне, і все.
1: Що ж робити людям, які, ну, не мають інвестицій, не мають стільки грошей, щоб все ж таки, ну, виділити, так, от якусь малу частину? Чи якісь практичні поради, може, як заощаджувати, як все ж таки економити, відкладати.

0: дати?
1: Ну, дивіться, я не можу абстрактно давати якісь поради. Завжди одна і та сама історія. Витрачати менше, заробляти більше. Якщо ви заробляєте недостатньо, ви маєте зробити все, щоб збільшити ваш дохід. Ну, власне, це ж, якщо ви працюєте десь, де ваша зарплата не дозволяє вам відкладати, то ви маєте змінити місце роботи. Або зростати на цій роботі. Тобто ви маєте мати цей план збільшення доходів. Плюс, як тільки в першу роботу пішли, ви відразу маєте так планувати ваші витрати, щоб десь 20% вашого доходу, як мінімум, ви відкладали і кудись інвестували. Власне, от і все. Ви маєте так побудувати, от у вас є місячні зарплати. Ви розумієте, що ви з неї витратите тільки 80%. Ну там, окей, 90 на початках, але а тим не менш, певний відсоток ви маєте залізно відкладати в іншу справу. Якщо вам цього собі не можете дозволити, то ви просто приймаєте це, або ви змінюєте своє життя, або ви будете бідною людиною і не будете жити гідно на пенсії, плюс у вас будуть постійні ризики, що ви втрачаєте роботу і вам нема чого їсти. Тому це головне правило – витрачати менше, ніж ви заробляєте. От і все. А як це, чи менше витрачати, чи більше заробляти, ви кожен має приймати своє рішення для себе. Тут ніяких універсальних порад не буде. Ну, хіба що ну, не можна витрачати гроші, яких у вас немає. Тобто не можна...
0: кредити, картки?
1: Ну, дивіться, кредити можна мати, якщо у вас є прогнозований дохід. І ви знаєте, як ви цей кредит виплатите. Не можна брати кредит з думкою, а як його виплачувати, я подумаю завтра. Плюс дуже часто люди беруть там якісь споживчі кредити там під 50% річних, 100% річних і так далі. Це не про фінансову грамотність. Не можна брати такі кредити. Ну, в принципі, не можна. Тому не можна витрачати гроші, яких у вас немає. Але головне – витрачати менше, ніж ви заробляєте. Це універсальне правило. І розуміти, що ніяка держава, ніякий добрий дядя не прийде і не зробить вам до хорошо. Тільки від вас це залежить. Ваш рівень життя тільки від вас.
0: Ви, безумовно, розмовляєте з людьми, з пересічними українцями. От наскільки війна змінила фінансову поведінку громадян України? І чи змінила взагалі?
1: Не знаю. Я не знаю, змінила чи ні, якщо чесно. Ну, тобто, такого дослідження я ніде не бачив, щоб зрозуміти. Можливо, ну, мені важко сказати, хтось став витрачати більше грошей, тому що жити одним днем. А хтось навпаки відчув стрес, і цей стрес вимагає від нього мати набагато більше заначки, причому там не проінвестовано, а саме там заначки кешеві на чорний день. Зрозуміло, що більше поваги зараз до диверсифікації інвестицій. Бо раніше географічна диверсифікація не дуже цікавила. Да? Дві квартири в Києві, так дві квартири в Києві. Як показав там 22-й рік, це може просто згоріти в один день, обнулитися, і до цього треба ставитися більш зважено. Але це роздуми в голос, тому я не знаю, чи змінилася поведінка в принципі людей. В досліджень я таких не бачив.
0: До речі, от ви сказали про квартири, а що, до речі, з інвестуванням в нерухомість? Чи варто, чи ні? Звичайно, є дуже велика загроза, так, ми знаємо, і обстріли, але от дуже багато з'являється таких от зараз дописів в польському просторі. От українці пишуть, що деякі планують купляти нерухомість саме в Україні, люди, які живуть в Польщі. Чи це правильне рішення на майбутнє, чи все ж таки треба стриматися?
1: Ну, я би зараз можу тільки вітати таких людей, бо вони беруть гроші з Польщі і інвестують в економіку України. Тому, звісно, це хороше рішення. Щодо того, якщо ви живете в Україні, чи варто зараз купляти нерухомість, як на мене, на X плюс один день після завершення війни київська нерухомість стане дуже цікавою. Але на X плюс один день. Чи можна зараз купляти, там, наприклад, львівську нерухомість? Це цікава історія, тому що зараз у Львові нерухомість дорожча, ніж в Києві. Але чи думаємо ми, що це стабільна історія? Після війни Київ все рівно буде на першому місці, потім будуть інші міста. І той стрибок цін, який зараз є там в Ужгороді, у Львові, ну, він не стабільний з точки зору там переходу кінець війни, початок війни. Поки війна триває, безумовно, так, ця нерухомість буде цікава. Що буде після завершення війни, коли буде певний відток людей назад, і все рівно фінансовим, політичним, будь-яким іншим центром лишиться Київ, то це така...

0: дивна історія. Я б точно не радив вам купляти якісь там апартаменти, будиночки в Карпатах. Зараз там просто бум, але це виглядає як бульбашка, яка надулась, і навряд чи щось хороше принесе людям, які туди гроші інвестують. На цьому зароблять ті, хто будують, забудовують зараз там Карпати, Буковель, все інше. Вони зароблять. Але чи заробите ви, купивши цю нерухомість, чи буде вона така бажана після завершення війни, це дуже велике питання.
1: А що, до речі, робити людям, як це може прорахувати або продумати, проаналізувати, які мають нерухомість в Україні, але живуть за кордоном? Чи варто її продавати, чи варто її залишити? Або знімати, наприклад, комусь, орендувати, точніше?
0: Ну, дивіться, у мене немає відповіді на це питання. Там, воно індивідуальне і дуже сильно залежить від ціни, власне. Точно, що якщо у вас є квартира в Києві, а ви не живете в Києві, ну, принаймні, здавати її потрібно, щоб вона вам приносила якийсь дохід. Радити продавати її чи ні, я не можу, тут залежить від ваших там конкретних планів, від тої ціни, від географії. Да, наприклад, там квартира на Лук'янівці навряд чи зараз продасться за хороші гроші. І, можливо, варто почекати того моменту, коли війна закінчиться, ціни знову будуть зростати, особливо на тлі європейської інтеграції. Тому от всі поради, що робити, я не знаю, що робити. Але точно, що будь-які гроші мають працювати, гроші в квадратних метрах так само мають працювати.
1: Дякую вам велике, Сергій Фурса, український інвестиційний банкір, фінансовий експерт, публіцист, був з нами, пояснював, або принаймні допомагав нам зрозуміти, як зараз виглядає цей ринок. Дякую вам велике.
0: До побачення.

0: ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві щойно минула 19 година. Розпочинається передача Української служби Польського радіо для закордону. Над ефіром для вас працюватимуть за режисерським пультом Бартек Махаєвський. Перед мікрофоном я, ведучий Тарас Андрухович. Після випуску новин побуваємо на цьогорічному 15-му національному читанні у Варшаві. Дізнаємося, про що написали найсвіжіші польські тижневики та інтернет-видання. Поцікавимося, чи готує Росія нову ескалацію та яка загроза атаки на держави НАТО. Поговоримо про складний дипломатичний процес мирних переговорів. Ну а ще довідаємося, як Європа опинилась на прицілі Росії. І будемо теж говорити у цьому контексті про гібридну війну, загрози для Північно-Атлантичного альянсу та Україна як гарант безпеки Європи. Все це далі після першого інформаційного випуску, який підготувала Ольга Трембач. Вона вже у студії.
2: Путін не готовий до переговорів, вважає польський депутат Павел Коваль. Генерал Роман Полько закликав Європу прискорити розбудову оборони. У Польщі різко відреагували на перемогу АФД у Німеччині. Після візитів представників президента США до Москви та Києва Дональд Трамп незабаром має провести телефонну розмову з російським лідером Владимиром Путіним, а потім із президентом України Володимиром Зеленським. Після переговорів, що відбулися на вихідних 5-6 вересня, жодного прориву не відбулося. Водночас американські представники та президент США сподіваються на якнайшвидше відновлення тристоронніх переговорів за участю України, Росії та Сполучених Штатів. На цьому етапі відновлення цих переговорів не відбудеться, заявив в ефірі Радіо Краків Павел Коваль, голова Ради з питань співпраці з Україною та очільник парламентського комітету у закордонних справах.
3: Путін не є готовий на ті розмови.
2: Путін не готовий до цих переговорів. Він не готовий відступати і перебуває під величезним внутрішнім тиском. Думаю, він уже боїться за себе, побоюється, що його оточення усуне його від влади. Якби мене попросили порадити, на чому зараз зосередитися, я б сказав, варто думати про те, що буде, якщо оточення Путіна усуне його і поставить на його місце когось радикальнішого. Останній раунд тристоронніх переговорів між США, Росією та Україною відбувся у лютому. Відтоді представники України та Росії проводили лише окремі переговори з американською делегацією. Голова дипломатії ЄС Кая Калас під тиском частини держав-членів відмовилася від створення групи високого рівня з питань оборони. До неї мали увійти високопоставлені політики та військові з країн ЄС, Великої Британії та України. Група мала підготувати рекомендації щодо швидкого посилення оборонних спроможностей Європи. Презентація групи була запланована на 7 вересня у Брюсселі, однак Калас скасувала захід напередодні. Речник Єврокомісії Крістіан Вігант підтвердив, що причиною став спротив частини держав-членів. За даними ЗМІ, проти ініціативи виступили передусім Франція, Німеччина та Італія. Генерал Роман Полько критично оцінив рішення Калас і наголосив, що Європа має розвивати власні оборонні спроможності.
4: З певністю це не є добра інформація, але Європа розкриває поволі.
2: Безумовно, це не хороша новина. Втім, Європа поступово набирає оберті. Вона вже робить значно більше, ніж тоді, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Думаю, ми повернемося до цього питання, бо фактично у нас немає іншого виходу. Європа має самостійно розбудувати власні оборонні спроможності в межах НАТО та Європейського Союзу. Формат НАТО 3.0 – це вже не якась фантазія, а просто необхідність, яку ми, як Польща, будуємо.
4: Мжонка, то є попросту конечність, яку Польща будуємо.
2: Він додав, що питання створення групи найімовірніше знову з'явиться на порядку денному ЄС. Перемога ультраправої альтернативи для Німеччини.

0: АФД на виборах у Саксонії-Ангальті викликала різку реакцію польських політиків. За попередніми даними, АФД отримала близько 44,5% голосів, тоді як ХДС канцлера Фрідріха Мерца – близько 19%. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що лише ідіоти або зрадники можуть радіти тріумфу АФД. Він також пов'язав підтримку німецьких ультраправих із польськими політичними силами, зокрема Конфедерацією та Правом і справедливістю. Сенатор Кшиштоф Квятковський наголосив, що АФД звертається до суперечливих сторінок німецької історії та применшує значення злочинів нацистського режиму. Він також розповів про демонстрацію одним із молодих прихильників партії так званого римського салюту під час святкування перемоги. Депутат від Права і справедливості Ярослав Селін заявив, що його партія не має союзників серед німецьких політичних сил. Він назвав АФД небезпечною партією, яка, на його думку, намагається переписати історію. Водночас від співпраці з німецькими ультраправими відмежувалися навіть польські праворадикальні політики. АФД також виступає проти нинішньої політики Берліна щодо Росії та України і критикує витрати на підтримку Києва.
1: Це була Ольга Трембач із випуском новин. А далі у нашому ефірі рубрика «Сьогодення», яку підготувала Христина Срібняк.

0: Вихідними у Варшаві, а також і в інших містах Польщі, і не тільки, адже відбулося це 15-те національне читання у понад 40 країнах світу, відбулася акція, яку ініціював у 2012 році тодішній президент Республіки Польща Броніслав Комаровський. Відтоді щороку президентське подружжя обирає твір польської літератури, який читають спільно у багатьох куточках світу. Першою спільною книгою став «Пан Тадеуш» Адама Міцкевича. А через 14 років до творчості Міцкевича повернулися знову, цього разу до дядів. Центральну подію організували на площі Адама Міцкевича біля краківського передмістя. І тут читали фрагменти другої та третьої частини твори. І з огляду на приналежність Міцкевича до багатьох культур, окрім польських акторів, до виконання у Варшаві вперше був запрошений литовський актор Владас Богданас.
1: Дичі! Не знайте мені, діти, припатіться тільки зблизька, припомніться тільки собі. Я не божчик пан ваш, діти, царто моя була вьоска. Тись лет ворог, мій отшеті, як не зложилися в гробі. Ех, збитченшка ренка боска, єстем злого духа моці.
0: Для глядачів національне читання не лише нагода повернутися до твору, який вони колись читали у школі.
2: Дуже приємно було нам бути на відчуті.
3: Нам було дуже приємно побувати на читанні другої частини дядів Адама Міцкевича разом із п'ятирічним сином. Я думала, що йому було трохи нудно, але все ж були моменти, які його зацікавили. На національному читанні є вдруге. Останнє була у 2019 році в Саксонському саду, а тепер разом із сином. Це як спільне проведення свят, наприклад, Різдва чи Великодня. Це дуже об'єднавчий елемент, який дає нам відчуття, що ми частиною певної спільноти. Тому це, безумовно, має важливий вплив на формування нашої ідентичності, почуття приналежності. Це дуже важливо.
2: Почуття приналежності, є то дуже важливе.
4: Єсмо перший раз в Варшаві наживо на народовому читанні.
3: Ми вперше у Варшаві наживо на національному читанні. Так склалося, що ми приїхали з Великопольщі і дуже раді, що можемо взяти участь.
5: Я беру участь в народовому читанні вже кілька років.
3: Участь у національному читанні я беру вже кілька років і вважаю, що це чудова ініціатива. Переконана, що подібних акцій має бути більше, тому що вони доступні для всіх, вони безкоштовні, і тут дуже багато гостей в столиці. Кожен може долучитися. Тим більше, що актори не просто читають, а грають свої ролі. Нам, безумовно, потрібно повертатися до класики, тому що, якщо чесно, востаннє я відкривала Міцкевича у ліцеї. Відтоді не мала можливості читати його. Хіба що на таких читаннях, якщо вони відбуваються, і десь чую Міцкевича. А до класики варто повертатися, вона має нагадувати нам про нашу класичну літературу, яка справді багато говорить і про нашу історію.
5: Література, яка, направда, мовить дуже теж нашої історії.
0: Цьогорічний вибір дядів повернув поляків до тексту, який понад 200 років після написання продовжує викликати суперечки.

0: книжки, різні інтерпретації та особисті асоціації, сказав президент Республіки Польща Кароль Навроцький.
1: Література має силу переносити польськість від покоління до покоління, попри поділи 19 століття та окупації 20 століття. Література має силу переносити польськість через кордони всієї Європи та світу. Тож національне читання вже 15 років допомагає нам залишатися національною спільнотою. Література створює національну уяву, в якій є місце з одного боку для минулого, а з іншого для сьогодення і турботи про наше спільне майбутнє, адже вона також ставить запитання про наше національне майбутнє. Немає польської літератури без Адама Міцкевича. Це фундаментальна, ключова постать для розуміння польської душі та польської національної ідентичності. Зигмунд Красінський 200 років тому написав: «Ми всі з нього». Так, ми всі з нього, з цих прекрасних літературних здобутків Адама Міцкевича. Наскільки важливим для розуміння польськості є Адам Міцкевич, найвиразніше видно з того, як ставилися до нього ті, хто хотів позбавити поляків їхньої польськості. Адже цей пам'ятник, який постав у 1898 році, через 100 років після народження Адама Міцкевича, відкривали в умовах російського царського панування. Коли з волі польського народу під час поділів Польщі поставав цей пам'ятник, царська влада робила все, щоб його відкриття не перетворилося на національну маніфестацію. Полякам дали лише 15 хвилин, щоб відкрити цей прекрасний пам'ятник Адамові Міцкевичу. А що зробили німці, які окупували Польщу одразу після завершення Варшавського повстання? Вони знищили пам'ятник Адаму Міцкевичу, тому що цей пам'ятник, як і сам наш національний поет, ніс у собі прекрасну польськість, яка пробувалася крізь наступні покоління.
2: Народовим віщу ніс в собі пікну польськость, яка пробивалася через колейне віки.
0: Дяди Адама Міцкевича є одним із найбільш зрілих, найбагатших, але водночас і найбільш неоднозначних творів польського романтизму. Його складно звести до однієї історії чи одного послання. Тут є і народний обряд, і любовна драма, і питання свободи, політичні переслідування, роздуми про людину та її відповідальність. Густав перетворюється на Конрада, героя, який говорить уже не тільки від власного імені, а намагається взяти на себе досвід і страждання цілої спільноти, розповів директор Національного центру культури, який є співорганізатором цієї акції, Роберт Пясковський.
3: Я думаю, що були свідками.
1: Я думаю, що ми стали свідками великого оновлення твору Міцкевича, якого ми не розуміємо у школі, коли вчителі намагаються майже катехетичною, суто шкільною методою вкласти нам у голови відомі цитати «Глухо всюди, темно всюди, що то буде?» чи фрагменти великої імпровізації. А коли ми подивимося на цей твір, як на своєрідний театр національних оповідей, міфів, універсальних переживань, характерних для народів, які у тіні Російської імперії намагаються вибороти незалежність, то бачимо особисту ліричну драму, історію кохання, яке Густав перетворює на шалену, прометеївську позицію Конрада і, зрештою, доходить до межі власного тіла, власної сили. Це щось, що ми сьогодні пережили у цьому театрі стихій, адже ми стали свідками не лише своєрідної паратеатральної ситуації, а й цілого театру стихій, погоди, яка змінювалася, вітру, шелесту сторінок, світ на фасаді костелу «Візитик» на Краківському передмісті, хмар, вітру, сонця. Оце це раптом стало дуже міцкевичівським, дуже романтичним. Ми також бачили на екранах карти Європи з місцями, де стоять пам'ятники Міцкевичу. Це показувало, що «Дзяди» не лише суто польська драма, а багатьох народів. Це Міцкевич литовський, білоруський, балтійський, український, Одеса, Львів, Мінськ, Рящів, Глівіце, Краків. Я думав і про те, що 4 години читання Міцкевича люди, мабуть, не витримують у такому просторі живого міста, але виявилося, що витримали. На цьому туристичному маршруті всі ми ніби завмерли у цій медитації.
3: В туристичному тракті всі застиглися в цій медитації.

0: Друга частина «Дядів». Його голос і музика супроводжували читання, повертаючи слухачів до народної обрядовості, яка є одним із ключових у «Дядах». І серед акторів, як досвідчені, так і ті, що починають свій творчий шлях, і для кожного цей досвід став унікальним.
1: Я думаю, що дуже інтересуюче є те, що можна ще зібрати.
2: Мені здається, що дуже цікаво зібратися разом із колегами і читати наживо Міцкевича перед публікою. У цьому творі є щось неймовірне, адже коли я слухав також своїх колег, було видно, наскільки він сучасний, наскільки сильно він говорить про нас і показує, якими ми є, і в прекрасні моменти, і в складні. А те, що відбувається між цими людьми, цей жар духу та бажання, щоб усе було інакше або краще, ще цікавіше. І ця суперечка з Богом, із людьми чи із сатаною, яку завдяки Міцкевичу ми можемо пережити, справді дає нам великий простір і задоволення від читання, а не лише від сприйняття твору.
1: Такий віддих і приємність теж нам до читання, не тільки, мисля, в одбіжі.
0: Поруч із живим виконанням хору звучали також органні імпровізації із самого костелу відвідин Пресвятої Діви Марії. Ну, а наступним героєм національного читання у 2027 році буде ще один польський класик, який, щоправда, не писав польською мовою, адже послуговувався англійською, а народився у Бердичеві, і це Джозеф Конрад.
2: Це Варшава, наша передача продовжується. Далі дізнаємося про найцікавіше і найважливіше зі свіжих польських тижневиків і веб-порталів. Слово Сніжані Чернюк.
3: Візит американських спецпосланців Віткофа та Кушнера до Києва не увійшов до топ-теми польських порталів, але здобув чималу увагу. Автори матеріалів згідні у висновках, що візит не став проривом у питанні завершення війни Росії проти України. Матеріали, втім, різняться в деталях. Сайт onet.pl у підсумовуванні результатів візитів посилається на президента Володимира Зеленського та звертає увагу, що під час недільних переговорів з посланцями США обговорювалася підготовка комплексного зимового пакету для України. Він, серед іншого, стосуватиметься посилення протиповітряної оборони країни. Однак мирні переговори мають бути планом А, пише сайт. Сайт нагадує, що під час прес-конференції Володимир Зеленський зазначив, що посланці Дональда Трампа спочатку зустрілися з Володимиром Путіним, а потім із ним самим, та зазначає, що президент України підкреслив необхідність тристоронніх переговорів. Цитую, «Ми повинні зробити все, щоб досягти тристоронніх переговорів з Росією», заявив президент України. «Ми повинні зробити все, щоб тристоронні переговори з Росією відбулися. Ми повинні подивитися, що Росія скаже з цього приводу». Сайт «Віртуальна Польська» докладніше розповідає про послідовність перебігу подій, звертає увагу на тривалість переговорів у Москві понад 3 години, після чого радник президента Росії Юрій Ушаков назвав їх, цитую, «конструктивними, відвертими та корисними». Сайт підкреслює, що… Цитую, однак про жодну конкретну угоду чи прорив оголошено не було. Сайт цитує також обіцянку Путіна забезпечити безпеку переговорного процесу. Цитата. Українська влада оголосила про заклик до продовження припинення вогню на 3 дні, але ми з ними про це не домовилися. Однак ми зробимо все можливе, щоб забезпечити безпеку переговорного процесу та посередників, яких ви представляєте, сказав тоді Путін. Ну, поза оглядом сайтів, ми з вами пам'ятаємо, як було забезпечено цю безпеку. А сайт тим часом пише ще й таке, 2. Україна заявила про скорочення ударів по Москві під час візиту американських посланців, а Путін доручив російським військам припинити атаки на Київ на 3 дні. Однак це не означало ширшого припинення вогню вздовж усієї лінії фронту, пише також «Віртуальна Польська». Сайт нагадує, що в неділю відбувся перший офіційний візит обох посланців до України в рамках цієї переговорної місії. Цитую, «Я дуже радий, що ми зараз переходимо до 3-го раунду переговорів. Він відбудеться за участю представників лідерів 3 країн – Великої Британії, Франції та Німеччини. Ми дуже вдячні, що європейці сьогодні з нами і що ми серед таких країн», – пояснив Зеленський. Сайт зацікавився саме цією цитатою, а також цитує висловлювання українського

Музичне тло створив музикант, співак і дослідник традиційної польської музики Адам Струк. Він же виконав роль гусляра, провідника обряду, від якого починається

Кого президента про необхідність постачання систем протиповітряної оборони, включно з ракетами для «Петріот» та забезпечення безпеки енергетичної інфраструктури. Поцікавилася віртуальна Польська також тим, що є мета завершення війни, а водночас Україні потрібна безпека в майбутньому. Підсумовуючи візит до Москви та Києва, сайт стверджує, що Вітков висловив обережний оптимізм, однак не оголосив про угоду. У підсумках також згадано, що Україна хоче повернутися до тристоронніх переговорів з Росією та США, а Росія вимагає, щоб Україна відмовилася від своїх прагнень до НАТО, а також визнала російські територіальні претензії в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях. Сайт посилається, зокрема, на інформацію з Reuters, де Вітков сказав: «Я думаю, що ми досягли значного прогресу в Москві. Ми почули нові ідеї». Сайт Interia.pl згадує про оцінку візиту Вітков і Кушнера європейськими політиками. Обираючи для одного з матеріалів клікбейтну назву «Уперше я погоджуюся з Путіним. Несподівана реакція Європи». Ну, для нас з вами після виборів у Німеччині, можливо, це вже й не настільки несподіваний заголовок, але в контексті подальшого тексту такі клікбейтний. Адже йдеться про реакцію Європейського комісара оборони на візит американських спецпосланців до Москви та висловлювання з цього приводу Путіна. Комісар Європейської комісії з питань оборони Андріус Кубіліус прокоментував нещодавній візит американських чиновників до Москви. Під час розмови Володимир Путін тоді заявив, що для припинення війни в Україні необхідно усунути її першопричини. «Вперше я погоджуюся з Путіним», – іронічно сказав Кубіліус, вказавши, що російський диктатор і є першопричиною цього конфлікту. Порядок і сенс візиту сайт Interia передає також дещо іронічно. Цитую. «Стів Вітков та Джаред Кушнер зустрілися з Володимиром Путіним у Москві, але жодного прориву у припиненні російсько-української війни досягнуто не було. Після переговорів з Путіним Вітков та Кушнер відвідали Київ, де обговорили умови припинення війни та підтримку України, але жодних проривів оголошено не було». Кінець цитати. У кількох реченнях, говорячи про перебування спецпосланців у Києві, сайт посилається на «Європейську правду» та цитує Володимира Зеленського щодо зимового пакету. А також, відповідно до іронічної тональності матеріалу, згадує про жарт Зеленського, що присутність Вітков та Кушнера у столиці України працює краще, ніж система «Петріот». Цитую, посилаючись на припинення вогню під час їхнього візиту, Зеленський запропонував посланцям Трампа частіше відвідувати країну, пише Interia.pl. Impact Magazine, додаток до журналу Newsweek, публікує велике інтерв'ю Славомира Сираковського з Анджеєм Стасюком, прозаїком, співзасновником видавництва «Чарне», автором книжок-оповідань «Стіни Хеврона», оповідання «З Галичини», де наполовину реальні, наполовину вигадані сценки з життя жителів провінції, з деталями зміни ладу, де ліризм перемішаний з жорстокістю. Це також книги Дукля, Бабадах. Ця книга здобула літературну премію Ніке. Роками їздить на Схід, який спокушає його безкраєм, розпадом і почуттям свободи. Сьогодні каже, що російська душа – це експортний товар імперії, яка впала, а її література – це антизахідний пеан. Анджей Стасюк розповідає про свою Європу, про подорожі Закарпаттям і румунським Марамурешем. Так впроваджує журнал у це інтерв'ю. На початку розмови Анджей Стасюк іронічно не погоджується з називанням його символом чоловічості і зауважує, що замість того, аби дивитися на політику, він дивиться, як пасуться його вівці. Щодо овець, тут таки не обов'язково іронія, бо Анджей Стасюк справді живе в сільській місцевості і має власні луки. Радикальні позиції в теперішній політиці Польщі письменник вважає відповіддю на дуже складний і мінливий світ, у якому, власне, відсутні жорсткі, чіткі правди. А насправді кожен, живучи в непевності, має зробити власний вибір, щоби зберегти і чоловічність, і сенс, і чесність. Вибір для молодих ускладнюється, вважає Анджей Стасюк, тому що вони його мусять зробити не в безпосередніх стосунках зі світом,
а в опосередкованих. Цитую: «Тепер маєш тисячі, мільйони пропозицій, обирай, ким стати, на чиї

0: твоєму боці і ким бути. Пропозиції готові. Клікаєш і вискакує тобі переодягання, одяг, маска. Ми були останнім щасливим поколінням. Так собі зараз думаю. Анджей Стасюк каже, що тепер книжки читають і приходять на авторські зустрічі. Цитата «Лише баби», кінець цитати. І закликає чоловіків також читати, щоби легше знімати дівчат. Бо добрий байер єст з читання. Байер – це той, хто вміє красномовно говорити. Або це і самі цікаванки в розмові. Славомір Сираковський запитує про останню книжку Анджея про Росію, зауважуючи, що західні інтелектуали жили в переконанні, що російська культура велика, цікава, загадкова. Анджей Стасюк відповідає, що Росію потрібно максимально ослабити, щонайменше на кілька десятків років, і оцінює, що це можна зробити. Підкреслює антизахідний характер російської культури, яка завжди використовувалася з пропагандистською метою. Цитую, «Великий російський роман це, по суті, антизахідний пеан, вилив комплексів, небажання, ненависті до Заходу. А водночас Анджей Стасюк багато разів був у російських глибинках і шкодує, що не може зараз їздити до Росії, бо любить, цитую, цю атмосферу розпаду, знищення, безмежжя, власне апокаліпсису, цієї антилюдськості, кінець цитати. У подорожах до Росії його вабить можливість їхати 7 тисяч кілометрів, бо він любить великі простори. Утім, російську літературу його видавництво зараз ані не перекладає, ані не видає. Бо коли зараз кажеш «російська культура», то думаєш «Буча». Самі росіяни маргіналізували свою культуру, оцінює Анджей Стасюк. Українці мають видатних письменників, то їх і видає його видавництво. Письменник згадує прекрасний твір Прилєпіна «Санька», який тепер не має сенсу, бо Прилєпін виявився фашистом і опинився в Чечні. А видатний Бродський після вірша про незалежність України виявився шовіністом. Тож, якого ліберала в Росії не пошкреби, виявиться завжди шовіністом, нагадує Анджей Стасюк. Це не ліковне. Комплекс вищості і нижчості в одній голові. Це поляки, але в 4 рази більше, оцінює Анджей Стасюк. З європейських територій його вабить Румунія, а Європа для нього закінчується на Донбасі і там борониться. Цитую, Україна – це й найбільш європейська країна з усіх європейських країн і платить за це ціну, яку ми собі навіть не уявляємо, каже Анджей Стасюк.
1: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Для закордону наша передача продовжується. І далі будемо говорити про загрозу подальшої ескалації війни Росії проти України та її можливі наслідки для Європи і НАТО. І у першому матеріалі йтиметься про ризик розширення російської агресії та можливу загрозу для країн НАТО. А окремо увагу приділимо складному дипломатичному процесу щодо завершення війни в Україні.

0: Вітання, ви слухаєте рубрику «На перехресті подій поглядів». Перед мікрофоном Вікторія Машталер. Україна готова повернутися до тристоронніх переговорів зі США та Росією щодо завершення війни. Про це у неділю, 6 вересня, заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі зі спецпосланцями президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Американська сторона також говорить про можливість відновлення такого формату найближчим часом і про прогрес у контактах зі Москвою. Послухаємо, що сказав Джаред Кушнер під час прес-конференції у Києві.
1: Президент Трамп, він дуже слідкує за цією ситуацією і працює, щоб закінчити цю війну. Що президент Трамп на чому дуже сфокусований, це створити рамкові такі рамки, які призведе до тривалого миру. І тут вже в кілька днів не буде обстрілів тут і в Москві, але що він хоче досягнути, це щось, що очевидно, де не буде бойових дій, де обидві країни зможуть сфокусуватися на виконанні і розробці свого великого потенціалу і знайти, яким чином вони зможуть працювати на благо своїх народів. І задача президента Трампа і наша зі Стівом – створити мирний пакет. І ми працюємо з європейськими партнерами. Це емоційна війна, і ми намагаємось всі це разом вирішити. Вчора ми з Стівом зустрічалися з президентом Путіним, і це була дуже конструктивна зустріч. Ми не були тут півроку, там не було півроку. Тристоронній формат, який ми маємо зробити приблизно через півроку. І я думаю, що ми зможемо щось

0: організувати, і важливо говорити про великі питання, очевидно, деякі питання, які зменшують ескалацію.
1: Водночас Київ не очікує, що сама дипломатія найближчим часом зупинить бойові дії. Зеленський заявив, що, судячи з нинішньої ситуації, війна може тривати і взимку. Також Зеленський під час прес-конференції зазначив, що важливим є також доєднання до третьої частини перемовин і європейських партнерів у найближчий час.
2: Ми всі хочемо закінчити війну як можна швидше. Ми говоримо про prosperity plan. Ми говоримо не тільки про безпекові гарантії, а про економічні гарантії для України відновитись, відбудуватись. Ми розуміємо всі, які є виклики після закінчення війни. Ми їх проговорюємо між собою. Ми розуміємо, наша армія, яка повинна бути сильною, і це для нас головні гарантії безпеки. І для всього цього потрібен ресурс. І тому гарантії повинні бути сильними, що війна не прийде знову. В будь-якому випадку ми не повинні боятися будь-яких майбутніх викликів. Я думаю, що важливим також є факт доєднання до нас у третій частині наших перемовин європейських колег, і ми домовилися, що найближчим часом Україна, Європа і Америка зустрінуться.
1: Тож, поки дипломатичний процес намагаються відновити, Росія може продовжувати використовувати військовий тиск і загрозу подальшої ескалації як інструмент впливу і на Захід. Москва може свідомо створювати в країнах східного флангу НАТО відчуття постійної загрози, щоб змусити західні країни обережніше підтримувати Україну. Таку тактику Росії в ефірі Польського радіо 24 описав генерал М'ячеслав Бєняк, колишній заступник стратегічного командування НАТО. За його словами, Москва може поєднувати продовження ракетних і дронових ударів по Україні з диверсіями та іншими гібридними атаками проти західних країн.
3: Росія не в стані заатакувати конвенціонально жодного з państw натовського.
4: Росія наразі не здатна здійснити конвенційний напад на жодну з країн НАТО, тим більше, що вже 4,5 роки вона не може впоратися з Україною. Натомість ми є свідками триваючих гібридних атак, які суттєво впливають на відчуття безпеки та безпеку країн НАТО. Ми спостерігаємо атаки у кіберпросторі, атаки на критичну інфраструктуру, пошкодження кабелів, вплив на морські зони, де розташовані елементи цієї критичної інфраструктури, зокрема підводні кабелі, вітрові електростанції, морські вітрові платформи. Також відбуваються атаки по об'єктах на території цих країн під чужим прапором, наприклад, підпали різних об'єктів, проникнення дронів або ракет на території сусідніх держав. Є також вплив на інформаційний простір, так зване поширення фейкових новин, дії у кіберпросторі. Усе це дестабілізує життя та спокій громадян. І ми маємо із цим рахуватися. Служби безпеки уважно стежать за такими загрозами, і ми також залучаємо значні сили і засоби. Навіть програма «Східний щит» і захист нашого кордону один із базових прикладів того, наскільки серйозно ми захищаємо цей кордон і наскільки уважно стежимо за загрозами, які можуть надходити з багатьох різних напрямків.
3: Там границя і як багато дивимося на те загроження з вілу керунків.
1: Польща готується до періоду підвищених ризиків на східному фланзі НАТО. Прем'єр-міністр Дональд Туск неодноразово говорив, що найближчі 7-8 місяців можуть стати критичними для розвитку війни Росії проти України та безпеки регіону. Чому саме цей період може бути переломним і чи справді Росія здатна підвищити рівень гібридної ескалації проти НАТО, говорить генерал М'ячеслав Бєняк.
3: Американці, дивлячись на ситуацію в цей спосіб, що мають заангажовані на Близькому Сході.
4: Американці дивляться на ситуацію так. Вони залучені на Близькому Сході, мають певні зобов'язання на Далекому Сході, в Індо-Тихоокеанському регіоні. Водночас Російська Федерація веде конвенційні бойові дії в Україні та здійснює гібридні атаки проти західних країн. Росія концентрує сили та засоби для осіннього наступу, метою якого є повне знищення критичної інфраструктури України. Одночасно вона проводить і цього не приховує, хоча це все ж таки прихована мобілізація, ще не повну мобілізацію. І тут Сполучені Штати дійшли висновку, що Росія готується до певного конвенційного наступу, одночасно посилюючи найближчим часом гібридні атаки. Таким чином увага Заходу буде відвернута. Водночас Російська Федерація усвідомлює, що Сполучені Штати дуже сильно залучені на інших напрямках. І все це дає підстави припускати, що Росія може скористатися цим вікном. Нам можливостей. З одного боку, продовжуючи конвенційні та повітряні атаки на Україну, ракетні удари та удари безпілотниками, а з іншого боку, намагаючись посилити атаки проти нас, західних держав, постійно і безпосередньо залякуючи їх можливістю такого нападу. Робитиме це для того, щоб західні країни не збільшували, а тим більше не посилювали.

0: виявила свою допомогу Україні. І про це потрібно пам'ятати.
1: Водночас залишається питання, наскільки дієвими можуть бути американські попередження Москві. Нещодавні візити керівника ЦРУ до Росії трактують, зокрема, як сигнал Кремлю. Мовляв, Вашингтон бачить його дії та не готовий залишити їх без уваги. Але чи сприймає Москва цей сигнал серйозно? За словами генерала, НАТО наразі досить серйозно ставиться до питання безпеки. І Путін це все бачить.
0: Не забуваємо, що водночас відбувалися навчання військово-повітряних сил у Польщі та країнах Балтії. Водночас Фінляндія та Швеція поглиблюють свою співпрацю. Фінляндія посилює свій північний напрямок. Ми також демонструємо, що країни НАТО дуже серйозно поставилися до питання безпеки. Прикладом цього може бути Польща, яка збільшила оборонні видатки до 4,7, а навіть до 5% ВВП. Відповідно, пришвидшили її модернізація Збройних сил Польщі, але також і в інших країнах, таких як Німеччина, Нідерланди, Великобританія, Греція та Італія. Усе це діє на Путіна. Це елементи практичного стримування. Закупівля Польщею нових літаків F-35, а також Великою Британією та Нідерландами – усе це змушує Путіна тверезо оцінювати те, що відбувається на Східному фланзі. Але не тільки на Східному, також на Північному і Південному. Країни Північної Європи дуже активно посилюють свою безпеку та обороноздатність. Але не забуваємо і про Туреччину, Румунію та Болгарію. Це досить сильні держави на південному фланзі, тож усе це є елементами стримування. І все це має впливати на те, щоб у Кремлі нікому навіть не спало на думку атакувати країну НАТО.
2: Впливати на те, що жодному на Кремлю не прийде до голови атакування панства натовського.
1: Але чи може ситуація на фронті в Україні впливати на ризик російської атаки проти країн НАТО? І якщо перевага Росії у війні стає дедалі менш очевидною, тоді чи може Кремль перенести свою увагу на східний фланг альянсу, говорить М'ячеслав Бінік.
0: Ця своєрідна теорія залякування триває вже кілька років, і вона посилюється тим, що час від часу відбувається щось подібне до того, що я вже говорив. То атаки на залізничні колії, то заліт дронів у повітряний простір поблизу аеропортів, наприклад, у Німеччині, Бельгії чи Нідерландах. Це працює. Але передусім головна мета Путіна – показати російському суспільству, що 4,5 роки війни не минули даремно, і що Росія вже незабаром цю війну виграє. Хоча про зовсім інше свідчить тривожний факт, який має непокоїти Україну та західне суспільство. Нині відбувається певна концентрація військ. Путін наказав розробити плани наступу з північного напрямку у бік Чернігова та Києва. Цей варіант знову з'являється на порядку денному. Це може означати, що найближчим часом Росія, можливо, захоче здійснити якусь операцію не лише повітряну, а й наземну з метою реалізувати свій початковий план. Але цього може і не статися. Утім, ми повинні бути до цього готові, і особливо до цього має бути готова Україна.
2: Але то ще може не видатись, ніби однак мусимо бути до цього Україна, шагом мусимо бути так приготована.
1: Впродовж останніх років цілі Російської Федерації у веденні цієї гібридної війни із Заходом змінюються. Ми спостерігаємо певні зміни тенденцій. І зараз, як звертають увагу військові аналітики, на перший план виходить антинатовська риторика та перевірка здатності всього альянсу ухвалювати рішення того, як він реагуватиме на загрозу в якійсь окремій країні, навіть якщо ця загроза не матиме характеру повномасштабного нападу.
2: То є власне... Саме
0: це росіяни вже від самого початку показують своєму суспільству. Вони не можуть здобути однозначно перемогу в Україні, тому що воюють, як вони це подають, не лише проти України, а проти всього НАТО. Російське суспільство від самого початку годує цією тезою, що це війна Росії не проти України, а проти НАТО. По-друге, справді, процес ухвалення рішення про застосування сили в межах 5 статті чи інших механізмів Альянсу певною мірою є тривалим. Можливо, Російська Федерація та її керівництво це усвідомлюють. Можливо, вони захочуть перевірити, як саме ухвалюватимуться такі рішення. Наприклад, якщо відбувається вторгнення у повітряний простір країни НАТО, а потім із нього запускається ракета, яка вибухає десь на території іншої країни. Чи означає це автоматичне застосування 5 статті, чи ще ні? Або кібератака, яка, наприклад, призводить до відключення систем критичної інфраструктури, а внаслідок цього є жертви. Чи вважатиметься це атакою, яка може спричинити відповіді у межах 5 статті, чи ні. Із усіма цими елементами, з усіма можливими сценаріями потрібно рахуватися. І до таких сценаріїв ми також готуємося у

0: межах нашої оборони, адже в першу чергу НАТО є оборонним, а не наступальним альянсом.
1: Але де проходить межа між провокацією та збройним нападом? І що може зробити НАТО, якщо російська ракета чи безпілотник перетинає кордон однієї з країн Альянсу? Чи має право країна захищатися ще до того, як ціль увійшла в її повітряний простір? А якщо удар уже відбувся, чи може відповідь бути спрямована безпосередньо по місцю запуску? Генерал М'ячеслав Бєняк пояснює, як можуть виглядати такі сценарії та чому здатність НАТО завдавати ударів на великій дальності сама по собі є елементом стримування.
2: Влатуючи, наприклад, в нашу простір повітряну чи ракети,
0: якщо, наприклад, у наш повітряний простір залітають ракети чи безпілотники, які були завчасно виявлені, чи можемо ми знищити їх ще до перетину нашого повітряного простору? Ні, адже правила Альянсу не дають нам на це автоматичного права. Але їх можна знищити в момент, коли вони вже перетинають цей кордон. А якщо вони вже перетнули кордон, чи маємо ми право завдати удару у відповідь по пускових установках, із яких їх було запущено? Якщо ми встановили, звідки саме вони стартували. Так, маємо. І навіть повинні. Усе це також враховується у можливих сценаріях майбутньої оборонної операції, яка, сподіваюся, ніколи не знадобиться. Але ми повинні розуміти, що елементом нашого стримування є також здатність завдавати ударів на великій дальності.
2: Елементом нашого стримування є здатність до далеких ударів.
1: За словами генерала, НАТО готується до різних сценаріїв – від локальних провокацій до можливого прямого нападу. Він пояснює, що стримування – це як готовність захищатися, так і демонстрація того, що у разі атаки противник сам може стати мішенню. Цікавимося, чи готове НАТО відповісти на російські провокації не тільки з погляду озброєння, а й з точки зору командування та ухвалення рішень.
2: На щоблі тактичним і операційним, напевно, на щоблі стратегічним.
0: На тактичному та оперативному рівнях, безумовно. Щодо стратегічного рівня, то процеси ухвалення рішень не є складними. Саме для цього і відбуваються військові навчання, щоб продемонструвати, що ми маємо здатність завдавати ударів на великій дальності по конкретних добре розвіданих військових цілях, пускових установках, базах, складах, заводах, трубопроводах тощо. Усе це відомо, і протилежна сторона знає, що ми маємо такі можливості. Я не знаю, чи вони захочуть піти на такий ризик. Якщо ж буде ухвалене рішення атакувати якусь із країн НАТО, тоді нам залишатиметься чекати на рішення Північно-Атлантичної ради щодо адекватної відповіді, залежно від характеру та масштабу атаки.
2: В цілі відповіді адекватні до того, в який спосіб залишимо заатакувати.
1: НАТО сьогодні переживає серйозну перебудову. Сам Марк Рютте називає цей етап переходом до НАТО 3.0 альянсу, в якому європейські країни мають брати на себе значно більшу відповідальність за оборону Європи, тоді як Сполучені Штати зберігатимуть ключову роль у трансатлантичній безпеці. Але водночас Вашингтон переглядає свою військову присутність у Європі, і це породжує цілком практичне питання. Наскільки надійною буде американська підтримка, якщо країни НАТО справді опиниться під атакою. Саме про американську роль і готовність Альянсу діяти в реальній кризі – далі генерал М'ячеслав Бєняк.
2: Хоча ж би обетнуть військ американських і на фланзі сходній.
0: Якщо взяти хоча б американську військову присутність на східному фланзі, не тільки в Польщі, а й у країнах Балтії. Йдеться і про сухопутні війська, і про військово-повітряні сили, а також про американські військові бази. Не забуваємо, що маємо у Ридзиково дуже важливий американський військовий об'єкт. І, звичайно, американці переглядають свою присутність у НАТО. Вони можуть скорочувати її, проводити ротацію своїх військ. Але структура командування і структура сил НАТО залишаються потужними. А присутність Альянсу значною. Навіть останній візит заступника міністра оборони США з питань політики Елбріджа Колбі до штаб-квартири НАТО в Брюсселі значною мірою був присвячений саме цьому. Він наголосив, що Сполучені Штати зберігають свої зобов'язання щодо ядерного стримування, а також щодо інших критично важливих спроможностей, яких у НАТО немає в такій кількості, як хотілося б. Водночас американці підкреслюють, що країни НАТО вже самі беруть на себе відповідальність за окремі аспекти оборони. Передусім вони збільшують оборонні бюджети, посилюють участь у військових навчаннях і збільшують чисельність своїх військ. Прикладом цього можуть бути Польща, Німеччина та Нідерланди.
2: Чебності військ, прикладом того, як буде Польща, Німці, Голландія.
1: А це був генерал М'ячеслав Бєняк, який в ефірі Польського радіо 24 говорив про те, що Росія може посилювати гібридні атаки та провокації проти східного флангу НАТО, водночас використовуючи загрозу ескалації, щоб стримати Захід від подальшої підтримки України.

Продовжується ефір Української служби польського радіо для закордону. І наступний матеріал буде присвячений гібридній війні Росії проти європейських держав.

0: Це на перехресті подій і поглядів, перед мікрофоном Тарас Андрухович. Російська війна проти України дедалі більше виходить за межі українського поля бою. Ще донедавна Європа сприймала цю війну як загрозу, яка безпосередньо стосується передусім України. Але сьогодні ситуація кардинально змінюється. Ми бачимо дрони в європейському небі, диверсії, атаки на інфраструктуру, кібератаки, спроби впливати на політичні процеси та діяльність російських агентів впливу. І все це відбувається вже безпосередньо на території європейських держав. Тому дедалі складніше говорити про чітку межу між війною в Україні та безпекою самої Європи. Тим більше, що президент Фінляндії Олександр Стуб нещодавно назвав Україну найкращою гарантією безпеки Європи перед Росією. А це фактично перевертає звичну логіку. Україна вже не просто країна, якій Європа допомагає вистояти у війні, а частина самої європейської системи безпеки. І якщо подивитися на останні події, то справді можна побачити певну закономірність. Російські дії стають не лише частішими, а й різноманітнішими. Це вже не тільки військові удари по Україні, а цілий комплекс дій – від дронів і диверсій до кібератак, роботи агентів впливу та спроб дестабілізувати європейське суспільство. І тут виникає головне питання цієї розмови. Де сьогодні проходить межа між війною в Україні та війною, яка вже фактично зачіпає всю Європу? Саме про це я поговорив із професором Андрієм Грубінком, доктором історичних наук, керівником Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західного Українського національного університету, який вважає, що тієї буферної зони, яка раніше відділяла Росію від Європи, фактично вже не існує. І якщо ця межа справді зникла, то нинішні атаки Росії та її агентів впливу можуть бути вже не окремими епізодами, а частиною нового етапу гібридної війни, яка поступово масштабується на європейський простір.
1: Це новий етап таких атак, адже ми бачили, що фактично активна фаза гібридної війни різними засобами, вона розпочалася, ну я би сказав, у ніч на 10 вересня 2025 року, це майже рік тому, коли, пригадуємо, декілька десятків дронів залітало на територію Польської Республіки з Білорусі через територію України. Зараз новий етап, це очевидна ескалація, ми бачимо, що дії стали більш системними, вони стали більш різноманітними. Тут ми маємо і ситуацію у Польщі, безумовно, оці власне напади на інфраструктурні об'єкти, які були раніше, ну і ракети залітали, і напади на енергосистему, атаки. Німеччина, це теж, зокрема, Лейпциг дуже показовий, Аусбург тут під ударом транспортна система, але тут якраз дві країни, які відіграють сьогодні ключову роль в поставках, тобто шляхах постачання зброї до України, і не тільки зброї, тому вибрані не випадково. Разом з тим, як я завжди зазначаю, що очевидно, що сьогодні не тільки ці країни, але коли говориться про те, а яка ж країна НАТО, дуже часто ми чуємо, зазнає першою такої широкомасштабної чи класичної атаки з боку Російської Федерації. Це може бути люба країна НАТО і Європейського Союзу, тому що настільки сьогодні глобалізований світ і можливості Російської Федерації з тих же танкерів атакувати, наприклад, які огинають всі береги фактично Європи аж до з Північного до Середземного моря, з Балтики до Середземномор'я. Це і повітряні атаки. Дрони російські вже долітали і до Бельгії, і до Франції, як ми пригадуємо восени минулого року, зокрема. Це і, як ми бачимо, використання саморобних, по суті, ракетних установок, зокрема, які ми бачили в Бранденбургу. Це фактично дія агентури, дуже розгалуженої і помереженої по всій Європі. Тому я не виключаю, що будь-яка країна може бути піддана атаці, а це, що буферної зони немає, власне, про це і йдеться, тому що сьогодні ми бачимо, що війна масштабується, але вона масштабується не в класичному розумінні нашому. Це не танки, це не важка бронетехніка. Йде мова про гібридні атаки, вони різноманітні, і вони використовують абсолютно сучасні методи і технології війни. Вони не завжди видимі, наприклад, кібератаки, але вони становлять собою підготовку до широкомасштабніших дій. Чи будуть вони масштабовані, ну, в геометричній прогресії, побачимо, але ну війна, я би сказав, що вже триває в Європі теж.
0: Але проблема не лише в самих атаках. Питання ще й у тому, наскільки Європа готова протидіяти російській агентурі та її впливу всередині своїх країн. Особливо показовою тут є Німеччина і посилення проросійських політичних сил. Важливо зазначити, що цю розмову із Андрієм Грубінком

0: Мами записувало ще до того, як стали відомі результати виборів у Саксонії-Анхальт, де перемогла альтернатива для Німеччини.
1: На превеликий жаль, в Європейському Союзі, ну і в НАТО теж, так і не створили єдиної мережі системи контррозвідки, яка би мала бути в Європі, насамперед, зокрема, вже за ці роки повномасштабної війни на території України. Ми бачимо, що все-таки першість віддана національним державам, не всі вони мають достатньо ресурсів, можливостей, і навіть юридичного забезпечення, і політичної, я би сказав, навіть стійкості. Я вже мовчу про збройні засоби для того, щоб ефективно протидіяти цим атакам, а вони можуть бути дуже різноманітними. Щодо Німеччини, безумовно, що тут теж, як і в цілому в Євросоюзі, реакція запізніла. Системна реакція, вона зараз проводяться активні дії, але ми повинні розуміти, що, по-перше, настільки російська агентура проникла, і це і як прямі агенти, так і агенти впливу, тобто опосередковані, так і, ну вибачте за фразу, але корисні ідіоти, які співчуваючи, так би мовити, нам більш відомий цей термін, які мають певні симпатії до Росії, до російської культури, до російської мови, десь колись, можливо, спілкувалися чи навчалися в Росії і так далі. В Німеччині їх серед держав Європи чи не найбільше. Тому роки толерування цих тісних зв'язків, вони даються, безумовно, щось в знаки сьогодні. І тому ми маємо навіть партію АДФ, яка відкрито проросійську політику проводить. Ну і, вибачте, якщо вона наприкінці вересня на виборах в трьох землях Східної Німеччини прийде до влади, то я думаю, що єдина урядова політика тут взагалі буде поставлена під питання. В Німеччині антиросійська і системна робота буде під великою загрозою. Тому, звичайно, силові акції потрібні, вони відбуваються, але ми всі повинні розуміти, що буде дуже складно і практично неможливо на 100%, скажімо так, локалізувати чи убезпечити німецьке суспільство від будь-яких атак контрагентів Росії на будь-який вплив на цю країну.
0: Тобто йдеться вже не просто про окремі диверсії чи спроби проникнення агентури. За цими діями стоїть цілком конкретна мета – послабити підтримку України, вплинути на європейські суспільства і змусити їхні уряди змінювати свою політику. І тут інформаційна війна може бути не менш важливою за фізичні атаки, переконаний Андрій Гробінко.
1: Тут є декілька, очевидно, завдань, які виконуються ФСБ і загалом силами Російської Федерації, зовнішніми розвідкою. Насамперед, задача, ну, власне, Путін же ж заявив, здається, вчора на черговому своєму спіч під час прес-конференції, що він вітає формат переговорів, коли Україна і Російська Федерація вирішать між собою, повинні вирішити цей конфлікт. Він так Трампу якби підіграв фактично на його слова. Разом з тим, тут формула зрозуміла – нейтралізувати підтримку України, як ви зазначили, яка і так не така регулярна і не така повномасштабна, якби часом цього хотілося, але тим не менше. Тобто нейтралізувати канали зв'язку і постачання з боку західних держав, тобто це головне завдання з боку Російської Федерації – обескровити постачання Україні зброї, інших гуманітарної допомоги тощо. По-друге, це вплинути на суспільства європейські, а і не тільки європейські, до речі, це інформаційно-психологічна атака, причому її посилення пов'язане з тим, щоб показати, що Російська Федерація, по-перше, могутня і нема сенсу взагалі підтримувати Україну, боротися з нею. По-друге, це вплинути на суспільство, аби вони тиснули на свою владу. А нагадаю, що ну основна слабкість, основна перевага демократій західних – це електоральні цикли. Тобто влада залежна від настрою суспільства, безумовно. Ми це бачимо по різних країнах і по рівню підтримки, до речі, України. Тому то безумовно, що тиснути на суспільство, аби воно зневірилося і тиснуло на свої уряди з метою послабити вплив України, послабити фінансування, бо це і так не має сенсу. Це от така, безумовно, мета теж є в Кремля. Ну і, безумовно, залякати владу західних суспільств для того, аби посіяти паніку, ланцюжку, дійсно, цей ореол можливого вторгнення Російської Федерації. От ми ж бачимо, що він діє більше зараз психологічно, ніж матеріально. І це факт. Не факт, чи це відбудеться, і чи має Російська Федерація сьогодні достатньо сили засобів реально, наприклад, захопити чужу територію, чи якісь конвенційні дії серйозні здійснити, чи тим більше ореол непереможності ядерного арсеналу Російської Федерації. Це теж значною мірою

0: така, я би сказав, велика мильна бульбашка, але тим не менше це тисне психологічно і на Трампа, до речі, тисне, і на весь світ. І це безумовно, що КДБ – це великий ресурс використання інформаційно-психологічних технологій впливу. Вони цим користаються на повну потужність.
1: І це, власне, вже помітно на рівні самих європейських суспільств. Підтримка України сьогодні дуже різниця від країни до країни. Десь вона залишається стабільною, а десь дедалі більше залежить від внутрішньої політики, історичного досвіду та національних інтересів, вважає Андрій Гробінко.
0: Тут є ряд причин, вони є різні, але насамперед, давайте згадаємо перше, втома від війни в Україні. Це зрозуміло, якби це не звучало банально і навіть десь саркастично, власне, тут ми переживаємо війну і постійні тривоги, і бомбардування, і так далі, залежно від регіону, звичайно, але тим не менше війну відчувають, напевно, всі сьогодні в Україні, наслідки її. Але, тим не менше, на Заході і навіть в сусідніх країнах особливо це відчувається, ця втома. Інший фактор, другий, це чим далі країна більш віддалена від України, тим менше відчувається ця ситуація і менше розуміння, для чого все-таки системно далі допомагати і наскільки ця допомога навіть, я би не сказав, там ракетами чи важким озброєнням, навіть елементарно там і тими самими різного калібру боєзарядами чи гуманітарною допомогою, вона все ще сьогодні актуальна, тому що віддаленість. Звичайно, що до європейців тут теж грає фактор і певного і історичного досвіду. Є країни, які більше відчувають цей досвід, наприклад, там завоювання, тривалий час перебування бездержавній формі. Це ряд країн Центрально-Східної Європи, але не всі. Це країни Балтії, наприклад, які добре відчувають цю ситуацію. Звичайно, є країни, які більш наближені до фронту, наприклад, Скандинави, вони більш системно відчувають цей вплив. Це заможні суспільства, які, в принципі, схильні підтримувати. Я би сказав, що їхня підтримка доволі стабільна. На жаль, є країни, які перебувають в полоні двох речей. Це ще одна категорія. Наприклад, в полоні історії і певних історичних упереджень наративів, наприклад, Польща і Угорщина, до речі, етнонаціональні певні моменти. І є країни, які свято переконані, або ж навіть в цих країнах значна частина суспільства, вона підпала під міф, наприклад, надмірної віри в силу НАТО, зокрема, так, те, що американці, тут є база НАТО, значить, вони захистять, нічого з нами не буде, бо поки є НАТО, доти є. Ну, як показала ситуація, НАТО сьогодні тільки міняє свою доктрину на сучасні дронові технології, воно її поміняло 3 тижні тому. І готовність НАТО сьогодні, очевидно, відбувати конвенційні атаки, вона доволі прогнозується низька. Тому ось такий перелік факторів, він і впливає на те, що, я би не сказав, що надміру падає підтримка України, але вона, скажімо так, стає різноспрямованою і з більшою оглядкою на національні інтереси, які неодмінно Україна, українська дипломатія і суспільство повинно теж враховувати в спілкуванні з різними країнами-партнерами.
1: Про те, як змінюється характер російської загрози для Європи, як Москва використовує гібридні атаки, агентуру та інформаційний вплив, і чому підтримка України у різних європейських країнах стає дедалі більш неоднорідною, я спілкувався із професором Андрієм Гробінком, керівником Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету.

0: трансляція ефіру Української служби Польського радіо для закордону. Для вас, нагадаю, теж продовжують працювати звукорежисер Бартош Махаєвський, а перед мікрофоном у студії ведучий Тарас Андрухович. Ми будемо з вами ще протягом наступної години, у якій запропонуємо вам дві авторські рубрики, у яких теж будемо говорити, зокрема, про Юліуша Мірошевського та його прагматизм, а також ідею УБЛ. Ну, а ще розповімо про зустріч польського та українського бізнесу у Варшаві та перспективи польсько-української економічної співпраці. Про все це згодом після останнього на сьогодні інформаційного випуску, який підготувала Ольга Трембач. Вона вже перед мікрофоном.
1: Ініціатива Трампа може лише тимчасово заморозити війну в Україні, вважають експерти. Польща та Канада посилюють оборонну співпрацю. Латвія хоче запровадити 300% мито на російське та білоруське зерно. Дії американських представників у Києві можуть сприяти лише короткостроковому замороженню війни в Україні. Так вважає аналітикиня політики США Магдалена Гурницька-Партика. Стів Віткоф і Джаред Кушнер, які у неділю 6 вересня вперше від початку війни відвідали українську столицю. Гостя ефіру Польського радіо вважає, що ініціатива американської дипломатії тісно пов'язана з поточною внутрішньополітичною ситуацією у США та розрахована на короткостроковий ефект.
2: Дональд Трамп пробує виграти війну, іншу, ніж війна.
1: Дональд Трамп намагається виграти іншу війну, ніж війну в Ірані, бо з цією йому однозначно не вдається. І він почав говорити, що війна в Ірані насправді не є війною, а лише конфліктом. Тому він намагається перед майбутніми виборами до Конгресу переключити увагу американців на інший конфлікт, де міг би зіграти роль президента миру, того, хто доведе цей конфлікт до щасливого завершення, яке принесе світові мир. Сьогодні, 7 вересня, Дональд Трамп має провести телефонні розмови з Владіміром Путіним і Володимиром Зеленським. Про це з посиланням на американські джерела повідомив український портал «Київ Індепендент». За інформацією видання, спочатку Трамп поговорить із Володіміром Путіним під час розмови, як і згодом в бесіді з президентом України. Він обговорить результати переговорів, що відбулися цими вихідними в Москві та Києві. Польща та Канада посилять оборонну співпрацю. Віце-прем'єр-міністр Польщі Владислав Кощеняк-Камиш та міністр оборони Канади Девід Джуніор МакГінті підписали відповідний меморандум під час зустрічі в Кельце. Ми маємо багаторічні зв'язки з Канадою, яка однією з перших країн підтримала наш вступ до НАТО. Вона зробила це блискавично, і ми дуже за це вдячні. Вже багато років ми також співпрацюємо, розвиваючи свої оборонні спроможності та навички, заявив Владислав Кощеняк-Камиш. Голова польського оборонного відомства зазначив, що Польща та Канада спільно проводитимуть військові навчання в межах заходів НАТО. Ніколи раніше польсько-канадські відносини не були настільки добрими, наголосив Кощеняк-Камиш. Він додав, що близько 250 канадських компаній співпрацюватимуть із Польщею. Віце-прем'єр також повідомив, що триває робота над можливістю залучення Канади до європейського фінансового механізму SAFE. Уряд Латвії планує запровадити 300% мито на транспортування та перевалку зерна з Росії та Білорусі. Рига також хоче створити механізм, який дозволить виявляти та піддавати санкціям українське зерно, яке Росія могла вивезти з окупованих територій. Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив, що його країна прагне виробити спільну позицію країн Балтії, щоб російське зерно не використовувало інфраструктуру регіону. З цього питання він вже контактував із прем'єр-міністром Естонії та планує провести розмову з головою уряду Литви. Кулбергс звернув увагу, що Росія намагається максимально нарощувати власний експорт зерна, водночас обмежуючи можливості України користуватися Чорноморським експортним коридором. За інформацією української сторони, серед російських вантажів може бути також зерно, вивезене з окупованих територій України. Латвія вже заборонила імпорт російської сільськогосподарської продукції, однак обмеження не поширюються на її транзит через країну до третіх держав. Росія збільшила транспортування зерна через Латвію, яка стала для неї одним із альтернативних маршрутів, через які через українські атаки на російські порти та перебої з експортом

0: через Чорне Азовське моря.
1: Ви на хвилях Української служби польського радіо для закордону. Наша передача з Варшави продовжується. Нагадаю про наш сайт potrinyw.polradio.pl. Також можете слухати наші подкасти на порталі польського радіо за адресою polskiradio.pl. Ну а далі у нашому ефірі будемо говорити про польського журналіста і політичного публіциста Юліуша Мірошевського, який був одним із найважливіших авторів паризької культури та близьким співробітником Єжи Гейдройця. Ну а ще, зокрема, про його концепцію УБЛ. Про це все далі.
2: З вами програма «У дзеркалі історії», перед мікрофоном її автор Назар Олійник. Довгий час, як у Польщі, так і в Україні, політичний максимум польської східної політики «Немає вільної Польщі без вільної України» виключно пов'язували з редактором паризької культури Єжи Гейдройцем. Так само це стосується і фундаментальної ідеї про те, що Польща не може почуватися у безпеці з огляду на російський імперіалізм, доки вона не буде йому протистояти спільно з незалежними Україною, Литвою і Білоруссю. Що відомо як концепція УЛБ. Насправді, за всім цим стояв не тільки, а можливо і не стільки редактор легендарного і найбільш впливового польського часопису, але й Юліуш Мірошевський, найважливіший автор паризької культури та близький соратник Єжи Гейдройця. Можна сказати, що Юліуш Мірошевський є тим, хто спільно з Єжи Гейдройцем заклав інтелектуальні і духовні основи польської східної політики і парадигми про стратегічну важливість незалежної України для незалежної Польщі. Він прийшов на світ 3 лютого 1906 року у Кракові, а помер на чужині в Лондоні 21 червня 1976 року. Цьогоріч відзначається 120 років з його народження і 50-ті роковини смерті. Лише шестеро людей були присутні на похороні Мірошевського на лондонському кладовищі Саут Ілінг. Серед них був і Єжи Гейдройць, який прибув з мезону Афіта, що під Парижем, де містився літературний інститут і редакція культури, аби попрощатися з найвидатнішим польським еміграційним публіцистом. Про Юліша Мірошевського сьогодні знають більше, зокрема, завдяки створенню у Варшаві у 2022 році Центру Мірошевського і просвітницькій діяльності цього осередку. Саме там нещодавно побачила світ вкрай важлива книжка «Прагматичний візіонер. Оповідь про Юліуша Мірошевського». Це перша біографія цього мислителя. Про неї я розмовляв з її автором, істориком і культурознавцем Мацієм Лучиком з Інституту політичних досліджень Польської академії наук. Власне, першим моїм питанням було питання, чому Гейдройця всі знають, а Мірошевський досі перебуває в його тіні. Хоча це дві рівнозначні фігури, якщо йдеться про внесок у польську східну політику і ідею польсько-українського стратегічного партнерства.
3: Гейдройць при великих його заслугах...
1: Гейдройць, можливо, з огляду на свої величезні заслуги, своєю видатністю, величчю, силою характеру, дещо затьмарює постать Юліуша Мірошевського, який був радше досить скромною людиною і мав зовсім інші риси характеру, ніж редактор, який керував паризькою культурою. Мені здається, що саме такий стан речей і був однією з ідей, які спонукали мене зайнятися Мірошевським. Тобто мова про те, аби трохи схилити цю шальку Терезіва на його користь, бо це справді була видатна, велика постать. І так само, як Гейдройць дуже багато своєї величі завдячує Мірошевському, так само і у зворотний бік ми можемо сказати, що Мірошевський завдячував Гейдройцю. Вони дуже взаємозалежні. Якщо говорити футбольною мовою, то часто Гейдройць віддавав пас, а Мірошевський забивав гол. Я справді погоджуюся з вами, що дещо дивно, що у суспільній свідомості існує таке переконання про ці дві постаті. Тому саме цією людиною, про яку ми повинні думати і говорити, є Юліуш Мірошевський, не применшуючи, звичайно, величезних заслуг Гейдройця.
3: Мовить є Юліуш Мірошевський, не umniejszając rzeczywiście

0: Wielkich zasług Giedroycia.
1: Мірошевський був політичним публіцистом та мислителем, і часто в таких випадках говориться більше про ідеї та переконання людини, а значно менше про людські якості, риси характеру та захоплення. Тим часом у книзі «Прагматичний візіонер. Оповідь про Юліуша Мірошевського», особливо в першій частині, це передусім маємо образ людини, а не теоретика і його, так би мовити, ідейні основи. Так автор книжки характеризує свого персонажа і його непростий шлях, який йому випав.
0: Це була дуже цікава постать, яка пройшла.
2: Через усі жорстокі періоди ХХ століття. Це був інтелектуал, який зазнав величезного тиску історії і намагався впоратися з життям на кожному етапі цих випробувань. Історія з ним не рахувалася. Історія не рахувалася з Мірошевським, а Мірошевський мусив рахуватися з історією, і саме так він це робив. Він походив із дуже високого шляхетського стану. Його родинна генеалогія сягала багатьох поколінь у минуле. Це були видатні постаті, відважні герої, будівничі землевласники. Він багато черпав із цієї польської шляхетської культури, але все розсипалося з початком Другої світової війни. Тоді він залишив Краків і весь його світ завалився. Його високе суспільне становище, дуже добрі матеріальні умови, майно, певна безпека – все це було зруйновано. Він потрапив до Львова. Після вступу Червоної армії перемістився на територію Румунії. Там почав працювати в польському посольстві. Саме там він уперше познайомився зі своїм партнером у цій інтелектуальній пригоді, тобто Гєдройцем. Пізніше воював у другому польському корпусі на Заході. Спочатку в Африці, потім потрапив до Італії і, зрештою, вже після завершення війни – опинився в еміграції у Лондоні.
0: Закінченню війни на еміграції в Лондоні.
1: В книзі можна знайти чимало приватних деталей і характеристик про її головного героя, пунктуального та скрупулярного інтроверта, який любив риболовлю, захоплювався гастрономією та був більш відкритий до своїх улюблених псів, аніж до оточуючого середовища.
0: Він був рзечевище чоловіком мацно інтровертичним.
2: Він справді був дуже інтровертною людиною. Йому було важко будувати стосунки з іншими людьми. Його вікном у світ були книжки, мислення, аналіз, а також певні дрібниці. Наприклад, він дуже любив світло нафтової лампи, бо воно нагадувало йому давні часи, дитинство. Він також рибалив, коли жив поблизу Кракова у Лімановій, у гірській річці, а потім рибалив, будучи солдатом другого польського корпусу у Тигрі, а згодом виїжджав за межі Лондона, щоб порибалити у Темзі. Такі прості речі також характеризують і формують людину. Мірошевський був великим любителем тварин, мав своїх такс. Коли одна з них вирушала на той світ, у нього з'являвся новий пес, і він був захоплений саме цими своїми улюбленцями. У спогадах людей, яким доводилося з ним зустрічатися, трапляються такі сюжети. Він дуже важко переживав смерть чи хворобу свого чотирилапого і скасовував зустрічі. Пізніше аналізували, чи це справді було так, чи Мірошевський використовував це як певний привід, щоб уникнути зустрічі. Але, схоже, він справді говорив правду. Він був надзвичайно прив'язаний до своїх чотирилапих. І це також певним чином формувало його мислення та його спосіб функціонування у світі.
0: Формувало його мислення і функціонування в світі.
1: Сімейне життя Мірошевського, який розлучився зі своєю першою дружиною і мав непрості відносини з єдиною донькою Монікою від першого шлюбу, не було встелено не трояндами. Друга дружина, з якою він познайомився під час служби у другому корпусі генерала Андерса, залишилася з ним до кінця, була його опорою і тією людиною, яка постійно його підтримувала. А в кінці життя, коли той мав серйозні проблеми з зором, фактично була його очима і опорою, так би мовити. Завдяки чому він продовжував публікувати свої тексти. Тим часом Мачій Лучок звертає увагу на такий момент, який теж характеризує героя його книжки.
0: Можна теж Мірошевського ставити як взор.
2: Мірошевського можна також вважати певним прикладом того, як вирішувати і упорядковувати свої приватні справи. Як ви сказали, він розійшовся зі своєю першою дружиною, але вони зробили це максимально культурно, мирно.

0: За взаємною згодою. Вони уклали угоду про розлучення, яку затвердив польський суд. Мірошевський, і це також досить важлива деталь, на підставі цієї угоди сплачував дуже високі аліменти і на свою доньку, і на свою дружину. Після війни, коли він писав для Гедройця і для культури, він ніколи не був заможною людиною. Радше мав фінансові проблеми, але завжди виконував свої зобов'язання. Тож і тут він виявляв себе на висоті як людина, поза як багато хто має труднощі та різні проблеми особистого характеру. А вийти з цього раціонально, культурно і з забезпеченням прав своїх партнерів – це також певний урок, який випливає з цієї постаті. Тобто, що у різних ситуаціях можна просто поводитися порядно.
1: В біографії «Прагматичний візіонер» оповідь про Юліуша Мірошевського немає відомостей про погляди її героя у міжвоєнний період на східну політику, а також на українське питання в Другій Речі Посполитій загалом як таке. Автор книжки пояснює, що він почав займатися, тобто Мірошевський, цією тематикою вже після Другої світової війни.
0: Так, по суті, Мірошевський почав займатися Сходом і Україною лише тому, що, якщо висловитися цими словами, Гідруйц поставив перед ним таке завдання. Він зростав у німецькій культурі. Його мати померла, коли Юліушеві було кілька років. Виховувала його німецька гувернантка. Трилогію Сінкевича він спочатку прочитав німецькою, а потім вже польською. Тому у своїх стосунках із Гедройцем він також вважав себе так званим західником, тоді як Гедройц і сам Гедройц визначав себе людиною Сходу. Тож його досвід, якщо йдеться про Україну, Схід і Росію, був практично мінімальним. Він жив у німецькій культурі, перекладав німецькі книжки, займався політичними та економічними питаннями, але саме тими, що були пов'язані з нашим західним сусідом. Тому певним парадоксом є навіть те, що в суспільній свідомості і навіть за певного недооцінювання Мірошевського, він сам спорудив собі один пам'ятник. І це концепція УЛБ – Україна, Литва, Білорусь, виразником якої він був. Звичайно, це доктрина, яку він створив разом із Гедройцем, але написав, сформулював, підписав і, можна сказати, поставив під неї печатку саме Мірошевський. Це сталося після того, як Гедройц попросив його про це. Це була певною мірою робота на замовлення, яка випливала з його глибоких роздумів, але також із дискусій, міркувань і того, що він почув від Гедройця, який був фахівцем не із західних, а саме зі східних справ. І саме ці питання визначали західне мислення Мірошевського. Однак він умів це поєднувати, він був чудовим аналітиком, сприймав те, що чув від інших, але не робив цього не критично. Зокрема, йдеться про людей із середовища паризької культури. Він вибудовував власний автономний посил. Проте це не випливало з його особистого досвіду чи зацікавлень. Радше це була чудово виконана робота на замовлення про те, що Польща повинна робити щодо своїх східних сусідів і як їй поводитися з Росією. Адже насправді ключем до теорії УЛБ є польська політика щодо Росії, а не щодо наших найближчих сусідів України, Литви та Білорусі.
2: Наших найближчих сусідів, так як Україна, Литва, Білорусь.
1: Цей 50-сторінковий текст «Російський-польський комплекс і простір УЛБ» був написаний Юліушем Мірошевським на схилку життя у 1974 році, менше ніж за 2 роки до своєї смерті. Єжи Гедройц прийняв його і опублікував в «Культурі без змін» співрозмовник програми «У дзеркалі історії», пояснив, чому він настільки важливий, чому настільки важливий цей текст.
0: Цей текст Мірошевського, фундаментальний, який закарбувався в пам'яті, був написаний 1974 року, тобто за 2 роки до його смерті. Проте він випливав із досвіду всього середовища культури, який накопичувався протягом десятиліть. Першою важливою віхою тут було сформулювання принципу «Польща повинна відмовитися від своїх прагнень влаштовувати життя своїм східним сусідам». сусідам, а передусім це означало відмову від повернення до Вільнюса і Львова. Це був певний фундамент цього мислення, і його заклали у ситуації, коли Польща насправді не мала незалежності, а вся лондонська еміграція прагнула повернутися до того, що було до 1 вересня 1939 року.

0: Року. Ця еміграція хотіла повернення до Вільнюса, до Львова, до східних земель, до квітневої конституції, до політичних партій, які тоді перебували при владі. Мірошевський і Гедроїц, як і все середовище паризької культури, вважали, що світ змінюється, історія змінилася, а отже потрібно по-іншому формулювати свої вимоги та своє бачення світу. Концепція УЛБ також виростала з того, про що говорив Юзеф Пілсудський, і з моменту, коли Польща відновлювала незалежність у 1918 році. Концепція виходила з припущення, що розпад Російської імперії стане сприятливим чинником для побудови незалежної Польщі, спираючись на слабку Росію. Саме це є головним припущенням концепції – доктрини УЛБ. Східний блок – російський блок повинен бути роздроблений на менші елементи, а для нас, для Польщі, гарантією незалежності та безпечного співіснування в Європі є незалежна, самостійна, непідвладна російським впливом Україна та наші інші менші сусіди – Білорусі, Литва. Насправді, попри всю симпатію і всі добросусідські відносини, які повинні існувати, ця політика мала на меті послаблення Росії і була спрямована проти Росії. Тобто ця політика настільки випливала із захоплення Україною чи з великої зосередженості своєї думки саме на Україні. Адже Польща має небагато інструментів і можливостей впливати на Росію. Але завдяки побудові добрих відносин зі своїм сусідом, зміцненню його суб'єктності, сили та позитивних політичних процесів в Україні, вона отримує гарантію того, що за її східним кордоном не буде імперської агресивної Росії, а буде дружня держава. Можемо говорити з польської точки зору про буферну державу, яка буде у лапках тим буфером і подушкою безпеки для Європи.
1: Безпеченства для Європи.
2: Дослідник зазначає, що це не була якась абстракція і що сьогодні ми бачимо, що ця філософія працює.
1: Треба підкреслити,
0: що те, що написав Мірошевський, те, що проголошувала паризька культура, стало польською політичною доктриною у той момент, коли Польща насправді відновила незалежність. Польща була першою державою, яка визнала незалежність і суб'єктність України. І слава Богу за те, що так сталося. Мене дуже болить, що сьогодні ця доктрина і гасло «Не буде вільної Польщі без вільної України» ставиться під сумнів у такий нерозумний і дуже прикрий спосіб, особливо для такої людини, як я, захопленою середовищем паризької культури та здобутками Гедройця і Мірошевського. Позаяк насправді це політика, яка не лише позбавлена цінності, а й дуже шкідлива для польської державності та не забезпечує Польщі безпеки в майбутньому. Нічого кращого, ніж доктрина УЛБ і побудова добрих відносин з Україною проти Росії задля зміцнення суб'єктності Польщі та автономії наших держав, просто ніхто не придумає.
1: Унезалежнення від Росії не вимислює.
2: Книжка Матія Учика називається, як вже було сказано вище, «Прагматичний візіонер». Тому що Мірошевський поєднував собі прагматизм з цінностями – Позаяк вважав, що одне не може існувати без іншого. Адже зараз часто говорять, що Польща повинна бути прагматичною та раціональною щодо України. Зрозуміло, що кожна держава керується власними національними інтересами, але з іншого боку, без цінностей немає і цього прагматизму, Мацій Лучак.
1: Так, але то, що мовилем десь там вчасніше.
0: Це так, але, як я вже десь раніше казав, ми можемо виходити з того, що допомагаємо Україні не обов'язково тому, що дуже любимо українців, і нам подобається все, що вони нам пропонують. Це, можливо, було б таким прекрасним духовним підходом. Проте ми повинні підтримувати українців в інтересах не стільки навіть України, скільки в інтересах Польщі. Адже в інтересах Польщі мати на своєму східному боці передбачуваного сильного демократичного партнера і сусіда, а не агресивну, непередбачувану Росію, яка чигатиме на польську свободу. Тож, звичайно, усі ці гуманітарні та етичні питання також цілком беруться тут до уваги із загальнолюдської точки зору. Однак ми, як поляки, зовсім не зобов'язані підтримувати Україну лише тому, що ми її любимо. Ми повинні, як поляки, підтримувати Україну, тому що це відповідає нашим найглибшим інтересам. І одне цілком можна поєднати з іншим. Саме так робив Мірошевський. Ви згадали назву моєї книги. Саме він був прагматичним.

0: харизматичним візіонером. Він говорив, що ефективність є надзвичайно важливою. Важливими є досягнення цілей, досягнення успіху. Але в цій геополітичній грі також не можна забувати, заради чого все це робиться, які цінності стоять за цим, що для нас є важливим.
1: О тим, по що то є зроблено, які са вартості, що нам належи на серцю.
2: Співрозмовник програми «У дзеркалі історії» так переносить мислення ідеї героя своєї книжки на поточні польсько-українські відносини в контексті війни Росії проти України.
0: Те, що Україна має свої проблеми, має корупцію, є державою, яка зазнає величезного тиску війни, жорстокої, великої війни, впливає на те, що там відбувається. Проте це не може призводити до підважування чи заперечення того, що Україна робить, і тих величезних зусиль, яких українська держава докладає для того, щоб російська армія не атакувала польський кордон. Поляки повинні усвідомити, що саме у суто військовій сфері вони дуже багато завдячують Україні. Дискусії у Польщі про те, хто і коли передав якусь зброю Україні, чи передав якусь пару ракет «Петріот» для збиття російських ракет – це просто ганебні речі. Адже Україна не лише захищає себе, а й захищає Польщу, Європу та демократичні цінності. Україну, як і будь-яку іншу державу, можна критикувати за певні речі, бо це далеко не ідеальна країна, а люди там бувають і добрі, і погані, і розумні, і дурні. Але з геополітичної точки зору Польща не повинна робити нічого іншого, крім як розумно підтримувати Україну та будувати з нею добрі відносини, тому що це відповідає найглибшим польським інтересам. І, на мою думку, саме так це повинно відбуватися.
1: Польських інтересів, і так, моїм зданням, то повинно перебігати.
2: Можна сказати, що без Гідройця, можливо, не було б Мірошевського як творця концепції польської східної політики та її ідейних основ. Адже саме редактор паризької культури, саме Єже Гідройць, втягнув його в цей проєкт і дав можливість Мірошевському розкрити свою велич. А не було б і паризької культури в тому вигляді, в якому вона існувала без когось, кого Гідройць називав речником цього часопису і його середовища. Водночас відносини між редактором і його найважливішим автором були вкрай непрості. Читаючи книгу Матія Лучика, складається враження, що ці стосунки от-от будуть розірвані. Постійні суперечки довкола гонорарів, змісту текстів, відхилення статей редактором і наполягання, аби Мірошевський врешті-решт приїхав в Мезон Лафіт до літературного інституту, аби особисто обговорити ряд питань. Проте ці відносини витримали все і тривало чверть століття, аж до смерті Юліуша Мірошевського у червні 76-го року. Більше того, це був не лише зв'язок між соратниками, а й хоча і трохи дивна для стороннього ока, але справжня дружба двох людей, які тихцем захоплювалися особистістю один одного і навіть в кінці відмовилися від формального звертання на ви, Мачій Лучик.
1: Вони рік менше перед смертю Мірошевського.
0: Приблизно за рік до смерті Мірошевського вони перестали звертатися один до одного на пан. І справді, це було досить дивно, але значною мірою це також випливало з певної інтровертності поведінки Мірошевського. Для мене це було певним відкриттям, і я завжди це повторюю. Після війни, коли Мірошевський уже опинився в Лондоні, він ніколи не їздив до Maison Lafitte, ніколи не був у Парижі, ніколи не перетинав британського кордону. І це також було чимось неймовірним. Вони функціонували у настільки різних світах, але водночас дуже сильно протягувалися один до одного. З іншого боку, варто завжди підкреслювати, що сьогодні в Maison Lafitte у кабінеті Гідройця приблизно все виглядає так, як за часів його життя. І на його столі стояв портрет Мірошевського. У них був такий трохи телепатичний зв'язок між собою. Те, про що ми говорили на початку. Гідройць був людиною, яка вигадувала різні речі, яка сіяла інтелектуальний неспокій, розглядала різні концепції. Але для всього цього йому потрібні були свої люди. Команда співробітників паризької культури не була надто великою, а найвірнішим із них, якого також називали солдатом Гідройця, був саме Мірошевський. Він також потребував такої певної точки співвіднесення, і Гідройць на 100% відповідав його очікуванням щодо співробітника, людини, з якою можна сперечатися, але яка водночас є натхненником. І як ми вже говорили, людиною, яка

0: відкривала перед ним світ Сходу, Східний світ, світ Росії. Адже насправді він увійшов у цю сферу лише завдяки контактам із Гєдрійцем. І, ймовірно, якби цього не було, сам Мірошевський писав би про Німеччину, війну, міжнародні справи, а не про те, що потрібно робити у політиці щодо Росії.
1: В політиці скерованій в сторону Росії.
2: Водночас варто додати, що цього солдата Гєдрійця у комуністичній Варшаві і в Москві сприймали як дуже небезпечну людину, зрештою, як і середовище культури загалом. У біографії «Прагматичний візіонер. Оповідь про Юліуша Мірошевського» згадуються різні люди, які крутилися навколо Мірошевського, які були агентами польської комуністичної спецслужби. Я запитав автора щодо того, чи взагалі існували, можливо, якісь плани фізично ліквідувати, отруїти, таємно вбити когось з культури, наприклад, Мірошевського, чи, можливо, самого Гєдрійця, чи є якісь свідчення, що в Москві або в Варшаві комуністична влада планувала щось настільки радикальне. Як влада Польської Народної Республіки загалом сприймала Мірошевського?
1: Я ще з чимось таким не споткалем, але видає мені, що то середовище...
0: Я з чимось таким не зустрівся, але мені здається, що середовище польської культури взагалі було дуже цікавим, і його можна оцінювати з дуже різних боків. Звичайно, для мене і для багатьох дослідників, для поляків у загальному сприйнятті, це були дуже розумні люди, які намагалися змінити той соціалістичний світ, який існував у Польщі після війни, чинячи на нього певний тиск. І те, що також є заслугою Мірошевського, це прийняття концепції еволюції. Тобто ми не ліквідуємо цю систему, не говоримо про революційні радикальні рішення, а намагаємося впливати на те, як функціонує держава і будувати незалежні структури. Саме це згодом перетворилося на Комітет захисту робітників, солідарність і, зрештою, на прихід до влади та зміни в Польщі, здійснені без кровопролиття. Але з іншого боку, для тих, хто керував Польською Народною Республікою, це середовище мало також певну перевагу. Якщо говорити про їхнє ставлення до лондонського уряду, до всієї цієї величезної армії людей, які існували у світі затятої ненависті до комунізму, які відкидали все, що відбувалось в Польщі після 1945 року. І в цьому сенсі цей напрям польської еміграційної політичної думки був неоднорідним. Якщо вже зовсім цинічно говорити, то певною мірою влада Польської Народної Республіки все-таки сприймала їх як групу, яка розколює цю єдність і зовсім інакше оцінює те, що відбувалося у Польщі. Для мене цікавим було те, що я знайшов у спогадах сина Гомулки. Виявляється, перший секретар дуже цікавився текстами Мірошевського. Він читав культуру, читав історичні зошити і, як стверджує син Владислава Гомулки, виніс із текстів Мірошевського одну фундаментальну думку, яку часто висловлював. Найбільша небезпека для Польщі полягає в тому, що росіяни є близько до німців, а цей союз є для Польщі смертельно небезпечним, бо він не може означати нічого доброго для виживання Польщі.
1: Не може він означати того, що Польща перетрва.
2: Принагідно, в контексті німецької проблематики і концепції Мірошевського Гєдрійця дослідник звертає увагу на такий момент.
1: Варто
0: також підкреслити, що концепція УЛБ, тобто прийняття повоєнних кордонів, які були посунуті на захід, означала також прийняття всім середовищем паризької культури перенесення Польщі на захід і встановлення нового кордону з Німеччиною. Адже наголошувалося, що це певна історична зміна, яку не слід заперечувати чи підважувати. Втрата східних земель означає водночас отримання нових земель на заході, які також можуть стати певним зародком, певною основою для побудови кращих відносин з Європою. І тут також дуже сильно наголошувалося на ідеї Європейського Союзу, Європейської спільноти. І так само, як ми говорили про УЛБ, як про певну концепцію впливу на Росію та політику, спрямовану проти Москви, так і вся ця концепція федералізації Європи фактично була, принаймні у багатьох текстах Мірошевського, певним ключем до проведення політики щодо Німеччини. Адже Німеччина як елемент Європейського Союзу, Німеччина, яка функціонує в певній географії, політичній системі. Це вже не агресивна експансіоністська Німеччина, яка сіє загрозу серед своїх сусідів і серед поляків. Вона стає іншою державою, яка функціонує у рамках усього міжнародного оточення. Саме так це сприймав і Мірошевський. Гарантією того, що

0: що Німеччина відмовиться від своєї агресивної політики та прагнення домінувати над сусідами, є її включеність у певний європейський порядок. Тому ці дві перспективи мислення певним чином сумісні між собою.
1: Сам якось за собою компатибільне.
2: А я нагадаю, що про видатного польського еміграційного публіциста і автора, одного з творців польської східної політики Юліуша Мірошевського, розповідав Матій Учак з Інституту політичних досліджень Польської академії наук, який є автором першої біографії цього автора «Прагматичний візіонер. Оповідь про Юліуша Мірошевського». З вами прощається програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. До наступної зустрічі.
0: Ви на хвилях Української служби Польського радіо для закордону. І вже зараз остання на сьогодні наша пропозиція для вас. Це рубрика «Профіт», у якій сьогодні мова піде про зустріч польського та українського бізнесу, яка відбулася у Варшаві. Ну, а ще поговоримо про можливості, перспективи розвитку польсько-української економічної співпраці у ці непрості, важкі часи. Слово Володимиру Гарматюку.

0: Вітаю слухачів. Це програма «Профіт» Української служби Польського радіо. У Варшаві зустрілися польські і українські підприємці, представники бізнесу, місцевої влади і організації, які підтримують економічну співпрацю між двома країнами. Зустріч відбулася в рамках конференції «Місто Пшестшень для бізнесу», «Місто простір для бізнесу». Її головна тема – конкретні можливості для спільної роботи, нові партнери, інвестиції, розвиток компаній, вихід на нові ринки. Сьогодні Польща є одним із головних партнерів українського бізнесу. Після початку повномасштабної війни багато українських підприємців перенесли або відкрили свій бізнес у Польщі. Частина польських компаній своєю чергою працює в Україні і вже думає про участь її майбутній відбудові. На конференції говорили про те, що відносини поступово змінюються, і мова вже не тільки про підтримку України, але й про взаємну економічну співпрацю, в якій зацікавлені обидві сторони. Варшава стала важливим місцем для українського бізнесу. І які можливості сьогодні бачать польські та українські підприємці, як перетворити нинішню співпрацю на довгострокові спільні проєкти, про це поговоримо сьогодні. Отже, зустріч організували Польсько-Українська господарча палата разом із Українським бізнес-центром. Голова палати Яцек Піхота говорить про те, що польсько-українська економічна співпраця вже існує, але далеко не всі можливості використовуються. Є українські підприємці в Польщі, є польські компанії, які працюють з Україною, але також є питання, які потребують нових контактів і конкретних домовленостей.
1: Уже дійсяй робимо przecież бізнес. Наші огороди.
2: Уже сьогодні ми зрештою ведемо бізнес. Наші торговельні обороти під час війни зросли на 80%. Сьогодні у Польщі близько 100 тисяч українців ведуть підприємницьку діяльність. 30 тисяч – це капітальні компанії. Коли проводили дослідження серед польських компаній, кожна п'ята польська компанія заявила, що опиниться у драматично складній ситуації, якщо українські працівники виїдуть із Польщі. Факти однозначні. Просто потрібно донести їх до громадськості. І, на жаль, сьогодні треба сказати з прикрістю, що цього не роблять ті, хто до кінця мав би за це відповідати і бути активним у цьому питанні з обох сторін.
1: Відповідальні і повинні бути тим закрещати активні по одній і по другій стороні.
0: Масштаб цієї присутності добре видно на рівні окремих регіонів. Мазовецьке воєводство – один із головних центрів, де українці живуть, працюють, ведуть бізнес. За словами мазовецького воєводи Маріуша Франковського, лише за останні 2.5 роки його управління отримало понад 250 тисяч заяв від громадян України на дозвіл на проживання. Загалом, за його словами, в Польщі живуть і працюють понад 1.5 мільйона громадян України. І за цими цифрами, наголошує Маріуш Франковський, стоять не просто статистичні дані, а працівники, підприємці, інвестори і їхні родини.
3: Польща є місцем життя, праці, діяльності господарчої.
2: Польща є місцем життя, роботи та ведення бізнесу для понад 1.5 мільйона громадян України. Вони становлять переважно більшість громадян країн поза межами ЄС, які мають дозвіл на проживання у нашій країні. Люди, які тут живуть і працюють, так само, як і ви, створюють компанії, інвестують і розвивають економічні зв'язки між нашими країнами. Це важливо, тому що підприємництво та економічна активність не знають кордонів.

0: Хороша ідея. Капітал, технології чи професійні компетенції поєднують і зміцнюють обидві сторони. Особливо сьогодні, коли ми так сильно потребуємо миру та стабільності в геополітичному вимірі. Як я завжди наголошую, я відкритий до співпраці та готовий підтримувати польсько-українську господарчу палату, українських підприємців, а також польських підприємців, які працюють в Україні.
1: Чечебірців із Польщі, на польських чечебірців-джоєнців.
2: На Україні.
3: Попри величезну хвилю хейту і скепсису, який можна зустріти в інтернеті сьогодні не лише від фейкових акаунтів, але й від реальних людей щодо участі українського бізнесу в розвитку польської економіки, цифри говорять самі за себе, каже директор відділу економічного розвитку міста Варшави Грзегорз Качаровський. За його словами, за статистикою, від 2022 року в Польщі було зареєстровано понад 110 тисяч одноосібних підприємницьких діяльностей громадян України і близько 15 тисяч компаній з українським капіталом. За його словами, це вже не лише питання допомоги Україні. Український бізнес став частиною польської економіки, а співпраця між польськими і українськими підприємцями відповідає економічним інтересам обох країн.
0: Думаю, вже давно можна перестати говорити лише про те, що Польща підтримує Україну в сенсі допомоги. Я не хочу сказати, що Польща не підтримує Україну. Йдеться про те, що сьогодні ми перебуваємо трохи в іншій ситуації. У певний період 10% усіх зареєстрованих підприємницьких діяльностей становили українські підприємства. Тобто кожна десята зареєстрована діяльність була пов'язана з українським суб'єктом чи громадянином України. Тож ми говоримо про потенціал, який дає щось нашій країні, нашому регіону та Польщі загалом. Неодноразово у відповідь на різні закиди щодо того, що ми допомагаємо Україні і це коштує грошей, зрозуміло, що коштує, говорилося про те, скільки ця допомога коштує. Але так само варто подивитися, якою є вартість цієї допомоги і яким є внесок українських громадян чи українських компаній у наш ВВП. Виявляється, можливо, це прозвучить трохи некрасиво, але насправді ми отримуємо від цієї взаємної підтримки хороший економічний результат. І я думаю, що це хороша основа для того, щоб про це говорити. Те, що ми повинні певним чином впливати на суспільні настрої, це одна сторона питання. Але інша полягає в тому, що ми повинні усвідомити, продовження співпраці відповідає нашим спільним інтересам. Економічним – безумовно, політичним – також. Інтересам оборони – безумовно. І економічним також. І те, що нам потрібно продовжувати співпрацю, це, мабуть, один із найважливіших сигналів, з яким варто вийти з нашої сьогоднішньої зустрічі.
3: Дуже багато з цих компаній були створені і працюють саме у Варшаві. Із цих 14 тисяч, 9 тисяч мають свої офіси в польській столиці, а із понад 100 тисяч, майже 110 тисяч одноосібних підприємницьких діяльностей, близько 26 тисяч працюють саме в серці Польщі, каже Грзегорз Качаровський.
1: Зачонгання зараз то лепшої класи спеціалістів, зараз то лепша.
0: Дедалі більше кваліфікованих кадрів, які або навчаються у нас, або приїжджають до нас, фактично стають, простіше кажучи, ресурсом для підприємців. Варшава, а конкретно моє управління та міські установи, які підтримують бізнес, мають широку пропозицію для підприємців. Тому я одразу запрошую всіх підприємців та установи, які підтримують бізнес, безпосередньо контактувати з бюро економічного розвитку. Ми маємо справді широку пропозицію професійної та змістовної підтримки підприємницької діяльності. Ми реалізуємо різні програми, які охоплюють фактично весь шлях. Від молоді, яку ми заохочуємо до підприємництва та намагаємося формувати в неї відповідне ставлення до бізнесу, і до великих розвинених компаній, які шукають можливості для інвестування. Ці програми є безкоштовними та регулярно з'являються в нашому місті. Вони призначені і для компаній, які лише починають свою діяльність, і для стартапів. Тому що інновації – це одна з тих речей, які зараз просто повинні розвиватися швидше, якщо ми хочемо, щоб Варшава, Польща та Європа залишалися конкурентоспроможними на глобальному ринку.
3: Роль малого і середнього бізнесу для економіки польської, але й економіки української важко переоцінити. Це говорить заступник голови польсько-української господарчої палати Даріуш Шемчиха. За його словами, саме невеликі підприємства сьогодні становлять значну частину української економіки і продовжують працювати навіть під час війни. Він стверджує, майже 80% українського ВВП припадає на малі і середні підприємства. Це більше, ніж у Польщі.
1: То є
2: Także efekt wojny, ale przede wszystkim to efekt...
0: Це не

Лише наслідок змін, які принесла війна, а передусім результат працьовитості та підприємливості наших українських друзів. І саме підприємливість є однією з причин їхнього успіху у Польщі. З нагоди 35-ї річниці незалежності України наша палата організувала конференцію. Її девізом стали три слова – незалежність, суверенітет, інтеграція.

0: Першою країною, яка визнала незалежну Україну. Суверенітет – це той момент, коли народ, суспільство, громадяни відчувають відповідальність за свою спільноту, за свої кордони, за безпеку свого сусіда. І цей суверенітет Україна переживає дуже драматично та важко. Ми говоримо про героїзм, про стійкість, але за цим стоять жертви, людські жертви. Військові, захисники України, але також цивільне населення, матері, батьки, дідусі, бабусі, діти, онуки. Про це потрібно пам'ятати, але ми свідомо додали до цієї конференції третій акцент, який несе трохи оптимізму – інтеграцію. Тому що навіть у цей складний момент українська адміністрація, органи місцевого самоврядування та підприємці працюють над європейською інтеграцією. Водночас, коли потрібно підтримувати функціонування економіки, сама економіка змінюється, змінюється її структура.
1: Посол України в Польщі Василь Боднар теж наголосив, що після початку повномасштабної війни Польща стала місцем, де українські компанії могли продовжити роботу або почати новий бізнес, а водночас співпраця розвивається і в іншому напрямку. Польські компанії працюють в Україні, зростає торгівля, їздять одне до одного бізнесові делегації. І, на думку посла, ці контакти можуть стати основою для майбутньої відбудови України.
2: В тих часах мусимо два рази телепрацювати.
0: У ці часи ми повинні працювати вдвічі більше, тому що, на жаль, Україна зараз зазнає дуже сильних атак. Сьогодні в центрі Києва лунають вибухи, і це показує, наскільки важко там переживати цей час. Але Україна бореться, Україна працює. Вона мусить працювати, щоб функціонувала економіка. І без вашої підтримки, без підтримки Польщі, це було б дуже важко. Ми справді говоримо про те, скільки можливостей Польща створила для українського бізнесу. Тут, в Україні і, зокрема, у Варшаві. Варшава створює багато можливостей для бізнесу. Це столиця, але водночас вона дуже відкрита і готова допомагати. Багато українських компаній після евакуації з України змогли знайти тут своє місце. Хтось заснував новий бізнес. І я ще раз хочу подякувати Палаті за те, що ви допомагаєте та підтримуєте інституції і компанії, які прийшли сюди, намагаються розвивати співпрацю з Україною, створюють нові виробництва та нові сервіси. Це важливо, тому що сьогодні це певною мірою інвестиція у співпрацю, а завтра вона повернеться у вигляді співпраці в Україні, тому що після війни Україну потрібно буде відбудовувати. І кращих послів, ніж сьогоднішній бізнес та українська спільнота тут, у Польщі, ви не знайдете. Для польського бізнесу та суспільства це також можливість скористатися цією нагодою, щоб будувати нові зв'язки та нові можливості, особливо у часи кризи.
2: Щоб будувати нові мости, нові можливості. Акурат в часах кризису.
1: Саме стійкість бізнесу показує, наскільки нові можливості дозволяють пережити цей турбулентний час і допомагати одне одному, каже Василь Боднар. Тому що бізнес має заробляти, створювати, рухати економіку, а українська економіка зараз також значною мірою тримається на співпраці з Польщею. Бо зростає товарообіг, відбувається обмін делегаціями і розвиваються контакти.
2: Та ситуація, яку ми в останні місяці, показує...
0: Ситуація останніх місяців показує, наскільки ми уважні одне до одного. Наскільки одному без іншого важко долати виклики цього часу. Виклики війни та тієї турбулентності, яку ми зараз бачимо. Попереду великі геополітичні, фінансові та економічні зміни. І ми повинні бути готовими до них та внутрішньо стійкими. І йдеться не лише про загрозу російської агресії, хоча її не можна недооцінювати. Адже ми стикаємося з її наслідками майже щодня. Йдеться також про різні геополітичні, політичні та фінансові зміни, можливо, економічну кризу, про яку говорять уже кілька років. Нещодавно я чув, що зараз в Україні працює близько 3000 польських компаній, якщо не помиляюся. Але це показує, наскільки зростає зацікавленість у цій співпраці. Ми можемо запропонувати, і що важливо з точки зору бізнесових інтересів. Звичайно, ми намагаємося виправити ті відносини, які останнім часом погіршилися, і також пропонуємо багато практичних рішень через візити, комунікацію, конкретні бізнес-проєкти.
2: Комунікацію з практичними бізнесами.
1: Окремо Василь Боднар говорить про оборонну галузь, де український і польський бізнес також можуть бути партнерами.
2: На МСПО в Кільцях також щитує дуже лічба бізнесу.
0: На виставці МСПО у Кельце також буде представлена велика кількість українських компаній з оборонної галузі. Вони можуть стати важливим компонентом і партнером для Польщі у зміцненні її обороноздатності. Тому що це також наш життєвий інтерес, щоб Польща була сильною і могла захистити себе у випадку будь-якої загрози.
2: Сильна і могла ще оборонити в випадку якоїсь загроження.
1: Але

0: Поглиблення співпраці – це не лише про зустрічі представників бізнесу або домовленості на рівні інституцій. На конференції для підприємців організували окремий бізнес-простір, презентації компаній, тематичні зони для нетворкінгу, можливість поспілкуватися з експертами, отримати практичні поради. І це важливо насамперед для малого бізнесу. Підприємцю, який працює чи тільки починає працювати в Польщі, недостатньо просто мати ідею чи досвід роботи в Україні. Потрібно розуміти місцевий ринок своїх клієнтів, конкуренцію, витрати і правила роботи. Про це одній з програм «Профіт» говорила директорка українського бізнес-центру Катерина Литвинова. До слова, практичну підтримку українських підприємців Польщі дає, зокрема, програма «Nano Business Lab». Це спільна ініціатива Польсько-Української господарчої палати та International Rescue Committee Poland, в межах якої мікро і малі підприємці можуть безкоштовно отримувати індивідуальні консультації.
1: Насправді це дуже важливе питання, тому що на сьогодні нами проведено вже більше 120 консультацій. Індивідуальних. І найчастіші помилки, з чим приходять до нас люди з якими запитаннями. Це підприємці, які вже мали бізнес в Україні і зараз хочуть там перенести або переносять свій досвід і свій бізнес до Польщі. А є люди, які приїхали як наймані працівники, але за кілька років адаптувалися, зрозуміли ринок, вивчили мову і тепер готові працювати для себе. І вони приходять. І що ми бачимо? Одна річ – мати ідею. А друга – це правильно прорахувати, зробити бізнес-план. Іноді, коли до мене приходять, ми просто розписуємо, відраховуємо, як це повинно виглядати, і люди розуміють, що їм не треба робити, займатися бізнесом. Їм краще залишитись найманим працівником. Таких небагато, але вони є. Мрія – це мрія, а можливості і реальні цифри показують зовсім інше. Я завжди кажу, що до нас краще приходити з ідеєю. Якщо бізнес вже відкритий, працює, дохід, ми можемо підлаштувати, допомогти маркетингу, або якимись потрібними контактами. Коригуємо. Все це коригується на етапі цифр. Це потрібно робити на самому початку. Ми намагаємося максимально зробити і прорахувати і проконсультувати так, щоб людина робила це, те, що вона хоче, щоб вона реалізувала свою ідею. Це на першому місці для нас, щоб вона розвивалася, щоб їй вдалося. Але іноді це залежить і від особистості, і від якихось здібностей. Іноді краще просто, щоб стримати людину, щоб вона не пішла витрати в борги або в ситуацію, де вона собі не порадить. Тому потрібно рахувати дуже правильно, і ми в цьому допомагаємо теж.
0: Однак, за словами голови Польсько-Української господарчої палати Яцика Піхоти, попри всі труднощі, головне зараз не дозволити зруйнувати те, що вже вдалося створити в польсько-українських відносинах. Йдеться не лише про економічні контакти, але й про довіру і щоденну співпрацю між людьми. Яцик Піхота наголошує, що попереду ще багато роботи, а одним із головних завдань залишається це зберегти єдність і продовжувати спільні проєкти. До речі, на цьому Яцик Піхота наголошує на кожній зустрічі, яку організовує чи то Польсько-Українська господарча палата, чи то інші польські інституції, які стосуються співпраці з Україною, розвитку бізнесу, безпеки та захисту.
2: Маємо тут багато. До зробі. Також запевняємо
3: у нас ще багато чого попереду, тому ще раз хочу запевнити наших українських друзів, бізнес із вами, а особливо бізнес Польсько-Української господарчої палати, тому що ми разом щодня і разом будуємо силу нашої спільної організації. Не даймо нас розділити, це найважливіше послання всім силам зла.
2: Присилання тим всім силам зла.
0: Про окремі теми з окремими експертами, з якими вдалося поспілкуватися під час конференції «Місто простір для бізнесу», ми поговоримо в наступних програмах «Профіта». А на сьогодні це все. Володимир Гарматюк працював перед мікрофоном. До зустрічі.

Ну і на цьому це все. Передача Української служби польського радіо для закордону завершується. Я нагадаю, що для вас працювали звукорежисер Бартош Михаєвський і ведучий Тарас Андрухович. Посміхайтеся більше, бережіть себе та своїх рідних і близьких, і все буде добре. А ми почуємося вже у нових ефірах.

0: Це Польське радіо для України.
1: Нова Сумщина, дариш людям ти надію, я в твоєму.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Перед мікрофоном również Marcin Gaczkowski, za konsoletą Ada Tomaszewska. Zaczynamy godzinę pół na pół.
0: Пів на пів, тобто двомовну годину польсько-українську або ж українсько-польську.
1: А так поза тим, то зовсім нормальна година, тільки що тут планово-програмово мовимо в двох язиках і стараємося заховати язикову рівновагу.
0: Намагаємося, чи це нам вдасться сьогодні, переконаємося вже за мить, починаємо традиційно.
1: Слово дня.
0: Слово дня сьогодні.
1: Cóż, uczucia, serce, a nie mędrca, szkiełko i oko przedkładamy, ale dzisiaj postaramy się poprzez pewne szkiełko przyjrzeć się uważniej pewnym zagadnieniom współczesnego języka polskiego. Dzisiejsze słowo dnia to okulary.
0: Okulary. Так звучить український варіант цього слова. Окуляри – це форма множини. Чи тільки множина, чи плюралія тантум, і в однині ми не вживаємо цього іменника.
1: Ну, відповідь уж вкрутце.
0: Так, відповіді вже за мить, але спочатку заглянімо до словника української мови і ознайомимося зі значеннями слова окуляри. Перше – це оптичний прилад з двох скелець на дужках, який використовують при вадах зору або для захисту очей від яскравого світла і механічних ушкоджень. Приклади?
1: Очевидно.
0: Михайло Коцюбинський. Очі йому вже не служили і навіть окуляри не помагали. І це той випадок, коли

0: W niebieskich migdałach na szary tłum patrząc przez różowe okulary. Aleksander Świętochowski. Bolesław Prus. Podobno ile razy mężczyzna patrzy na kobietę, szatan zakłada mu różowe okulary.
1: Ojojoj, nie tylko kiedy człowiek dziwi się na żynku, a często to bywa i w innej bieg dzieje. Kiedy żynka dziwi się na człowieka, to też, osobliwo na początku, odziaga na niej różowe okulary.
0: Dodaje Jana Stępniewicz. Jeszcze jedno połączenie słów, które bardzo lubię. Patrzeć przez okulary czyjeś. Czyli sądzić, rozumować tak jak ktoś, zgodnie z czym. Patrzeć na świat przez okulary drugiego człowieka. Obcy patrzą na Galicję przez okulary wiedeńskiej prasy. Franciszek Bujak. I okular to także część przyrządu optycznego, na przykład mikroskopu, lunety składająca się z jednej lub kilku soczewek zwrócona ku oczu obserwatora. Skąd to słowo? Oczywiście z łaciny. Ocularis znaczy tyle, co oczne.
1: A w mowie українській це запозичення із польської мови. Походить воно дійсно, нагадаємо, від латинського окулярис, очне, утворене від окулюс, від ока. І знають це теж сусіди наші. Словацькі окуляри, словенські окуляри, окуляри – це болгарські.
0: Білоруські.
1: А білоруські, дякую, окуляри.
0: Сусіди.
1: Так, дякую. Сусіди. Окуляр як частина мікроскопа теж вживається в українській мові.
0: Очевидно.
1: Ми згадали про ці рожеві окуляри. Про рожеві окуляри чимало написано і поезії, і пісень.
0: Ну, добре, наушмо на хвилю. Ружові окуляри.
1: Рожеві окуляри від Тетяни Добко. Дивлюсь на світ крізь скельця окулярів, рожевих, блакитних, а часом сумних. Часом сумних, я так розумію, що час від часу авторка одягає на ніс оці чорні окуляри, правда? Щоб відвести долі удари, треба вірити в людей дорогих. Це фрагмент поезії «Рожеві окуляри». Є ще один фрагмент від автора Мак Йорік, якого особи я не змогла ідентифікувати. Не знаю, хто ховається. Не знаю, хто ховається. Але пише українською.
0: Молодець.
1: Не знаю, хто ховається, власне, за цим псевдонімом. На вікні відбиває дощ ритми клубної музики. Моя совість у шафі, від неї згубились гудзики.
0: Від шафи. Гудзики від шафи.
1: Дуже від совісті. Дуже модно тепер все по боку сучасна течія. І піду у той дощ, накинувши совість на плечі я. Голодранець в душі я прихильник мінімалізму. Штучне дихання дорого вистачить лише на клізму. Якщо сміття в душі, то хіба допоможуть припарки? Покидаємо мрії, як пляшки порожні у парку. Я пірну у той дощ, і мені він хай наскрізь промочить. Захворію, хто зна, може зможу розплющити очі. Буду бити поклони, провіру, повчу циркуляри. Може випаде скло із рожевих моїх окулярів, і я зможу дивитися чесно на все і розкуто. Та чи буде гріхам і провинам моїм це покута?
0: Wszystkiego доброго życzymy пану Мак Йорікові і його ружовим окулярам.
1: А тим паче це так, тим паче це такий гурт, котрий співає про рожеві окуляри.

0: Рожеві окуляри від українського рок-гурту. Тим паче, назва теж пишеться латинською «тім паче» і читається трішечки інакше. Заснований у 2015 році. Якщо вам подобається молода рок-музика, то слухайте «тим паче».
1: Ага, «тім паче». Бардзо оптимістична «Przez różowe okulary». Odrobina muzyki, okulary, słowo dnia, a kiedy, w jakich sytuacjach zakochani całują nawzajem swoje okulary?

0: tańcem za te polskie 2000 PD. No dzisiaj ich sytuacja jest raczej do D.
1: No jeżeli sytuacja jest raczej do D, to raczej przez szkiełka ciemnych okularów spoglądaliśmy, choć nie bez ciepła i nie bez jakiejś takiej ironii, mimo wszystko optymistycznej. Warto być okularnikiem, warto się snuć po ulicy.
2: Magda Умер заспівала пісню своєї подруги Агнішки Осєцької і поділилася теж спогадами про неї. А ми продовжуємо дивитися на світ крізь скельця окулярів. Може, знову одягнімо на ніс рожеві окуляри? І цього разу буде ця пісня від І. Бена або Imitation Zone, тому що це той самий виконавець, який вживає двох псевдонімів, а звати його Бен'ямін Боянек. І хлопець, котрий дебютував кілька років тому, показує, що гранж досі не вмер.

0: Ну і так закінчується пісня про рожеві окуляри. Судячи зі звучання, вони не були дуже рожеві, не дуже прикрашали світ.
1: Найміцніше перепрошую, трохи ще замишлюєм над своїми справами. Бенда мусив послухати поновні, але не зараз, спокійно. Інним разом візьме на варштат цей утвор і застановимо ще над тим, чи то рзеczywiście рожеві окуляри, темні окуляри, чи може якісь такі зелені, як очі котів ката.
0: А може сумні окуляри, так як ми прочитали це в поезії.
1: А твоє

0: окулярки поблискують радосно, з якоюсь такою енергією.
1: А знаєш чому?
0: Цуж, такого заповідають.
1: Ну, вже починається наша одна із улюблених рубрик, присвячена мові. Ви слухаєте Польське радіо для України.
0: Я Настемпнєвич і Марчін Гачковський перед мікрофонами починаємо польсько-український розмовник.
1: А сьогодні поділимося з вами кількома порадами. Розкриємо кілька родовідів слів, а також дізнаємося, в яких контекстах варто вживати, а в яких вживати не варто оці кілька слів, родоводами яких ми з вами поділимося.
0: Що таке? Що ти все ускладнюєш? Що ти так заплутуєш? Можна ж прямо сказати. Длачего?
1: Длачего чи чему?
0: Ха.
1: Як правильно сказати? І який із цих займенників, тому що це питальні займенники, тут треба вибрати? І котрий взагалі з них є правильний?
0: Можна так і так. Правда така, що обидві форми питального займенника тут вони правильні. І ці дві форми у польській мові вживаються давненько, ще з часів середньовіччя.
1: Ну що ж, добре, заглядаємо в їхню біографію і в їхні пригоди. Займенник «для чего» походить від двох слів «для» і «чего». І колись він от писався окремо. За допомогою цих двох слів питалося про причину чогось. Наприклад, хтось міг запитати.
0: «Для чого там пошли?»
1: І той хтось або хтось інший відповідав.
0: «Для єдзеня».
1: О, отже, вони туди пішли, тому що там можна було знайти їжу. І тут їжа, так, їжа була причиною, чому вони туди пішли.
0: Тепер займенник «Длачего» пишемо разом. Але означає він те саме. Питаємо про причину. Ось що пише про значення слова «Длачего» словник польської мови, словник języka polskiego. Dlaczego? Zaimek wprowadzający pytanie, które zawiera prośbę o wyjaśnienie przedstawionej w tym pytaniu lub wynikającej z niego інформації.
1: Трошки закручено, але дуже досить прозоро.
0: Я нічого не зрозумів.
1: Тобто
0: поясни.
1: Це займенник, який вводить запитання. Це запитання містить прохання пояснити представлену у цьому запитанні інформацію або ж інформацію, яка випливає з цього запитання. Ну, приклади нам іще допоможуть.
0: Dlaczegoś nie był w szkole? Dlaczego nie byłeś w szkole?
1: Чому ти не був у школі? Отже, тут ми маємо інформацію, що хтось не був у школі, і за допомогою цього займенника «dlaczego» просимо пояснити причину ось цього...
0: Неприсутність.
1: Так, у школі. І може ще один приклад.
0: Nie mogłam znaleźć odpowiedzi na wciąż powracające pytanie «Dlaczego ja tak cierpię?» Teraz z odległości tylu lat znajduje ją łatwo. Charlotte Bronte, dziwne losy Jane Eyre.
1: Ось, і тепер перекладемо. Я не могла знайти відповіді на запитання, яке знову і знову, вчомж, знову і знову повертається. Чому я так страждаю? Отже, ми знаємо, що є страждання і шукаємо причину. Для чого? Чому я страждаю? І тепер з відстані стількох років я її легко знаходжу. Тут уже якби в цьому прикладі є оця якби відповідь. Натомість займенник «чему» на самому початку свого існування він питав не стільки про причину, стільки про ціль, мету. І на це вказує вже сама граматична форма цього слова, тому що «чему» – це давальний відмінок займенника «co». І тому колись питали.
0: «Чему там пошли?»
1: Ну і відповідали.
0: І відповідь «пошли, би здобить єдзення».
1: І їжа тут не була причиною, а ціллю. Але оскільки ціль час від часу вона зливається з причиною, тому і ці два займенники почали вживатися, так би мовити, замінно. Але послухаємо фрагмент твору Стефана Жеромського і уважно послухаємо, який тут ось питальний займенник вживається.
0: Панна Йоанна приспішила кроку і рекла: «Мушу już їхати.

0: Judym odprowadził ją do bryczki. Gdy mu podawała rękę, miała na twarzy wyraz jakiejś bolesnej trwogi. Niby człowiek, który siłą przeczuć coś dostrzega, czego zmysły objąć jeszcze nie mogą. Judym patrzał na nią szerokimi oczyma. Gdy jej pomagał wskoczyć na stopień bryczki, która zatrzymała się wśród błotnistej drogi i uczuł ciało jej przy sobie prawie w objęciach, miał jakieś cudne złudzenie. Bryczka oddaliła się i znikła na zakręcie. Judym wtedy uczuł, jak serce jego ściska się i drży. Stał na brzegu lasu i wyrzucał sobie z okrucieństwem. Czemu? Czemu nie rozmawiał dłużej? Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni.
1: Мені дуже подобається цей приклад і така мова образна Стефана Жеромського. Він так влучно передав цю ситуацію. І тут Стефан Жеромський вживає цього займенника «чему» в такому значенні, що він питає про причину. Тобто Юдим стояв на краю лісу і чинив такі собі докори, чому він не розмовляв із панною Янною довше.
0: Чому, чому?
1: Так, чему, чему?
0: Отже, чому і дlaczego? Два займенники. Зараз ми сказали, що це синоніми, але насправді їхні значення трошки відрізняються.
1: Так.
0: Бо якби вони були однакові, ну то одне зі слів швидше за все, напевно, просто вийшло без загального вживання. Так переважно буває зі словами, що мають однакові значення. А синоніми, вони і на те синоніми, що відрізняються від тінками значень.
1: І в цьому випадку, у випадку цієї пари «Dlaczego» і «Чему» ось ця різниця, вона є стилістична. Оцей відтінок значень – це стилістика. І якщо заглянути до словника польської мови, то «Чему» там фігурує із позначкою «поточна», тобто розмовна мова, тобто займенник, котрий належить до розмовної мови. В офіційній ситуації краще або правильно вживати займенник «Dlaczego».
0: Так, звичайно, це розмовна мова і не завжди личить сказати «чему». Коли кажеш «чему», можеш почути не надто чемне «чему», бо нема джему.
1: Так. Прекрасно.
0: Так, офіційно скажемо, dlaczego повинніśmy хронити ласи?
1: Замість?
0: Чому повинніśmy хронити ласи? Чому? Бо нема джему.
1: Бо нема джему. Але це друге запитання, оце чому, може прозвучати у розмові зі знайомими в такій неформальній, правда, ситуації.
0: Але чому?
1: Як то чому? Можна, мисля, же. І навіть без джему. Отже, чему – це і розмовна мова, неформальна ситуація. Натомість, як вважає професор Варшавського університету Мірослав Банько, чему – це не тільки розмовна мова, тому що чему теж має більш поетичний відтінок і часто можемо зустріти цю форму в літературі, в поезії. Натомість, для чего – це слово універсальне. Воно пасує в офіційному мовленні, в розмовній мові, в усному мовленні, на письмі. Ну, всюди пасує. Для чого – це універсальний, можна сказати, солдат.
0: Так, теж з написанням слова «для чого». Не все так просто. Ми, щоправда, сказали на початку розмовника, що тепер «dlaczego» пишемо разом. Так, а що, якщо це займенник? «Dlaczego» мовимо о тим заїмку так довго?
1: Так, і це, власне, якщо це питальний займенник, тобто чому ми про цей займенник говоримо так довго, то якщо це питальний займенник, то ми пишемо це разом. Але є ще...
0: Dlatego, że gdy pytamy dla kogo i dlaczego, ktoś się poświęca. Rozdzielamy dla i czego.
1: Tak, тобто є ще ситуація, коли ми окремо напишемо для чого, тобто для чого, для кого. Тобто він себе тут присвятив або жертвує собою заради. І тут можемо перекласти, власне, для чого, якщо ми пишемо ці два слова окремо, заради чого.
0: Dla kogo ona się poświęca? Dla niego, dla niej, dla nich, tak. Dla nas. Dlaczego ona się poświęca? Dla domu?

0: для праці, для радія, ецетера, ецетера.
1: Так, і такі приклади, власне, на це теж звертав увагу на написання професор Бральчик. Тож, його думку ми теж хотіли взяти до уваги і її озвучити. Отже, пара «для чого» і «чому» питальні займенники – це наша перша сьогоднішня тема.
0: Польське радіо для України в ефірі.
1: А в польсько-українському розмовнику ми вчимося питати, і ми говоримо теж про різницю, а вона насправді дуже невелика, між двома формами питальних займенників. Отже, для чого і чому, ми про це вже сказали, а тепер час на «доконт» і «гдє».
0: «Доконт ідеш», «гдє ідеш».
1: Тобто, куди йдеш, перекладаємо українською.
0: Куди йдеш? Ото є питання, яка з цих форм правильна? А відповідь, як і в попередній парі, обидві форми правильні.
1: А що говорить словник польської мови?
0: Доконт. Заімек вправдзаючи питання о місце, цель lub stan, до którego ktoś lub coś prowadzi albo zmierza.
1: Тобто це питальний займенник доконт, котрий вводить запитання про місце, мету, стан, до якого хтось або щось рухається.
0: No. А gdzie? Заімек застępujący określenie miejsca, в którym coś się dzieje lub znajduje. Kierunku lub trasy ruchu w zdaniach pytajnych, na przykład, gdzie byłeś rano?
1: Так, тобто «гдє» – це з одного боку займенник, котрий якби вказує на місце, де щось відбувається або ж знаходиться, але теж він вказує на напрямок або маршрут руху у питальних реченнях. Ну, кілька прикладів наведемо.
0: Докунд йдеш, куди йдеш, докунд ще спішиш, куди поспішаєш, докунд ще вибираєш по студіях. Куди збираєшся після університету? Где йдеш? Где ще спішиш? Где ще вибираєш по студіях?
1: Тобто замінно використовуємо «доконт» і «гдє». Натомість, як говорять мовознавці, ця перша форма «доконт» є більш універсальною, літературною і так далі. Тобто її порівнюємо із цим займенником «для чого». Натомість «гдє» належить до розмовних слів, які пасують, власне, до неформальної ситуації.
0: От ми говоримо ж про займенник «гдє», що там розмовне так. Мовлення, неформальна ситуація. Варто нагадати, що у 19 столітті займенник «гдє» у значенні питання про напрямок руху виступав в літературних творах. Адам Міцкевич в третій частині «Дядів» писав «І сам не віш, гдє летиш, сам не віш, co зділаш». Або Мальчевський в «Марі». «Хей, ти на шибким коню, гдє пендзіш?» Козача.
1: Тобто, бачиш, тут «гдє» тут йдеться про цей напрямок руху. І ми так наголошуємо на цей напрямок руху не випадково, тому що основне значення займенника «доконт» пов'язане саме із напрямком руху. Тобто «доконт ідеш», «доконт лечиш» і так далі. Але цей займенник може теж стосуватися часу, тобто моменту завершення якоїсь дії чи стану. «Доконт то бенджі трвач». Але тут теж якби цей рух десь зашитий. Але він ніколи, «доконт», не поєднується з такими статичними словами, які вказують на місце, де щось відбувається. Бо ми не можемо сказати «доконт стоїш», правда?
0: Займенник «гдє» в певному сенсі доповнює значення займенника «доконт». В основному значенні він пов'язаний зі статичними дієсловами, що стосуються місця або розташування чогось або когось. «Гдє то єст? Гдє стоїш?» Або ще ось такий приклад з Юліана Тувіма. «Бєга, кшичи пан Хілари, гдє сон моє?» Окуляри. Шука в споднях і в сурдуче, в правим буче, в левим буче.
1: Метушився пан Іларій, де поділись окуляри, і в кишенях він шукає, в шафі все перекидає, заглядає в черевики і здіймає грізні крики. Це скандал, якісь почвари вкрали в мене. Окуляри. Переклад Дмитра Павличка прекрасний. І тут, власне, цей «гдє» тут стосується, власне, статики, так. Тобто йдеться про місце розташування.
0: А где то окуляри?

0: На носі. Твоє так, і моє певні теж. Такий був сьогодні польсько-український розмовник, в якому ми задумалися над різницею між питальними займенниками «доконт» і «гдє», а також «для чого» і «чему».
1: Так, «доконт» зміжаємо до наступного розмовника.
0: Марчін Гачковський.
1: І Яна Стемпнєвич.
0: А ви слухаєте Польське радіо для України, наша двомовна передача «Пів на пів, пул на пул». Поволі добігає кінця, але ще встигнемо послухати кілька пісень, які мають, принаймні, у своїй назві займенники.
1: Чому джева ніц не мов'ю?
0: Для чого джева ніц не мов'ю?
1: Ах так, для чого джева ніц не мов'ю?
0: Мела котелук.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

шалена. В тиші спокої тут я. Ось брово, ось зелена. Мамо рідна, ти моя. В тобі втіха, звеселена. В тиші спокої тут я.

зелена. В тиші спокою тут я. Ось брово, о зелена. Мамо, рідна ти моя, в тобі втіха заселена. В тиші спокою тут я.

ти моя, тобі тіха.

сюди давай заходимо. Оу, стоп. А у вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось там плутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікрон секунду?

Рос із майка, ніби сповідь грішника. Хай рос, тягнуть цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крізь соти віджитів твого екрану, тихо улиблячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч звучить поскрипуючи. В старих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня. Мій світ не вірить в вироки, зборись і доганяй. Старий сітком заграє, я звідки чую сміх, але не видно тут усміхнених

змогти зупинити б час. Йоу, реп ніби кіт десь у кутку кімнати. Візьми і поклади на груди, слухай стук життя. Ти чуєш, куля крутиться внизу. Я зняв усю, можливо, суму наших значень, наче ліки, мої табли у мені. Розкажи, як випасти із матриці. Я випростою тіло вранці, витягнувши кабель.

схеми заплутані, як сет комп'ютерів. Я в ступорі від того, де я зараз і де був торік. Пісня гублюсь, ніби деталь в конструкторі. Майбутнє в трубку, притул супе я не беру її. Але віра нутру підбурює на рух. І цей хіп-хоп не руки з ланцюгами. Це те, що в кухні прозвучало, коли вранці хавав. Це те, що шум старої станції метро загасить в ухах. Те, що слухав в комендантський час, як часу мало. Це як життя засвічене на плівках. Це те, що вімкнеш, коли закінчиться вечірка.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

ховаю погляд сонцезахисним склом. Не хочу палити очей перед сном. Думаю тільки про тебе. Прийми комплімент, щоки вишневі. У неї так комфортно стало, ніби вона мене пригортала. В пітьмі, в тишині так виглядало, ніби вона це прокричала.

пазл. Ти занадто довіряєш, мала, але кров не вода. Умна заваді, так знайдеться той, хто усе розкаже. Ей, так звана подруга зі стажем. Цифри, номери, логіка із неба. Незнайомці віщуть карму, кредо. Ти мене, викури мене, де мене.

не скоро на справжність. Те, що можна від сьогодні, в тебе буде забрати. Переписувані спогади і згадки про все це. Бо для тебе відтепер не буде більшої втрати.